0: へー、楽しそう。
1: はい、で今回1日広島酒蔵をテーマに掲げて、日替わりで特定の酒造会社1社の日本酒を提供するということなんですが、うんうんうん、その会場はあのいわゆる古本市になってるわけです。
0: わ、いいですね。
1: 古本市の会場隣接していて、ここで缶酒や冷酒など 100ml 500円から600円で販売、
0: うん、
1: 食べ物の会場持ち込みも自由と、
0: うーん、
1: いうことで、期間中は本の展示即売会も同時開催すると。
0: へ
1: え。で古本屋さん、新刊の書店、出版社取次店などがブース出店して、書籍の販売やトークイベント、朗読企画も行いつつ、古本市もある。そこをお酒飲みながらふらりふらりと。
0: 朗読聞きながらお酒飲むんですか？
1: 確実に寝そうですけど
0: 私も今寝るやろ
1: 、でもそう、座ったり寝てるわけ、寝転がってるわけです。
0: 立ち、
1: 立ってますから
0: うとうと、
1: これは心地よいんじゃないかなと思いますし、
0: ね、
1: はい、なんかこうお酒が入ってる時って、うん、妙なテンションになってるから、
0: 高揚感がね、
1: だから普段、まあ、大体本屋さん行く時はシラフやと思うんですよ。
0: そうですね。
1: でもそのお酒入ってる状態ですから、いつもと違うテンションですから、
0: うん、
1: 選ぶ本も変わってくるんじゃないの
0: か。なるほど。帰ってシラフの時に、まあ、読んでみようかってなる、
1: で帰って読んでみ、なんでこれ選んだことにもなるんじゃないかなと思いますけれどもね。まあでも気分よく本を楽しむというのも、これも一つの楽しみ方ですよね。
0: うん、
1: バラエティ番組見ながらもいいですけども、うん、ちょっと本読みながら
0: おしゃれ
1: いいんじゃないですか、ね、寝なければ、
0: うん、爆睡です
1: 爆睡してしまうかもしれませんけれどもね、一度そう行ってみてはいかがでしょうか。5月15日から17日まで広島ゲートパーク大屋根広場で開催されるということなんだそうでございます、うん、面白いです
0: ね。
1: さあ今回ご紹介しました内容ですね、みんなの経済新聞ネットワークに掲載されております。いろんな地域のニュース、海外のニュースもございます、
0: うん、
1: そして地元のニュースは加古川経済新聞をチェックしていただきたいと思います。以上この時間は短縮版でお届けいたしました。午前9時発経済新聞拾い読みでした。

0: お届けしましたナンバー2021年の曲ですね。藤井風でキラリ。妻のコニタンさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。メッセージはまた後ほどご紹介させていただきますね、はい。時刻は9時8分を回っております。ここからはゲストコーナーということで、月に1回お届けしております東播磨シティ&タウンメッセージお届けしてまいります。
1: はい、
0: 東播磨西2町の市長町長にお話を伺うということで、今回はそうスタジオにお越しいただいてるんですね。高砂市から徳良達義市長にお越しいただきまして、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、新しい年度を迎えてゴールデンウィークも一段落ということで、徳良市長どのようにお過ごしでしたか？
2: はい、ゴールデンウィークは本当にゆっくりさせていただきました、はい。でゴールデンウィークの期間中にですね、大塩天満宮の国恩祭がありまして、神事、それと2日目には練り合わせをですね見に行かせていただきました、
0: はい。
2: でその後高砂高等学校が姫路球場で兵庫県の決勝に進出しまして、
0: そうですよね。
2: で応援に行ったんですけど、はい、惜しくも決勝で報徳学園に負けてしまいましたけど、夏の大会がこれからね本当楽しみになってきました。
0: そうですね、
2: はい、たくさんのね OB の方々もこれ来ておられましてね、一緒になって、はい、本当に応援してよかったなと思ってます。
0: はい、まあ、ゴールデンウィークといえどね、さまざまなイベントがあったのでそちらにも行ってたということですが、はい、またお孫さんとシール交換とかもされたんですか？
2: はい、ちょこちょこやってます。
0: 前にね、わらしなさんがいる時
1: に、そうさっき聞いて、
0: そうシール交換をしていたんで、
1: ちょっと次回から私も持ってこなくて
2: やりましょう。
0: さあ、そして今回広報高砂からお話はね伺っていきたいと思いますが、5月の広報高砂27ページにプリペイド型ギフトカードを届けるというふうに出ておりますが、このプリペイド型ギフトカード、どういったものになってるんでしょうか？
2: はい、このカードはですね、バニラビザギフトカードを採用させていただいておりまして、はい、ビザ加盟店で使えるプリペイドカードになっております。
0: はい、
2: はい、
0: 1人当たりの金額というのが決まってるんですよね、はい、設定されてるんですよね、
2: はい、1人、市民1人当たりに7000円相当のチャージを、しておりまして、はい、その使い切るという形の、プリペイドカードになっております、
0: は
2: い。
0: このカードが、まあ、各ご家庭に郵送されるという形なんですね、
2: は
0: い。
2: これは世帯主の方宛にですね、1枚のカードをお配りします、郵送で。で、2人世帯であれば1万4000円相当のチャージをしたカードが1枚、世帯主の方へ送られるということになっております、はい。
0: これ封筒で送られてくるということですが、封筒には高砂市家計応援ギフトカード、高砂市家計応援ギフトカードと書かれたものが送られてくるということなんですよね、
2: はい。
0: でいろんなお店でこれ活用できるんですよね。
2: そうですね、
0: 市広報にもスーパーコンビニ飲食店家電量販店ネットショッピングでも活用できると、
2: はい
0: はい、
2: だから、はい、またその辺はですね、ホームページを見てい

0: ただいても分かりますし、
1: はい、
0: これから地域交流センターでも説明会をですね開催をしていくということで考えております。いろんな問い合わせも来ておりまして、
1: はい、
0: これってどこで使えるのっていうお問い合わせが一番多いみたいですね。
1: はい、はい、まあ、ですからそれをまあ各地区ごとに説明して回る、はいはい、いわゆるキャラバンのような感じで行、ね、くということでございますので、ぜひね分からないこととかもね連絡聞いていただきたいと思いますが、すね、まあ、この企画のそもそもの実施の理由というのは何なんですか。
0: これはですね、最近のやはり物価高騰の影響を受けている高砂市民の皆様の生活を支援するために、うん、高砂市として実施を考えて行っております。
1: はい、うん、まあ今本当にねいろいろなものが高くなってる
2: 本当に
1: ね。でもそういった時にこのまとまったその購入ができるということでございますから、これ例えばその7000円分ということですから、まあ7000円以上のものにちょっと足しで使うとかだけではなくて、
0: ね、
1: 例えば、1000円のものとか何回でもこう分けて使えるということ ですよね。
0: はいはい、何回でも分けて、はい、7000円分ということ
1: ですね。プリペイドカードですから、例えばクオカードとか、はいはい、テレフォンカードとかですね、うんうん、これと同じような形で使っていく、はい、ということでございますよね。
2: うんうん、
1: まあ、そういう意味ではなんか家族でじゃあ来ました届きました、
2: はい、
1: 何買おうっていうのをなんかみんなで話し合うのも
0: そうですね、
1: コミュニケーションありますよね、はい、楽しみでございます。
0: 有効にね使っていただきたいと思います
1: ね。さあ、そして先立って先立って広報高砂3月号では高砂ゆいポイントが始まりますというふうにありましたが、この高砂ゆいポイント今現在どのような滑り出しでしょうか。
0: はい、このゆいポイントにつきましては、はい、今現在、5月1日の時点では約2300人の方々が登録をしていただいております。
1: はい、
0: 私も登録させていただきました。
1: はい、
0: 3月から利用登録を開始しておりまして、まあ、これから徐々にですね、うん、市民の皆様に登録をしていただいて、はい、参加をしていただきたいと思っております。
1: はい、このゆいポイント、ゆいというのが結ぶという字が書かれておりますが、はい、そもそもこの企画の意図というのはどういったものだったんでしょうか。
0: は
1: い、
0: これはですね、人と人とがつながる、そして、高砂市内の地域の知るきっかけ作りということで、始めております。
1: はい、
0: いろんな方々がこのゆいポイントを通じて、いろんな市が行う行事であるとか、うん、いろんなところに参加していただいて、
1: はい、
0: そこで、結びを、作っていきたいなと思っております。
1: はい、でそのポイントというのはね、先ほどのプリペイド型のものでしたが、はい、まあ、使っていくものでございました。うんうん、もちろん使うこともあるんですが、貯めるということができるんですよね。どういったふうに仕組みはなってるんでしょうか。
0: は
1: い、
0: これはいろんな事業に参加していただいた時に、はい、ポイントを付与していきます。
1: はい、
0: それを貯めていただいて、市内の事業者の方々が、はい、いろんな協力をしていただいておりますので、うん、その貯めたポイントによって、何かをまた選んでいただくという形になっていきます。
1: はい、ということはその地元で高砂市で行われるイベントに参加することでポイントが貯まっているということなんですよね。そしてまたそのポイントを使うというのもこれも地元で活用できるということになっていくということなんですよね。だからいわゆるその地元を改めて知る機会にもなるんじゃないでしょうかね。
0: はい、はい、そうですね。
1: 実際こう市長もね、ポイント今貯めてらっしゃるということでございます。はい、順調に貯まってますか。
0: いや、まだ全然貯まってないんです
2: これからです。
1: でもそうですよね、まさにこれから夏に向けて行楽のシーズン、うん、はい、お出かけのシーズンということはイベントもたくさん行われてきますから、はい、これまた楽しみでございますよね。で、貯めるという楽しみがあるということですから、やっぱりもちろん自分一人でこう貯めていってニヤッとするのもいいですけれどもいろんな人と複数の人数で、おい何ポイント貯まった、俺これでこんだけ貯まったよみたいな感じで楽しみながら競っていくというのも
2: 面白い。うん、どこ行ったのとかも楽しいですもんね。
0: そうですね。
1: そうですよね。え、これよくめっちゃ貯まってるよ、これどこ行ったのみたいな感じで、ね、
2: うん、
1: 面白いなと思いますよね。うん、さあ、そして広報高砂5月号表紙に写真が出ておりますけれども、野球をしている姿の写真、うん、そしてその後ろでございますよ、 高砂市野球場の写真が掲載されてるんですが、リニューアルされた、ね、野球場、4月3日記念式典もあったということですが、リニューアルされてその新しくなった球場

0: 場見に行かれたと思いますけど、どうでしたか？はい、
1: 当然オープニングで始球式までさせていただきました。はい、今まで手書きのスコアボードだったのが、
2: はい、
1: 電光掲示板になりまして、うん、本当に喜んでいただいております。
0: はい、もちろんね、手書きもそれはそれで味わいのあるものだったんでございますけれども、なんかこう電光掲示板になるとそのね、甲子園に出る時と同じような感覚で、すごいこう選手たちも気分が高揚していたんじゃないでしょうか。
1: そうですね、で映像も流せるようになっておりますので、
0: 例えばそのホームランとか打った時とか、
1: ホームランもそうですし、ちょうどオープニングゲーム、三菱重工のウエストと東広島から来ていただいた社会人野球チームの試合をしていただきましたけど、
2: はい、
1: オープニングでも三菱さんのこう動画を流したりとか、
0: はいはいはいはい、
1: で少年野球チームの紹介動画を流させていただきました。
0: はい、そういう意味ではその単にその野球を見に行くだけじゃなくて、でその大きな画面でさまざまな企業さんのその VTR だったりとか、うん、はい、野球チームの例えば入団希望とか、うんうんうん、そういった告知とかも見られる。そしてまたその画面に自分が映ってるっていうの
1: が私の
0: 私映ってるって、その時始球式の様子も
1: ちょうど私が挨拶させていただく時も私の写真をバックスクリーンに、はい、出ましたし、はい、
0: 私たちはその、はい、喋ってるのが、まあ、広くマイクを通じて出たりとかテレビの画面に映ったりしてますけど、はい、それを今生放送ですから見ることできないですよね。
3: うん、そうですね。
0: 自分が喋ってる後ろで自分の写真があるってどんな
3: 写
1: 真後ろは見えないんですけどね
0: なんかすごい視線とか圧を感じます、はい、そう、一度はね経験したいみたいなと、
3: 画面のぬくもり感じたいですよね
0: 思うんですけれどもねさあ、このスコアボードの表示というのはこの利用する市民の方がこう入力とか操作をしたり
1: する。そうですね、高校野球、チームごとにマネージャーさんもおられますし、
2: はい、
1: 事前 に、オープニング前にも、ちょっと講習会を開いて、
2: はい、
1: 使い方を慣れていただきました。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあそれをまたお仕事としてね活用されていく方もどんどん増えてくるということでございますし、なんかそういったなんか体験会みたいなのもこれから行われると面白いかもしれません、はい、自分の打った文字が画面にスコアボードに出る、
3: ドキドキします
0: ね、これもまた楽しいんじゃないかと思いますが、さあそのスコアボードだけではなくて、これね実際ここでプレーする方もね足元で嬉しいんじゃないかなと思います。球場の土、甲子園球場で使われてるものと同じものなんです
1: ね。そうですね、はい、これはもう初めに球場作った時から、
2: はい、
1: 甲子園球場と同じ土で、
2: はい、
1: 阪神園芸さんの、
2: はい、
1: 施工で管理もしていただいております。
0: 甲子園球場の土というとね、なんか印象的なちょっと黒土というか、
1: そうですね、
0: はい、色が濃いですよね。
1: ちょっと砂の配分が甲子園と同じ内容でしていただいてます。
0: はい、なんかすごい私いつも思うんですけど、高校野球とかでね、甲子園の土をみんなが持って帰ったりしてるシーンあったりするじゃないですか。はいはい、あまりその大量には持って帰れないですけど、まあやっぱりその記念にというのも楽しめるのではないかなとも思いますよね。
3: うんうん、
0: そしてこの高砂市野球場、これから市民の皆さんにどのように利用してもらいたいでしょうか。
1: はい、やはり野球だけではなくいろんな地域のつながりの場としても、
2: はい、
1: 活用していただきたいと思っております。
2: はい、
1: やはり市民の方々の健康づくりの場、それから子どもから高齢者まで幅広い世代の皆様方に親しんでいただけるような、
2: はい、
1: 野球場にしていきたいというふうに考えております。
0: はい、そういった意味では高校野球 の、 その地方大会だけではなくて、はい、それこそリトルリーグの試合もそうですし、うん、なんか野球以外でもなんか活用のなんか道というのはあるんでしょうか。
1: そうですね、去年はですね、青年会議所さんが野球場の中で、
2: はい、
1: 舞台を作って、はい、音楽をやったりとか、観客席もありますので、
2: はい、
1: いろんな形で、使っていけるかなと。
0: ああ確かに球場スタジアムを使ってのコンサートっていうの
1: が、ね、
0: ありますからね、
1: う
0: ん、もしかしたらだから地元出身のアーティストさんが凱旋コンサートを高砂市野球場でなんていうのも、
3: はい、いいですね。
0: いわゆるスタンドも客席もありますが、そのフィールド内でアリーナ席を設けてるのも、はい、 楽しめるかもしれない。

0: とほら、あの地元からアイドル輩出されたら握手会とか、
1: あ
0: 実際握手会をそのね京セラドームで行ったりとかしてる、
2: ありますね、
0: ありますから、うん、あそういう意味では活用の場面っていうのも、ね、スポーツだけではなくて、
2: まあ、ちょっとね照明がなくて、まあ、ドームじゃないんで、まあ、あの昼間のね
0: 日中の
2: 時間帯、
0: はいはい、でも楽しみがどんどん増えてきますよね、はい、あの春さんもファンイベントができるように
2: ちょっと笑いすぎ
0: 頑張っていけたら
1: な、
0: いやいや、たくさんの人が集まれるそんな機会がこれからどんどん増えていってほしいですよね、
1: はいは
0: い、では最後にですね、バンバンラジオ機の皆さんへ改めてメッセージをお願いいたします、
2: はい、高砂市は総合計画の柱といたしまして、幸福度、幸福度の向上、
0: 幸福度、
2: はいはい、幸せ感を感じていただけるということで、位置づけまして、市民の皆様が幸せに住み続けられるというような街を目指していきたいというふうに思っております、はい、そのためには市民の皆様が健康で、また地域のつながりを感じていただけるような、あの街づくりをやっていきたいというふうに思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたしま す,
0: ですよ、ね、そしてまた今回お話を聞いてたら、そのお買い物もそうですし、イベントに参加もそうですし、野球の観戦もそうですし、なんか外に出るワクワク感っていうのがいっぱいありますよね、うん、ぜひ皆さん、そう高砂の街をもう堪能できる、ね、そんな機会でございますので、楽しんでいただければと思います。ということで、今回東播磨シティ&タウンメッセージ、高砂市の徳良達也市長にお話を伺いました。どうもありがとうございました、はい、
2: どうもありがとうございました。

0: お届けしております。ナンバー2006年の曲ですね。浜崎あゆみでブルーバード。キャラメルさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 昨夜は世界卓球を見てて寝不足気味です。カットマンの本領発揮、橋本ほのか選手の存在を初めて知りました。すごいの一言です。またどんどんね、新しいスターが輩出されていくのではないかな、
1: ね、若い世代がね、
0: 思いますよね。
1: はい、
0: メッセージリクエストいただきましてありがとうございます。
1: ございます。
0: 時刻は9時28分を回っています。ここからはヘッドラインニュースお届けいたします。
2: バンバンラディオヘッドラインニュース。
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。大相撲で千代の山と千代の富士の2人の横綱を生んだ北海道福島町で、母の日恒例の女だけの相撲大会が開催され、女性力士64人が熱戦を展開しました。観客は押せ押せとか頑張れと声援を送り、力士が土俵際で体を入れ替えて粘り勝つ姿に歓声を上げていました。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
3: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
4: この街が好き、この街で生きる。
3: 神戸新聞。

0: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
1: 小僧寿司チェーン。
0: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
1: 小僧寿司チェーン。
0: お持ち帰り寿司専門店の
1: 小僧寿司チェーン。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
3: バンバンネットワークスでは、ただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の

0: な台はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット、登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまで。
1: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
2: 花松院では一般層から家族層までご要望ご予算に合わせたお葬式を

0: 届けしましたナンバー、1978年の曲ですね。ショーのマヨで飛んでイスタンブール。ジージー石倉さんからリクエストいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メッセージ、ほんまに、シミには往生しますね。
1: ひやひやですね。
0: 往生しますね。若い頃は何も考えずに、サンオイルを塗りたくってました。
1: うん。
0: ココナッツのいい香りでみんなつけてましたね。おかげで背中も顔もシミだらけになってしまいました。漁師さんみたいな感じで、おじいさんの体と顔になってしまいました。後悔先に立たずです。顔のシミ取り試案中です。塗り薬では取れないでしょうね、というふうにいただきました。そう、今はね、どちらかというと日焼け止めが多いですけども、昔はもうその海水浴場とか行ったらみんなサンオイルで、日焼けをもうどんどんしてたという。
1: もう真っ黒でしたよね。
0: もうあのね、仰向けに寝て、ある一定時間置いたらうつ伏せに寝てて、なんかあの、魚焼いてるみたいな感じになってましたけど、干物焼いてるみたいな感じになってましたけど、ね。

0: はい。そして、妻のコニタンさん、お待たせしました。読ませていただきます。土曜日9日、新海地音楽祭に行ってきましたと。で、うんうん、ターザン山下さん、わらしなかわさんともお会いしまして、写真をご一緒してさせていただきましたということです。はい。そして、昨日日曜日は、ガイドヘルプのお仕事で、利用者様と外出。神戸空港からの帰宅者さんで、フランスから帰路に疲れた方をお見かけしました。昨日は母の日、カーネーションを利用者様のお母様に差し上げました。帰宅時、玄関にお花がそっと鮮やかに飾られていました。うん、僕もゴールデンウィークの過密勤務から解放されて、やっと夢のゴールデンウィークが終わった感じが湧いてきます。その代償として、お花が日焼けで真っ赤かということで、やっぱり皆さん日焼け頑張った証拠でございますよ、ね。
1: お疲れ様です。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 時刻は9時37分を回っています。続いてはこちらのコーナー参りましょう。
2: ハリマタウンインフォメーション。
0: それではハリマ町からの話題情報をお届けいたします。ハリマタウンインフォメーションです。まずはじめにハリマ健康の街宣言についてのお知らせです。健康というのがヘルスの健康とは違って、健やかで幸と書いて健康です。住民の皆さんが健康で幸せに過ごせるようにという願いを込めて、播磨健康の街宣言を掲げ、令和8年度から始動します。クアオルト健康ウォーキングを体験してみませんか。クアオルト健康ウォーキングとは、気候性地形療法の手法を用いたウォーキングで、兵庫県では多可町が唯一導入しています。自然の力を借りて心身の健康づくりなどが期待できるというものです。播磨町では体験できない森林でのウォーキングを楽しんでみませんか。多可町へのバスツアーなど詳しい情報は随時ホームページに公開します。詳しくは広報播磨5月号の4ページをご覧ください。お問い合わせは健康福祉課健康係、電話 079-435-2611 までお願いします。次に帯状疱疹ワクチンについてのお知らせです。接種日時点で播磨町に住民登録がある50歳以上の方を対象に、ワクチンの任意接種費用の一部を助成します。ただし過去に助成を受けた方、定期予防接種の方を除きます。詳しくは広報播磨5月号の11ページまたはホームページをご覧ください。お問い合わせは健康福祉課健康係、電話 079-435-2611 までお願いします。次です。播磨ワクワク出前講座についてのお知らせです。住民の皆様が主催する会合や催しに町の職員や専門家が出向き、町政の現状や暮らしの中で知っていると役に立つ内容の講座を行います。対象となる方は原則として町内に在住通学通勤している5名以上の団体グループです。実施時間は午前9時から夜9時までの間で2時間以内。費用は無料ですが、講座によっては材料費や資料代が必要になる場合もあります。なお会場の手配や催しの周知などは主催者側でお願いします。申し込み方法は実施日の1ヶ月前までに申し込み書を企画課へ提出してください。詳しくは広報播磨5月号の12ページまたはホームページをご覧ください。お問い合わせは企画課秘書広報課まで、電話 079-435-0356 です。最後に健康美作り運動教室についてのお知らせです。ロコモ体操や脳トレなど簡単なプログラムとなっております。日程は5月25日から7月13日まで、毎週月曜日の開催で全8回のコースです。時間は午後1時半から2時半まで。会場は南部コミセン多目的ホールです。定員は先着30名、参加費は1500円です。参加希望の方は5月21日までに電話または申し込みフォームからお申し込みください。詳しくは 広報播磨5

5月号の10ページをご覧ください。お問い合わせは保険課国保年金医療係まで、電話 079-435-2581 です。今回ご紹介しました内容、詳しくは広報播磨5月号をご覧ください。最初にお伝えした播磨健康の街宣言については4ページ、帯状疱疹ワクチンについては11ページ、播磨ワクワク出前講座については12ページ、健康美作り運動教室については10ページにそれぞれ掲載されています。以上、この時間は播磨町からの話題情報をお届けいたしました。播磨タウンインフォメーションでした。

0: 届けしておりますナンバー2021年の曲ですね。畑基博で泣き笑いのエピソード。気づいたら片思いさんからリクエストいただきました。片思いではなくて片が重いんですね。はい。スパイスさん、春さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: いつもは仕事で朝の少しの時間しか聞けないのですが、今日はお休みなのでずっと拝聴しております。過去の餅、今日初めて知りましたと。羽二重餅に似てるということで非常に食べたくなりました。加古川に立ち寄ることは少ないですが、行くことがありましたらぜひ食べてみたいですということで。そうですね。羽二重餅よりも柔らかいですから、もう何でしょう。羽毛布団餅みたいな感じの柔らかさで、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ、それ、続いて、しののめのホトトギスさんからいただいています。はい、スパさん、はるちゃん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 長年紫外線を受けてきたので、朝起きて鏡を見て、誰やこのばあさんと思うことがしばしば。思わず今日の一言を見て、ほうれい線を隠す方と呼んでしまいました。
0: あ、ほうれん草とかくれん坊でございますか、ね、はいはいはいはい、わかりますわかります。ええ、私もなんかパッと鏡見た時、え、おじいちゃんって言う
1: まだまだまだまだ、
0: ね、猫抱っこしてる時の写真がもう全部ね、表情緩んでるからおじいちゃんなんですよ
1: なおさらなっちゃう。そうそう、
0: で家にいる部屋着が茶色なんですよ。あ、焦げ茶色なんですよ、
1: はいはい、
0: 余計におじいちゃん感出るんですよ
1: 一番リラックスした状態が
0: そうなんですよ。でね、あとやっぱり気になるのが、その顔のほうれい線もそうです、首なんですよね。
1: いや、私も気になります。
0: 首のとこのシワが、なんか象の膝みたいになってるんですよ、
1: ね、聞いたことない表現でた
0: 横線がビャーッとなってるような感じ、ね、ちょっと気をつけなきゃいけない。でもね、保湿のクリームとかやっぱつけてるだけで全然違いますね。
1: いや、全然違いますよ、やっぱり、
0: びっくりしました。こんなに違うんだと思って、
1: 毎日コツコツ、
0: 日々の努力が大切ということでございます。まあでも年齢を重ねてきますと、やっぱりお肌乾燥しやすくなるの で、
1: そうです、ね、
0: 余計になんですよね。だから保湿をしておくということが大事でございますね。
1: 大事です。
0: はい、はい、車やバイクでもね、樹脂製の黒い部分がね、なんかカッカラになって、白く塩を拭いたみたいになる、
1: なりますね、
0: あれもね、シリコンスプレーっていうのをかけて、クロスで拭き取るとツヤツヤになりますから。
1: あ、そうなんですね、はい、対処法あったんや。
0: まあただ保湿クリームと同じように、つけたらずっとそのままじゃないですから、ちょっと雨降ったりとかしたらすぐ流れますから、こまめに塗ってあげてください。
1: 大事ですね。
0: ほら、革製品なんかでもそうじゃないですか、クリーム塗ったりするでしょ。
1: ありますね。
0: あれも結局は要は保湿なんですよね。それを怠ってるとカラカラになってひび割れてくるんですよね。革の上に塗料を塗ってるわけですから、それは乾燥してきたらひび割れてくるわけです。ですから、そこに保湿成分を塗り込んであげるということが、はい、人間だけじゃないんでございます。
1: 人間も物も保湿ですね。
0: はい、バッグもバイクもみんな保湿してあげていただきたいなと思いますね。
1: はい、篠の目のホトトキさん、ありがとうございます。ありがとうございます。
0: カフェマニアさんですね。おはようございます。
1: おはようございます。
0: ゴールデンウィーク終わっちゃいました ね。今度は7月の海の日まで連休がないそうで、なんとか乗り切れるようにカツをくださいということでいただきました。そうですよ。
1: カツ。
0: いや、でもね、むしろその間があるからこそ、これを指折り数えて楽しめるというのが、それもまた楽しみ方でございますから。
1: そうですね、は
0: い、気合ばっかりやったらしんどいんで楽しみを見つけましょう。
1: 時折ね、
0: 本当に大事なことでございますよ、
1: はい、
0: はい、たくさんメッセージリクエストいただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、残りわずか5分でございますけれども、最後に一つ話題です。ポジティブに行きましょうと言ってるシリからあれなんですが、今日5月11日は凶日。
1: 凶日？
0: 大吉とか中吉とかしたり、今日ってありますよね。
1: やだわ。
0: 今日の日、はい、不成就日なんだそうです。まあ、だからといって、ビビってなくていいんです。何かそのね、適切なものを避けて、適切な行動を、控えておくと、それだけでいいそうでございます。不成就日ということですから、成就しにくい、良い結果につながりにくい日、別に悪いことが起こるわけではないんです、スタートや大きな決断には向いてない日なので、まあ普段やってることをいつも以上に慎重にやりましょうということなんだそうでございます。
1: なるほど。
0: 何よりも大事なのは、無理に流れを変えようとしないこと、運を引き寄せようと力むよりも、いつも通りに過ごすことが開運のコツだと、週の

0: 始まりですから頑張ろうと気合を入れたくなる気持ちも分かりますけれども、今日はあえて淡々と日常をこなすようにする。
1: うん、
0: そして不成就日におすすめしたいのが、淡々と身の回りの整理をする
1: 、はい、今日も帰って CD？
0: そう、 CD もそうですしお掃除もそうですし、
1: 服も片付けないと、
0: ね、そうなんです。まあそこまで大層にしなくても、例えばいつも仕事しているデスクの周りとか、うんうん、カバンの中とか、書類などを整えておくということだそうです。
1: うん、
0: で逆に不成就日に避けたいのは、新しい挑戦や重大な決断、習い事のスタートとか契約事は別の日に回した方が良いということでございます。はい、結果を急いで求める行動にあまり向いてない日なんだそうでございます。
1: なるほど、
0: はい、無理に前へ進めようとせず、様子を見ながら大きな行動を極力避けることがポイントなんだそうでございますよ。はい、ちょっと皆さんもね、そこを気をつけていただければなと。
1: 気をつけようと思います。
0: ね、今日そうでございます。私はもう今日午後からね、アイドルのバースデーイベントがある予定だったんですが、そのご本人が喉を痛めて今日は延期。
1: あにゃ
0: あにゃちょっとお家でゆっくりしたいなと思っておりますけれどもね、でもそんな日も、逆に考えればそんな日も必要なんです、
1: うんうん、
0: そのご本人さんもそうですし、私たち自身も休む日というのは大事でございます。今日はとりあえず様子見にしましょういうことでございますよね、
1: はい、
0: さあそろそろお別れでございます。今日も3時間お付き合いいただきましてありがとうございました。この後もバンバンラジオの番組でお楽しみいただきたいと思います。正午からはウキウキバンビーナですね、
1: はい、
0: 今回テーマ何でしょうか。
1: 今日はですね、ゴールデンウィークの動き方に性格出る説です。っていうのも、休みの日って計画をもう分単位で決める人もいったら、
0: はい、
1: 起きてから決めるっていう人もいるじゃないですか。
0: あ、
1: どっち派ですかっていう、
0: は
1: い、
0: は後者ですね。
1: あ、起きてから決める、
0: 割と雑な方ですね。
1: もう大きい予定もなくですか、今日は何時に起きてもいいけどどっか行こうかなとかいう、
0: だいたいそういう予定を前日に立てて何時に起きる言ったら絶対起きんのですよ、うん
1: でもそうやって力抜いてるのも、
0: そう、うちの嫁さんとかは割と、うん、結構時間きっちり調べるんですよね。
1: 決めてるタイプ、
0: ええ、で何時に起きて何時に出るよって言ってるけど、うんうんうん、僕は絶対あプラス30分やなって思ってるんですよ
1: 支度にね、
0: うん、だから案の定なるというパターンになりますから、うんうん、だからそれやったらもう、まあ、ざっくりと予定決めといて、
1: はい、
0: 起きた時にはいこの時間やからこの流れで行こうみたいな、
1: うんうん、
0: 感じで決める方ですね。
1: あーいいですね、うんうん、なんかギュッと詰めると狂った時の、
0: そうなんです、
1: うん、ストレスとかもあるからね。そうなんです。
0: だから私も司会の仕事する時も、はい、一言一句こと細かく書かれてる台本よりも、なんだったらチラシとかに書いてあるタイムテーブル1枚で十分なんですよ。
1: おーかっこいい。
0: むしろその方が落ち着くんですよ、うん、ガッチガチに書かれたら絶対噛むから
1: でも私もよく噛んでます、
0: しかも大事なとこで噛むから、
1: あ、怖っ
0: 一旦間違えたらあかんとこで噛みそうなんで、そこだけはもうポイントとして書いといて、あとはタイムテーブルでやっていくのが楽でございますけども、まあこれはもう個人差のある、
1: そうですね、もう決まってる方がやりやすいっていう人もいますから、
0: よしあしではなく個人差がございますからね、
1: うん、
0: さあ皆さんもメッセージお待ちしております。メールアドレス 869@banban.jp、 ハロー9@banban.jp、 ファックス番号は 079-424-0869、 424-HELLO9 でございます。アソスパはこの辺で失礼いたします。5月11日月曜日、今朝のお相手、私スパイシーヤギと
1: 春です。
0: それではさよなら。

0: ランバンラディオ 86.9FM。
1: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528メディア営業課まで。

0: ージ不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエアー。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス0120-34-1442 0120-24一緒にまで。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 1週間の始まり、月曜日に僕平野智和がスポーツの情報とその興奮、そしてこだわりの音楽情報を熱く熱くパッションを込めてお届けします。平野智和がお送りするバディは毎週月曜日16時から。
4: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
5: ほんまに？というお話を一つ。この界隈に車が大好きな坊主がおってな、この30年まだまだ走れる車、もう動かない車でも高価買い取りしとるんじゃ。この坊主ただの坊主やない？ロイヤルオートパーツの買い取り坊主やないか。
6: どうも、買い取り坊主です。まだまだ走れる車、もう動かない車、何でも高価買い取り。買い取り坊主のロイヤルオートパーツが十字をお知らせします。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 月曜日から木曜日の夕方16時からはバディ。
2: 月曜日は僕平野智和がお届け。スポーツ情報とこだわりの音楽で週の頭を元気にスタートします。
1: 火曜日担当の山口理恵です。学校お仕事終わりのあなたにお疲れ様の気持ちでお届けします。
3: 水曜日担当のリノレイヤです。東京在住地元出身のアーティストとの東京ミーツ、そしてアーティストリノレイヤの最新情報は教えレイヤで。
1: そして木曜日はハラミーこと福原美咲がお届け。番組のラストナンバーはあなたの投票で決まります。一緒に番組を作りましょう。
2: バディは月曜日

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ、
1: 備えるラジオ。この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川舞です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて畑さん、今回のテーマは何でしょうか。
2: はい、今日のテーマは防犯ブザーの活用についてお伝えします。
1: はい、防犯ブザーと言いますと犯罪から身を守るために使うものというイメージがあります。私自身も子供の頃はですね、親から持たされていましたけれども、いつの間にか持ち歩かなくなってしまいました
2: そうですね、はい、防犯ブザーは様々な場面で活用できるんです。
1: はい、
2: 例えば胸が苦しくなって動けなくなってしまったが家には自分しかいない、そんな時防犯ブザーを身につけるようにしていれば、ブザーを鳴らすことで異変を周囲に知らせることができます。また災害時、瓦礫に挟まれて身動きが取れない時にもブザーが手元にあれば自分の居場所を知らせることができます。
1: はい、私が使ってた時ってカバンにつけっぱなしにしてたんですけれども、はい、あの肌身離さず持っておくとか、すぐ手の届くところに置いておくというのがすごく大事のようですね。
2: そうですね、
1: はい、さあそして今お話聞いた使い方であれば、防災グッズのホイッスルを準備してるよっていう方も多いんじゃないかと思いますけれども、はい、この防犯ブザーの良さというのはどういったところにあるんでしょうか。
2: はい、あのホイッスルもいいのですが、ホイッスルで知らせるためには吹き続ける必要があります。はい、その点防犯ブザーはピンを引き抜いてしまえばずっと鳴り続け、吹き続ける必要がなく意識を失ってしまっても自分の居場所を知らせ助けを呼ぶことができるんです。
1: はい、
2: またご高齢の肺活力のない方にも有効ですね。
1: なるほど、やはり吹き続けるというと意外と体力を消耗するものですよね。
2: そうですね。
1: はい、ではこの防犯ブザー選ぶ時のポイントを教えていただけますでしょうか。
2: はい、防犯ブザーにも種類があって、まず一つは音量ですね、はい、80デシベルから130デシベルぐらいのものがありますので、できるだけ音の大きなタイプを選んでいただければいいかと思います。
1: はい、
2: でタイプとしては、押している間鳴るタイプは意識がなくなると手が離れてしまうので引き抜くタイプか鳴り続けるタイプをおすすめします。
1: ボタンを押している間だけ鳴るタイプと、まあ、一度押すと鳴り続けるタイプ、そしてピンを引き抜くタイプという鳴らし方にもいろいろあるということですね。
2: は
1: い、
2: そうです
1: ね。なので一度もう起動させてしまえばずっと鳴り続けるタイプを選ぶことが大事ということですね。
2: はい、そういうことです。
1: はい、わかりました。それでは畑さん、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
2: はい、防犯ブザーの救急的活用で緊急時には周囲の人に知らせる、集めることができる優れたアイテムであることを知っておいてください。
1: はい、わかりました。備えるラジオ、この時間のお相手は
2: 東播磨防災チームの畑邦夫と
1: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 七転び漢方の望月薬局、七回

0: 転んでも漢方で元気に。この道40年、漢方のことなら望月薬局。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル。季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
3: 平日のお耳の相棒バディ、月曜日担当は平野智和です。バンバンラジオで一番熱い男が好きなことを好きなだけ、情報を情熱込めてお送りします。あなたのメッセージお待ちしています。平野智和がお送りするバディは毎週月曜日16時から。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: 1年365日24時間決して眠らない物の流れ、欲しいものがすぐに手に入る、そんな当たり前の生活は大倉の物流システムによって支えられています。暮らしを豊かにする力、大倉輸送機です。流れをつなぐ、未来へつなぐ、大倉輸送機が11時をお知らせします。

0: プロデュースです。
1: 車のことで相談が、
0: 買い替え、車検、修理、
1: 車のことなら HK プロデュース、青い看板が目印だよ。
2: バンバンラディオ 86.9FM。
3: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: たかしワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてね、パンチライン。
1: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川舞です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて畑さん、今回のテーマは何でしょうか。
2: はい、今日のテーマは防犯ブザーの活用についてお伝えします。
1: はい、防犯ブザーと言いますと犯罪から身を守るために使うものというイメージがあります。私自身も子供の頃はですね、親から持たされていましたけれども、いつの間にか持ち歩かなくなってしまいました。
2: そうですね、はい、防犯ブザーは様々な場面で活用できるんです。
1: はい、
2: 例えば胸が苦しくなって動けなくなってしまったが家には自分しかいない、そんな時防犯ブザーを身につけるようにしていればブザーを鳴らすことで異変を周囲に知らせることができます。また災害時瓦礫に挟まれて身動きが取れない時にもブザーが手元にあれば自分の居場所を知らせることができます。
1: はい、私が使ってた時ってカバンにつけっぱなしにしてたんですけれども、はい、あの肌身離さず持っておくとか、すぐ手の届くところに置いておくというのがすごく大事のようですね。
2: そうですね、
1: はい、さあそして今お話聞いた使い方であれば防災グッズのホイッスルを準備してるよっていう方も多いんじゃないかと思いますけれども、はい、この防犯ブザーの良さというのはどういったところにあるんでしょうか。
2: はい、あのホイッスルもいいのですが、ホイッスルで知らせるためには吹き続ける必要があります。はい、その点防犯ブザーはピンを引き抜いてしまえばずっと鳴り続け、吹き続ける必要がなく意識を失ってしまっても自分の居場所を知らせ助けを呼ぶことができるんです。
1: はい、
2: またご高齢の肺活力のない方にも有効ですね。
1: なるほど、やはり吹き続けるというと意外と体力を消耗するものですよね。
2: そうですね、
1: はい、ではこの防犯ブザー選ぶ時のポイントを教えていただけますでしょうか。
2: はい、防犯ブザーにも種類があって、まず一つは音量ですね、はい、80デシベルから130デシベルぐらいのものがありますので、できるだけ音の大きなタイプを選んでいただければいいかと思います。
1: はい、
2: でタイプとしては押している間鳴るタイプは意識がなくなると手が離れてしまうので引き抜くタイプか鳴り続けるタイプをおすすめします。
1: ボタンを押している間だけ鳴るタイプと、まあ、一度押すと鳴り続けるタイプ、そしてピンを引き抜くタイプという鳴らし方にもいろいろあるということですね。
2: は
1: い、
2: そうです。
1: なので一度もう起動させてしまえばずっと鳴り続けるタイプを選ぶことが大事ということですね。
2: はい、そういうことです。
1: はい、わかりました。それでは畑さん、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
2: はい、防犯ブザーの救急的活用で緊急時には周囲の人に知らせる、集めることができる優れたアイテムであることを知っておいてください。
1: はい、わかりました。備えるラジオ、この時間のお相手は
2: 東播磨防災チームの畑邦夫と
1: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: な。
1: お問い合わせお待ちしてます。
2: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします金曜パンチライン、バンバンラジオでは今までやってこなかったような脇

0: 0120-41-5968 良い極楽山です。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
3: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: お家の解体工事などをどこに頼めばいいか困っていませんか。コレクトならどんな物件も対応可能で安心安全、真心を込めた解体をいたします。まずはお電話を 079-452-1250。 解体工事は加古川のコレクトへ。まもなく正午です。廃棄物処理を通してクリーンな地域を目指す株式会社アルファが正午をお知らせします。

刻はただいま12時。再放送をお聞きの方は夜7時になりました。5月11日月曜日、ウキウキバンビーナウキ月、この時間は私春がお送りいたします。さあ皆さん、ゴールデンウィーク終わってしまいましたね。楽しみましたか？私はいろいろと楽しみましたけども、変わらずねお仕事だったという方もいらっしゃるかと思います。大変お疲れ様でした。私もね、途中途中お仕事はあったんですけども、お休みの日はいろんなとこにお出かけしたりとか、映画を見に行ったりとか楽しんできました。それでね、今週じゃない5月の末だ、5月の31日にですね、嵐のライブに行くっていうお友達がいるんですけども、その友達からファンサの内輪ができたよっていう報告の LINE が来まして、ファンサの内輪って分かります？手振ってとか、投げキスしてとかいう、アイドルのファンの子たちが手を振ってるやつです。うちわを振ってファンさんをもらうっていううちわなんですけども、あれをね、私も去年ぐらいからかな、ちゃんと自分で手作りをするようになりまして、そもそもそのやり方を知らなかったんですよ、作り方を。でこの LINE をくれたファンサーうちはできたよって言ってくれたお友達に作り方を教えてもらいまして、でやっと自分でも作れるようになったんで、お手本という形で友達にいつもうちわができたら見せてねって言ってるんですよ。まあクオリティが高いうちわの写真が送られてきまして、私もそろそろライブのうちわを作らねばと100円ショップに行きまして、画用紙とうちわを買って、デザインを AI と一緒に考えて相談して、作って、で印刷するところまではコンビニで印刷してのとこまではできたので、あとはこうハサミとかカッターとかを使いながらチョキチョキと作業を進めていくだけなんですけどね、今日から頑張ろうかと思ってますまだねできたらね、ちょっと自慢したいと思いますんで、ちょっと私のその手先の器用不器用さとその辺はちょっと期待しながら待っててくださいあとね、その嵐のライブで言うと配信があるみたいなんですよ、今回の嵐の解散目前のライブが、一般でも購入ができるっていうのがあって、ちょっと買うか迷ってます。5月31日が嵐の最終日になるんですけども、5月の31日の夜6時からスタートなんですよ。その日仕事あったかななかったかなとか思いながら悶々と。でね、これが嵐のファンクラブに入ってる人だと、配信チケットが3900円で買えるんですよ。で嵐のファンクラブの人にだけ銀テープが一緒についてくるっていうの特典があって、で私はスタートエンターテイメント、嵐と同じ会社にいる後輩たちの、ファン

クラブに入ってる人たちは4500円で買えるんですよ。私これで買えるんですよ。で一般もう特にファンクラブとか入ってませんっていう人は6000円で購入することができて、31日の18時から嵐のラストライブを見守りたいっていう気持ちと、ってなんか買えるってなると若干迷い始める自分みたいなまあね、ぜひね皆さんも嵐の最後のライブ見守ったろうじゃないかっていう方はね、スマホで嵐って検索したらチケット出ると思うんで、ぜひぜひね見てみてください。さあそしてですね、本日のテーマなんですけども、本日のテーマはゴールデンウィークの動き方に性格出る説です。どういうことって言いますと、皆さんはですね連休前から分刻みレベルで予定を立てるようなタイプの方でしょうか、それともとりあえず起きてから考えるみたいなタイプですか。私はね割と半々なんですよ。お仕事が丸一日じゃない日、午前中だけで終わるとか午後だけとかの日って結構その日にもう化粧とかして服もねしっかり着替えてるわけだからっていうので予定を詰め込んじゃうんですよね。もう朝一番でネイルの予約をして1時間きっかりで終わって、こっから移動が30分あって、この30分後に美容室に行って美容室が終わって移動したら仕事の時間だとか、そういうのをギュッて詰めちゃうんですけど、そういう日って大抵この美容室じゃない、電車が遅延したりとか道が混雑したりとか、こううまくいかないような気もしますね。あってなった時のストレスがすごいので、あんましたくないなと思いつつ決まってるとスッキリするのでやっちゃうなんて日もあります。でも逆にもうまあ起きてから行きたいとこ考えてもいいんじゃないっていう本当のただただ何もない休日とかも結構あるので、皆さんはどっち派なんですかね。旅行の持ち物リストまで完璧なんていう人もいれば、気づいたらゴールデンウィークの最終日にパジャマのまま終わったなんていう方もいるんじゃないでしょうか。今年のゴールデンウィークめっちゃ充実したっていう話でも、え、もう終わったんっていう話でも大歓迎なので、ぜひあなたのゴールデンウィークに出たゴールデンウィークの過ごし方に出た性格を教えていただければ嬉しく思います。もちろん聞いているよという出席確認だったり、最近の出来事、今聞きたい一曲などもぜひぜひ送ってください。宛先はメールが 869@banban.jp、hello9@banban.jp、 ファックスは 079-424-0869、 079-424-hello9 までお願いします。リクエストメッセージお待ちしています。それではここでオープニングナンバーをお届けしたいと思います。ゆきでジョイ。

時刻はただいま12時11分12分になろうとしています。再放送をお聞きの方は夜7時12分になろうとしています。ここからはちょっといい寄り道の時間、春散歩です。このコーナーでは私春がふらっと歩いた街の中で見つけた、なんかいいなーって思った場所だったり、気になっているスポットをゆるーっとシェアしていきたいと思います。ガイドブックに載っていない小さな発見のお裾分けもできたらいいなぁなんて思っております。さあということでですね、今回の春散歩は淡路島第2弾です。前回ね、淡路島のお話をさせていただいたんですけども、やっぱりね、1回だけじゃ語りきれない魅力があるわけですよ。というわけで今回ご紹介したいのは2箇所あるんですけども、まずはですね、幸せのパンケーキ本店淡路島リゾートという場所になります。行ったことあるという方いらっしゃいますかね。私はですね、この時車で行ったんですけども、最近ではねバスでも行けるようになったみたいなんですよ。神戸三宮か舞子の高速バスに乗ってですね、新設されました停留所の幸せのパンケーキ前っていう駅に降りたらすぐなんです。この幸せのパンケーキっていうお店自体はいろんなところにあるんですけど、ベーキングパウダーを使わずに自然の力と、あと企業努力ですね。で、ふわんふわんのもっふもふなパンケーキに、ブレンドされた最高級のマヌカハニーと、ホイップバターの優しい口どけを楽しむことができるパンケーキ屋さんです。で、この幸せのパンケーキ、淡路島リゾートの中にある淡路島テラスっていうお店がパンケーキを食べられる一番人気のお店となっています。全席ね、オーシャンビューでテラス席があったりとか、あとはね、ご自身のワンコたちと一緒に楽しめるドッグエリア

のんびりした時間が過ごせますよ。でね、パンケーキが結構量がありまして、ふわんふわんのもちもちなんですけど、3枚かな、3枚ついてるんで、結構ね、ペロッとはいけない途中ちょっと疲れてくる節はあるので、頼む量はね考えた方がいいですよ。でこの淡路島リゾートには他にもね、プールサイドバー、プールの中で飲み物を飲んだりパンケーキ食べながら夜中夕方から過ごせるような場所だったりとか、あとはねジェラート、フィナンシェ、スイーツテラス、あとカフェレストランとか、スイーツだけじゃなくってご飯も食べられるような場所がいろんな専門店として連なってるので、もうお腹いっぱい食べられること間違いなしです。あとね、何がいいって、この淡路島リゾートのコーナーとしてフォトスポットも充実してるんですよ。例えば幸せの椅子、幸せのリング、岬のブランコ、幸せの鐘、そして幸せの階段と、宗教かなって思うぐらい幸せのあふれた名前のついた場所がてんこ盛りなんですけど、どの場所もですね、海を背景にエモーショナルな写真が撮れるので結構おすすめですよ。うん、私はね、2時3時ぐらいに行って予約をせずに行ったので結構待ったんですよね、食べるまでに。で写真撮るのとかもご飯食べてからにしようってなって、パンケーキ食べてからになったんで、結構ね夕方寄りだったんですけども、ちょうどね夕日が出てくるくらいの時間で、すっごい綺麗に撮れましたし、めちゃくちゃ眩しかったですよ。なんでね、ぜひね、青空の下で撮りたいとか、夕焼けのところで撮りたいとか、そのね、シチュエーションも考えながら時間見て、ぜひ行ってみてください。そしてですね、ご飯を食べたと言ったら次は遊びですよね。そう、もう一箇所おすすめの場所は、イングランドの丘です。行ったことあります?このね、幸せのパンケーキ、淡路島リゾートから車でおよそ40分ほどのところにあります。今の時期だとね、ネモフィラで、夏になるとひまわり、季節の花が結構楽しめる大きなお花畑があるんですよ。あとね、季節の野菜の収穫体験ができる野菜畑だったりとか、温室ハウスまであるので、すっごい楽しめます。他にもちっちゃいお子ちゃまが遊べる遊具があったりとか、動物とのね触れ合い体験もできるような場所があって、家族だったりとかお友達恋人とゆったりお散歩するのにはすごくおすすめの場所ですよ。今の時期だとね、淡路の新玉ねぎの詰め放題がやってるんじゃないかな。私はこの時期に行くと毎年新玉ねぎの詰め放題に本気になりすぎて、帰りの荷物の重さに嘆くことがかなり多いです。気をつけてくださいね。あとね、いちごの収穫体験もできるみたいなんですよ。やっぱりね、淡路のお野菜や果物はすごく甘くて美味しいので、ぜひね行く際には立ち寄ってみてください。あとね、最近はイングランドの丘、コアラがね有名なんですけども、コアラのね、コマチっていう子がね新しく仲間入りしたっていうのも見たので、ぜひねまた近いうちに見に行きたいなとは思っています。ぜひね、皆さんも淡路島旅行のどこに行こうかなって迷った時には候補に入れてくれたら嬉しいです。ということで、今日紹介したのは幸せのパンケーキ本店淡路島リゾートのパンケーキ、幸せのパンケーキとイングランドの丘でした。ぜひ行ってみてください。今日はちょっと幸せいっぱい寄り道な散歩でした。以上、今週の春散歩でした。

ただいまお聞きいただきましたのは、リトルグリーモンスターで世界はあなたに笑いかけているでした。ファンネーム英和神戸前田さんからのリクエストでした。メッセージもいただいています。ゴールデンウィーク、私はラムーの100円たこ焼き、お弁当、ポテト、缶コーヒーを食べ飲みしました。安くて美味しくて節約になりましたといただいています。そうですよね、私も前を通りまして、ラムーの車で前をパーって通ると、結構人が並んでいるところを見たので、やっぱね、お休みの間にフラッと立ち寄るとついついあそこの100円たこ焼きって食べたくなりますよね。わかります。私もね、時間があったら並ぼうかなとも思ったんですけど、その後に予定もあったので、食べるって言われたけど、まあ今度でいいかなって言ってやめときました。いつもね、マヨネーズがね別売りなんですよね、ラムーのたこ焼きと別売りでマヨネーズなんですけど、いつも買い忘れちゃうんですよね。

で、私今度行くときはここで宣言しときます。マヨネーズ忘れずに買いますということで A は神戸前段さん、ありがとうございます。さあもう一つご紹介したいと思いますよ。番ネーム加古川みなぶ南ラブめぐみんさんからいただいています。私はゴールデンウィーク淡路島に行きました。はるさんは淡路島行ったことありますかといただいています。今ねちょうど春散歩でご紹介しましたのでね、ぜひ、あ、そうだ、加古川南ラブ南めぐみんさんは淡路島でどこ行ってきたんでしょうか。ぜひねそれも教えてもらえると嬉しいです。私のおすすめはここのところを紹介している淡路の、幸せのパンケーキと、あとね今回紹介したイングランドの丘、ぜひね次回行くことあったら立ち寄ってみてください。ということで加古川南ラブ南、めぐみんさんありがとうございます。さあ時刻はただいま12時25分となっています。ここからは CM を挟んでタウンインフォメーションとなります。この後もお付き合いください。

0: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
1: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
2: もちろんネクサス。
1: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
2: やはりネクサス。
1: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
2: そうです、ネクサス加古川で検索。
3: 1週間の始まり月曜日に、僕平野智和がスポーツの情報とその興奮、そしてこだわりの音楽情報を熱く熱くパッションを込めてお届けします。平野智和がお送りするバディは毎週月曜日16時から。
4: 加古川駅前でのお買い物はベルデモール加古川へ。加古川駅前でのウォーキングもベルデモール加古川へ。加古川駅前での女子会もベルデモール加古川へ。加古川駅前で気温が知りたくなったらベルデモール加古川へ。加古川駅前といえばベルデモール加古川。
5: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会などさまざまな用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
6: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
7: バンバンラディオ 86.9FM。タウンインフォメーション。
8: ここからは稲美町タウンインフォメーションの時間です。まずはじめに生活環境課からお知らせです。太陽光発電の導入で物価高騰に負けない新しい暮らしを手に入れませんか。兵庫県住宅用太陽光発電設備などの共同購入支援事業は、兵庫県内の住民の皆さんから太陽光パネルと蓄電池の購入希望を募り、一括して発注することでスケールメリットを生かし、通常よりも安い価格で購入できる仕組みです。お問い合わせはみんなのおうちに太陽光事務局、0120-723-100まで、0120-723-100まで。その他の補助金事業などは広報稲美5月号6ページまたはホームページをご覧ください。お問い合わせは生活環境課環境係、お電話は 079-492-9140

0 0 7 9 4 9 2 9 1 4 0まで。次に住民課からのお知らせです。稲美町国民健康保険に加入している40歳から64歳の方は無料クーポン券を使ってがん検診を受診しませんか？クーポン券が利用できる検診は肺がん検診、胃がん検診、大腸がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診です。年齢とともに疾病のリスクは高まるため、対象年齢の方は年に一度の検診受診が大切です。詳しくは広報稲美5月号8ページをご覧ください。お問い合わせは住民課保険年金係、お電話は079-492-9135 079-492-9135 まで。次に見守りサービスについてのお知らせです。見守りタグを持った見守り対象者が見守りカメラ付近を通過すると、見守りカメラに内蔵された検知器がタグの情報を受信し、家族のスマートフォンなどに位置情報をお知らせするサービスです。現在見守りサービスの加入者を募集しています。また認知症高齢者と小学1年生の見守りサービス利用料を助成します。助成の対象となるのは見守りタグの利用にかかる初期登録料、月額利用料です。対象となる方の条件やその他詳しくは広報稲美5月号10ページをご覧ください。おしまいに地域包括支援センターからのお知らせです。地域における高齢者の生活状況を把握し、要援護者の早期発見、早期対応を図るため、稲美町が民生委員、児童委員協議会を依頼し、高齢者訪問事業を実施します。5月中旬から6月下旬にかけて、担当地区の民生委員、児童委員が高齢者のご自宅を訪問しますので、ご協力をお願いします。なおご不在の場合はポストにチラシなどを入れさせていただく場合があります。ご相談や困りごとがありましたら、民生委員、児童委員や地域包括支援センターにご連絡ください。詳しくは広報稲美5月号11ページをご覧ください。お問い合わせは地域包括支援センター 079-492-9150 079-492-9150 までお願いいたします。本日ご紹介した内容について詳しくは今月発行の稲美町広報誌やホームページでご確認ください。以上、稲美町タウンインフォメーションでした。

時刻はただいま12時37分38分になりました。再放送をお聞きの方は夜7時38分です。ウキウキバンビーナウキゲッツ、この時間も私春がお送りしています。さあ、先ほどお聞きいただきましたのはバンネームガッツヤ神戸さんからリクエストいただきました、スーパーフライで愛を込めて花束をでした。メッセージもいただいていますのでご紹介していきたいと思います。はるちゃん、こんにちは。ウキゲッツ、ウキゲッツ、ゴールデンウィークの動き方に性格が出る説ですが、いつもより早めに出勤するですかね。なぜかというと、通勤時に利用するバスのダイヤが平日と違うからです。とにかく僕は朝の出勤は時間に余裕を持って通勤したいです。なるほど、そうですよね。ゴールデンウィーク中お仕事だっていう方もたくさんいると思いますけども、休日ダイヤになっちゃうとね、いつもの感覚で

0: 出ると失敗しちゃいますもんね。私も結構あります。同じ場所に行くってなると、まあまあいつもじゃあこの時間だからこれであーでこうでみたいな気持ちで出ると、計算して出ても休日ダイヤって5分ぐらい時間が違うから慌てたりしちゃいますよね。そういうところちゃんと気をつけられるって素晴らしいです。私結構見落としちゃいます。もう月火水木金でしか見てないんで、そうかそうかってお休みだったって後でなっちゃいますね。でも私もね、基本的に一本前に乗るようにはしてるので、失敗しても普通の時間になるだけっていうところで大丈夫ですということで、ガッツや神戸さんありがとうございます。さあ続きまして、バンネーム歌舞伎堂の主人さんからいただいています。はるさんこんにちは。
1: こんにちは、
0: 歌舞伎堂の主人です。本日のウキウキバンビーナ再放送で聞かせていただきます。ありがとうございます。私は最近兵庫県立歴史博物館で開催中の特別展、妖怪幻獣尽くしに行きました。人魚やミイラ、カッパのミイラ、カッパのミイラ、へー、写真では見たことはありますが、実際に目の前にあるとやっぱりすごいですね。竜のミイラとご対面できるとは思いませんでした。私は当日券1200円で入りましたが、いやー、こんなに見れてこの値段ありがたいと、キャラクターを描く意欲も湧いてきましたといただいています。結構個性的な特別展ってやってますよね。私こないだお仕事で難波に行った時にエジプト展がやってて、もうなんか私はそれこそ難波の大きいビルでお仕事したんですけど、そこの2階下ぐらいでその特別展がやってて、もうね、なんかそこちょっと通ったんですよ。連絡口になってて、1階じゃまっすぐ1階まで降りれないっていうので、そこを経由しないといけなかったので入り口だけ見たんですけど、もうキランキランでした。もう入り口がエジプト金みたいな、すごかったですよ。でもね、入ろうかなとも思ったんですけど、仕事終わりに。ただね、カジュアル、なんて言うんですか、オフィスカジュアルな格好をして一人で入るのもなんか虚しいなと思ってやめちゃったんですけど、意外とね、ああいう特別展とかって行ってみるとすごい楽しい時間過ごせるし、実りになりますよね。ということでね、楽しめたみたいですごくいいですね私ミイラってちゃんと見たことないからわかんないですけど、そんなんやってたんですね。私も行ってみたかったな。いや、まだやってんのかな。ちょっと後で調べてみたいと思います。ということで、怪奇堂の主人さんありがとうございました。さあ続きまして、バンネームダリアンさんからいただいています。はるさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 2週間ぶりのご苦労様ですね。いえいえ、ご苦労様なんて、お仕事ご苦労様です皆さん。さてゴールデンウィークの動き方に性格が出る説ですが、私はゴールデンウィーク家に引きこもり、今日神戸へ出かけています。ゴールデンウィークは人が多くて疲れるので、みんなが働いている時に出かけています。空いてて助かりますといただいています。そうですよね。でもね、私の職業的にもイベントのお仕事とかがあると、やっぱり休日ね、お仕事に出ることが多いので、友達と遊ぶ時も平日になることが割と多いんですよ。ってなるとね、割と空いてる時に出られて便利だなと思います。なのでね、それこそほら、私よくユニバの話するじゃないですか。ああいう時とかも、ユニバって平日は割と。バンネーム元神戸国際大学附属マサンさんからいただいています。私はゴールデンウィーク神戸大阪行きました。はるさんはゴールデンウィークどこかに行きましたかといただいています。私はですね、岩盤浴に行ってきましたよ、茜の湯。前までね、なんか岩盤浴のスタンプカードみたいなのがあって、満タンにスタンプを貯めると1回無料で岩盤浴に入れますみたいなカードだったんですけど、とうとう廃止になったみたいです。というのも、

この5月の、25日、再来週の月曜日ですね、月曜日から休館することになったみたいで、茜の湯がリニューアル工事のために、休館になるみたいです。で、この25日から休館して2027年の春にまた開く予定っていうのをネットで見ました。ちょっとね、しばらくの間茜の湯行けないんですけど、その他のね、岩盤浴もいっぱいあるので、いろいろと行ける場所探しながら楽しみたいと思います。ということで、神戸国際大学附属マサンさん、ありがとうございます。さあ、それではここで一曲お届けしたいと思います。妻のコニタンさんからのリクエストです。北に達也で青の住処。

ただいまお聞きいただきましたのは北に達也で青の住処でした。ファンネームスマノコニタンさんからのリクエスト曲です。メッセージもいただいていますので紹介したいと思います。今日、はるさんこんにちは。こんにちは。今日のメッセージテーマ、ゴールデンウィークの動き方に出る性格出る説、動き方

日はここに行くと決めておいて、朝は目覚ましなしに勝手に起きて時間までに準備を済まします。かなり大雑把ですね。それでもゴールデンウィークは大いに楽しめましたよと、春さんはゴールデンウィークはいかがでしたでしょうかといただいています。さあそしてですね、坂本デイズについては、自動ドアさんからもメッセージいただいています。春さんこんにちは、こんにちは。今日のテーマゴールデンウィークの動き方に性格出る説ですが、先延ばしにする方だと思います。映画坂本デイズ見に行くと決めていましたが、今日はやめよう、明日にしようと先延ばしにして、結局平日に行こうといういい加減なところがあります。春さんは映画坂本デイズご覧になられましたかといただいています。ということで、お二人とも坂本デイズについてのね、前ね、どうにかネタバレされる前に行かねばっていう話をしてたんですよね。そう、私行ってきました、坂本デイズ。結構ね、早めに行ったつもりではあったんですけど、あの坂本デイズの映画見に行くと特典がもらえるっていうの知ってます。で、私その特典もらえるっていうのをすごいワクワクして行ったんですけど、ちょっとね、行くのが遅かったのかもしれないです。もらえなかったんですよね。めちゃくちゃワクワクしてた分、割とへこんだんですけど、まあまあまあまあ、映画を見るのをね、まず第一目的にしてた分全然いいんですけど、なんかね、原画というかアニメの方の絵柄をあのポストカードかなんかがもらえるって聞いてたんですよ。で、やっぱ映画館ね、このゴールデンウィーク中結構混んでましたね。なんか先に私も席取ろうと思ってたんですけど、結構席が埋まってまして、取るのがなんか見たい時間の1コアとか2コアとかそのぐらいになっちゃうぐらいには混んでました。で、ネットで予約してたんで QR コードからチケット出そうと思ったんですけど、それもね、いろいろ調べてると、あの QR コードはチケットを出さなくていいっていう風になってしまって、私結構あのチケット出すっていうことが好きだったんですけど、なんか手元に映画のチケットがあると、よっしゃ今から見るぞみたいな、写真撮っとくかみたいになるじゃないですか。なんか手元のスマートフォンでピッてして終わっちゃうとね、えなんかスクリーンショットって言ってもなんか味気ないしなと思って、結局何の写真もなんか撮ることもなく、映画館のあの第2スクリーン第1スクリーンみたいなところにある坂本デイズのポスター写真だけ撮って、まあ満足して楽しんできました。あの手元にはポップコーンとコカコーラを持ちまして、結局見たんですけど、やっぱりね、混雑してるとすごいですね、あのポップコーンの床の散らかりを、びっくりしましたなんでね、あの映画見るときはポップコーン片手に、坂本デイズまだまだ盛り上がってますんで、ぜひぜひ。なんか私坂本デイズの映画の回し物みたいになってますね。ぜひぜひ、あのスマのコニタンさんも自動ドアさんも、そうか、スマのコニタンさんを見たんですもんね。自動ドアさんこれから見るということですけども、楽しんできてくださいね。ということで、スマのコニタンさんと自動ドアさん、ありがとうございました。さあもう一件ご紹介したいと思います。バンネームナオビンさんからいただいています。春さん、生放送頑張ってください。ありがとうございます。ゴールデンウィークお出かけしませんでしたね。5月5日娘が銀の皿買って持ってきてくれて、妻が唐揚げエビフライを作ってくれてましたといただいています。お写真も一緒に添えてくれてますね。豪華、あー羨ましい。お寿司に唐揚げにエビフライ、もうパーティーですね。子供の日ですもんね。そうかそうか、私は5月5日は私の推しの誕生日だったので、あのインスタの生配信見てましたお互い幸せな過ごし方してましたね。ということで、ナオビンさんありがとうございます。さあ、お便りはまだまだいただいておりますが、この後後半に紹介させていただきたいと思います。春がお送りしていますウキウキバンビーナウキ月、 CM を挟んでこの後後半1時台も、そして、再放送

0: この時間は株式会社 BSR の提供でお送りします。さあ突然ですが松尾さん、はい、マスク生活の中でお口の匂いって気になりませんよね。
1: そうなんですよ。歯をしっかり磨いているんですが、うん、マスクをする機会が多くなったので、うん、口臭って気になりますよね。
0: そうですよね。それは松尾さんだけではなくて私も、そしてテレビをご覧の皆様も気になるところではないかと思います。
1: ねえ、どうしたらいいんでしょう。
0: はい、そんな皆さんにおすすめなのがこちら、魔法の舌ブラシです。
1: 魔法の舌ブラシ？
0: この魔法の舌ブラシは普段あまり磨くことがない舌、ベロに注目して新潟大学医歯学総合研究科と舌専用に共同開発した日本製の商品なんです。
1: なぜ口臭予防に舌ブラシなんですか？
0: 歯を包丁に、ベロ、舌をまな板で例えてみてください。いくら綺麗に包丁を磨いても生臭いまな板で調理すると料理に生臭さが残りますよね。それと同じことでございます。まな板と同じ舌を清潔にすることで口臭を予防できるということなんですね。
1: そうなんですか。
0: うん。さらに口臭予防だけではございません。口腔内というのはたくさんの細菌があって、さまざまな病気を引き起こす原因にもなっています。そういった、菌など清潔にすることによってインフルエンザやウイルス、そして病気の予防にもつながるんですね。さらに舌を磨くことによってお料理をより美味しくいただけるんですよ。
1: 舌磨きが習慣になったら美味しいお料理をさらに美味しく食べられるっていいですよね。細菌を取り除いて体にいいなんて、どうしてこの舌ブラシを早く使わなかったんだろうと思いますよね。
0: 毎日15秒の健康、お出かけ前のエチケットとしてぜひ習慣にしてみてくださいね。
1: 気になるのはお値段なんですが。
0: ですよね。メーカー希望小売価格は税込み968円で有名ドラッグストアで発売中なんですが、このテレビショッピングご覧いただいている方になんと5本セット4840円のところ3980円に送料サービスでお届けいたします。
1: 何かつけませんか、
0: う
1: ん、
0: つけましょうつけましょう、はい、さらにですね、メーカー直販だからできる非売品の魔法のキャップ5個プレゼントいたします。
1: 携帯するときは清潔なまま運べますよね。
0: そうなんです。これはお店では販売していません。この番組をご覧いただいた方のみのサービスとなります。
1: 送料600円とキャップ1個150円なんで5個で750円、1350円もお得なんですよね。
0: さすが主婦目線ですね。さらにさらにキャップ付きも嬉しいですよね。アットコスメランキング1位、100万本販売実績のある株式会社 BSR の魔法の舌ブラシ5本セットに魔法のキャップが付いてお値段3980円、送料無料。
1: 魔法の舌ブラシの BSR さんは神戸と加古川に事務所のある地元の会社なんですよね。
0: 全国展開をしている会社ですが、地元でご覧いただいている方だけにサービスをしていただいております。この機会にいかがでしょうか。およそ2ヶ月60日間使えますので、コストパフォーマンスも抜群。さらに安心してお使いいただける抗菌仕様の舌ブラシです。お申し込みは0120-01-7711 0120-01-7711 まで、平日午前10時から午後5時まで受け付けております。なおホームページは24時間、テレビショッピング専用受付フォームからお申し込みください。お待ちしています。この時間は株式会社 BSR の提供でお送りしました。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な

生活に安全安心なまちづくり、阪神ケーブルエンジニアリング。通信インフラで安全安心なまちづくりを支えます。阪神ケーブルエンジニアリングが午後1時をお知らせします。

0: 時刻はただいま13時を回りました。再放送をお聞きの方は夜8時となりました。ウキウキバンビーナウキゲッツ、この時間は私春が引き続きお送りしていきます。さあ後半、まず最初はこちらのコーナーです。テレビのツボ。さあ5月もテレビのツボお送りしていきたいと思います。さあ来ていただきましたのはバンバンネットワークス営業企画課の山本さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあでは早速お伺いしていってもいいですか。
1: はい、お知らせということで私は本日4つお知らせをお持ちいたしました。
0: お願いします。
1: まず一つ目でございます、
0: はい、
1: すみません、前々からご案内させていただいておりますが、フォトコンテストのお知らせでございます。
0: フォトコンテスト、
1: はい、
0: 今年も、
1: はい、やっております。バンバンはですね、はい、毎年オリジナルカレンダーというものを作っておりまして、うんうん、まあ、1月から12月、市民の皆様が送っていただきました写真を掲載したカレンダーになっております、
0: はい、
1: で、毎年テーマを決めておりまして、2026年度のテーマはですね、はい、感動の赤。
0: ほう、感動の赤、うん、
1: 感動の赤でございます、
0: はいはいはい、
1: で、もうね、ずっと募集させていただいておりまして、はい、皆様思い思いの赤の写真が届いているんですけれども、はいはい、やっぱり皆さんね、赤ってちょっと難しいかなとか思ったり、
0: ちょっとね、なんか浮かぶのがね
1: 何浮かびます、はい、
0: とかぐらいしか浮かばないじゃないか。
1: あ、私も本当そうやった、うん、夕日となんか彼岸花みたいな花、
0: はいはい、
1: 赤色の花、季節の花、うん、ね、食べ物やったらイチゴ、まあ、そこぐらいしか浮かばないかな、ちょっと難しいかな。で今ちょっとやっぱりね、お花とか夕焼けが、はいはい、あの集中して集まってるんですけど、結構ねもうあのざっくばらんに考えてもらってもいいかもしれない、あの感動の赤、
0: 自分が個人的にでもいい
1: もんね。いやもう建物でもいいと思いますし、うんうんうん、それこそあのお子さんとか選手のユニフォーム、
0: あ
1: ー赤色のユニフォームですとか、うんうんうん、まああの思い思いの赤っていろいろとあると思うんですけども、
0: うんうんうん、
1: まあ、感動の赤、感動で言うたら赤ちゃん、
0: うん、赤ちゃん、
1: ね、お子さんの誕生の赤ちゃん赤ちゃんのほっぺとかでもちょっと赤くなったりするじゃないですか、うんうん、そういうあのほんまに真っ赤っかの赤じゃなくてもいいですし、
0: で
1: そうそうそう、うん、ピンク寄りでもいいですし、本当にもう撮ってくれた方思い思いの赤でいいんちゃうかなって思いまして、
0: うんうん、
1: まああのね、お寄せいただいている方にはちょっとね今更何言うとんねんってかもしれないですけど今からちょっと撮ろうとしている方とかもちょっと参考にしていただけたらなと思いまして、
0: ね、
1: なんかあの昔懐かしのレトロな郵便ポストなんかどっかあったりするんかな。
0: あ、めっちゃいいじゃないですかそういうのもね。
1: そうそうそうそう、赤、まあ赤リンゴ、赤ワインとか、
0: あ、いいですね。あの政治
1: も変えて、そうそうそうそうそう、
0: 赤ワイン開けました
1: とか
0: ね。
1: そうそうそう、だからあのね、まあ夕焼けにちなんで赤トンボの方でもいいかなとか思ったりとか、
0: ね、
1: そうそうそう、言ってもカレンダーですからね、
0: うん、
1: その秋の季節頃に赤トンボなんかが入ってもいいよかったりするんかなとか、
0: その時にもしかしたら選んでもらえるかもしれないですもんね。
1: なんかもうなんかあの地名に赤が入っとってもよかったりするんかなとか思ったり、
0: アコ
1: ウかね。そうそうそうそう、アコウはねちょっとこの辺りからちょっと外れちゃうんで、うん、なんかあの私が知らない地名とかあったりするんかな。そんな感じでも、はい、本当にいいかなと思います。自由に、はい、うん、募集させていただきたいと思っております。はい、はい、そうなんですよ。でこの募集がですね、はい、6月の1日までとなっておりますので、あと、はい、もう1ヶ月切りました。で、6月の1日で締め切らせていただきまして、その後どうするかって言いましたら、はい、もうちょっと簡単に第一次選考させていただきまして、うん、で、フォトコン写真展というものを開催しようと思ってます、はい、計画中です。それがですね、写真展毎年、寺家町商店街にありますね、加古川駅の寺家町商店街にある B プラスで、はい、写真展を開催いたします、
0: うんうん、
1: はい、でその期間がですね、6月の30日の火曜日から8月の2日の日曜日にかけて、開催させていただきます。
0: はい、
1: はい、
0: 木曜日は定休日ですね。
1: そうです、木曜日は定休日となっております、
0: はい、
1: ちょっと5月からね定休日も変わりまして、水木これまで休んでたんですけれども、はい、木曜日だけになりましたので、うんうん、それ以外は開けてありますので、ぜひぜひ、写真展の方も ご覧ください。
0: はい、はい、お楽しみいただきたいと思います。
1: はい、
0: さあそれでは続きまして、
1: はい、2つ目ですね、はい、さっき出たの B プラスでのイベントなんですけれども、はい、スマホ教室です。
0: お、
1: はい、5月の22日の金曜日、来週ですね、金曜日、22日の金曜日、スマホ教室を開催いたします。
0: はい、
1: はい、バンバンのスマホ教室ですね、第9回目となっておりまして、今回のテーマはですね、初心者脱出編でございます。はい、まあ、あの基本操作ももちろんなんですけれども、はい、そこから一歩進んだですね、うん、AI の使い方、
0: AI 便利ですからね、
1: うん、もう私もめちゃくちゃ AI 使うんですけども、うん、人に聞いたら怒られるようなこともね、 AI って怒らへんからね。
0: そうですね、なんかまず肯定してくれますからね。
1: そうそうそうそう、うん、まあお料理のねレシピとかもそうですし、あの食べたいものとか入れたらね、あのお店とかも教えてくれたり、
0: うんうん、
1: まあ、大変便利な機能ですけれども、その AI を使った教室、うん、まあ、ですとか、あとはですね、写真の保存方法ですとか、はい、あと防災メールの設定方法、
0: うんうん、
1: まあ、スクリーンショットの撮り方などなど、はい、スマホ教室の内容は充実しております。はい、これが5月の22日の金曜日ということでございまして、
0: はい、
1: まあ、大変好評いただいておりまして、今ですね、すいません、午前午後2回教室になってるんですけれども、はいはい、あと1名ずつしか空いてないそうです。
0: ああ、もう両方とも1名ずつ。
1: はい、もう最後の告知になるかなと思っておりますので、ぜひぜひ興味がある方はご連絡いただければと思っております。
0: はい、午前が10時からと午後が2時からですね。
1: そうです。
0: はい、
1: 各回だいたい90分ぐらいかなっていうところですね。
0: はい、あと定員1名ずつですね。
1: はい、
0: はい、講師は
1: マラシナカヨ先生でございます。
0: あ、もう、
1: はい、
0: 信頼の、
1: はい、信頼の、
0: はい、
1: もうスマホに詳しい、ね、はい、マラシナ先生でございます。
0: はい、ぜひお早めにお申し込み、
1: はい、お早めにお申し込みください。
0: はい、ありがとうございます。続きまして、
1: はい、続きましては、はい、バンバンの営業のイベントになってるんですけれども、相談会を開催いたします。
0: ほうほう、相談会、
1: はい、バンバンの本社で開催する相談会となっておりまして、はい、こちらが5月の16日の、土曜日でございます。
0: 今週土曜日ですね。
1: はい、今週土曜日10時から、16時まで、開催いたします。
0: はい、
1: はい、まあ、こちら相談会ということで、うん、まあ、バンバンは通信の会社ということで、はいはい、ございますので、まあ、通信費でちょっと悩んでる、ちょっとでも安くしたいとか、まあ、でテレビのこと、まあ、インターネットのこと、まあ、電話のことなど何でも、相談に来ていただければと思っております。はい、でまたこちら来場特典なんかもありますし、またですね、ガラガラの抽選会ですとか、
0: はい、
1: この期間限定のですね、相談会特別新規加入予約特典といたしまして、はいはい、今プロ野球、まあ、阪神タイガースが熱いということでございまして、阪神タイガースの観戦ペアチケットのプレゼントなんか、はい、ご用意いたしておりますので、ぜひぜひ、はい、ご来場いただければと思っております。
0: はい、こちらもぜひよろしくお願いいたします。今週の、5月16日の土曜日の、はい、午前の10時から午後の4時まで、
1: はい、までね、
0: お願いします。さあ、そして最後ですか。
1: はい、最後になりますね、
0: はい、
1: 月松商店街にありますコミュニティ施設 B プラスのご案内でございます。 B プラスはですね、5月より、展示スペースを無料でご利用いただけるようになっております。はい、皆さん、まあ、作家さんの作品などもですね、うんうん、展示できるようになっておりまして、
0: はい、
1: 展示できる期間がですね、はい、週の金曜日から水曜日の6日間、
0: うんうんうん
1: うん、となっております。はい、で展示以外で、まあ、先生方がですね、その、B プラスにいて、まあ、何か試作品を販売したりとかする場合は、在廊という形になりまして、その場合はレンタル料が発生するんですけれども、はい、まあ、作品の展示のみでしたら無料ということでございます。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: はいはい、
1: で今ですね、はい、ちょうど、展示されている方がいらっしゃいましてですね、はい、古着をリサイクル

0: フルしたいろんな色のパーカーを展示中ということでございますので、また、はい、見に来ていただきたいと思っております。
1: はい、
0: はい、でですね、またその B プラスでのイベントのご案内でございます。
1: はい、
0: 6月の2日の火曜日に、ハンドメイド教室を開催いたします。
1: ハンドメイド、
0: はい、ハンドメイドですね。先生、まあ、エトワールという、お店の瀬川先生になるんですけれども、はい、この方が、手取り足取り教えていただける布リース作りでございます、
1: ね、お写真めっちゃ可愛い。
0: あ、そうでしょ、ね、そうでしょ、玄関に飾ったらね、一気に華やかになるんちゃうかなっていう感じですね。
1: 開けると華やかです、
0: はい、もう参加費お安い1300円ということでございまして、うん、制作時間がだいたい60分、
1: うんうんうん、
0: となっております。はい、開催の時間は10時からとなっておりまして、はい、定員10名様ということで、こちらはまだ空きがあるということでございます。
1: はい、こちらもお申し込みはお早めに、
0: はい
1: はい、6月2日の10時からですね。
0: はい、
1: はい、
0: で、こちらの、ハンドメイド教室、はい、またあのスマホ教室に関しましての申し込み先なんですけれども、はい、B プラスにお願いいたします。
1: B プラスの方に、
0: はい、電話番号が079-426-1442でございます。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあ、今も、古着をリサイクルしたパーカーが今やってるのと、6月2日から、
0: はい
1: はい、B プラスでやってますので、ぜひぜひ皆さん来ていただいて、
0: はい
1: はい、盛り上がると、ね、いいですね。
0: はい、はい、お申し込みお待ちしております。は
1: い、お待ちしています。さあ、これで全部ですかね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、はい、フォトコンの2026年作品募集、それからスマホ教室ですね、はい、そしてバンバンの、相談会、
0: はい、
1: それから B プラスの無料展示、
0: はい、
1: ぜひぜひ皆さんご注目いただきたいと思います。
0: はい、お願いいたします。はい、
1: ということで、バンバンネットワークスの営業企画課山本さんに来ていただきました。以上、今月のテレビのツボでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ただいまお聴きいただきましたのはボンジョビでランナウェイでした。こちらの曲はバンネームアトチンさんからのリクエスト曲です。さあメッセージもいただいていますので紹介していきたいと思います。はるさん、サワッティー、サワッティー、なんかお久しぶりな気がします。ゴールデンウィーク挟むとなんかそんな気もしますよね。予定バンバン派ではないですね。なんとなくこれしようかな、これしたいな、あそこ行きたいな、どうしようかなって思いながら眠りについて、起きた時間や天気、自分の体調を見て、よし今日はこれしようって思う派です。ゴールデンウィークは5月1日にお客さんが来た以外は基本巣ごもりで、映画、ネットフリックス、ドラマ、スポーツをひたすら見ていましたといただいています。ありがとうございます。そうですよね、もうね、私もね、わかりますよ気持ちは。今日は出かけるんだっていう決めてる日に至ってはね、パタパタと動き回ることはあるんですけど、本当に予定がない日ってもう家出ないですよね。そんなもんですよきっと。いいんですいいんです。でもね、こうやってね、ゆっくりするっていうこともまた予定の中では、まあ自分の体を休める日として大事なのかもしれないですよ。ということで、アトチンさんありがとうございました。さあ続きまして、バンネーム、もうすぐ29歳になる日岡の北条早雲の同い年、浜の宮の宮本武蔵さん、ありがとうございます。僕のゴールデンウィークは踊っ子祭りしか行っていません。その会場で北条早雲くんはライブ中遠く離れた屋台にいたように思います。ヘルメット隊だけでなく周りの踊り手の皆さんも一緒にコールしていて、僕も無意識に叫んでいましたといただいています。踊っ子祭りね、行ってきました。お疲れ様でしたね。風がひど、強いなと思いながら私は行けなかったんですけども、朝ね外に出た時にすごい風が強かったので、ちょっと大丈夫かしらと思いながら心配はしていました。無事にねできてよかったですけど、もうね、外で着替えとかパタパタってする人たちは大変なことになってたみたいですね。なんで風邪ひいてないですか？夜とかすごく寒かったでしょう。大丈夫ですか？皆さんも遊びに行っててもね、夜中とお昼と気温差があるので大丈夫でした？楽しめたら何よりです。さあそしてですね、そんな北条早雲さんからもバンネーム特急北条早雲さんいただいております。ゴールデンウィークがゴールデンウィークは5月4日しか外出せずにケパークタウンに行って、昔からお世話になっている藤田孝子さんとお会いしました。おどっこ祭りはほんの10分だけ覗いてすぐ帰りました。それと、一人でドライブもしましたといただいています。そうかそうか、じゃあおどっこ祭りで見かけたのは本当だったのかもしれないですね。ね、遠くから見ただけで一緒に行動してないんですか？変わってますね。普通見かけたら一緒に行動しようとかならないんですか？もしかして、してて言ってないだけかもしれないですよね。ね、休日ドライブ楽しめたら何よりです。さあということで、宮本武蔵さん、そして北条早雲さん、ありがとうございます。さあ続きまして、東雲のほとどきさんからいただいています。はるちゃんこんにちは。介護の仕事をしてからゴールデンウィークでもいつも通り仕事がありなの、あ、ゴールデンウィークでもいつも通り仕事がありますので、そういうこと考えたことなかったです。今年は各臨時のボランティアとカラフルボックスの収録、町内会の一斉清掃があったのでいつも以上に疲れました。

昨日の昼間テレビ見ながら爆睡しましたといただいています。大変お疲れ様です。そうですよね、町内会のお掃除って意外と体力使うんですよね。私の父親が言ってくださってるんですけど、やっぱね土日ね、違いますよ、私だって行けるんですよ、行けるんですけど、ちょっとお仕事の方にね行ってるので、父親が朝から頑張ってくれてるのを見守ってるんですけど、ここ最近はね何ですか、焼けるのがすごい早いなと思いながら見守っていますね。なので日焼け対策ね、朝もちょっとおしゃべりしましたけどね、この5月がね一番日焼けには大変な月になりますので、対策して気をつけていきましょうね。さあ続きまして、気づいたら肩重いさんからいただいています。はるさん、ウキゲーッツウキゲーッツ、今日も涼しい、暑いですね。今日は仕事休みなので昼前に米を踏みに行きましたが汗だくです。あ、お疲れ様です。私のゴールデンウィークの動き方ですが日刻みです。ゴールデンウィーク最終日だけは翌日からのお仕事に向けて精神統一を含め予定は入れてないです。それ以外はメイン予定を決めて前後は流れに身を任せる感じですといただいています。話は変わりましたが、先ほど淡路島の話でイングランド農家をおすすめされていましたね。私の地元がイングランド農家から近く、ぜひさらにイングランド農家を楽しめるプラスワンおすすめを紹介させてください。お、イングランドの丘の入り口付近にある千尋屋さんという唐揚げ推しのお弁当屋さんがあります。そこの唐揚げ弁当を買ってイングランドの丘の広場でお花見しながら食べる、これ最高です。ぜひ一度ご賞味くださいませといただいています。へえ、私ちょっと行ったことないです。それ食べてみたいな。ちょっといい情報をありがとうございます。やっぱ近い人がいるといい情報がもらえますね。ということで、気づいたら肩重いさん、ありがとうございます。さあそしてですね、ここでリクエスト曲を一曲お届けしたいと思います。そんなイングランドの丘おすすめ隊の気づいたら肩重いさんからのリクエスト曲となっています。ザードでマイフレンド。

バンバンラディオヘッドラインニュース、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。はじめに、イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日、仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に解放する案をイラン側が示したと報じられています。さらに核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあるとみられます。週明け今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて、取引時間中としての史上最高値を更新しました。先週末のアメリカニューヨーク株式市場での株高の流れを引き継いで、半導体関連株を中心に買い注文が先行し、節目の6万3000円を回復しました。ハンターウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船に乗っていた日本人1人がスペイン領カナリア諸島からイギリスに到着しました。外務省が発表したもので、イギリス政府が手配したチャーター機で移動し、健康状態に問題はないということです。乗客らは健康状態に問題がないと判断され、順次帰路についていますが、フランス人1人が航空機内で症状を表したということです。昨夜、東京都世田谷区の路上で警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため、警察官が拳銃を一発発砲しました。銃弾は天井部分に当たり、男には命中しませんでした。警視庁は公務執行妨害の疑いで軽トラックを運転していた20歳の男を現行犯逮捕しました。卓球の世界選手権団体戦は10日、イギリスのロンドンで決勝が

0: 行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。男子で中国の梁成坤に逆転負けした張本智和は試合後、勝つチャンスが何度もあった中で勝ちきれなかったのは自分の弱さと相手の粘りの結果だと思うと語りました。おしまいに、大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所の2日目の今日休場しました。初日に小結の高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。2横綱3大関のうち横綱大の里、大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬、鶴竜以来5年ぶりです。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: You're listening to Bun Bun Radio 86.9。
4: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル。季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
5: お車の24時間トータルサポートでおなじみの立花自動車では、ただいまスタッフを大募集。ロードサービスやレッカーサービスなど、地域の皆様に安全安心をお届けします。整備士資格をお持ちの方大歓迎。詳しくは立花自動車で検索。
6: 荒内和子と
7: 北原真希でお送りするお茶の間ラジオ、毎月第1第3土曜日19時から放送中。番組ではメッセージを募集しています。
6: 一人で悩まず、まずは送ってみて。
7: 私たちが優しくズバッとお答えします。匿名でも OK です。
6: お待ちしてます。
8: 毎週金曜日17時30分から私は北貸がお届けいたします金曜パンチライン。バンバンラジオでは今までやってこなかったような脇高氏ワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてね、パンチライン。
9: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
1: ファンダンラディオ 86.9 FM。ファンダンラディオウェザーインフォメーション。
2: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われて晴れています。今日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。明日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れ時々曇り。降水確率はこれから午後6時までは 10%、 午後6時から深夜0時までは 0% です。明日は晴れのち曇り、降水確率は 0% になる見込みです。今日日中の最高気温は24度、明日の最高気温は24度、最低気温は17度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

ただいまお聞きいただきましたのは、バンネームプリンアラドーモさんからのリクエストで、TOKIO アンビシャスジャパンでした。メッセージもいただいています。ご紹介します。はるちゃん、ウキゲッツ、お久しぶり。クレヨンしんちゃんかな？ウキゲッツです。一周ウキゲッツがないだけで寂しいな。嬉しいな。テーマなんですが、ゴールデンウィークは遠出はしません。どこに行っても多いし、渋滞に巻き込まれるので、加古川、小野、姫路、明石くらいしか動きません。このゴールデンウィークもイオン加古川に、T&T のライブとターザン山下さんの公開収録に、おどっこ祭りにスパイシー八木さん、中谷舞ちゃんを見に、パークタウンの春の文化祭に行ったくらいです。遠出はゴールデンウィークを外していきます。いろんなとこ行きましたね。でも遠出はしませんって言っても、近場でもいろんなイベントがあったみたいで、もうお疲れ様でした。そう、今日ね、スパイシー八木さんにどうでしたとか言って

話聞いてて、もう雨、前夜祭は雨で、前の日は、朝、前の日は雨で、風がすごくて、って言って。夜はね、寒くてね、って。インタビューした子供がね、鳥肌すごくて、って言って話してて、かわいそうに、って。もう帰って暖かくしてくれたら何よりです、って言って話してたんですよ。皆さんね、結構、おどっこ祭り参戦された方たくさんいらっしゃったみたいですけど、楽しめたなら何よりですね。あれもいっぱい出てたんですもんね。屋台もいっぱい出てたみたいでね。私も行きたかったな。来年は機会があれば行きたいなと思います。ということで、プリンアラドーモさんありがとうございました。さあ、ここからはですね、マネー講座のお知らせです。ここからはアクサ生命保険からセカンドライフ対策マネー講座についてお知らせします。ファイナンシャルプランナーによる初心者向けの分かりやすいセミナーで、お金に関する基本的な情報をご提供します。明日からすぐ実践できる節約術と賢いお金の活用法を基本から分かりやすく徹底解説します。年金の繰り上げ繰り下げについて、新ニーサなどの話を聞いてみたいなどありませんか？低金利時代に今までとは違うお金の積み立て方、貯めるから増やすことへのシフト、知っておいた方がいいことをお伝えします。セカンドライフ対策に、ご家庭の保険の見直しのきっかけに、ご自身の金融リテラシーの向上にお役立てください。なお、マネー講座ご参加の方は無料で個別相談も受けることができます。皆さんの前ではなかなか聞けないお金に関する質問や悩みを、この機会に納得できるまでご相談ください。マネー講座終了後に受付します。開催日時は5月の19日火曜日午前10時から、お時間は1時間30分ほどとなります。場所は加古川駅南にあります B プラス。参加は無料。事前のお申し込みをお願いいたします。募集人数は先着10名です。参加された方には美味しい大豆とナッツの詰め合わせをプレゼントいたします。参加申し込み、お問い合わせはお電話で。お電話番号は 080-1515-5107 080-1515-5107 です。バンバンネットワークスまでお願いいたします。お友達やご家族など複数人での参加も OK です。皆様のご参加お待ちしています。この時間はアクサ生命保険からセカンドライフ対策マネー講座についてお知らせしました。

時刻はただいま午後1時48分になろうとしています。再放送をお聞きの方は夜8時48分になりました。パーソナリティの春がお送りしております。さあ浮き月、ただいまお聞きいただきましたのは、バンネームカッパさんからのリクエスト曲、バックナンバーの高嶺の花子さんでした。さあメッセージもいただいていますので読んでいきたいと思います。こんにちは春さん、こちらリーダーシップのお調子者のカッパです。カッパのミイラの話してドキッとしたのはカッパだけそうでしょうね、そらそうでしょうね自分かなって思ったんですか僕は仕事優先というか、お客様と、お客様と子が、上場会社の工場なのでギリギリまで休めるかわからない、今回は相方と29日と1日にお出かけしてきましたが、予定が合わないとリフレッシュの日として使っていました。ということで、計画は臨機応変に、でもざっくりスケジュールで、迎えに行ってからスケジュール変更も大丈夫、だって相方の羊って気持ちで対応しております、お姫様やからね。春さんはお姫様扱いされていますか。そして坂本デイズも見てきたよといただいています。ありがとうございます。私はですね、まだ実家に住んでおりますので、

実家のお姫様として扱っていただいております。もうわがまま放題ですよ。私は基本的にわがままが通ると思って生きちゃっているところあるので、人に甘えながら甘えながらじゃないな甘やかしてもらいながらですね

イメージあるんですけど、どっちかっていうと私お姫様がいいかも。あの日本のもうなんて言うんですか、位が高すぎて近寄れねえぜみたいなぐらいの方がいい。何言ってるんやろ。うん、よくわからないですね。ということでカッパさんありがとうございました。さあ続きまして、バンネームわちたわさんからいただいています。はるちゃんこんにちは。ゴールデンウィークも終わりましたね。先週は放送がなくてはるちゃんとも会えず寂しかったです。今日のテーマゴールデンウィーク、の動き方に性格出る説ですが、出ますかね、よくわからないですが、私は新聞配達を始めてから26年になるんですが、ゴールデンウィークやお正月など人が休んでいる時も休みなく仕事なので予定が立てられないです。予定がある時は早めに会社に伝えてお休みを取ってしないといけないので、あの早めに計画しておく必要があります。休むというと嫌な顔されるのでかなわないです。それでは朝は昨日も10度まで下がっていて寒いです。お昼は暑くて寒暖差が大きいので風邪ひかないように気をつけてくださいねといただいています。ありがとうございます。やっぱりね、ゴールデンウィークも関係なくお仕事されるとね、どうしても大変だと思います。お休みもね、会社によってはね取りにくいところもあると思います。でも今のね社会はお休みちゃんと取りましょうっていうね、ちゃんとした会社になっていってると思うので、うん、あのワチタワーさんも根詰めすぎず、お仕事頑張りすぎず、もちろん頑張るのはすごいいいことなんですけどね、体調崩さないようにお互いに気をつけましょうね。新聞配達っていうとね、特に朝方のお仕事だと思うので、そんなね10度まで下がっているようなところにバイクで走らせてたら寒いと思いますので、風邪ひかないようにだけしっかり対策して気をつけてください。ということでわちたわさんありがとうございます。さあ続きまして、バンネームケンジッタさんからいただいています。テーマですが決まってなくて、朝起きてから決まる派です。起きてからどうしようかなってなる派ですね。姫路の茜の湯にこの春夏は行くかも。加古川の茜の湯がリニューアルされるので休館になりますもんね。そうか、姫路にもあるんですよね。私姫路の方行ったことないかも。同じ感じなんですかね。そうかそうか、姫路の方か。姫路の方にも岩盤浴ってあるんですかね。それ知らないかも。私もう岩盤浴といえばもう加古川の茜の湯か、もう私姫路方面に行くことがなくって、もう神戸方面に行っちゃうんですよ。なのであんまり、そうか、姫路にも茜の湯があるっていうことをもう脳内にその考えがなかったです。もう神戸の神戸サウナとか、もう大阪のあの箱庭温泉とか、そういうとこばっかりですね。より高いんですけど、やっぱ茜の湯の、料金の優しさっていつもなんかそういう高いところに行くと身に染みるんですよね。まあね、また2027年の春頃になったら再開しますから、どんぐらい綺麗になってるのかっていうのも楽しみにしながら待ちたいなと思います。ということでケンジッタさんありがとうございました。さあ時刻はただいま13時53分54分になろうとしています。再放送をお聞きの方は夜8時54分になります。バンスナリティの春がお送りしていきました浮月、そろそろエンディングのお時間となりました。本日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。リクエストメッセージもたくさんありがとうございました。ウキウキバンビーナ浮月、ここまでのお相手は春でした。それではまた来週、バイバーイ。

0: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、今日は通学路の安全の問題を考えてみたいんですが、
0: はい、
1: 水上さんのお住まいの地域にも通学路ありますよね。
0: はい、今住んでいるところの近くに小学校があるので、もう通学路はたくさんあります。
1: 一般的にはスクールゾーンっていうのはもう緑色に塗られていたりですね、うん、標識があったり路面に通学路注意などのペイントがあるんですが、
0: はい、
1: 車を運転する人の中にも意識してない人が少なくないですよね。
0: そうですね、子どもたちが通る道ですから、通行中の児童がいたら注意するのは当然ですよね。
1: そうですね、地震の場合に特に心配なのは、いろんなものが道路に落ちたり倒れてきたりすることですね、
0: はい、
1: まあ、代表的なものとしてはブロック塀、煙突、建物の壁、窓ガラスの割れたもの、電柱の付属物、そして老朽化した家屋ではそれ自体が倒壊して道路になだれ込むこともあるんですね。
0: なんだかいっぱいありますね、うん、電柱の付属物というと看板なんかもありますか。
1: はい、それと変圧器などもそうですね。1995年の阪神淡路大震災では、壁につけてあったエアコンの室外機が繁華街ではたくさん落ちてました。あと古い家だと屋根瓦も落ちてきますよね。まあ、こういったものがないか通学路の点検を地域でする必要がありますね。
0: 確か防災マップを作る取り組みもあるんでしたよね。
1: はい、我々防災科学技術研究所も支援していますし、今さまざまな自治体で地区防災計画を作る作業の一環として取り組まれるところが増えていますね。
0: やっぱり地震防災が中心ですか。
1: いえ、実はですね、風水害でも防災マップ作りは行われていますね、うん、崖崩れなどの土砂災害もありますし、
0: はい、
1: 大雨で側溝から水が溢れたり、増水した川に子供が流される事件というのは身近に起きています、
0: うん、
1: まあ、私の町でも数年前に小学生の男の子が流されて亡くなりました。痛ましいですよね。
0: そうですね、子供が巻き込まれるのは何としても防ぎたいですよね、うん、これはやっぱり大人の責任でもありますね。
1: そうですね、まさにそうだと思います。一つ注意することは、子供の目の高さで周りを見ていただきたいということですね、
0: はい、
1: 大人は自分の目線で安全を判断しがちですから、ずっと背の低い子供からどう見えるかをあまり考えないんですね。
0: なるほど、子供目線で見直してみるというのは忘れがちですね。
1: はい、そういった意味からも防災マップ作りを大人と子供と一緒に取り組むのもいいと思うんですね、うん、まあ、夏場に学校で一晩過ごす防災キャンプなども行われていますけれども、
0: はい、
1: そういう機会を利用して防災マップ作りに取り組んでいただけると嬉しいですね。
0: はい、こういう取り組みは防犯にも活かせそうですね。
1: その通りですね、防犯と防災っていうのは多くの点で共通するものがあります。
0: はい、
1: ハザードマップの活用、まだ取り組んでいない地域の方はぜひご検討ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: バンバンラディオ 86.9 FM。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: お腹減ったな。なんか食べに行こう。
1: JD がいい。
0: JD ってなんやねん。
2: あ、どうぞ。
1: それ DJ やん。
0: じゃあ女子大生。
1: ブッブー。正解は城下町ドッグ。
3: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
4: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
5: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
6: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: ンバンラジオパワープレイマンスリー、
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出したね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: お車の24時間トータルサポートでおなじみの立花自動車では、ただいまスタッフを大募集。ロードサービスやレッカーサービスなど、地域の皆様に安全安心をお届けします。整備士資格をお持ちの方大歓迎。詳しくは立花自動車で検索。

0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川舞です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今回のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日のテーマは防犯ブザーの活用についてお伝えします。
0: はい、防犯ブザーと言いますと犯罪から身を守るために使うものというイメージがあります。私自身も子供の頃はですね、親から持たされていましたけれども、いつの間にか持ち歩かなくなってしまいました。
1: そうですね、はい、防犯ブザーは様々な場面で活用できるんです。
0: はい、
1: 例えば胸が苦しくなって動けなくなってしまったが家には自分しかいない、そんな時防犯ブザーを身につけるようにしていればブザーを鳴らすことで異変を周囲に知らせることができます。また災害時、瓦礫に挟まれて身動きが取れない時にもブザーが手元にあれば自分の居場所を知らせることができます。
0: はい、私が使ってた時ってカバンにつけっぱなしにしてたんですけれども、はい、肌身離さず持っておくとか、すぐ手の届くところに置いておくというのがすごく大事のようですね。
1: そうですね、
0: はい、さあそして今お話聞いた使い方であれば防災グッズのホイッスルを準備してるよっていう方も多いんじゃないかと思いますけれども、はい、この防犯ブザーの良さというのはどういったところにあるんでしょうか。
1: はい、ホイッスルもいいのですが、ホイッスルで知らせるためには吹き続ける必要があります。はい、その点防犯ブザーはピンを引き抜いてしまえばずっと鳴り続け、吹き続ける必要がなく意識を失ってしまっても自分の居場所を知らせ助けを呼ぶことができるんです。
0: はい、
1: またご高齢の肺活力のない方にも有効ですね。
0: なるほど、やはり吹き続けるというと意外と体力を消耗するものですよね。
1: そうですね、
0: はい、ではこの防犯ブザー選ぶ時のポイントを教えていただけますでしょうか。
1: はい、防犯ブザーにも種類があって、まず一つは音量ですね。はい、80デシベルから130デシベルぐらいのものがありますので、できるだけ音の大きなタイプを選んでいただければいいかと思います。
0: はい、
1: でタイプとしては押している間鳴るタイプは意識がなくなると手が離れてしまうので引き抜くタイプか鳴り続けるタイプをおすすめします。
0: ボタンを押している間だけ鳴るタイプと、まあ、一度押すと鳴り続けるタイプ、そしてピンを引き抜くタイプという鳴らし方にもいろいろあるということですね。
1: は
0: い、
1: そうです。
0: なので一度もう起動させてしまえばずっと鳴り続けるタイプを選ぶことが大事ということですね。
1: はい、そういうことです。
0: はい、わかりました。それでは畑さん、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
1: はい。

0: 防犯ブザーの救急的活用で緊急時には周囲の人に知らせる、集めることができる優れたアイテムであることを知っておいてください。
1: はい、わかりました。備えるラジオ、この時間のお相手は
0: 東播磨防災チームの畑邦夫と
1: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 毎週土日は手巻きの日、めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。
1: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。ジョイオブディスカバリー、ショッピング専門チャンネル QVC が午後4時をお知らせします。

0: 5月11日バディ本日は5回目ですね、放送がね。いや、2週間ぶりということですけれども、平野智一です。元気されていましたでしょうか。ゴールデンウィークあっという間に終わっちゃいましたね。
1: 早い。
0: 皆さんはどのように過ごされていたんでしょうか。お出かけされた方もいらっしゃるかと思いますけれどもね。僕はまあ仕事ポツポツで、あとは家から一歩も出なかったっていう日が2日くらいありましたね。本当に一歩も出なかったっすね。だから趣味でドラクエウォークとポケモン GO っていうゲームをね、スマホでやってるんですけども、歩いてなんぼのゲームなんですよ。全然歩いてなくてね、ポイント貯まなかった。まあとはいえですけども、仕事

0: そうでね、東京に一昨日行かせていただきましてですね、東京のコミュニティ FM レインボータウン FM というのがありましてですね、まあトータル東京ってやっぱすごいなって思いました。それはあのお笑い芸人さんと元アイドルさんがやってる、コミュニティ FM オリックスの応援番組であるんですけれども、そこ1時間の番組呼ばれたんですよ。でちゃんとね新幹線代も出してくれるっていう、コミュニティ FM でですよ。
1: ゲスト枠
0: すごいっす。いやゲスト枠まあ丸々あの1時間喋らせていただけて、でそのお笑いコンビさんっていうのがタモンズっていう、うんうん、神戸の舞妓出身のお二方なんですけれども、うん、まあまあ結構名前も知られている方でね、トーピーさんもご存知ということですけれども、うん、今週の土曜日はいよいよザ・セカンド、グランドファイナル進出してると、2年ぶり。そんなピリピリな時期にですよ、めちゃくちゃ優しく接してくださって、でオリックスのねネタもやってくれる、本番でザ・セカンドでちょろっとあるかもみたいなことを言ってくださったんですよ。ほんでもってねオリックスの知識もすごくてびっくりしましてね。そして女性タレントさんをですね、小島真由美さんというものすごい可愛く性格もいい方でね、いやあれですかね、もうやっぱりできた人っていうのはね、売れていく人っていうのは謙虚な姿勢とルックス兼ね備えてるんだなと思いましたけれども、一生懸命オリックスをね応援されている、小島真由美さんということでですね、楽しくお話しさせていただきました。でレインボータウン FM2 のねサトライトスタジオ3つ持ってるんですよ。すごいっすね東京ってね。で行かせていただいたのはキバスタジオなんですけれども、綺麗なスタジオで、僕キス FM 神戸でサテラットスタジオばっかり行ってたんですけども、マリスターとかね、あのハーバーランドにあったんですけども、あれクラスのね立派なスタジオで、びっくりしましたね。やっぱ東京すげえなと。で帰りはね、あのしっかり富士そばを食べて帰ってきましたけれどもね、はい、充実した日帰り東京でありました。また皆さんどんなゴールデンウィーク過ごされていたんでしょうかね。そんなメッセージとともにメッセージテーマは笑いで行かせていただきます。というのも本日はですね、ダウンタウンの浜ちゃん、浜田雅俊さん63歳のお誕生日ハッピーバースデーということでですね、やっぱりもう笑い芸人の中でもトップクラスのお方でいらっしゃいます。で先ほど X に投稿したですね、ドテピーさんが質問してくださったんですけども、僕五分五分に10年以上前に出させていただいて、浜ちゃんに頭叩いていただいてるんですよ。そのこともちょっとね X で投稿したらですね反応してくださったんですけども、確か2014年の5月に放送された五分五分です。だから DVD 化もされてたり、なんかのチャンネルで見れたりするんでね、またご覧いただければと思いますけどもね、見れる方はね、はい、いや本当あの時は嬉しかったし覚えてますね。3時間ぐらい、放送室待っててね、来るよ来るよと言われててね、はい、で叩いていただいて嬉しい思い出がありますけれどもね、はい、さあ、今でもダウンタウンさんはねダウンタウンプラスが絶好調ということで、ゴールデンウィークは一部の番組を YouTube 上でアップされていてね、ご覧になった方もいらっしゃいますけれども、バンバンネットワークスの YouTube チャンネルもよろしくお願いしますね。僕は出てないですけどもね、楽しいチャンネルとなっていますんでね、はい、ということで浜ちゃんがお誕生日なので今日の1曲目参りたいと思います。 H ジャングル with T で WOWOW TONIGHT 時には起こせよムーブメント。

0: ジオの前で歌っていますか。今聴いても気持ちいい曲っすね。今日のメッセージテーマは笑いということで、まあ、最近テレビやラジオなどで笑ったことであったりとかね、あとはあることを成し遂げて満面の笑み、ほっこりする的な、まあ、ネタのね笑われたこととか、好きなお笑いタレントさん、好きなギャグ、笑いにまつわるようなメッセージエピソードぜひぜひ教えてください。 869@bambam.jp、 ファックスは 079-424-0869 までお待ちしております。この後はマストリッスンです。
1: You're listening to Bun Bun Radio 86.9.
0: マストリスン。ヒット曲でなくとも名曲はたくさん存在します。これまでそんな楽曲に私はいろいろと出会ってきましたけれども、埋もれさせちゃいけないという思いで立ち上げたマストリスンです。昨日が母の日だったということで選んだのはこの楽曲です。

じっくり聞くとね、目が潤むんですよね。すんごい名曲でありますけれども、ただ知る人ぞ知る存在でありますリーベン。曲のタイトルはオカンです。まあ関西弁なのでね、関西を拠点に活動されていらっしゃいますけれども、これまで様々なバンドでボーカルを務められ、2009年からソロ活動をし、この楽曲が生まれました。本当魅力のある歌声でありますし、キャッチーなメロディーでもありますんでね、まあ実体験をお歌詞に綴った母親のお母さんへの愛が溢れた素晴らしい曲ということで、今日のマストリスンピックアップしたのはリーベンでオカンでした。

0: 日のメッセージテーマは笑いということで、笑いにまつわるようなメッセージをぜひぜひ送ってきてください。 X の方でもね、メッセージ投稿お願いしますと挙げておりますけれども、添付した写真っていうのがですね、僕の近所で見かけたチャリンコなんですけれども、ママチャリにマフラーつけたんですよ。バイクの2個ね。おお、結構スピードアップするんかなと思ってね、さすが大阪やなと思って、まあほっこりしましてね。
1: いいですね。
0: ぜひこれ皆さん笑っていただこうという意味で挙げさせていただいたんですけれども、やっぱね大阪おもろいっすわ。街中とか本当ね、ツッコミどころとかねあったりするんでね、まあ来られた時は本当キョロキョロしながらですね楽しんでいただけたらと思いますけれども、うん、トンピーさんに見ていただこう思ったの出てこへんっすわ。もうそういうもんだ。はい、あったあった。本当ねえおもろい街ですよ。ね、もうまたぜひ皆さん X でね私の投稿を見ていただけたらと思いますけれどもね。あとは本当ネタ的になるような笑われた話とかね、うん、まあネタにならないように笑われたことも僕多々ありましたけれどもね、はい、ほっこりするような、メッセージであったりとか、あとはもう大好きなギャグってのもねありますよね。マニアックなギャグなどなど、ついついね日常でも使っちゃったり

0: してるようなものとかありますけれどもね、お笑いタレント誰が好きですか、ぜひ教えていただければと思います。オープニングでですね、喋らせていただきましたけれども、レインボータウン FM のオリックスの応援番組、タモンズ真由美のゴーゴーオリックスゴーという番組に出させていただいたんですけども、このタモンズのお二人、いよいよ、ザ・セカンド、ファイナル、グランドファイナルということですけども、どうでしょうね、金属バットさん、つよし。僕でもね、正直、タモンズさんと出会う前から、タモンズさん来るんちゃうかなって、ひそかに。思ってるんですけどね、今年で20周年を迎えられるというのもあって、でやっぱりね、あのしゃべくりというかネタ的なチョイスも素晴らしいですし、お二人ね、僕声好きなんですよ。そういう声の特徴ってのもね、大事なんですよね。あと言ってほしいですね、トーピーさん的になんか注目されている芸人さんとかいます？ザ・セカンド
1: 関西はやっぱシャンプー
0: 出た強いよね、シャンプーさんはね、
1: シャンプーさんなるかなとは。
0: 鉄二さんと小井さん、いや僕もテレデミズ秀樹で何でしたっけ、ね、あれ大好きなんですよね小井ちゃんのね、はい、いやーだーどうなるか、でも一発勝負なんでね、やらせなしということですんでね、また注目していただければと思いますけれども、さあぜひぜひ皆さんお笑いメッセージお待ちしております。そう、この方も楽曲を出していたということで行ってみましょうか。藤井隆さんです、なんだかんだ。

You're listening to Bun Bun Radio 86.9. バンバンラジオから平野智和がお送りしているバディ月曜日、本日はですね、ゲストさんお電話でお話しさせていただくということで、日本演劇界の伝統を担う文学座から

0: 地元兵庫県出身の期待の俳優森ねねさん、電話がつながっておりますので呼んでみたいと思います。森ねねさん、こんにちは。
1: こんにちは、はじめまして、森ねねです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: いよいよですけれどもね、はい、兵庫の本当にこれは伝統のある劇場というかピッコロシアターで、
1: はい、そうなんです、ピッコロシアターで、
0: はい、文学座公演かさぶた式部校、
1: はい、
0: こちらがね、公演が控えているということでありますけれども、
1: はい、
0: その話の前に森ねねさんは、
1: はい、
0: 加古川とものすごく深い関わりを持たれてるんですよね。
1: そうなんです、ものすごく深い関わりを持っておりまして、
0: はい、
1: 私、そもそも加古川出身なんですけど、最近、アルコさんの、
0: はい、
1: アルコさんが出された酒粕焼酎野口のイメージキャラクターを最近やらせていただくことになりまして、いやちょっとゆかりのある、
0: はい、
1: 人物にもっとなっていきたいなって思うんですけど
0: ね。えいや、はい、これね、私飲ませていただきました。
1: あ、本当ですか。はい、いかがでした。
0: 酒粕焼酎野口、まずおしゃれなラベルですね
1: そうですよね、めちゃくちゃおしゃれで、
0: で森ねねさんがね、
1: はい、
0: ラベルというかお顔の写真を使ったね、
1: はい、キャップのところ
0: キャップのところにね使いついててね、
1: は
0: い、
1: そうなんです。
0: それも本当大事にちょっと今保管してますけれども。
1: あ、本当ですか。
0: 当然でございますよ、処分なんてできませんから、ね、
1: いやありがとうございます。
0: でやっぱ線を抜くとシュポって言うんですよ。
1: そうですよね、すごく素敵な音が
0: ね
1: えなりますよね。
0: これ普通の焼酎ないですよね。
1: ないですね、やっぱり酒粕焼酎ならではの音なのかなと、
0: ね
1: え思います。
0: 他でも酒粕焼酎ってあるんですかね。僕知らなかったんですけれども、
1: はい、
0: 酒粕だからこそその日本酒の風味もあってですね、
1: はい、
0: 初めて飲む美味しさに驚きました。
1: そうですよね、なんか酒粕焼酎ってイメージちょっとなんだろう、飲み硬いのかな、硬いって言ったらあれですか、なんか、
0: うん、
1: 強いのかなみたいなのがあると思うんですけど、本当柔らかい風味で、
0: はい、
1: 飲みやすいですよね。私も大好きなんですけど。
0: そうですね、
1: はい、
0: いやまずはねストレートで行かせていただいてからの、はい、
1: あさすが、
0: ちょっと実験でコーヒー割りをしてみたらこれもいけたと。
1: いかがでした。
0: 美味しかったですね。
1: あ、本当ですか。
0: 僕には合いましたんで、本当に皆さんの飲み方で楽しんでいただきたいですし、
1: はい、そうですね、
0: あてはチーズでしたけども、これまた合いました。
1: おしゃれですね、すごい、
0: はい、美味しくいただきましたよ。
1: これ
0: 本当どちらで購入とかできるんですかね。また酒粕焼酎ひらがなで野口で検索していただいてもいいですよね。
1: あ、そうですね、そちらで検索していただいてもよろしいですし、
0: はい、
1: アルコフードサプライにて、店頭販売も行っておりますので、
0: うん、
1: そちらまで足を運んでいただいてもお買い求めいただけます。
0: いやもう本当森ねねさんがねおすすめだけありますけれども、私も本当に自信を持って勧めさせていただけます。これ、
1: はい、ありがとうございます。
0: 素晴らしいです。皆さん覚えてください、酒粕焼酎野口。
1: はい、ね、野口、
0: はい、で実はね、もうお一方つながり間に入ってはる方がいらっしゃってですね、
1: はい、
0: これが高橋さんという方なんですけども、
1: はい、
0: 森ねねさんが電話出演でゲストにいらっしゃるということで楽しみです。ねねさんは加古川観光協会のイベントや野口桜祭りなどもお手伝いしていただいて、これから加古川でも全国でもどんどん人気が出てくると思いますということでね、応援メッセージもいただいております。
1: いやー嬉しい、ありがとうございます高橋さん。
0: はい、じゃあ最近はいついらっしゃってたんですか、帰ってきてはったんですか。
1: 最近はそれこそその桜祭りで4月4日に祭りがあったんですけど、
0: うん、
1: そちらにゲストとして、
0: うん、
1: 参加させていただいて
0: ね、あいにくのお天気でしたけれどもね。
1: そうでしたね、その小雨も降りながら、でもなんかちょうどいい気温で、
0: うん、
1: 寒すぎず暑すぎずで、雨の桜もなんかそれもまたいいなみたいな感じで、皆さんと一緒に回らせていただきました
0: ね。結構な方々にお越しいただけてね。
1: あ、そうですね、すごい、で一緒に写真撮ったりとか、お酒もそれこそそこで試飲していただいたりと、
0: うん、
1: すごくいい時間を過ごさせていただきました。
0: 何よりでございます。
1: いや
0: はい、本当これからもどんどんね、また加古川のイベントなどでご登場いただけるとのことですけれども、
1: はい、
0: 加古川出身でらっしゃって、
1: はい、
0: いつ俳優になろうと、どういうきっかけで思われたんですか。ちょっとパーソナルで

0: 分も教えていただきたいんですけども。
1: はい、私がもうなろうと思ったきっかけは小学校1年生の時に、児童劇団ミュージカルを習い事で習い始めまして、
0: うんうんうん、
1: でそれは加古川にあった ある今もあるところなんですけど、
0: はい、
1: でその初舞台に立った瞬間にもう楽しすぎて私はもう俳優になるって、そこからもう口癖のようにずっとずっと小一子供ながらにずっと言ってました。
0: すごいですね、叶えたんですね
1: そうですね、いやまだまだなんですけど、でもあの頃から考えるとすごく感慨深いものがありますね。
0: いやでも本当文学座さんの舞台に立てるっていうのはもう大勢ね役者さんいらっしゃいますけれども、
1: はい、そうですね、先輩方も後輩もたくさんいて、
0: そんな中で、舞台に立てるっていうのはこれすごいことでありますよ。
1: いやいや本当頑張らなければなと。
0: いやいやいやいや、その実績もあってのね観光協会でのイベントにもお声掛けがあるということで。
1: そうですね、本当ありがたいですね、その加古川でお仕事をさせていただいたりっていうのはやっぱり育ってきて、自分の背中を押してくれた街なので、そこにまた俳優として戻ってこれるっていうことは何よりも嬉しいことだなと思います。
0: 親孝行でもありますよ
1: そうです ね、もう両親も応援してくれて。
0: いや昨日 母の日でしたけれどもね、
1: はい
0: はい、電話なんかされたんでしょうか。
1: あのメッセージを送って、はい、またちょっと改めてプレゼントも送ろうと思ってるんですけど。
0: もうで6月のね、
1: はい
0: はい、そのピッコロシアターでの舞台も、
1: はいはい、
0: こちらも本当に駆けつかるかと思いますけどもね。
1: あ、そうですね、はい、
0: ぜひぜひそちらも頑張っていただきたいと思いますけれども、
1: はい、
0: そうですか、もう小1からずっと思い続けてこられて、
1: はい、
0: ただでも壁にぶつかったりとかしませんでした？
1: いやもうしまくり、今もしまくりです。
0: 今も
1: そうですね、本当にうまくいかないことの方が多いし、悩んだり苦しいとか、もう向いてないんじゃないかって思うこともやっぱりあるんですけど、いっぱい、
0: でもも
1: う何よりもお芝居が好きで、やっぱり芝居を続けていたいという思いが心の底にあるので、その思いによって今こうやって動けてるのかなと思いますし、いろんなご縁もつながって、そこも本当感謝だなと思います。
0: そうですか、ぜひ、
1: はい、
0: ね、このピッコロシアターでのそんな演じることへの愛を感じることもできますのでね、
1: はい、
0: ねねさんに注目していただきたいと思います
1: 、はい、
0: さあ頑張ってこられておりまして、これ本当に凱旋の公演でもありますけれども、
1: はい、
0: 6月13日土曜日、6月14日日曜日に尼崎のピッコロシアターでの公演ということなんですけれども、
1: はい、
0: さあ故郷錦を飾る凱旋公演、
1: はい、
0: こちらそうですね、まずどんな内容なのか、
1: はい、
0: 教えていただけますか。
1: はい、じゃあちょっと簡単にご説明させていただきますと、舞台は戦後の九州のとある村なんですけど、
0: はい、
1: 炭鉱の事故によって一酸化炭素中毒になって正気を失っている青年の豊一という男の人がいまして、
0: はい、
1: でその母と妻が懸命に支える中、その村にある日泉式部の末裔を名乗る美しい教祖チシュウニがやってきます、でその彼女が率いる宗教団体が勧誘に来るんですね、でその豊一と母は入信して巡礼の旅を回って巡礼の旅に向かっていくんですが、
0: はい、
1: 向かった先でいろんなことがあるという、本当に人間の欲望とか、愛情、怒りで信仰であったり狂気がむき出しになっている、とても濃密な作品となっております。
0: うわちょっと展開も気になりますし、これをどういう風に仕上げてくるのか、
1: はい、
0: 今まさにじゃあ佳境に入ってるわけなんでしょうかね。
1: そうですね、今はもう、文学座のそれこそアトリエという場所がありまして、東京に、はい、そこで実寸とほぼ同じ実寸のセットを組んで稽古しておりまして、つい本当40分50分前まで私もセリフを言っていた稽古中で、今あのお電話で出演させていただいてるんですけど。
0: お忙しいとこすみません。
1: とんでもない、とんでもない、すごく嬉しいなと思いながら。
0: その、舞台では森ねねさんはどのような役柄を、
1: 私は宗教団体の教祖のチシュウニという、
0: 教祖、
1: そうなんです、教祖の役を演じます。
0: 重要なポジションですね。
1: はい、
0: はい、どのような教祖

0: を演じられるのか、皆さんぜひご注目いただきたいと思います。
1: はい、
0: うわー、これちょっと楽しみでありますね。
1: はい、そうですね。その教祖が表向きはもう聖女のように振る舞って、うん、生き仏として崇め立て祀られて生きているんですけど、
0: はい、
1: 裏の顔がございまして、まあそれが本当とんでもないところがあって、その差を今どう表現していこうかなと悩んでいる最中でございます。
0: どんどん精度を上げていく感じですね。
1: そうですね、本当に稽古重ねて、
0: うん、すごいことですよ。
1: そうですね、
0: これ で、はい、でピッコロシアター大ホールで行われるわけなんですけれども、
1: はい、
0: さらにこれ全国展開していくと。
1: あ、そうですね、願望というか、うん、東京でやって今回尼崎でやって、そこからどんどんどんどん広がっていったらいいなと、うん、私たち一度思って稽古に励んでおります。
0: いや、もうせっかく作り上げるもんですからね、より多くのところでやっていただきたいけれども、
1: はい、
0: 今のところはその2公演と2会場となっているわけなんですね。
1: はい、そうなんです。はい、はい、もうどんどん広がっていったらたくさんの方に見ていただきたいなと思います。
0: はい、ぜひ皆さん足を運んでいただけたらと思います。
1: はいはい、あ、もう言っていいんですか。
0: 何でもおっしゃってください。
1: ありがとうございます。そのやっぱり文学座の先輩、ベテランの先輩であったり、度胸のある後輩たちがもういろんなキャラクターを演じるんですけど、そこも本当に見どころで、
0: うん、
1: なんかみんなが一斉に登場するシーンとかもあるんですけど、
0: はい、
1: なんかすごく面白くて、その物語自体はすごくちょっと重い感じなのかなって思っちゃうかもしれないんですけど、
0: うん、
1: すっごくコミカルなコメディチックなシーンもあって、
0: ほう、
1: 本当どんな方でも楽しんでいただける作品だと思います。
0: なるほど、本当登場人物も数多くいらっしゃるんですけれども、はい、それぞれのキャラクターが粒立っていて、
1: はい、はい、そうなんです。
0: 私森ねね以外もぜひ見てくれと。
1: もうもう、はい、もう素敵な。
0: なるほど、
1: はあはあ、はい、
0: 全登場人物の方々にご注目いただきたいということですね。
1: はい、
0: はい、はい、分かりました。あと、そうですね、加古川に関してもまた来られるときはぜひ情報発信お願いいたしますね。
1: あ、はい、ぜひこれから加古川でもバリバリじゃんじゃんバリバリ頑張っていきたいと思ってまして、
0: はい、
1: もっとね、いろんな方に知ってもらいつつ、加古川ももっと知ってもらって、
0: うん、
1: なんかいい恩返しができたらなと思います。
0: はい、ということでお聞きの皆さん応援していきましょう。俳優森ねねさん、ぜひ皆さんチェックお願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: X もやられていますんでね。
1: あ、ぜひぜひ、はい、もうインスタグラムもよろしくお願いします。
0: フォローしてください。
1: はい、
0: では私から、改めて公演概要をお伝えいたします。
1: はい、
0: 文学座公演かさぶた式部校、合ってますね。
1: はい、合ってます。ありがとうございます。
0: ピッコロシアター鑑賞劇場文学座公演かさぶた式、かさぶた式部校、開催開演日時は6月13日土曜日15時30分から、6月14日日曜日は13時から、ピッコロシアター大ホール、チケットは一般5,000円、25歳以下は2,000円、現在好評発売中です。詳しくはピッコロシアター文学座公演かさぶた式部校で検索をお願いいたします。はい、ということで、
1: ありがとうございます。
0: いや、もういつでも電話かけてきてください。バンバンにこのようにすぐつながせていただけるということで、
1: ね、ありがとうございます、はい、すごい楽しい、毎回
2: 来てほしい
1: です、ね、楽しいです。
0: ディレクターが来なさい、ぜひっておっしゃってますんで
1: ぜひ
0: スタジオに来なさい、
1: はい、ぜひ
0: うちのトンピーが来てくださいと言ってますので、はい、お願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: では加古川市出身の俳優森ねねさんからリスナーの皆さんに最後メッセージお願いいたします。
1: はい、ここまでお聞きいただきありがとうございました。今回のかさぶた式部校、シリアスな場面もコミカルな場面もたっぷり詰まった作品で、きっとどんな世代の方にも楽しんでいただけると思います。劇場でお待ちしております。そして私森ねねも地元の加古川でもっともっと頑張ってまいりますので、よろしくお願いします。現在は、また重ねてになりますが、アルコさんの酒粕焼酎野口のイメージキャラクターも務めておりますので、そちらもぜひチェックしていただけたら嬉しいです。本日はありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。酒粕焼酎野口とともに加古川市出身の俳優森ねねさん、ご注目いただきたいと思います。森ねねさん、本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。楽しかったです。
0: 失礼いたします。
1: 失礼します。

0: ーズはどんな車も高価買取。この車売れるかな。大丈夫、問題ない。買取ボーズのロイヤルオートパーツへ。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 0120-41-5968 良い極楽山まで。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: 七と買取、七流れ品販売の藤井七店。金プラチナ宝石ブランド品の買取販売、小型電化製品なども多く取り扱っております。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
3: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
4: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
5: 駅前の分譲マンション 3LDK 2000万円台から。宝田駅から徒歩2分、ファーミンスペリオ宝田駅前。
6: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 送りしたナンバーは2010年にリリースされたセカンドアルバム岡本図に夢中から笑って笑ってでした。今日のメッセージテーマは笑いでお届けしております。最近笑ったこととかね、好きなお笑いのギャグとかね、いろいろあるかと思いますけども、何でも結構です。笑いにまつわるメッセージをどうぞ送ってきてください。自動ドアさんからは、いつも熊本から聞いています、ありがとうございます。今日のテーマは笑い。爆笑問題のお二人の漫才好きですね。基本時事ネタですが、いろんな事件出来事を風刺して笑いにするスタイルは好きです。ギリギリのとこついてくるんですよね。ギリギリ、まあアウトのところもあるんですけども、あのお二方からこそ許される部分もあったりするということで、で太田さんの最初の走ってきて
1: 助けてくれ
0: あれ本当いろんな意味に取れるんですよ。深いんですよ。よく考えたらどうしたん太田さんってなるんですけども、助けてくれ。もうあれもギャグですよね、一発のね。長くやられてますけど僕も大好きです。あとサンドウィッチマン、ね、お二人も面白いですと。サンドウィッチマンさんなんてのはね、本当にだいぶ売れっ子になられても、本当地元仙台のことも愛しつつ、で後輩も大切にして、悪い噂一切聞かないですよね。ご家族も大切にしていて、なんでしょう、好きですね、そういうところはね。だから未だにね、M1 で優勝してから一気に世界が変わったんですけどもね、今もずっとご活躍ってのは嬉しい話であります。自動動さんありがとうございます。ハイさん、土曜日レインボータウン FM 聞きましたよ、ありがとうございます。うわ嬉しいですね。はい、小島真由美さんが AI アナウンサーに間違われている話も面白かったですということで、しっかりチェックしてくれて嬉しいっす。笑いというと、最近はラジオを聞きながらリスナーさんのメッセージで笑わせてもらっています。テーマを聞いて思い出したのは落語家の桂枝雀さん。会社の寮に入っていた時、同室の同期が夜テレビで枝雀さんの番組をよく見ていて、私も好きになりました。会社の近くに枝雀一門が来られたことがあり、会社の青年会で聞きに行ったことがあり、思い出されますと。落語ね、落語ででも笑えるっていうのも本当これセンスある方で、ああなるほど、初めて行った人はね、あそういうことねじゃないんですよね、楽しみ方はね。まあ言ってれば、繰り返せばですね、やがて分かってくるということで、あとは録音された CD なんてのもね、落語のライブ CD なんてのも売ってたりしますけども、あれも聞いてるとですね、間の取り方とかねすごいんすよ。まあ僕ちょっと斜め上から下からね聞いたりするんで、僕の楽しみ方はちょっとまた別ですけれどもね、本当BGM としても聞いていただいてもね楽しいですからね、落語というのはね。ほんでもって今アニメのね、茜話というのもね、なかなか面白い作品でありますけどもね。なるほどなるほど。ほんでもってね、もう東京の番組も聞いていただき嬉しいです。ハイさんありがとうございます。 MT52A さん、2週間のご無沙汰です。ご無沙汰しております。そうそうそう、ミューアさんの番組ミューアズボイスでね、宝物テーマ で MT52A さんが石炭が宝物って言ってて、だから各駅とかに石炭もらいに行きはってね、子供の頃集めてらっしゃったっていうメッセージを送られてて、でミューアさん紹介しててびっくりして、なんじゃそりゃすげーと、深い、ちょっと発見がありましたね。俺ほんま初めて聞いたんです、それ。いやいや本当なんか勉強になるというかね、知識がつきます、ありがとうございます。

笑いですが、私も人間、楽しい時、嬉しい時、面白い時笑います。ただ自分から笑いを誘うような行動はしないです。せいぜい親父ギャグ、ダジャレを発するか、ドジを踏んで笑われることぐらいでしょうかね。だって恥ずかしいじゃないですか。ネクラなオタク気質なもんで、いやいやいや、何をおっしゃいます。まあでも親父ギャグ言うんすね。はい、ドジを踏んで笑われるっていうのもね、まあ失笑も笑いでもあったりするんでね。その代わり他の人の笑いには積極的に参加、笑いを共有することで心が軽くなります。その通りなんですよ、笑うって大事なんですよ。バディを聞いてて平野さんのトークやリスナーさんからのメッセージを楽しみ、笑いをいただいています。いやープレッシャーですね。頑張りたいと思います。微笑んでいただけるようにね、そういったネタもアンテナ張っていろいろ拾ってご紹介していけたらなと思っております。 MT52 さん、ありがとうございます。さあさあさあ、好きなギャグとかなんでしょうかね。バンバンでもゆかりのあるお笑い芸人さんっていうのは結構いらっしゃってですね、まあ、特に松竹芸能の方ですかね。まあ代表的なのはダイソー光圀さんですよ。あの方好きっすね。なんのこっちゃねーねーのねー。他もギャグを持ってはりますけどもね。で、僕が普通に連絡取れる仲良いお笑いタレントっていうのは一人だけいて、上條武史氏なんですよ。プロ野球大好き、高校野球大好き芸人であるんですけどもね、結構サンテレビとかでも出てたりとかね。で、坂東栄治さんのモノマネとかもしてるんですけどもね。彼もね、まあ野球に関してのネタをね、本当にずっと探し続けて、でそれをちゃんと笑いに持っていけるように仕上げてくるっていうのもプロやなって感じますね。今でもね、本当に県域のラジオとかのね、番組出てたりということで引っ張りだこであるんですけども、真面目なんですよ。実は真面目で、そういうところもね、そういう売れっ子になる理由なんじゃないかなと思います。松竹で言うとですよ、まあ吉本の話はねあんましないんですませんけども、しますけどもね、後でね、森脇健児さんも大好きっすね。まあ天狗になってね、鼻柱を折られて、んで仕事全部なくなって、でもそっから這い上がってきたんですよ。普通消えますよ。謙虚になったんですよ、この方。そういう人って強いっすよね。で、一回ね、森脇さんでめちゃめちゃ笑ったのが、マラソンが大好きなんですよね、森脇健児さんってね。だから TBS の感謝祭なんて必ずできますけれども、ある日ね、まあ、京都に住んでらっしゃって、台風の大雨の日っていうのは、ニュースで中継やるじゃないですか。レポーターがカッパ来て、風に吹かれながらね、こちらこんな感じです。水量はっていうので、川の近くとかでね、水位はこんな感じです。って言うてるところの横をね、森脇さんが走っていくんですよ。すげえな、笑いの神降臨やなって。そこはね、ほんと切り抜かれてね、結構X とかで上がっててね、真面目にしてたらこうやってね、笑いの神もね、微笑んだりするんですよ。あとはまあほんとね、この方ほんと這い上がってきたところでもありますし、なんばグランド花月で野球のパブリックビューイングがあった時に、ホークス戦やったんですけども、オリックス大好き芸人とホークス大好き芸人がいっぱい集まって、だから桃子さんとか寛平さんとか来てる中で、ホークスの方に森脇さんがおって、だから花月って吉本なんですけども、松竹の芸人が立ったんですよ。で、僕も端っこの方におらせていただいて、で最後に森脇さんが、ちょっと自分せっかくやから喋っときって言ってマイク渡してくれたんですよ。もう森脇ラブになりましたね、そっからね。そうやって周り見れてる、気使える、はい、おもろいだけちゃうんですよ。そのことちょっと言いたかったです。さあ、皆さんが笑ったことなんでしょうか、ぜひぜひお待ちしております。これもまあ笑いに関わるダブル工事のやつですね。はい、ナンバー行ってみたいと思います。ウエストエンドプラスユキで、そやなー。

0: の飛行機見たことあんねん。
1: 関係ないやん。
0: そやな。
2: カラオケ

0: フォーメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、私は災害に備えた備蓄ほとんどしていないんですが、うん、まず何から始めたらいいんでしょうか。
1: そうですね、水上さんのように、まあ、普段割と便利なところにお住まいだと日常的な備蓄の必要性っていうのを、まあ、感じられない方も多いと思いますね、
0: うん。
1: まあ、これって実は多くの日本人が感じていることなんでしょうね。
0: そうなんですよ、まあ、コンビニもね近くにありますし、うん、いざとなれば食料品もなんとかなるような気がしちゃうんですよね。
1: でもね、私たちの日々の生活は実は流通が支えてるんですね、
0: はい、
1: で災害が起きるとその流通網が遮断されますので、うん、意外に早くね物不足に陥るんですね。
0: うん、
1: で私は災害のための備蓄については基本的に3つに分けて考えるのがいいと思うんですよ。
0: では1つ目は何なんですか。
1: まず命に関わるもの、まあ、水と食料ですね、うん、これがないと生きていけません。水は特に大切ですね、
0: はい、
1: しかしだからといってたくさん備蓄しておくっていうのも難しいですよね、
0: うん、
1: で食料品にしても鮮度が落ちるものは長く保存できません、
0: はい。
1: まあ、よく言われるようにランニングストック、つまり消費しながら備蓄するようなものを普段からいくつか用意しておくのがいいですね。
0: インスタント食品とかレトルト食品はそのランニングストックに向いていそうですよね、はい。では2つ目何でしょうか。
1: 薬や生理用品ですね、
0: うん、
1: まあ、今薬局や病院でも1ヶ月程度の薬しか

0: が出せないことが多いでしょうから、まあ、持病のある方はお薬手帳や自分の薬の種類を書いたメモも用意しておくのがいいですね。
1: はい。
0: 避難所に医療関係者が来た時に薬をもらえる可能性がありますからね、
1: うん、
0: そして女性の場合は生理用品のストックが大事ですね。これも最近の震災では避難所で配布されるようになってきましたが、まあ、個人差もあるでしょうから自分に合ったものを用意しておくに越したことはありませんね。
1: なるほど、忘れないようにします、うん、最後は何でしょうか。
0: 最近特に重要なのがバッテリーですね。携帯電話などの充電するための予備電源ですね。水上さん持ってますか？
1: 持ってないんです、うん、いつも充電器を持ち歩いてるんですけどね、うん、
0: 最近は100円ショップでも充電式の単三電池売ってますね。これでも結構役には立ちます。ただスマホなどはやはり電力消費しますんでね、
1: うん、
0: 私も携帯やタブレットなどを充電するために容量の大きい充電器を持ち歩いていますが、できれば各家庭で1台ぐらいは USB から充電できるバッテリーがあると心強いですね、
1: うん、電気がないと何もできない生活ですからね。
0: 最近は特に停電の生活への影響が深刻化してますよね、
1: はい、
0: まあ、予備電源の備蓄もぜひご検討ください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上絵里奈でした。

0: ラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 産地直送、旬な海鮮を贅沢に味わえる播磨水産。播磨水産は加古川市の平津店、稲美町の国岡店と百丁場店。握り寿司、海鮮料理が食べたくなったらお近くの播磨水産へ。
2: 前川建設は建築の設計、施工、土木、舗装、造園の施工およびリフォームを中心に、地域のまちづくりや皆様の暮らしに関するトータルサービスを提供します。地域とともに100年、そして次の100年へ、笑顔で夢あるまちづくり、前川建設。地域の皆様とともに110年、笑顔で夢あるまちづくり。総合建設業の前川建設が午後5時をお知らせします。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、
1: 神戸新聞ニュースをお伝えします。はじめに木原官房長官は記者会見で、大西洋を航行していたクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスに関し、現時点において我が国に直ちに大きな影響が及ぶ状況にはないと述べ、今後必要な感染対策に万全を期すと強調しました。またクルーズ船を降りた日本人一人の健康状態に問題はないとしています。代わって岡山市中区にある住宅の寝室で昨夜、この家に住む高校2年生の女子生徒と同じ高校に通う3年生の男子生徒の遺体が見つかり、警察は交際関係にあった2人が無理心中した可能性があるとみて捜査しています。いずれも左胸に刺し傷が1箇所ありましたが、争った形跡はなかったということです。続いてイランの紛争を受けて価格が乱高下する原油をめぐり、インサイダー疑惑が浮上しています。アメリカのトランプ大統領が対イラン政策を発表する直前に原油先物取引が急増していることから、政権関係者の関与を疑う声もあり、当局が調査している模様です。おしまいに、向こう3ヶ月の米価格の見通しに関する指数が先月は28となり、節目の50を7ヶ月連続で下回って、引き続き

0: 気安感が優先となりました。指数は米の業界団体が全国の生産者や卸売業者などに調査を行って算定したもので、価格が安くなるややや安くなるという回答が多いと50を下回ります。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
4: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
5: アイモール高砂。
6: 地元資本のバンバンネットワークスはご近所にあるからアフターケアも安心。通信費の経費節約をお考えなら、インターネットの速度と料金が選べるバンネットがおすすめ。また唯一テレビ大阪の視聴できるケーブルテレビも大好評。一緒に固定電話もケーブルプラス電話にすると au 携帯への通信費も節約できます。もちろん話題の au スマートバリューでスマートフォンの利用料も見直し OK。 お問い合わせはバンバンネットワークス 0120-34-1442、 またはウェブで検索。
7: 毎度谷五郎です。
8: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオは、ハリマの気になる話題をまーるくお届け。
7: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
8: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。
7: 聞いてね。
9: どうも、HK プロデュースです。
10: 車のことで相談が。
9: 買い替え、車検、修理、
10: 車のことなら HK プロデュース。青い看板が目印だよ。
11: バンバンラディオ 86.9 FM。
0: バディ、この時間は兵庫県神戸市を拠点に活動する神戸ルコ神戸スティーラーズを応援するべく、選手や試合情報を中心にラグビーの魅力を広く発信するスピリッツゴーゴー神戸スティーラーズをお送りいたします。今回は5月2日土曜日、 NTT リーグワン2025-26第17節三重ホンダヒート戦の試合結果からまずはお伝えしていきます。さあ、今季最後のホストゲームがゴールデンウィークの5月2日土曜日行われまして、三重ホンダヒートを迎えたわけなんですけれども、スティーラーズ開始早々フランカーの今村選手が先制トライで勢いに乗りますが、その後はミスが重なり同点に。しかしスタンドオフがガッドランド選手のロングパスでウイングの猪木選手がトライするなど、17対14の3点リードで前半を折り返しました。後半ロックのレタリック選手が追加点を挙げますが、その後はミスや反則でトライが取り消されるなど苦しい展開が続くんですね。5点差に迫られ、終盤は自陣での防戦一方となりましたが、苦しみながらも24対19で勝利。また他会場で埼玉パナソニックワイルドナイツが敗れ、コベルコ神戸スティーラーズ今季2度目となる首位に浮上しました。そして昨日です、5月10日日曜日、クボタスピアーズ船橋東京ベイとの一戦でしたが、前半10分相手チームの先制トライを決められます。その後両チームともに点を取り合い、17対19と2点リードされる形で前半を終えます。後半に入り不利な風下で戦うことになったスティーラーズ、しかしここから持ち前の攻撃で反撃を開始。ハーフタイムにチーム内で反省ラインを共有したことが功を奏したのか、フランカーのコストリー選手がトライを決めるなど逆転し、 後半は1点も許さずの

ナイスディフェンスもあって24対19で見事逆転勝利。結果16勝2敗の勝ち点75でレギュラーシーズン1位となりました。ひとまず本当にお疲れ様でした。でこれで優勝じゃないんです。あと2つ試合は残っています。そう、再来週末にリーグ戦の3位から6位の4チームでトーナメントをまず行います。プレーオフトーナメント準々決勝が行われ、そこでサントリーサンゴリアスでブラックラムズ東京、リコーブラックラムズ東京の勝った方と5月30日土曜日秩父宮ラグビー場でスティーラーズ準決勝を戦います。これに勝つと、まあ、勝ちますけども、勝って6月7日日曜日 MUFG スタジアム国立競技場で決勝戦です。今シーズンの日本一のチームが決まるんですね。これね、あの昨日勝ってね、間が空くのが怖いんですよ。その勢いのままに今週末やりたいんですけれども、まあ両チームともにですね、全部のチームが心と体の準備をしっかりとして万全の状態で臨めるようにスケジュールが組まれてるわけなんですね。さあどうなるか、どうなるかでも決まってます。はい、一つはスティーラーズです。ぜひ皆さん信じて応援していただきたいと思います。では気になるピックアップ選手ご紹介いたしましょう。ボリン・ガットランド選手、ぜひ覚えてください。ポジションはスタンドオフ。最初のパスを受けてキック、パス、自ら走るなど瞬時に判断し攻撃を指揮する、役割を担うチームの司令塔です。パスやキックの正確な技術はもちろんのこと、ランできる俊敏性、試合をコントロールできる戦術眼も求められます。それをお持ちです。1995年の5月10日生まれ、ニュージーランドハミルトン出身。入団1年目の2023-24 シーズンは得点王、ベストキッカー賞を受賞。昨シーズンのプレシーズンに負傷し復帰は第5節以後は全試合で10番をつけています。ゲームをコントロールし正確無比なキックでリーグ2位の190得点を挙げ3位に貢献しました。経験豊富な司令塔の活躍に期待がかかります。ここだけは誰も負けないという点は、卓球は基本的に負けないということで、もう関西にいらっしゃるんでね、笑いもやっぱり持ってるんですね、センス磨いてるんですね。ラグビー違うんです。チーム内ならゴルフ負けないという、ラグビーちゃうんかいということですけどもね、はい、宝くじで100億円当たったらということで友人と休日を過ごす、あと友人の生え際対策を援助という優しい一面もお持ちです。さあ先ほどもお伝えしましたけれども、コベルコ神戸スティーラーズ今後の試合情報なんですけれども、いよいよ、リーグワン一部プレーオフのトーナメントが開幕ということでお伝えしましたね。5月30日土曜日、秩父の宮ラグビー場準決勝を戦います。そこに勝ちますスティーラーズ。6月7日 MUFG スタジアム国立競技場で決勝戦、もう目の前ですよ。日本一は昨シーズンは3位でしたけれどもね、もう3位決定戦まではもう進出してるんですよ、4位以上は確定してるんですよ。はい、できます。本当に強いです。あの YouTube でもですねハイライト載ってますんでね、ぜひそちらを見ていただいたら、めちゃめちゃ面白い展開になってるんで、強さを感じることができるんで、ぜひそちらの方もチェックしていただいて、ここからのプレーオフもねご注目ください。よろしくお願いいたします。みんなで応援していきましょう、神戸スティーラーズ。ということでスピリッツ55神戸スティーラーズお届けしました。

0: 曲の途中だけど小腹空いてきたな。興奮してきたな。ところでなんかさっきからこのマイクベタベタするんだけど。
1: いや俺はヘッドホンがベタベタするな。
0: お前それドーナツだよ。しかももう片方ピロシキじゃねえか。うまそうだな。
1: なるほど、道理で左右のベタベタが違うわけだ。そういうお前のマイクロフォンもチョコバナナになってるし、すでに口の周りがチョコまみれっておかしくないか。
0: ちょっとそのヘッドホン一口くれよ。
1: ダメだ。
0: 頼むからくれよ、ピロシキの方。
1: やめとけ、ベトベトするぞ。
0: いいからよこせって。
1: やめろ、もう遅すぎるかもしれないが太るぜ。
0: え、何言ってんのお前、まさか知らないの？太らないんだよ。
1: どういうことだ、
0: 説明しよう。ゼロカロリー理論とは、ドーナツは真ん中が空洞になっていて、形そのものがゼロを表しているのでゼロカロリーなのである。
1: なんだって？
0: ピロシキは110度を超える油にカロリーは耐えることができないからゼロカロリーなのである。
1: そんな夢のような話があるのか。
0: 甘いものとしょっぱいものを交互に食べるとゼロカロリーなのである。
1: じゃあ何を食べてもいいのか。
0: さらにこの曲を歌えばゼロカロリーなのである。
1: ちょっと何言ってるかわからないな。
0: 何がわかんない。
2: ドーナツカステラ柿の種、どれだけ食べてもゼロカロリー。
3: あと2つでコベルコ神戸スティーラーズ日本一ですからね。ぜひ皆さん応援していきましょう。さて高校時代はお二人ともラグビー部ということで、モンキーマジックサンドウィッチマンのウマーベラスお送りしました。
4: You're listening to Bun Bun Radio 86.9.
3: Buddy, I'll be back. その日にまつわるアニメソングをお届けするコーナー、Buddy, I'll be back です。本日5月11日、ちょっとですね、アニメに関する僕のアンテナに引っかからなかったのか、ちょっと見つからずで、前日がね、結構ネタ的に多かったので、5月10日、ちょっとアニメ情報をご紹介させてください。ご紹介いたします。まず昨日はですね、鬼滅の刃の煉獄さんの誕生日でした。はい。さらにはですね、スラムダンクの、ゴリ赤木武則さんのお声をさられやれた、柳田清幸さんのお誕生日、そして声優永井一郎さんのお誕生日ですよ。この永井一郎さん、サザエさんの初代波平さん、未来少年コナンのダイス、バラクーダの艦長、憎めないんです、男なんすよ。でもって宇宙戦艦ヤマトの佐渡酒造先生、ドクターですね。うるせえ奴らのチェリー、覚えてるんですよ声頭でね。ヤマトもたくさんのキャラクターがいらっしゃる中でも僕は佐渡先生一番印象に残ってるかな。それぐらいのねお声を持ちってらっしゃいますけれども、2014年にはねお亡くなりになっておりまして、はい、まあ、昭和の数々の名作のアニメに名脇役として欠かせない存在でした。ちゅうわけで MT52 さんも大好きなヤマトの曲いってみましょうかね。佐々木勲でいいんですよね。佐々木勲ミュージカルアカデミーで宇宙戦艦ヤマト。

昨日でしたが5月10日は声優永井一郎さんのお誕生日ということで、宇宙戦艦ヤマト佐渡酒造の声もね担当されていましたので、佐々木勲で宇宙戦艦ヤマトをお送りしました。以上バディアニバック。

0: はダウンタウンの浜ちゃんのお誕生日ということで、笑いのテーマにお送りしております。東雲のホトトギスさん、トンビさん、ヒナさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 笑いの原点は金ちゃん。ドリフは禁止でしたが、金ドンや金ドコは父が好きで見ていました。もしかして父はハガキ職人で金ドンとかネタを送っていたりして、もう確認することもできませんが、なん DVD 化とかされてないんですかね。
2: どうなんです
0: ね。
2: そうだね、あれおはがき入手してましたね。
0: ハガキ職人さんって本当センスありますよね。まあ、そのまま芸人さんになられたり作家になられたりって方もいらっしゃいますけどもね。へえ、良い子悪い子普通の子、メダカの兄弟もね、
2: そうですね、
0: わらべか、
2: わらべ、ハイスクールララマイ、
0: わらくんねえ、風見慎吾さんもそこ出身ですよね。金ちゃん、萩本さんっていうのはね、本当に自分のこと金ちゃんって呼んでくれておっしゃってるんですよね、どんな人にもね。なんか24時間テレビのね MC も依頼が来てね、ギャラを吸い上げるだけ吸い上げてね、ほんでそれでオファー受けて全部寄付っていうね、かっこいい、金ちゃんだからこそできる、はい、そういうところも好きですね。あとはもう関根勤さんもね、金ちゃんには欠かせないお方で、小坂井和樹さんもそうですけどね、あのファミリーは素晴らしいですね。
2: 黒子とグレコ、
0: 黒子とグレコ
2: でしたっけ、
0: なんだそれ出てこへん。
2: 小坂井さんと関根さんがやってた、
0: ラビット関根さんと小坂井さんがやってたのが黒子とグレコ
2: やったと思う。
0: うわあかんわアニメも見てたから、もうその辺でもう僕のハードディスクいっぱいいっぱい。しののめのほっときさん、ありがとうございます。プリンアラドーモさん、バディゲッツーいうことで、バディゲッツー、先週テレビで放送していた8時だよ全員集合、へドリフの大爆笑やバカ殿も面白いんですが、一つのコントのセットに1500万円かけたり、会議に8時間以上、郷ひろみさんなどのゲストが笑い芸人、お笑い芸人がするようなコントに出演、今のテレビではできないですよね。どんな内容か知っているのに普通に見ていて爆笑してしまいましたと。いやー、やってたんですね全員集合ね。
2: うん、なんかやってました。
0: そうですか。もういやいや、もう本当にいかりや長介さんがね、もう一生懸命考えたネタということで、僕も好きでした、見てました。その後のカツちゃんケンちゃんご機嫌テレビもすごく好きでね、
2: ゲームにもなりましたね。
0: ゲーム、 PC エンジンのゲームにもなりましたね、ヒューカードでね。うん、面白かったんかな、僕ちょっと買ってもらえなかったから。ただその時探偵のお話、コントというかね、探偵事務所の話ですよね。覚えてんのがね、志村さんがね、探偵の歌を考えて歌ってて、探偵探偵よっこよっこ丸書いてちょんっていうくだらんけど

0: 今でも記憶に残っとんな。小学生やったんですけど当時ね。
1: 小学生は大好きやね。
0: 好きでしたね。あとはその中で生まれた大丈夫だ大明神ね、はい、あれでもういろんなたくさんの信徒というかね信者を引き連れてね練り歩いたりとかしてねお土産売り場でも買いましたあの太鼓で対をなすというかねライバルがひょうきん族ですよ。あれもすごかった。今考えたら豪華なねキャスティングで。ひょうきん族はねあとゴーストバスターズが流行った時代にトーストバスターズをやってたんですよ。パロディーで。
1: それは
0: 覚えてないですか、
1: はい、
0: いやそれ見てたんだ。
1: 覚えてるの。サンちゃん寒いよ。
0: サンちゃん寒いよあったな
1: 覚えてるの。
0: 歌のベスト10とかね
1: ありましたね。
0: 鶴太郎さんがおでん食べるやつね、はい、素晴らしかったっすね、はい、そんなポニンアラドーモさんからいただいたリクエストこれです。お届けしましょう。志村けん東村山音頭。

0: 今度は一丁目行ってみようか。
1: わーお東村山一丁目、わーお一丁目一丁目、わーお一丁目一丁目、わーお一丁目一丁目、わーお村山一丁目、わーお Thank you。
0: さあ今度はみんなが歌って踊る番だよ。元気よく行ってみようか。

0: JOZZ7BDFM バンバンラディオ
1: 86.9。 石の店、石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂などお墓に関することは石友へご相談ください。納得安心、感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店、石友へ。
2: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
3: もちろんネクサス。
2: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
3: やはりネクサス。
2: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
3: そうです、ネクサス加古川で検索。

0: メッセージテーマ笑いでお送りしているバディ月曜日ですけれども、そもそも僕が関西に来る理由ってのがね、まあ、進学でね出てきたんですけども、だいたい岐阜県民っていうのは名古屋に流れていくんですよ、もしくは東京。でも僕は大阪を選んだ理由ってのはダブル浩二さんの存在ですね。東海ローカルで若い時の東野さんと今田さんが深夜番組やってはったんですよ。めっちゃおもろくて。
1: 信長
0: じゃないです、もっと前です。はい、街歩きのブラブラしながらねやる番組で面白くて、あとオールザッツもあの東海地方でやってたんですよ。関西おもろいな。もちろんあの夢で

0: たらのダウンタウンさんも見てなんですけれども、そこで僕は大阪へ行くことを決めたんですよ。それぐらいお笑いが大好きでありますけども、で来てみたらやっぱりね、ずっとお笑い番組やってるじゃないですか、ローカルで。特に深夜すんげーベスト10っていうね、伝説の番組、千原兄弟が MC してて、普通のコンビだけじゃなくシャッフルしたユニットを作ってね、それがランキング形式でネタやっていくっていうやつ。その時のジャリズムさんは無敵でしたね。最強でしたね。東京行ってからね。まあでもお二人とも今幸せにやってるみたいでね、何よりでありますけれどもね。さあ皆さんのお好きなお笑いコンビとかね、タレントとかいろいろあるかと思いますけども、ギャグとかまだまだメッセージもね、募集しつつご紹介していきますので、よろしくお願いいたします。今日のバディはメッセージテーマは笑いです。
1: バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
2: この時間はポリテクセンター加古川の提供でお送りします。
0: ただいま時刻は17時28分です。バンバンラジオ交通情報。高速道路第二神明道路上りと下りの明石サービスエリア付近で工事が続いており、道が規制されています。一般道路国道2号線神戸方面東行き、加古川市土山付近で渋滞 0.5キロ、国道2号線神戸方面東行き、加古川市加古川橋東詰付近で渋滞 0.8キロ、大久保稲美加古川線姫路方面西行き、加古川市福沢付近で渋滞 0.5キロ、八幡府県道383号線南行き、加古川市加古川新崎付近で渋滞 0.6キロ、明石高砂県道718号線姫路方面西行き、加古川市別府付近で渋滞 0.5キロ、そして本町幹線道路北行き、高砂市文化会館西付近で渋滞 0.5 キロです。バンバンラジオ交通情報でした。
2: 一寸先は光、職業人生は変えられる。ポリテクセンター加古川、あなたのキャリアアップと企業のマッチングを公共職業訓練施設のポリテクセンター加古川が応援します。2021年度の就職率は 88%、 再就職を目指すならポリテクセンター加古川で検索。

奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

Weather information。バンバンラジオ天気情報です。はじめに概況です。兵庫県は高気圧に覆われて晴れています。明日12日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。次に東播磨の天気です。今日の天気は晴れ時々曇り。降水確率は午後6時から深夜0時までは 0%。 明日は晴れのち曇り、降水確率は 0%。 最高気温は24度、最低気温は17度になる見込みです。なお現在発表されている注意報警報はありません。バンバンラジオ天気情報でした。

バンバンラジオで 80s のかっこいいナンバーがかかってメールがヤバほど来てトークもめっちゃ面白い番組知ってるって友達が聞いてきたから、それってハリマビートクロッシングのことちゃうのって教えてあげたんよ。でも友達はね、ハリマビートクロッシングじゃないって言うんよ。そんなことないって。バンバンラジオの中で他局ではかからない激ヤバサウンドや浮遊感満載の曲が聴ける番組はこれしかないって。僕ターザン山下がお送りするハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から。

0: FM 元気と2極ネットで放送中。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

0: バンバンラジオからお送りしているバディの月曜日です。メッセージテーマ笑い。神戸のドテピー眉毛推しさん、そう、ゴブゴブにね、僕が出させていただいたってので書かせていただいて、いつの時でしたかって問いかけでね、番組で紹介させていただいたんですけども、 X でね書き込んでいただいて、回答させていただきたい思いあるんですけど、 X でかつて叩かれた記憶があってですね、それが苦い記憶があって、本当にね、発信する一方なんですよ俺。すいません、そこご理解ください。トラウマがあるんですよ、もうね、苦笑いですわ。はい、すいません、ドテピーさん、せっかくね書き込んでいただいたのにね、ありがとうございます。僕が好きなお笑い芸人さん、順位はつけれませんが3人挙げるとしたら、ザ・ボンチのおさむちゃん、ヒップアップの島崎さん、のりお師匠です。あー、いいとこついてきますね。もみじまんじゅう、もみじまんじゅう、
1: それこそひょうきん族ですね。
0: ひょうきん族、そうっすね、ほんまですね。西川のりおさん、つったかた、つったかた、
1: つくつぼーし、つくつぼーし、
0: なんなのに言い方おもろいわ。平子智久さん、好きな芸人さんベスト3教えてください。あげるのむずいっすね。
1: コンビとかじゃないんですよね。
0: コンビでも、いや、コンビでもいいんじゃないですか。
1: あ、
0: うん、まあ、僕絶対でも YouTube で今見てるのはダイアンさん、かまいたちさん、チョコプラさん、はい、まあ、チェックしてますし、あとピンポイントでこの時のこの方々めちゃ好きやったってのが、2014年に放送してたガンミっていう番組で、宮川大輔さんと中村アンナさんと、んで小籔さんが MC、うん、で千鳥さんがロケ行くんですよ。ガンミの千鳥さんのロケはもう最高ですわ。めっちゃおもろかったですね。そしてタモンズさんが大好きになったので、兵庫の方なんで皆さん応援しましょう。タモンズさん、誰かいます、この人一人でも。
2: 僕はもう東野浩二さん。
0: 東野浩、東のり、
2: はい、一番大好きです。
0: 片焼きそばみたいですねってやつ、ね、
2: ダディが一番好き。
0: ダディ、
2: はい、
0: はいはい、ラジオね、
2: はい、
0: はい、
2: 一番好きですね、
0: はい、渡辺敦夢さんとやってはる、
2: はい、そうです
0: ね、はいはいはい、はい、よう謝ってますよね。なんか上げ足捉えていつも謝ってるじゃないですか。オープニングでね、かわいそう。
2: あとはもうおぎやはぎさんとか、
0: ああ、メガネビーキー、
2: はい、ナイツさんとか、
0: ね、ナイツもね、安定してますよね。うん、上げたらきりないですけども、
2: きりないですね。
0: ただでも本当学生の頃、まあ、大阪に来てですよ、それこそ30年前に、うん、でその時に若手で頑張ってた人たちがもう東京でドカーンなってね、売れてるのを見るとちょっと本当夢あるなって、うん、嬉しかったりもしますけどもね、うん、東京都加古川を橋渡しする税理士高橋さんです、うん、森ねねさんのコーナーいつも以上に楽しく拝聴しました。
2: いつも以上
0: ありがとうございます。
2: いつも以上に楽しく、
0: 本当ね、いつもヒントとかねアシストをくださるんですよ、ありがとうございます。僕が好きな笑いはシュール系、うん、30年ぐらい前の関西の深夜番組、越前屋氷太さんが出演していた猛烈科学教室、
2: あった、
0: はい、越前屋氷太さんもね、渋いとこ来るな、
2: あったな、はい、
0: 竹中直人さんが出演されていた恋のバカンス、
2: うんうん、
0: はあ、とこ来ますね。ごつええ感じもシュール系なお笑いが多かったですね、うん、ねえ、ゴッツも欠かせませんね。うん、ゴッツはそうですね、 DVD 持ってますね、買いましたもんね。越前屋氷太さんね、関大卒っすよね、はい、竹中直人さんもいいっすね。アトチンさん、トンピさん、ヒラさん、サーディー、サーディー。

0: ニュース、ウェザーニュースライブの切り抜き動画は面白いですよ。ウェザーニュースは公式で切り抜きを許可してます。もちろんルールの範囲で。その中でもこれだけは教えたくなかったけどこっそり教えます。お、なんすか、なんすか、はい、小牧由依をお送りしますで検索してみてください。この動画は面白いに合わせて照れ方がキュートでときめきます。一発で小牧由依さんにハートを打ち抜かれますと。笑えつつもその人のもうぞっこになるわけですね。へえ、わかりました。調べます。今目の前にね、ちゃんとYouTube のページ開いて小牧由依ってね出してるんすよ。放送事故とかありのかありますよ。大丈夫かな。へー、天然なんすかね。うん、狙ってなく笑い起こせるってのはね、それまた才能チューンかな。もう笑いの神が降りてくるということで、なんでしょうね、作られてない感がねやっぱり面白かったりしますよね。いや、出てきますね。はい、皆さんからのお笑いメッセージもまだまだ紹介させていただきたいと思います。あとそうっすね、まあ TikTok をねちょこちょこチェックしててですね、最近見つけたのがね、スタンダップコメディアンっていうのがねいらっしゃって、まあお一人でね、ステージで喋ってお客さんもいじりつつな感じのスタンダップコメディアンという、職があるんですけれども、神戸出身のサイム翔太さんの動画がね TikTok で上がってきて見てたらめっちゃおもろいっす。あー、めっちゃ勉強もされてここまで、話術磨きはったんやろうなーとも思いつつも、まあの間の取り方とですねお客さんのいじりがもう絶妙で、神戸市東灘区出身の、サイム翔太さん、またぜひね、チェックしていただけたらと思います。あと最近でも通常びっくりして笑ったのが、そうだ、近所のイオンでシンガーソングライターの達也さんにばったりおーおーおーおおってなりましたね。あら、びっくりしたな。達也さんもね、英会話行かれてるそうで頑張ってらっしゃいます。でその後帰り道で歩きながら爪切る男の子見てびっくりしてねまた笑ってもって「危ない危ない」ってつまずいて深爪したらどうすんねんと思いながらね、もう大阪ほんまおもろい街やなと思いますけどもね、はい、さあ笑いで言うともうでもキリがないっすよね。もうどんどんどんどんお話しすることができますけれども、いろんな伝説的な番組ある中でですね、まあ欠かせないのが本当に大ヒットした「めちゃイケ」。これも楽しませていただきましたが、はい、その中で強烈にインパクトに残ってるのはですね、情熱大陸からオファー来ましたっていうドッキリ。最低やなって、みんな出たいじゃないですか著名人やったら。その中でジミー大西さんが引っ掛けられるんですけどもね、まあ絵画で本当に高く評価されてるじゃないですか。で次にやりたいことってのがジミーさん料理なんですね。でいろんなところで美味しいもの食べに行ってですね、でスタッフが今これ食材何でしたかっていうところで、アボカドのことをアドガボってずっと言ってるのめっちゃおもろくてで最後にね、スタッフが切り食うんすよ、目標というかね意気込みをね、じゃなくって最後さっき食べたやつ何でしたかって言ったら、アドガボで終わっていくっていう最低そういじるねジミーさんいいっすね。あの方も狙ってないですからね、あのまんまですからね、はい、いろいろあるかと思いますけれどもね。ただでもちょっと最近笑えないようなネタがねニュースで上がってきてましたよね。いじめられてたっていうねことでね、残念ですね。そういうの笑えないっすよね。笑い芸人やったらやっぱ笑いに持っていく方向へね持ってってほしいと思いますけども、その中の渦中の人っていうかね、なんていうんですか、炎上させたというか、中山浩太さんがいらっしゃってね、でそれに同調する形で元リアルキッズの永田裕貴さんがいろいろバーンと言っちゃったということですけどもね。その前にですよ、パンサーの尾形さん、サンキューが、この人嫌いやねんっていうところがきっかけなんですかね。
1: なんかね。
0: でも俺パンサー尾形さんも天然系で大好きっすね、おもろいっすよね、家族も大事にしてはってね、いやーやっぱね芸人さんです。

がね、笑わせること、メイン、それだけに、力を注いでいただけたらなと思いますけどもね。ではこの曲もお送りしないといけないということで、 Begin with アホナスターズで笑顔のまんま。

あっという間にお別れの時間。それではステッカーと当選者抽選させていただきます。パラパラパラパラパラパラパラパラパラパラ、この方、おい、東雲のホトトギスさん、住所とお名前送ってきてください。送らせていただきます。ありがとうございます。ではメッセージです。ダミアンさん、皆さんゴールデンウィーク稼ぎましたか？いやいや、まあぼちぼちでんな。はい、そこで平野さん、松竹所属ですか？森脇さんと共演されてるとのことですが、と。いや違います、はい、私はフリーで事務所を4個5個と業務提携結ばせていただいているような形で、その中に松竹さん入っていないです。はい、まあでも絡ませていただいたのは、オリックスバファローズと、福岡ソフトバンクホークスのパブリックビューイングを、ナンバーグランド花月でやった時に森脇さんが出演されていて、その時にご一緒させていただいたということで、あと仲の良い上条武史氏は僕のことをちょいちょい、森脇さんに伝えてくれてるみたいなんでね。サッカーもあの方お好きなんですよ。ということで僕は徳島ヴォルティスやらせていただいてるので、ということで、まあ認識はうっすらしてくださってるかもしれません。はい、笑いですが最近の笑いはよく分かりません。 M1 グランプリも最近はあまり見ないし、面白さが分かりません。私は横山ホットブラザーズさんのノコギリ芸が好きです。お前はアホか、オチが分かっていても笑えるというのは素晴らしい芸だと思います。はい、雰囲気とかでしょうね、声のトーンとかね、あれも才能ですよね。できない、はい、笑えるというのは素晴らしい芸だと思います。おっしゃる通りです。1時間短くなり投稿メールを送るのに焦ってしまっている私、すんません、ほんまに。そのうち慣れると言っていましたが全然慣れません。6時からの1時間がまったりしていてよかったんですが、凝縮な形でね頑張っていきますので、またよろしくお願いいたします。ダルヤンさん、妻のコニタンさん、90年代のダウンタウンのごっつええ感じの笑い大好き。いやー、もうそういう世代っすよね我々はね。ミラクルエースの歌、ミラクルファイトデーですね。はいはい、血をかけろ、これ1番な。渚のロックンロー、これ2番な。ときめきブルーティー、これがパッと出てくるのがね、ほんとすごいっすわ。まっちゃん、あれから30年未だに脳にこびりついてはなりませんという。番長シリーズも良かったんですよ、ね、まっちゃん風する福井番長がね、名古屋とかね大阪とかその名物で歌いながらパンチ必殺技繰り出すんですけど、まっちゃん福井番長で星綺麗しか言わない。福井県民怒るやつね。すいません、小板さんありがとうございます。思い出せました。 MT52A さんなんですけどもね、はい、ゴールデンウィークが混んでるので 家にこもって鉄道模型4両できました、何よりです。あと X の写真、ツーストサイレンサー付きチャリ2気筒チャンバーが2個なのは足が2本だからですかね、こういうセンス好きです。解説できちゃう MT52A さんが好きです。いいな、言えるのこうやってさっとね、かっこいい。いやーね、ありがとうございます、笑かしていただきました、本当に。あとそうですね、まあ動画サイトでも残ってるんですけども、かつてやってた「ハネルの扉」っていう番組も好きでね、ロバートさんがメインでやってたコントでネットワークビジネスをいじったおちょくったコントがあるんですよ。もう秋山さんが喫茶店で実際にネットワークビジネスの勧誘してんのをずっと聞いて、それをネタにしたやつなんですけども、ブラックミュージックでねむちゃくちゃよくてね、なんかで残ってるんでね、また検索してもらいたいなと、みんなで笑ってほしいなと思いますけれども、まあとにかくね皆さん笑っていきましょう、声出してね自ら笑いを求めていく行動を起こしましょう。そうすると元気になれますからね、はい、ということでいっぱい笑わせていただき本当にありがとうございました。さあお別れのナンバーはくるり、言葉は三角、心は四角ということで、来週は5月18日言葉の日なので、メッセージテーマは言葉です。好きな言葉

言葉、嫌いな言葉、励まされた名言とかね、そういうものでお届けしていきますので、今のうちにメッセージも送ってみてください。ではくるりの言葉は三角、心は四角でお別れです。来週皆さん元気に会いましょうね。5月18日メッセージテーマは言葉でお送りします。それではまた来週、さよなら。平野智香。

0: お待ちしてます。
1: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
2: This program is brought to you by 極楽屋仏壇店。
3: ただいま時刻は17時56分です。バンバンラジオ交通情報。高速道路第二神明道路上りと下りの明石サービスエリア付近は工事が続いており、道が規制されています。第二神明道路下り明谷ジャンクション付近に故障車が止まっています。規制はありませんがお気をつけください。一般道路国道2号線神戸方面東行き、加古川市新財系西付近で渋滞 0.8 キロ。国道2号線神戸方面東行き、加古川市加古川橋東爪付近で渋滞 0.8 キロ。国道2号線姫路方面西行き、加古川市坂本付近で渋滞 0.7 キロ。国道2号加古川バイパス姫路方面西行き、高砂市高砂北ランプ付近で渋滞 0.5 キロ。国道250号線姫路方面西行き、高砂市高砂西ランプ付近で渋滞 0.7 キロ。大久保稲美加古川線姫路方面西行き、加古川市福沢付近で渋滞 0.5 キロ。八幡部府県道383号線南

行き加古川市加古川新材家付近で渋滞 1.1キロ、明石高砂県道718号線姫路方面西行き加古川市別府付近で渋滞 0.5キロ、本町幹線道路北行き高砂市文化会館西付近で渋滞 0.5キロ、高砂北条県道43号線北行き高砂市米田交番北付近で渋滞 0.5 キロです。一般道路繰り返します。国道2号線神戸方面東行き加古川市新材家西付近で渋滞 0.8 キロ、国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川橋東爪付近で渋滞 0.8 キロ、国道2号線姫路方面西行き加古川市坂本付近で渋滞 0.7 キロ、国道2号加古川バイパス姫路方面西行き高砂市高砂北ランプ付近で渋滞 0.5 キロ、国道250号線姫路方面西行き高砂市高砂西ランプ付近で渋滞 0.7 キロ、八幡別府県道383号線南行き加古川市加古川新材家付近で渋滞 1.1 キロです。交通の取り締まりあるなしに関わらず、この後も交通ルールを守って安全運転を心がけましょう。以上、バンバンラジオ交通情報でした。

0: 0120-415-968 良い極楽山で。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 今日も一日お仕事お疲れ様でした。お家に帰ったら夕食、お風呂にお楽しみはバンバンテレビです。午後6時をお知らせします。
4: この番組は阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。
3: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。

バンバンラジオお聞きの皆さん、花々スタイルの時間です。パーソナリティの小野真紀子です。さあ6時からになりまして、2ヶ月目、皆様慣れていただいたでしょうか。まだ7時につけてもう終わったんかなってなってる人がいないことを祈る今日この頃。はい、皆さん夕飯時ね、晩ご飯食べながら聞かれてる人、作りながら聞かれてる人、いろいろいると思います。車で帰り道に聞いてる人ね、皆さん一日お疲れ様でございました。ちょっとねぎらってみるねえ、この時間ちょうどお腹すくしね、晩ご飯何かなって、今日何食べたいかな。毎日ね、世のお母さんありがとうねえ、ハンバーグ食べたいです自分の願望をちょっと口にしてみるっていうね。はい、5月も、まあ、真ん中に差し掛かっておりますが、花々さんいろいろイベントごとなどちょこちょこちょこっと、入ってきております。福岡来週行きます。来週、あ、来週か、もう来週なんや。5月20日水曜日は、はい、花花さん福岡に行きます。福岡県のボートレース芦屋ユメリアホールで、ライブがあります。もし出張でね、水曜日平日やってなはい、もし福岡にいらっしゃいましたら、ね、ボートレース場足を運びください。絶対無理やんな、仕事と出張とかで行く人無理やんね。ついでにちょっとだけ寄っていただいて無理無理って言わんとってね、ぜひぜひあのちょろっと覗いていただけたら、そして5月31日、もう終わりですよ。5月31日は久しぶりにまた行きます、徳島行きます。これは行けると思うのよ、シュッと車で来てもらったら。はい、2026年四国放送祭り、2年ぶり3回目の出演となります。花花さんは5月31日日曜日、ごすごい人ごとのように言うやろ花花さんのね、はい、5月31日、ワッチの橋口陽平さんも出られます。そして後藤真希さんね、いろんな方出られますので、ぜひぜひカスタムランドっていうね、すごい広いね、むっちゃ気持ちいいとこでありますので、ぜひ遊びに来てください。これね、いつも 2days やってて、前回はね土日で出演させていただいたんですが、今回は31日日曜日の1日でございます。30日土曜日は数心中とかね、人とようさんとか出演されます。もしね 2days 行けるよっていう人がいらっしゃったら遊びに来てください。花花は日曜日の出演です。はい、ということで今日も始まりましたが、毎月ねテーマを設けて皆さんからメッセージを送りいただいてます。今月募集のマンスリーメッセージテーマは、あなたは怒りっぽい、気が長い、どちらでしょう。あなたは怒りっぽいですか、気が長いですか。こちらのテーマで皆さんからお送りいただきたいと思います。メールの方は 869@bambam.jp、 数字で 869@bambam.jp、 バンバンラジオ花々スタイルの係でお待ちしております。ご紹介は6月の放送で、合ってますか、6月の放送で、はい、いただいたメッセージは6月の放送でご紹介させていただきますので、どしどしお送りください。それでは今日も最後までお付き合いください。オリジンソングス。

このコーナーは様々なアーティストがリリースしているカバーアルバムからおすすめの一曲をご紹介しております。今日はディレクターの眉毛さんが選んでくれました。染みちゃう、絶対に皆さんハンカチのご用意を忘れなく。それではお届けしましょう。今日の曲はこちらです。

0: 山のふもと。
1: お送りしたのは牧原のりゆきかかしでした。なんかポップでよかった、泣かずに済んだ、軽やかな、これグッとね、う聞かせる系やと、もう泣いちゃうからね。こうね、ふるさとを離れて1ヶ月、この曲がしみる皆さんがいるのではないでしょうか。今日はディレクター眉毛さんがそんな思いを込めて選んでくれました。さだまさしさんのデビュー50周年記念トリビュートアルバム、みんなのさだからご紹介させていただいております。さだまさしさんは長崎県出身、1973年にフォークデュオグレープとしてデビュー。精霊流し、無縁坂などが、無縁坂合ってますよね今、ってなんだ無縁坂などがヒット。その後1976年にはソロシンガーとして活動開始。雨宿り、関白宣言、コスモス、親父の一番長い日、北の国からなど多くのヒット曲を生み出しています。ソロデビュー以来、通算4700回を超えるコンサートの傍ら、小説家としてゲゲ、美山、風に立つライオン、風に立つライオンはね、曲もありますからね、はい、もう風に立つライオン映画にもなりました。そして、はい、発表し、多くの作品が映画やテレビドラマになっております。 NHK 今夜も生でさだまさしのパーソナリティとして、もう人気を博し、多方面で活躍されています。そんなさだまさしさんのデビュー50周年を記念して、2023年にリリースされたトリビュートアルバム、みんなのさだから、今回は牧原のりゆきさんがカバーしたかかしをご紹介しています。大丈夫ですか、何か間違えましたか私天の声が今すごい小さい天の声が聞こえたんで、合ってますよね、大丈夫ですね。はい、かかし、さだまさしさんが1977年にリリースしたシングル、雪の中にポツンと立つかかしに、都会で一人暮らしをする弟や妹の姿を重ねて、故郷にいる兄が気遣うメッセージを送る歌です。ということで、天の声突然降ってくるのびっくりしました大丈夫ですね、はい。そう、もうちょっとね、これはね、本当にね、今ふるさとを離れたばっかりっていう人には、元気でいるか、お金はあるか、友達できたか、これはね、あの送る側のね、親御さんとかねの気持ちもちょっとこう反映すると、こうグッと、私親世代、もうね親世代の年齢なんで、子供いませんが、みんな元気でやってるかっていうね、旅立った生徒とかを思うとね、思いますよね。ちゃんとご飯食べてるかなとかね、親心といいますか、先生心というかね、いやいやいや、染みちゃう、いいな。さだまさしさんのコンサートのね、あの CD 私も持ってたんですけど、 MC も全部入ってて、全部で4枚組っていうねすごい、あのお話も楽しいので、あの一度ね、さださんのコンサート行ってみたいなと思いますが、だいたいあの4時間弱って聞いてます3時間超えはあの通常コースっていうことで、はい。私風に立つライオンも大好きで、もう名曲がいっぱいありますので、はい、またね、あの再来週の放送でこのアルバムからお届けしたいと思います。今日お送りしたのは、みんなのさだから、牧原のりゆきかかしお送りしました。

お送りしたのは花花でさよなら大好きな人、そして赤い自転車新車バージョンでした。さよなら大好きな人、劇バイオレットさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。劇バイオレットさんメッセージ、小野真紀子さん、すごいいっぱいハートつけてくれてる、ありがとう。小野真紀子さん、こんばんは。今夜もリクエストお願いします。今夜のリクエストなんですけど、さよなら大好きな人お願いしますということで届いたでしょうかね。群馬県の FM 大勢で聞いてくれてた劇バイオレットさん、今はサイマルで聞いてくれてることを願う、本当に。はい、そしてもう一通ご紹介しましょう。あ、全国放送終わるの残念ですとメッセージいただきました。すみません、すみません、本当に。マキコさん、スタッフさん、こんばんは。佐賀からクリトゲです。なんで全国のラジオ終わりなの、意味わからん。マキコさんのラジオは25時だから聞けたのに、アプリになると聞けないよ。私は時間的に次あるのはコンサートだけじゃん。マキコさんの可愛い声、これから聞けんの、ラジオで。マキコさんロスになるよ、バイバイ言わないよ、これが願望です。必ずまた全国のラジオ戻ってきてください。私が大好きで可愛いマキコさんへ、またねと。ありがとうございます。めっちゃ褒めてくれる、いつもクリトゲさん。そうなんです、もうね、本当に申し訳ない。大人の事情、いや、もうまたね、ちょっと全国で放送できるように私が強く申しておきたいと思います。強く願望をね出しておきますので、ぜひね、6時のタイミングは難しいかな皆さんね。日曜日の朝、そうだ、これをね、栗棘さんに教えてあげたい。日曜日の朝も再放送がありますので、11時からね、これで聞いてくれたらいいなと思います、ね、こんなに熱望していただけるとね、嬉しい。そして帰り咲きたい、全国放送にね、またね、待っててください。さあ、では2週目ですし、比較的2週目にありがちなこのコーナー行きましょうか。行きますよ。即席食べるんるーん。はい、もう10年以上このコーナー食べ続けております、即席食べるんるん。このコーナーは月に一度、カップラーメンやカップ焼きそば、うどん、ご飯などなど、さまざまなインスタント食品を私小野真紀子が実食する、ただただ食べて感想を述べるコーナーです。もうね、本当に誰にも頼まれてないし、特にスポンサーさんがこのあるわけでもない、ただただただ食べるっていうね、私たちがね、はい、興味の、本当に興味の赴くままに、ご当地ラーメンが最初ね始まりやったんですけども、まあ世の中にはこんなにもいろんな種類のね、即席の食品があるのかというぐらいね、こと切れずやっておりますね。本当にも、そしてこんなにラーメン、カップ麺、最近のカップ麺って伸びへんねやっていうか、伸びても美味しいんやっていうのをね、驚いていますけれども、はい、お世話になってます。今日は日清さん勝手にお世話になってます。

紹介したいと思います。今日は日清のどん兵衛きつねうどん、これ普通やんと思うでしょ、ちゃいますよ、クラシック西なんなんていうね、はい、日清のどん兵衛おなじみですけれども、きつねうどんクラシック西、1976年、ということで私と同い年でございます。はい、どん兵衛が生まれて50年、私も生まれて50年でございますから、はい、今年で50周年ということで、発売50周年記念商品の第1弾として、ということはもう続いていきそうですねこれね、はい、第1弾として日清食品グループの研究所で発見されたレシピをもとに発売当時の味わいを再現しました。50年前の味ですね、つまりは。日清のどん兵衛きつねうどんクラシック、東日本向けには鰹節の出汁を、西日本向けには鰹節と鯖節、室節の合わせ出汁を効かせています、ということで、東日本と西日本でこれまた味が違うと。よくできてます。麺は細くて、あ、薄くて細いウェーブ麺、あの平打ち麺のね、ウェーブしたあのおなじみのやつです。スープは鰹節、鯖節、室節の出汁を効かせた醤油の切れが特徴のつゆ。どんぐらいちゃうんやろね、具材は醤油の味わいが際立つお揚げとかまぼこネギ、これも50年前から今も変わらずですかね。パッケージはグレーを基調に、発売当時から現在まで使用しているおなじみのロゴをあしらい、どこか懐かしさを感じられるデザインに仕上がっております。今しか食べられない当時の味わいをこの機会にぜひご賞味くださいと、3月30日に発売されておりますので、もしかしたらね、食べた方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとなんか一緒に見えてちょっとだけ違う、こうパッケージがなんかちょっと、そう、レトロ感、ちゃんとクラシックって書いてます。研究所で発見されたレシピってことはずっと眠ってたってことかね。見た目はね、中身も一緒、あの一緒です。お揚げさんと、あのいつもの麺と、何か違いがあるのか、私がそして違いが分かる女なのかっていうところが問題でございますが、ちょっとあのいつもの味を思い出さなあかんね。ね、お揚げのちょっとこれスープがね、あのお揚げさんの上にたまりがちなんで、一回お揚げさんをこうひっくり返したいと思います。熱湯5分ですが、今でも7分ぐらい経ってますがね。あの大丈夫です、最近のね、あのカップ麺ってすごいよくできてるので、ちょっとね違いが分かるか、スープをね、あ、違う気がする、あっさりしてる気がする、今より、今のがもうちょっとなんていうの、コクがあるというか、あ、これね、みんな違い分かると思う、私分かるかなと思ってたんやけど違います、確かに。麺は多分、知ってるような、ちょっと違うような、麺は一緒なんかな、あのこの見た目は一緒、平べったくてウェーブした、スープが違うからかな、こう味の絡み具合がちょっと違う、あのね、あっさりしてる、今のより、あ、これはこれでええな、これはこれでいい、あっさりしてますね。懐かしいかって言われたら、この50年前は私も生まれたてなんで、何代目は私が食べてたのか、最初にね、どれぐらいチェンジしていってるのか分かんないですけど、明らかに今のとは違う、今のよりもなんか、なんていうの、あっさり、今の方がスープがこう濃い感じがします。でも基本一緒、美味しい、変わらず美味しいです。50年前から、あ、こう、あ、なんていうの、50年前も美味しかったんやな、で50年の時を経てこう進化もしていって、歴史を感じる一杯です。で、うまいことまとめた風。あ、でもこれちょっと
食べ比べね、2つ買って今のとクラシックと食べ比べしても違いが分かって面白いかもしれませんので、ぜひぜひ。これ期間限定かな、きっとね、50周

周年の記念の第1弾って書いてあるんで、まあ第2弾も出るかもしれないし、違う味が出るかもしれないし、はい、楽しみに、また食べてみてほしいなと思います。今日ご紹介したのは日清さんの日清のどん兵衛きつねうどんクラシック西、これ東と比べてもまた面白いかもしれません。ぜひぜひご賞味あれ。ということでこのコーナーは今月は終了です。また来月楽しみにしててください。そしてこの番組では皆さんからリクエストやメッセージを募集しております。今月募集のメッセージテーマはあなたは怒りっぽい気が長いでございます。6月6日がアンガーマネジメントの日ということで、怒りの感情のピークが6秒であること、6月6ムカムカの語呂合わせから一般社団法人日本アンガーマネジメント協会が制定しました。もうこういう時に怒りっぽくなりますとかね、私全然怒らないです怒ってみたいとかねいろんな方いらっしゃると思います。眉毛さんはちょっと新しいマシンとまだね、この録音のね機材とね仲良くなれてなくてちょっとムッとしてます時々ちょっとムッとしてますけどもね、激怒りではないです。んーって言ってます困ってはります、どっちかというとね。はい、皆さんが怒りっぽい時どんな時、気が長い方かな怒りっぽい方かな、ぜひぜひお送りください。メールの方は 869@bambam.jp 869@bambam.jp、 ファックスの方は 079-424-0869、 バンバンラジオ花々スタイルの係でお待ちしております。それではラストナンバーは花々でポラロイドをお届けしながらお別れです。お相手は小野真希子でした。また次回お会いいたしましょう。さようなら。

0: Space Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバム「プッシン」から10周年を迎える今年11月には記念公演「アローン・ウィズ」を日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けてきています。そんな2人による新曲「おはよう」は NHK の朝の情報番組「朝一」のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。スタッツからの声掛けによりこの作品の制作はスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとにスタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた違ったアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的です。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングが完成しました。

お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスリーハウス、アンブレラ。メローな歌い回しが魅力的な沖縄発のラッパー、スリーハウス。彼のヒップホップ音楽には特徴的な澄んだ歌声とゆったりとした雰囲気が共存しています。ミステリアスなムードにあふれた楽曲は日本のラップ界にも浸透しつつあります。出身地であり活動拠点にもしている沖縄から新しい音楽を発信し続ける彼がニューシングル「アンブレラ」を先月15日にリリースしました。この作品は昨年発表されたセカンドアルバム「ターミナル3」以来およそ1年ぶりとなる

る新曲。プロデュースはファーストアルバムスインガーソウルからタッグを組み、スリーハウスのサウンドを共に形作ってきたプロデューサーのグーリーが担当しました。ゲートリバーブを聞かせたドラムや鍵盤の音色にスリーハウスのスムーズなボーカルが織りなすことで、80年代を想起させるエッセンスを内包したサウンドに仕上がったということです。一方で効果的に施されたボーカルエフェクトやアリーナスケールを思わせるキックの鳴り、そして楽曲全体を包み込む浮遊感と耽美的な空気感は現行 R&B シーンと共鳴する仕上がりとのこと。アートワークはセイヤが担当。リリックとリンクするようにスリーハウスのシルエットが映し出されたビジュアルはこの作品の世界観を象徴しています。2曲目はルーメイクアップキズフューチャリング柴田さと子。ルーメイクアップ2年ぶりのアルバムザ・クライング・エクスプレスが4月29日にリリースされました。タイトルのザ・クライング・エクスプレス、感情の特急、弱さの表現。 SNS でつぶやくみたいに誰に話すまでもないけど聞いてほしい自分の話、ミニマルなシンセ、エモーショナルなボーカル、クリーントーンのギター、オルタナティブアンビエントポップ、独自の世界を構築するシンガーソングライタールメイクアップのニューアルバム。アルバムから最初のシングルとしてリリースされたミニマルアンビエントポップ始まり、テレマティックビジョンズの楽曲イーチドリームスをそのままサンプリングしたイーチドリームスリズム。本作ザ・クライング・エクスプレスリード曲でもあるホールドオンは親密さと隣り合わせの孤独を表現。シンガロングできそうなサビが印象的なブロックパーティー、トラウマと現実、何を受け入れて何を拒絶して自分になっていくかという過程をテーマにした傷には柴田さと子が参加。柴田さと子の楽曲のメロディーを引用もしています。ドリーミーなシーフォーエバーはみんな当たり前に一人だということだけど、つながりを求めていることがテーマ。徐々に夜が深まっていくイメージだというアルバムのブレイク的な曲ヴィーナスなどなど、全13曲が収録されています。ここでお届けするのはその中から傷では、お聞きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはスリーハウスアンブレラルーメイクアップキズフューチャリング柴田さと子。

スペシャルラジオスペシャルミュージックピックアップ、お届けしたのはスリーハウスアンブレラルメイクアップキズフューチャリング柴田さと子でした。続いてはスペシャル TV 番組情報です。スペシャルのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月18日月曜日22時から23時30分アンコールオンエア、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズスペシャル。オフィシャルヒゲダンディズムは2019年10月よりメジャーファーストアルバム

トラベラーを引っ提げた全国ホールツアー、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズを開催。このホールツアーよりパシフィコ横浜国立大ホールにて開催のライブの模様を当日のドキュメント映像と合わせてオンエア。まだまだ加速すること間違いなしのオフィシャルヒゲダンディズムの豪華ライブパフォーマンスをお見逃しなく。なおこの番組は2020年4月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は5月19日火曜日22時から23時アンコールオンエア VIP ししゃも2023。2023年2月 CD デビュー10周年コンセプトアルバム恋を知っているすべてのあなたへのリリースを記念した特別番組 VIP ししゃも。これまで様々な角度から恋愛を歌い続けてきたししゃもがこの10年の間に発表してきたすべての楽曲から恋愛の喜びと恋愛の痛みという二面性をテーマにセレクトした理由、そしてメンバーそれぞれが収録楽曲の思い出をたっぷりと語り尽くしました。さらに自身のターニングポイントとなるライブ映像をその時のエピソードとともに紹介しています。ししゃもの貴重なインタビューやライブ映像が満載の特別番組をお見逃しなく。なおこの番組は2023年2月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報ラストは5月22日金曜日22時から23時30分アンコールオンエア、モノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners。 モノアイズが結成10周年を記念し、昨年12月21日にバンド史上最大規模の公演となるピアアリーナ MM でモノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners を開催。スペーシャワー TV ではこのライブの模様を独占放送いたします。なおこの番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。以上スペーシャワーラディオスペーシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報はスペーシャワー TV のホームページで。スペーシャワーラディオスペースシャワーレディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はハダブルックス That's My Desire、 BB キング、ジョン・リー・フッカー、エルモア・ジェイムズ、エタ・ジェイムズなど数多くのビッグネームを輩出した戦後最大級のインディペンデント R&B レーベルモダンレコード。その第一弾アーティストがこのハダブルックスです。モダンレコードはジュークボックスの技師だったジュールズ・ビハリがハダのレコードをリリースするために兄弟のソウル・ジョーとともに1945年に立ち上げました。ハダがいなかったらその後のモダンレコードの交流はなかったかもしれません。そんなハダの1947年にビルボードの R&B チャート4位まで上がった最大のヒット曲であるこの曲 That's My Desire を中心としたベストアルバムが今月20日に CD リリース。 That's My Desire などのしっとりとしたバラードはもちろん、ブギの女王の面目躍如たる豪快なブギウギもたっぷり収録。ハダの多才ぶりを存分に堪能できるベストアルバム。タイトル曲の That's My Desire は5月15日公開の日本でも活躍した伝説的な格闘家マーク・ケアーの半生を描いたドウェイン・ジョンソン主演の映画スマッシング・マシーンで使用されています。ではお聴きください。P バインレコメンド1曲目はハダブルックス That's My Desire。

Radio. Radio. Radio. Radio. P バイン recommend。お届けしたのはパダブルックス、That's My Desire でした。P バイン recommend。2曲目はクリス・ポッター、シスター・アニー。現代ジャズにおける最重要人物の一人、クリス・ポッター最新作。奴隷制度廃止運動家ジョン・ブラウンの物語に着想を得た現代ジャズの新たなる組曲、ネイト・スミス、ビル・フリーゼル、バーニス・トラビスら豪華メンバーが参加。現代ジャズにおいて最も影響力のある即興演奏家、作曲家の一人と広く評価されているポッターは、1859年に起きたハーバーズ・フェリー襲撃事件を題材に取り上げました。この出来事はアメリカという国家の核心にある矛盾、暴力、そして発想をあらわにした歴史的瞬間でした。ポッターはこの物語を手がかりに信念や犠牲、そして今なおアメリカ社会に残り続ける解決されていない緊張を探求していきます。ブルースやフォーク、アーロン・コーブランドを想起させる和声、そしてアメリカの歴史を貫くリズムの推進力に形作られた荒々しくアメリカ的なサウンドの世界へと踏み込んでいきます。では今週はクリス・ポッターシスター・アニーを聴きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
1: いざという時、災害に対する備えは万全ですか。バンバンラジオはライフライン情報を発信します。午後7時です。

刻はただいま12時、再放送をお聞きの方は夜7時になりました。5月11日月曜日、ウキウキバンビーナウキゲッツ、この時間は私春がお送りいたします。さあ皆さん、ゴールデンウィーク終わってしまいましたね。楽しみましたか？私はいろいろと楽しみましたけども、変わらずねお仕事だったという方もいらっしゃるかと思います。大変お疲れ様でした。私もね、途中途中お仕事はあったんですけども、お休みの日はいろんなとこにお出かけしたりとか、映画を見に行ったりとか楽しんできました。それでね、今週じゃない、5月の末だ、5月の31日にですね、嵐のライブに行くっていうお友達がいるんですけども、その友達からファンサの内輪ができたよっていう報告の LINE が来まして、ファンサの内輪って分かります？手振ってとか、投げキスしてとかいう、アイドルのファンの子たちが手を振ってるやつですね。うちわを振ってファンサをもらうっていううちわなんですけども、あれをね、私も去年ぐらいからかな、ちゃんと自分で手作りをするようになりまして、そもそもそのやり方を知らなかったんですよ、作り方を。で、この LINE をくれた、ファンサうちわできたよって言ってくれたお友達に作り方を教えてもらいまして、でやっと自分でも作れるようになったんで、お手本という形で友達にいつもうちわができたら見せてねって言ってるんですよ。まあクオリティが高いうちわの写真が送られてきまして、私もそろそろライブのうちわを作らねばと100円ショップに行きまして、画用紙とうちわを買って、デザインを AI と一緒に考えて相談して、作って、で印刷するところまではコンビニで印刷してのとこまではできたので、あとはこうハサミとかカッターとかを使いながらチョキチョキと作業を進めていくだけなんですけどね、今日から頑張ろうかと思ってますまだねできたらね、ちょっと自慢したいと思いますんで、ちょっと私のその手先の器用不器用さと、その辺はちょっと期待しながら待っててくださいあとね、その嵐のライブで言うと配信があるみたいなんですよ、今回の嵐の

解散目前のライブが一般でも購入ができるっていうのがあって、ちょっと買うか迷ってます。5月31日が嵐の最終日になるんですけども、5月の31日の夜6時からスタートなんですよ。その日仕事あったかななかったかなとか思いながら悶々と。でね、これが嵐のファンクラブに入ってる人だと、配信チケットが3900円で買えるんですよ。で、嵐のファンクラブの人にだけ銀テープが一緒についてくるっていうの特典があって、で、私はスタートエンターテイメント、嵐と同じ会社にいる後輩たちの、ファンクラブに入ってる人たちは4500円で買えるんですよ。私これで買えるんですよ。で、一般もう特にファンクラブとか入ってませんっていう人は6000円で購入することができて、31日の18時から嵐のラストライブを見守りたいっていう気持ちと、ってなんか買えるってなると若干迷い始める自分みたいなまあね、ぜひね、皆さんも嵐の最後のライブ見守ったろうじゃないかっていう方はね、スマホで嵐って検索したらチケット出ると思うんで、ぜひぜひね、見てみてください。さあ、そしてですね、本日のテーマなんですけども、本日のテーマはゴールデンウィークの動き方に性格出る説です。どういうことって言いますと、皆さんはですね、連休前から分刻みレベルで予定を立てるようなタイプの方でしょうか、それともとりあえず起きてから考えるみたいなタイプですか。私はね、割と半々なんですよ。お仕事が丸一日じゃない日、午前中だけで終わるとか午後だけとかの日って、結構その日にもう化粧とかして服もね、しっかり着替えてるわけだからっていうので、予定を詰め込んじゃうんですよね。もう朝一番でネイルの予約をして、1時間きっかりで終わって、こっから移動が30分あって、この30分後に美容室に行って、美容室が終わって移動したら仕事の時間だとか、そういうのをギュッて詰めちゃうんですけど、そういう日って大抵この美容室じゃない、電車が遅延したりとか道が混雑したりとか、こううまくいかないような気もしますね。あってなった時のストレスがすごいので、あんましたくないなと思いつつ決まってるとスッキリするのでやっちゃうなんて日もあります。でも逆にもう、まあ起きてから行きたいとこ考えてもいいんじゃないっていう、本当のただただ何もない休日とかも結構あるので、皆さんはどっち派なんですかね。旅行の持ち物リストまで完璧なんていう人もいれば、気づいたらゴールデンウィークの最終日にパジャマのまま終わったなんていう方もいるんじゃないでしょうか。今年のゴールデンウィークめっちゃ充実したっていう話でも、もう終わったんっていう話でも大歓迎なので、ぜひあなたのゴールデンウィークに出た、ゴールデンウィークの過ごし方に出た性格を教えていただければ嬉しく思います。もちろん聞いているよという出席確認だったり、最近の出来事、今聞きたい一曲などもぜひぜひ送ってください。宛先はメールが 869@banban.jp、hello9@banban.jp、 ファックスは079-424-0869、079-424-0ハロー9までお願いします。リクエストメッセージお待ちしています。それではここでオープニングナンバーをお届けしたいと思います。ゆきでジョイ。

時刻はただいま12時11分12分になろうとしています。再放送をお聞きの方は夜7時12分になろうとしています。ここからはちょっといい寄り道の時間、春散歩です。このコーナーでは私春がふらっと歩いた街の中で見つけた、なんかいいなーって思った場所だったり、気になっているスポットをゆるーっとシェアしていきたいと思います。ガイドブックに載っていない小さな発見のお裾分けもできたらいいなーなんて思っております。さあ、ということでですね、今回の春散歩は淡路島第2弾です前回ね、淡路島のお話をさせていただいたんですけども、やっぱりね、一回だけじゃ語りきれない魅力があるわけですよ。というわけで今回ご紹介したいのは2箇所あるんですけども、まずはですね、幸せのパンケーキ本店淡路島リゾートという場所になります。行ったことあるという方いらっしゃいますかね。私はですね、この時車で行ったんですけども、最近ではねバスでも行けるようになったみたいなんですよ。神戸三宮か、舞妓の高速バスに乗ってですね、新設されました停留所の幸せのパンケーキ前

駅に降りたらすぐなんです。この幸せのパンケーキっていうお店自体はいろんなところにあるんですけど、あのベーキングパウダーを使わずに自然の力と、あと企業努力ですね。でふわんふわんのもっふもふなパンケーキにブレンドされた最高級のマヌカハニーとホイップバターの優しい口どけを楽しむことができるパンケーキ屋さんです。でこの幸せのパンケーキ、淡路島リゾートの中にある淡路島テラスっていうお店がパンケーキを食べられる一番人気のお店となっています。全席ねオーシャンビューでテラス席があったりとか、あとはねあのご自身のワンコたちと一緒に楽しめるドッグエリアもあって、海を眺めながらのんびりした時間が過ごせますよ。でねパンケーキが結構量がありまして、ふわんふわんのもちもちなんですけど、3枚かな、3枚ついてるんで結構ねペロッとはいけない途中ちょっと疲れてくる節はあるので、頼む量はね考えた方がいいですよ。でこの淡路島リゾートには他にもねプールサイドバー、プールの中で飲み物飲んだりパンケーキ食べながら夜中夕方から過ごせるような場所だったりとか、あとはねジェラート、フィナンシェ、スイーツテラス、あとカフェレストランとか、スイーツだけじゃなくってご飯も食べられるような場所がいろんな専門店として連なってるので、もうお腹いっぱい食べられること間違いなしです。あとね何がいいって、この淡路島リゾートのコーナーとしてフォトスポットも充実してるんですよ。例えば幸せの椅子、幸せのリング、岬のブランコ、幸せの鐘、そして幸せの階段と、宗教かなって思うぐらい幸せのあふれた名前のついた場所がてんこ盛りなんですけど、どの場所もですね海を背景にエモーショナルな写真が撮れるので結構おすすめですよ。うん、私はね2時3時ぐらいに行って予約をせずに行ったので結構待ったんですよね、食べるまでに。で写真撮るのとかもご飯食べてからにしようってなって、パンケーキ食べてからになったんで結構ね夕方寄りだったんですけども、ちょうどね夕日が出てくるくらいの時間ですっごい綺麗に撮れましたし、めちゃくちゃ眩しかったですよ。なんでねぜひね青空の下で撮りたいとか夕焼けのところで撮りたいとか、そのねシチュエーションも考えながら時間見てぜひ行ってみてください。そしてですね、ご飯を食べたと言ったら次は遊びですよね。そう、もう一箇所おすすめの場所はイングランドの丘です。行ったことあります？このね幸せのパンケーキ淡路島リゾートから車でおよそ40分ほどのところにあります。今の時期だとねネモフィラで、夏になるとひまわり、季節の花が結構楽しめる大きなお花畑があるんですよ。あとね季節の野菜の収穫体験ができる野菜畑だったりとか、温室ハウスまであるのですっごい楽しめます。他にもちっちゃいお子ちゃまが遊べる遊具があったりとか、動物とのね触れ合い体験もできるような場所があって、家族だったりとかお友達恋人とゆったりお散歩するのにはすごくおすすめの場所ですよ。今の時期だとね淡路の新玉ねぎの詰め放題がやってるんじゃないかな。私はこの時期に行くと毎年新玉ねぎの詰め放題に本気になりすぎて帰りの荷物の重さに嘆くことがかなり多いです。気をつけてくださいね。あとねいちごの収穫体験もできるみたいなんですよ。やっぱりね淡路のお野菜や果物はすごく甘くて美味しいので、ぜひね行く際には立ち寄ってみてください。あとね最近はイングランドの丘

アラがね有名なんですけども、コアラのね小町っていう子がね新しく仲間入りしたっていうのも見たので、ぜひねまた近いうちに見に行きたいなとは思っています。ぜひね皆さんも淡路島旅行のどこに行こうかなって迷った時には候補に入れてくれたら嬉しいです。ということで今日紹介したのは幸せのパンケーキ本店淡路島リゾートのパンケーキ、幸せのパンケーキとイングランドの丘でした。ぜひ行ってみてください。今日はちょっと幸せいっぱい寄り道な散歩でした。以上、今週の春散歩でした。

ただいまお聞きいただきましたのは、リトルグリーモンスターで世界はあなたに笑いかけているでした。バンネーム英和神戸前田さんからのリクエストでした。メッセージもいただいています。ゴールデンウィーク、私はラムーの100円たこ焼き、お弁当、ポテト、缶コーヒーを食べ飲みしました。

ました。安くて美味しくて節約になりましたといただいています。そうですよね。私も前を通りまして、ラムーの車で前をパーって通ると、結構人が並んでいるところを見たので、やっぱね、お休みの間にフラッと立ち寄ると、ついついあそこの100円たこ焼きって食べたくなりますよね。わかります。私もね、時間があったら並ぼうかなとも思ったんですけど、その後に予定もあったので、食べるって言われたけど、まあまあまあ今度でいいかなって言って、やめときました。いつもね、マヨネーズがね、別売りなんですよね、ラムーの。たこ焼きと別売りでマヨネーズなんですけど、いつも買い忘れちゃうんですよね。はい、なんで私今度行くときはここで宣言しときます。マヨネーズ忘れずに買います。ということで A は神戸前田さん、ありがとうございます。さあ、もう一つご紹介したいと思いますよ。番ネーム加古川みなぶ南ラブめぐみんさんからいただいています。私はゴールデンウィーク淡路島に行きました。春さんは淡路島行ったことありますかといただいています。今ね、ちょうど春散歩でご紹介しましたのでね、ぜひ、あ、そうだ、加古川南ラブ南めぐみんさんは淡路島でどこ行ってきたんでしょうか。ぜひね、それも教えてもらえると嬉しいです。私のおすすめはここのところを紹介している淡路の、幸せのパンケーキと、あとね、今回紹介したイングランドの丘、ぜひね、次回行くことあったら立ち寄ってみてください。ということで、加古川南ラブ南、めぐみんさん、ありがとうございます。さあ、時刻はただいま12時25分となっています。ここからは CM を挟んでタウンインフォメーションとなります。この後もお付き合いください。

0: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
1: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
2: もちろんネクサス。
1: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
2: やはりネクサス。
1: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
2: そうです、ネクサス加古川で検索。
3: 1週間の始まり月曜日に、僕平野智和がスポーツの情報とその興奮、そしてこだわりの音楽情報を熱く熱くパッションを込めてお届けします。平野智和がお送りするバディは毎週月曜日16時から。
4: 加古川駅前でのお買い物はベルデモール加古川へ。加古川駅前でのウォーキングもベルデモール加古川へ。加古川駅前での女子会もベルデモール加古川へ。加古川駅前で気温が知りたくなったらベルデモール加古川へ。加古川駅前といえばベルデモール加古川。
5: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
6: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
7: バンバンラディオ 86.9FM。 稲見タウンインフォメーション。
8: ここからは稲見町タウンインフォメーションの時間です。まずはじめに生活環境課からお知らせです。太陽光発電の導入で物価高騰に負けない新しい暮らしを手に入れませんか。兵庫県住宅用太陽光発電設備などの共同購入支援事業は、兵庫県内の

住民の皆さんから太陽光パネルと蓄電池の購入希望を募り、一括して発注することでスケールメリットを生かし、通常よりも安い価格で購入できる仕組みです。お問い合わせはみんなのおうちに太陽光事務局、0120-723-100まで、0120-723-100まで。その他の補助金事業などは広報稲見5月号6ページまたはホームページをご覧ください。お問い合わせは生活環境課環境係、お電話は079-492-9140、079-492-9140まで。次に住民課からのお知らせです。稲美町国民健康保険に加入している40歳から64歳の方は無料クーポン券を使ってがん検診を受診しませんか？クーポン券が利用できる検診は肺がん検診、胃がん検診、大腸がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診です。年齢とともに疾病のリスクは高まるため、対象年齢の方は年に一度の検診受診が大切です。詳しくは広報稲見5月号8ページをご覧ください。お問い合わせは住民課保険年金係、お電話は079-492-9135、 079-492-9135 まで。次に見守りサービスについてのお知らせです。見守りタグを持った見守り対象者が見守りカメラ付近を通過すると、見守りカメラに内蔵された検知器がタグの情報を受信し、家族のスマートフォンなどに位置情報をお知らせするサービスです。現在見守りサービスの加入者を募集しています。また認知症高齢者と小学1年生の見守りサービス利用料を助成します。助成の対象となるのは見守りタグの利用にかかる初期登録料、月額利用料です。対象となる方の条件やその他詳しくは広報稲見5月号10ページをご覧ください。おしまいに地域包括支援センターからのお知らせです。地域における高齢者の生活状況を把握し、要援護者の早期発見早期対応を図るため、稲美町が民生委員児童委員協議会を依頼し、高齢者訪問事業を実施します。5月中旬から6月下旬にかけて、担当地区の民生委員児童委員が高齢者のご自宅を訪問しますので、ご協力をお願いします。なおご不在の場合はポストにチラシなどを入れさせていただく場合があります。ご相談や困りごとがありましたら、民生委員児童委員や地域包括支援センターにご連絡ください。詳しくは広報稲見5月号11ページをご覧ください。お問い合わせは地域包括支援センター 079-492-9150、 079-492-9150 までお願いいたします。本日ご紹介した内容について詳しくは今月発行の稲美町広報誌やホームページでご確認ください。以上、稲美町タウンインフォメーションでした。

時刻はただいま12時37分38分になりました。再放送をお聞きの方は夜7時38分です。ウキウキバンビーナウキゲッツ、この時間も

私晴がお送りしています。さあ先ほどお聞きいただきましたのはバンネームガッツヤ神戸さんからリクエストいただきました、スーパーフライで愛を込めて花束をでした。メッセージもいただいていますのでご紹介していきたいと思います。はるちゃんこんにちは。ウキゲッツウキゲッツ、ゴールデンウィークの動き方に性格が出る説ですが、いつもより早めに出勤するですかね。なぜかというと通勤時に利用するバスのダイヤが平日と違うからです。とにかく僕は朝の出勤は時間に余裕を持って通勤したいです。なるほど、そうですよね。ゴールデンウィーク中お仕事だっていう方もたくさんいると思いますけども、休日ダイヤになっちゃうとね、いつもの感覚で出ると失敗しちゃいますもんね。私も結構あります。同じ場所に行くってなると、まあまあいつもじゃあこの時間だからこれであーでこうでみたいな気持ちで出ると、計算して出ても休日ダイヤって5分ぐらい時間が違うから慌てたりしちゃいますよね。そういうところちゃんと気をつけられるって素晴らしいです。私結構見落としちゃいます。もう月火水木金でしか見てないんで、そうかそうかってお休みだったって後でなっちゃいますね。でも私もね、基本的に一本前に乗るようにはしてるので、失敗しても普通の時間になるだけっていうところで大丈夫ですということでガッツヤ神戸さんありがとうございます。さあ続きまして、バンネーム怪奇堂の主人さんからいただいています。はるさんこんにちは。こんにちは、怪奇堂の主人です。本日のウキウキバンビーナ再放送で聞かせていただきます。ありがとうございます。私は最近兵庫県立歴史博物館で開催中の特別展妖怪幻獣尽くしに行きました。人魚やミイラ、カッパのミイラ、写真では見たことはありますが、実際に目の前にあるとやっぱりすごいですね。竜のミイラとご対面できるとは思いませんでした。私は当日券1200円で入りましたが、いやーこんなに見れてこの値段ありがたいと、キャラクターを描く意欲も湧いてきましたといただいています。結構個性的な特別展ってやってますよね。私こないだお仕事で難波に行った時にエジプト展がやってて、もうなんか私はそれこそ難波の大きいビルでお仕事したんですけど、そこの2階下ぐらいでその特別展がやってて、もうねなんかそこちょっと通ったんですよ。連絡口になってて、1階じゃまっすぐ1階まで降りれないっていうので、そこを経由しないといけなかったので入り口だけ見たんですけど、もうキランキランでした。もう入り口がエジプト金みたいな、すごかったですよ。でもね入ろうかなとも思ったんですけど、仕事終わりに。ただねカジュアル、なんて言うんですか、オフィスカジュアルな格好をして一人で入るのもなんか虚しいなと思ってやめちゃったんですけど、意外とねああいう特別展とかって行ってみるとすごい楽しい時間過ごせるし実りになりますよね。ということでね、楽しめたみたいですごくいいですね私ミイラってちゃんと見たことないからわかんないですけど、そんなんやってたんですね。私も行ってみたかった。いやまだやってんのかな、ちょっと後で調べてみたいと思います。ということで怪奇堂の主人さんありがとうございました。さあ続きまして、バンネームダリアンさんからいただいています。はるさんこんにちは。こんにちは、2週間ぶりのご苦労様ですね。いえいえ、ご苦労様なんて、お仕事ご苦労様です皆さん。さてゴールデンウィークの動き方に性格が出る説ですが、私はゴールデンウィーク家に引きこもり、今日神戸へ出かけています。ゴールデンウィークは人が多くて疲れるので、みんなが働いている時に出かけています。空いてて助かりますといただいています。そうですよね。でもね私の職業的にもイベントのお仕事とかがあるとやっぱり休日ね、お仕事に出ることが多いので、友達と遊ぶ時も平日になることが割と多いんですよ。ってなるとね割と空いてる時に出られて

便利だなと思います。なのでね、それこそほら私よくユニバの話するじゃないですか。ああいう時とかもユニバって平日は割と空いてるんですよ。なのでその感覚で土日祝日に行くと痛い目見ます。私は一回痛い目見て次から行こうって言われると、いいよって代わりに休み取ってねって言うようになりましたということで、空いてる日に出かけるっていうのが皆様おすすめです。まあ平日お仕事の人もいると思うんで何とも言えないんですけど、皆さんそれぞれの出かけ方まだまだ教えてください。メッセージお待ちしています。ということでマネームダリアンさんありがとうございます。さあ続きまして、ファンネーム元神戸国際大学附属マサンさんからいただいています。私はゴールデンウィーク神戸大阪行きました。春さんはゴールデンウィークどこかに行きましたかといただいています。私はですね、岩盤浴に行ってきましたよ、茜の湯。前までね、なんか岩盤浴のスタンプカードみたいなのがあって、満タンにスタンプを貯めると1回無料で岩盤浴に入れますみたいなカードだったんですけど、とうとう廃止になったみたいです。というのもこの5月の、25日、再来週の月曜日ですね、月曜日から休館することになったみたいで、茜の湯がリニューアル工事のために、休館になるみたいです。でこの25日から休館して2027年の春にまた開く予定っていうのをネットで見ました。ちょっとねしばらくの間茜の湯行けないんですけど、その他のね岩盤浴もいっぱいあるので、いろいろと行ける場所探しながら楽しみたいと思います。ということで神戸国際大学附属マサンさんありがとうございます。さあそれではここで一曲お届けしたいと思います。妻のコニタンさんからのリクエストです。北に達也で青の住処。

ただいまお聞きいただきましたのは北に達也で青の住処でした。バンネームスマノコニタンさんからのリクエスト曲です。メッセージもいただいていますので紹介したいと思います。今日、春さんこんにちは。こんにちは。今日のメッセージテーマ、ゴールデンウィークの動き方に出る性格出る説、動き方に性格出る説なのですが、僕は5月2日に映画坂本デイズの座席をあらかじめ取っておいて、目覚ましもかけず起きたら朝食、入浴、マックでお昼を済ませてから映画館に向かいました。僕はこの日はここに行くと決めておいて、朝は目覚ましなしに勝手に起きて時間までに準備を済まします。かなり大雑把ですね。それでもゴールデンウィークは大いに楽しめましたよと。春さんはゴールデンウィークはいかがでしたでしょうかといただいています。さあ、そしてですね、坂本デイズについては、自動ドアさんからもメッセージいただいています。春さんこんにちは。こんにちは。今日のテーマ、ゴールデンウィークの動き方に性格出る説ですが、先延ばしにする方だと思います。映画坂本デイズ見に行くと決めていましたが、今日はやめよう、明日にしようと先延ばしにして、結局平日に行こうといういい加減なところがあります。春さんは映画坂本デイズご覧になられましたかといただいています。ということで、お二人とも坂本デイズについてのね、前ね、どうにかネタバレされる前に行かねばっていう話をしてたんですよね。そう、私行ってきました、坂本デイズ。結構ね、早めに行ったつもりではあったんですけど、坂本デイズの映画見に行くと特典がもらえるっていうの知ってます？で、私その特典もらえるっていうのをすごいワクワクして行ったんですけど、ちょっとね、行くのが遅かったのかもしれないです。もらえなかったんですよね。めちゃくちゃワクワクしてた分、割とへこんだんですけど、まあまあまあまあ、映画を見るのをね、まず第一目的にしてた分全然いいんですけど、なんかね、原画というかアニメの方の絵柄をポストカードかなんかがもらえるって聞いてたんですよ。で、やっぱ映画館ね、このゴールデンウィーク中結構混んでましたね。なんか先に私も席取ろうと思ってたんですけど、結構席が埋まってまして、取るのがなんか見たい時間の1コアとか2コアとか、そのぐらいになっちゃうぐらいには混んでました。で、ネットで予約してたんで、QR コードからチケット出そうと思ったんですけど、それもね、いろいろ調べてると、QR コードはチケットを出さなくていいっていう風になってしまって、私結構チケット出すっていうことが好きだったんですけど、なんか手元に映画のチケットがあると、よっしゃ今から見るぞみたいな、写真撮っとくかみたいになるじゃないですか。なんか手元のスマートフォンでピッてして終わっちゃうとね、なんかスクリーンショットって言ってもなんか味気ないしなと思って、結局何の写真もなんか撮ることもなく、映画館の第2スクリーン第1スクリーンみたいなところにある坂本デイズのポスター写真だけ撮って、まあ満足して楽しんできました。手元にはポップコーンとコカ・コーラを持ちまして、結局見たんですけど、やっぱりね、混雑してるとすごいですね、ポップコーンの床の散らかりを。びっくりしました。なんでね、映画見るときはポップコーン片手に、坂本デイズまだまだ盛り上がってますんで、ぜひぜひ、なんか私、坂本デイズの映画の回し物みたいになってますね。ぜひぜひ、

って持ってきてくれて、妻が唐揚げエビフライを作ってくれてましたといただいています。お写真も一緒に添えてくれてますね。豪華、あー羨ましい。お寿司に唐揚げにエビフライ、もうパーティーですね。子供の日ですもんね。そうかそうか、私は5月5日は私の推しの誕生日だったので、あのインスタの生配信見てました。お互い幸せな過ごし方してましたね。ということで、ナオビンさんありがとうございます。さあ、お便りはまだまだいただいておりますが、この後後半に紹介させていただきたいと思います。春がお送りしていますウキウキバンビーナウキゲッツ、 CM を挟んでこの後後半1時台も、そして、再放送もお聞きの方は8時台も引き続きバンバンラジオでお楽しみください。リクエストやメッセージも引き続きお待ちしています。

0: バンバンラジオパワープレイマンスリー
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
2: 地上デジタル放送 BS デジタル CS 放送テレビ大阪も楽しめるケーブルテレビのバンバンテレビが午後8時をお知らせします。

0: 時刻はただいま13時を回りました。再放送をお聞きの方は夜8時となりました。ウキウキバンビーナウキゲッツ、この時間は私春が引き続きお送りしていきます。さあ後半、まず最初はこちらのコーナーです。テレビのツボ。さあ5月もテレビのツボお送りしていきたいと思います。さあ来ていただきましたのはバンバンネットワークス営業企画課の山本さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあでは早速お伺いしていってもいいですか。
1: はい、お知らせということで私は本日4つお知らせをお持ちいたしました。
0: お願いします。
1: まず一つ目でございます。
0: はい、
1: すみません、前々からご案内させていただいておりますが、フォトコンテストのお知らせでございます。
0: フォトコンテスト、
1: はい、
0: 今年も、
1: はい、やっております。バンバンはですね、はい、毎年オリジナルカレンダーというものを作っておりまして、うんうん、まあ、1月から12月、市民の皆様が送っていただきました写真を掲載したカレンダーになっております。
0: はい、
1: で、毎年テーマを決めておりまして、2026年度のテーマはですね、はい、感動の赤。
0: ほう、感動の赤。うん、
1: 感動の赤でございます。
0: はいはいはい、
1: で、もうね、ずっと募集させていただいておりまして、はい、皆様思い思いの赤の写真が届いているんですけれども、はいはい、やっぱり皆さんね、赤ってちょっと難しいんかなとか思ったり。
0: ちょっとね、なんか浮かぶのがね、
1: 何浮かびます？はい。
0: とかぐらいしか浮かばないじゃないですか。
1: 私も本当そうやった。夕日と、なんか彼岸花みたいな花、
0: はいはい、
1: まあ、赤色の花、季節の花。うん、ね、食べ物やったらイチゴ、まあ、そこぐらいしか浮かばないかな、ちょっと難しいんかな。で今ちょっとやっぱりね、お花とか夕焼けが、はいはい、あの集中して集まってるんですけど、結構ねもうあのざっくばらんに考えてもらってもいいかもしれない。あの感動の赤、
0: 自分が個人的にでもいい
1: ですもんね。そうそうそうそうそう、うんうん、いやもう建物でもいいと思いますし、うんうんうん、それこそあのお子さんとか選手のユニフォーム、
0: あ
1: ー赤色のユニフォームですとか、うんうん、まああの思い思いの赤っていろいろとあると思うんですけども、
0: うんうんうん、
1: まあ、感動の赤、感動で言うたら赤ちゃん、
0: うん、赤ちゃん、赤ちゃん、
1: お子さんの誕生の赤ちゃん、赤ちゃんのほっぺとかでもちょっと赤くなったりするじゃないですか。そういうあのほんまに真っ赤っかの赤じゃなくてもいいですし、そうそうそう、ピンクよりでもいいですし、本当にもう撮ってくれた方思い思いの赤でいいんちゃうかなって思いまして、もうあのね、お寄せいただいている方にはちょっとね、今更何言うとんねんってかもしれないですけど、今からちょっと撮ろうとしている方とかもちょっと参考にしていただけたらなと思いまして、なんかあの昔懐かしのレトロな郵便ポストなんかどっかあったりするんかな。
0: いいじゃないですか、そういうのもね。
1: そうそうそうそう、赤、まあ赤リンゴ、赤、赤、赤ワインとか、
0: あ、いいですね。あの成人迎えて赤ワイン開けましたとかね。
1: そうそうそう、だからあのね、まあ夕焼けにちなんで赤トンボの方でもいいかなとか思ったりとか、ね、そうそうそう、言ってもカレンダーですからね、うんうん、その秋の季節頃に赤トンボなんかが入ってもいいよかったりするんかなとか、
0: その時にもしかしたら選んでもらえるかもしれないですもんね。
1: なんかもうなんかあの地名に赤が入っとってもよかったりする。

0: アコ
1: がね。そうそうそう
0: そう。アコはねちょっとこの辺りからちょっと外れちゃうんで、なんかあの私が知らない地名とかあったりするんかな。
2: 赤関係のね。
0: そうそうそう。まあそんな感じでもはい本当にいいかなと思います。自由にはい、うん、募集させていただきたいと思っております。ね、はい、はい、そうなんですよ。でこの募集がですね、はい、6月の1日まで。となっておりますので、あとはいもう1ヶ月切りました。で、6月の1日で締め切らせていただきまして、その後どうするかって言いましたら、もうちょっと簡単に第一次選考させていただきまして、でフォトコン写真展というものを開催しようと思ってます。計画中です。それがですね、写真展毎年寺家町商店街にありますね、加古川駅の寺家町商店街にある B プラスで、はい、写真展を開催いたします、
2: うんうん、
0: はい。でその期間がですね、6月の30日の火曜日から8月の2日の日曜日にかけて、開催させていただきます。
2: はい、
0: はい、
2: 木曜日は定休日ですね。
0: そうです、木曜日は定休日となっております。
2: はい、
0: ちょっと5月からね定休日も変わりまして、水木これまで休んでたんですけれども、はい、木曜日だけになりましたので、うんうん、それ以外は開けてありますので、ぜひぜひ、写真展の方もご覧ください。
2: はい、はい、お楽しみいただきたいと思います。
0: はい、
2: さあそれでは続きまして、
0: はい、2つ目ですね、はい、さっき出たの B プラスでのイベントなんですけれども、はい、スマホ教室です。
2: お、
0: はい、5月の22日の金曜日、
2: ほうほう、今週、はい、違う、来週
0: ですね、来週ですね、金曜日、22日の金曜日、スマホ教室を開催いたします。
2: はい、
0: はい、バンバンのスマホ教室ですね、第9回目となっておりまして、今回のテーマはですね、初心者脱出編でございます。はい、まあ、あの基本操作ももちろんなんですけれども、はい、そこから一歩進んだですね、うん、AI の使い方、
2: AI 便利ですからね、
0: うん、もう私もめちゃくちゃ AI 使うんですけども、うん、人に聞いたら怒られるようなこともね、 AI やったら怒らへんからね。
2: そうですね、なんかまず肯定してくれますからね。
0: そうそうそうそう、うん、まあお料理のねレシピとかもそうですし、あの食べたいものとか入れたらね、あのお店とかも教えてくれたり、
2: うんうん、
0: まあ、大変便利な機能ですけれども、その AI を使った教室、うん、まあ、ですとか、あとはですね、写真の保存方法ですとか、はい、あと防災メールの設定方法、
2: うんうん、
0: まあ、スクリーンショットの撮り方などなど、はい、スマホ教室の内容は充実しております。はい、これが5月の22日の金曜日ということでございまして、
2: はい、
0: まあ、大変好評いただいておりまして、今ですねすいません、午前午後2回教室になってるんですけれども、はいはい、あと1名ずつしか空いてないそうです。
2: ああ、もう両方とも1名ずつ、
0: はい、はい、もう最後の告示になるかなと思っておりますので、ぜひぜひ興味がある方はご連絡いただければと思っております。
2: はい、午前が10時からと午後が2時からですね。
0: そうです、
2: はい、
0: 各回だいたい90分ぐらいかなっていうところですね。
2: はい、全員1名ずつですね。
0: はい、
2: はい、講師は
0: マラシナカヨ先生でございます。
2: あ、もう、
0: はい、
2: 信頼の、
0: はい、信頼の、
2: はい、
0: もうスマホに詳しい、ね、はい、マラシナ先生でございます。
2: はい、ぜひお早めにお申し込み、
0: はい、お早めにお申し込みください。
2: はい、ありがとうございます。続きまして、
0: はい、続きましては、はい、バンバンの営業のイベントになってるんですけれども、相談会を開催いたします。
2: ほうほう、相談会、
0: はい、バンバンの本社で開催する相談会となっておりまして、
2: はい、
0: こちらが5月の16日の、土曜日でございます。
2: 今週土曜日ですね。
0: はい、今週土曜日10時から、16時まで、開催いたします。
2: はい、
0: はい、まあ、こちら相談会ということで、うん、まあ、バンバンは通信の会社ということで、はいはい、ございますので、まあ、通信費でちょっと悩んでる、ちょっとでも安くしたいとか、まあ、でテレビのこと、まあ、インターネットのこと、まあ、電話のことなど何でも、相談に来ていただければと思っております。はい、でまたこちら来場特典なんかもありますし、またですね、ガラガラの抽選会ですとか、
2: はい、
0: この期間限定のですね、相談会特別新規加入予約特典といたしまして、はいはい、今プロ野球、まあ、阪神タイガースが熱いということでございまして、阪神タイガースの観戦ペアチケットのプレゼントなんか、はい、ご用意しておりますので、ぜひぜひ、はい、ご来場いただければと思っております。
2: はい、こちらもぜひよろしくお願いいたします。今週の、5月16日の土曜日の、はい、午前の10時から午後の4時まで、
0: はい、まで、
2: お願いします。さあ、そして最後ですか。
0: はい、最後になりますね、
2: はい、
0: 寺家町商店街にありますコミュニティ施設 B プラ

0: のご案内でございます。ピープラスはですね、5月より、展示スペースを無料でご利用いただけるようになっております。はい、皆さん、作家さんの作品などもですね、展示できるようになっておりまして、展示できる期間がですね、週の金曜日から水曜日の6日間、となっております。で、展示以外で、先生方がですね、ピープラスにいて、何か作品を販売したりとかする場合は、在廊という形になりまして、その場合はレンタル料が発生するんですけれども、作品の展示のみでしたら無料ということでございます。
1: なるほど、
0: で、今ですね、ちょうど、展示されている方がいらっしゃいましてですね、古着をリサイクルしたいろんな色のパーカーを展示中ということでございますので、また、見に来ていただきたいと思っております。でですね、またその B プラスでのイベントのご案内でございます。6月の2日の火曜日に、ハンドメイド教室を開催いたします。
1: ハンドメイド、
0: ハンドメイドですね。先生、エトワールという、お店の瀬川先生になるんですけれども、この方が、手取り足取り教えていただける布リース作りでございます、
1: ね、お写真めっちゃ可愛い。
0: あ、そうでしょ、そうでしょ。玄関に飾ったらね、一気に華やかになるんちゃうかなっていう感じですね。
1: いいですね、開けると華やかで、
0: もう参加費お安い1300円ということでございまして、制作時間がだいたい60分、となっております。開催の時間は10時からとなっておりまして、定員10名様ということで、こちらはまだ空きがあということでございます。
1: こちらも、お申し込みはお早めに、6月2日の10時からですね。
0: で、こちらの、ハンドメイド教室、またスマホ教室に関しましての申し込み先なんですけれども、B プラスにお願いいたします。電話番号が079-426-1442でございます。
1: ありがとうございます。さあ、今も、古着をリサイクルしたパーカーが今やってるのと、6月2日から、B プラスでやってますので、ぜひぜひ皆さん来ていただいて、盛り上がるとね、いいですね。
0: お申し込みお待ちしております。
1: お待ちしています。さあ、これで全部ですかね。
0: ありがとうございます。
1: フォトコンの2026年作品募集、それからスマホ教室ですね、そしてバンバンの、相談会、それから B プラスの無料展示、ぜひぜひ皆さんご注目いただきたいと思います。
0: お願いいたします。
1: ということで、バンバンネットワークスの営業企画課、山本さんに来ていただきました。以上、今月のテレビのツボでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ただいまお聴きいただきましたのはボンジョビでランアウェイでした。こちらの曲はバンネームアトチンさんからのリクエスト曲です。さあメッセージもいただいていますので紹介していきたいと思います。はるさん、さわっぴー、さわっぴー、なんかお久しぶりな気がします。ゴールデンウィーク挟むとなんかそんな気もしますよね。予定バンバン派ではないですね。なんとなくこれしようかな、これしたいな、あそこ行きたいな、どうしようかなって思いながら眠りについて、起きた時間や天気、自分の体調を見て、よし今日はこれしようって思う派です。ゴールデンウィークは5月1日にお客さんが来た以外は基本巣ごもりで、映画、ネットフリックス、ドラマ、スポーツをひたすら見ていましたといただいています。ありがとうございます。そうですよね、もうね、私もね、わかりますよ気持ちは。今日は出かけるんだっていう決めてる日に至ってはね、パタパタと動き回ることはあるんですけど、本当に予定がない日ってもう家出ないですよね。そんなもんですよきっと。いいんですいいんです。でもね、こうやってね、ゆっくりするっていうこともまた予定の中では、まあ自分の体を休める日として大事なのかもしれないですよ。ということで、あとちんさんありがとうございました。さあ続きまして、バンネームもうすぐ29歳になる日岡の北条早雲の同い年、浜の宮の宮本武蔵さん、ありがとうございます。僕のゴールデンウィークは踊っ子祭りしか行っていません。その会場で北条早雲くんはライブ中遠く離れた屋台にいたように思います。ヘルメット隊だけでなく周りの踊り手の皆さんも一緒にコールしていて、僕も無意識に叫んでいましたといただいています。踊っ子祭りね、行ってきました。お疲れ様でした。ね、風がひど、強いなと思いながら私は行けなかったんですけども、朝ね、外に出た時にすごい風が強かったので、ちょっと大丈夫かしらと思いながら心配はしていました。無事にね、できてよかったですけど、もうね、外で着替えとか、パタパタってする人たちは大変なことになってたみたいですね。なんで、風邪ひいてないですか？夜とかすごく寒かったでしょう。大丈夫ですか？皆さんも遊びに行っててもね、夜中とお昼と気温差があるので大丈夫でした。楽しめたら何よりです。さあそしてですね、そんな北条早雲さんからもバンネーム特急北条早雲さんいただいております。ゴールデンウィークは5月4日しか外出せずにケパークタウンに行って、昔からお世話になっている藤田孝子さんとお会いしました。踊っ子祭りはほんの10分だけ覗いてすぐ帰りました。それと、一人でドライブもしましたといただいています。そうかそうか、じゃあ踊っ子祭りで見かけたのは本当だったのかもしれないですね。ね

遠くから見ただけで一緒に行動してないんですか？変わってますね。普通見かけたら一緒に行動しようとかならないんですか？もしかして、してって言ってないだけかもしれないですよね。ね、休日ドライブ楽しめたら何よりです。さあということで、宮本武蔵さん、そして北条早雲さん、ありがとうございます。さあ続きまして、東雲のホトドキスさんからいただいています。はるちゃんこんにちは。介護の仕事をしてからゴールデンウィークでもいつも通り仕事がありなの、あ、ゴールデンウィークでもいつも通り仕事がありますので、そういうこと考えたことなかったです。今年は各臨時のボランティアとカラフルボックスの収録、町内会の一斉清掃があったのでいつも以上に疲れました。昨日の昼間テレビ見ながら爆睡しましたといただいています。大変お疲れ様です。そうですよね、町内会のお掃除って意外と体力使うんですよね。私の父親が言ってくださってるんですけど、やっぱね土日ね、違いますよ、私だって行けるんですよ、行けるんですけど、ちょっとお仕事の方にね行ってるので、父親が朝から頑張ってくれてるのを見守ってるんですけど、ここ最近はね、何ですか、焼けるのがすごい早いなと思いながら見守っていますね。なので日焼け対策ね、朝もちょっとおしゃべりしましたけどね、この5月がね一番日焼けには大変な月になりますので、対策して気をつけていきましょうね。さあ続きまして、気づいたら肩重いさんからいただいています。はるさん、ウキゲーッツウキゲーッツ、今日も涼しい、暑いですね。今日は仕事休みなので昼前に米を踏みに行きましたが汗だくです。あー、お疲れ様です。私のゴールデンウィークの動き方ですが、日刻みです。ゴールデンウィーク最終日だけは翌日からのお仕事に向けて精神統一を含め予定は入れてないです。それ以外はメイン予定を決めて、前後は流れに身を任せる感じですといただいています。話は変わりましたが、先ほど淡路島の話でイングランド農家をおすすめされていましたね。私の地元がイングランド農家から近く、ぜひさらにイングランド農家を楽しめるプラスワンおすすめを紹介させてください。お、イングランドの丘の入り口付近にある千尋屋さんという唐揚げ推しのお弁当屋さんがあります。そこの唐揚げ弁当を買ってイングランドの丘の広場でお花見しながら食べる、これ最高です。ぜひ一度ご賞味くださいませといただいています。へえ、私ちょっと行ったことないです。それ食べてみたいな。ちょっといい情報をありがとうございます。やっぱ近い人がいるといい情報がもらえますね。ということで、気づいたら肩重いさん、ありがとうございます。さあそしてですね、ここでリクエスト曲を一曲お届けしたいと思います。そんなイングランドの丘おすすめ隊の気づいたら肩重いさんからのリクエスト曲となっています。ザードでマイフレンド。

バンバンラジオヘッドラインニュース、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。はじめに、イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。さらに核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあるとみられます。週明け今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて、取引時間中としての史上最高値を更新しました。先週末のアメリカ・ニューヨーク株式市場での株高の流れを引き継いで、半導体関連株を中心に買い注文が先行し、節目の6万3000円を回復しました。ハンターウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船に乗っていた日本人1人がスペイン領カナリア諸島からイギリスに到着しました。外務省が発表したもので、イギリス政府が手配したチャーター機で移動し、健康状態に問題はないということです。乗客らは健康状態に問題がないと判断され、順次帰路についていますが、フランス人1人が

0: 航空機内で症状を表したということです。昨夜、東京都世田谷区の路上で警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため、警察官が拳銃を一発発砲しました。銃弾は天井部分に当たり、男には命中しませんでした。警視庁は公務執行妨害の疑いで軽トラックを運転していた20歳の男を現行犯逮捕しました。卓球の世界選手権団体戦は10日、イギリスのロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。男子で中国の梁成根に逆転負けした張本智和は試合後、勝つチャンスが何度もあった中で勝ちきれなかったのは自分の弱さと相手の粘りの結果だと思うと語りました。おしまいに、大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所の2日目の今日休場しました。初日に小結の高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。2横綱3大関のうち、横綱大の里、大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬、鶴竜以来5年ぶりです。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: You're listening to Bun Bun Radio 86.9。
4: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル。季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
5: お車の24時間トータルサポートでおなじみの立花自動車では、ただいまスタッフを大募集。ロードサービスやレッカーサービスなど、地域の皆様に安全安心をお届けします。整備士資格をお持ちの方大歓迎。詳しくは立花自動車で検索。
6: 荒内和子と
7: 北原真希でお送りするお茶の間ラジオ、毎月第1第3土曜日19時から放送中。番組ではメッセージを募集しています。
6: 一人で悩まず、まずは送ってみて。
7: 私たちが優しくズバッとお答えします。匿名でも OK です。
6: お待ちしてます。
8: 毎週金曜日17時30分から、私は北樫がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは、今までやってこなかったような脇たかしワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてね、パンチライン。
9: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。 バンバンラディオウェザーインフォメーション。
2: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われて晴れています。今日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。明日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。次に東

播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れ時々曇り。降水確率はこれから午後6時までは 10%、 午後6時から深夜0時までは 0% です。明日は晴れのち曇り、降水確率は 0% になる見込みです。今日日中の最高気温は24度、明日の最高気温は24度、最低気温は17度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

ただいまお聞きいただきましたのは、バンネームプリンアラドーモさんからのリクエストで、トキオアンビシャスジャパンでした。メッセージもいただいています。ご紹介します。

します。はるちゃん、浮月お久しぶり。クレヨンしんちゃんかな。浮月です。一周浮月がないだけで寂しいな、嬉しいな。テーマなんですが、ゴールデンウィークは遠出はしません。どこに行っても多いし、渋滞に巻き込まれるので、加古川、小野、姫路、明石くらいしか動きません。このゴールデンウィークもイオン加古川に T&T のライブとターザン山下さんの公開収録に、おどっこ祭りにスパイシー八木さん、中谷舞ちゃんを見に、パークタウンの春の文化祭に行ったくらいです。遠出はゴールデンウィークを外していきます。いろんなとこ行きましたね。でも遠出はしませんって言っても、近場でもいろんなイベントがあったみたいで、もうお疲れ様でした。そう、今日ね、スパイシー八木さんにどうでしたとか言って話聞いてて、もう雨、前夜祭は雨で、前の日は、朝、前の日は雨で、風がすごくて、って言って。夜はね、寒くてね、って。インタビューした子供がね、鳥肌すごくて、って言って話してて、かわいそうに、って。もう帰って暖かくしてくれたら何よりです、って言って話してたんですよ。皆さんね、結構、おどっこ祭り参戦された方、たくさんいらっしゃったみたいですけど、楽しめたなら何よりです。ね、あれもいっぱい出てたんですもんね。屋台もいっぱい出てたみたいで。ね、私も行きたかったな。来年は機会があれば行きたいなと思います。ということで、プリンアラドーモさん、ありがとうございました。さあ、ここからはですね、マネー講座のお知らせです。ここからは、アクサ生命保険からセカンドライフ対策、マネー講座についてお知らせします。ファイナンシャルプランナーによる初心者向けの分かりやすいセミナーで、お金に関する基本的な情報をご提供します。明日からすぐ実践できる節約術と賢いお金の活用法を基本から分かりやすく徹底解説します。年金の繰り上げ、繰り下げについて、新ニーサなどの話を聞いてみたいなどありませんか？低金利時代に今までとは違うお金の積み立て方、貯めるから増やすことへのシフト、知っておいた方がいいことをお伝えします。セカンドライフ対策に、ご家庭の保険の見直しのきっかけに、ご自身の金融リテラシーの向上にお役立てください。なお、マネー講座ご参加の方は無料で個別相談も受けることができます。皆さんの前ではなかなか聞けないお金に関する質問や悩みを、この機会に納得できるまでご相談ください。マネー講座終了後に受付します。開催日時は5月の19日火曜日午前10時から、お時間は1時間30分ほどとなります。場所は加古川駅南にあります B プラス。参加は無料。事前のお申し込みをお願いいたします。募集人数は先着10名です。参加された方には美味しい大豆とナッツの詰め合わせをプレゼントいたします。参加申し込み、お問い合わせはお電話で。お電話番号は 080-1515-5107 080-1515-5107 です。バンバンネットワークスまでお願いいたします。お友達やご家族など複数人での参加も OK です。皆様のご参加お待ちしています。この時間は、アクサ生命保険からセカンドライフ対策、マネー講座についてお知らせしました。

時刻はただいま午後1時48分になろうとしています。再放送をお聞きの方は夜8時48分になりました。パーソナリティの春がお送りしております。さあ浮月、ただいまお聞きいただきましたのは、バンネームカッパさんからのリクエスト曲、バックナンバーの高根の花子さんでした。さあメッセージもいただいていますので読んでいきたいと思います。こんにちは春さん、こちらリーダーシップのお調子者のカッパです。カッパのミイラの話してドキッとしたのはカッパだけそうでしょうね、そらそうでしょうね自分かなって思ったんですか僕は仕事優先というか、お客様と、お客様と子が、上場会社の工場なのでギリギリまで休めるかわからない。今回は相方と29日と1日にお出かけしてきましたが、予定が合わないとリフレッシュの日として使っていました。ということで、計画は臨機応変に、でもざっくりスケジュールで、迎えに行ってからスケジュール変更も大丈夫。だって相方の羊って気持ちで対応しております。お姫様やからね。春さんはお姫様扱いされていますか？そして、坂本デイズも見てきたよといただいています。ありがとうございます。私はですね、まだ実家に住んでおりますので、実家のお姫様として扱っていただいております。もうわがまま放題ですよ。私は基本的にわがままが通ると思って生きちゃっているところあるので、人に甘えながら甘えながらじゃないな、甘やかしてもらいながらですね生きていくんじゃないかなと、一生私厳しくされるの苦手なんで、なんで私はきっとお姫様なんじゃないかなと。でもね、お姫様ってこうお茶飲んでこうチヤホヤされてうふふみたいなイメージあるんですけど、どっちかって言うと私お姫様がいいかも。日本のもうなんて言うんですか、位が高すぎて近寄れねえぜみたいなぐらいの方がいい何言ってるんやろ、よくわからないですね。ということでカッパさんありがとうございました。さあ続きまして、バンネームわちたわさんからいただいています。はるちゃんこんにちは。ゴールデンウィークも終わりましたね。先週は放送がなくてはるちゃんとも会えず寂しかったです。今日のテーマゴールデンウィーク、の動き方に性格出る説ですが、出ますかね、よくわからないですが、私は新聞配達を始めてから26年になるんですが、ゴールデンウィークやお正月など人が休んでいる時も休みなく仕事なので予定が立てられないです。予定がある時は早めに会社に伝えてお休みを取ってしないといけないので、早めに計画しておく必要があります。休むというと嫌な顔されるので叶わないです。それでは朝は昨日も10度まで下がっていて寒いです。お昼は暑くて寒暖差が大きいので風邪ひかないように気をつけてくださいねといただいています。ありがとうございます。やっぱりね、ゴールデンウィークも関係なくお仕事されるとね、どうしても大変だと思います。お休みもね、会社によってはね取りにくいところもあると思います。でも今のね社会はお休みちゃんと取りましょうっていうね、ちゃんとした会社になっていってると思うので、ワチタワーさんも根詰めすぎず、お仕事頑張りすぎず、もちろん頑張るのはすごいいいことなんですけどね、体調崩さないようにお互いに気をつけましょうね。新聞配達っていうとね、特に朝方のお仕事だと思うので、そんなね10度まで下がっているようなところにバイクで走らせてたら寒いと思いますので、風邪ひかないようにだけしっかり対策して気をつけてください。ということでわちたわさんありがとうございます。さあ続きまして、バンネームケンジッタさんからいただいています。テーマですが決まってなくて、朝起きてから決まる派です。起きてからどうしようかなってなる派ですね。姫路の茜の湯にこの春夏は行くかも。加古川の茜の湯がリニューアルされるので休館になりますもんね。そうか、姫路にもあるんですよね。私姫路の方行ったことないかも。同じ感じなんですかね。そうかそうか、姫路の方か。姫路の方にも岩盤浴ってあるんですかね。それ知らないかも。私もう岩盤浴といえばもう
加古川の茜の湯か、もう私姫路方面に行くことがなくって、もう神戸方面に行っちゃうんですよ。なのであんまり、そうか、姫路にも茜の湯があるっていうことを、もう脳内にその考えがなかったです。もう神戸の神戸サウナとか、もう大阪のあの箱庭温泉とか、そういうとこばっかりですね。より高いんですけど、やっぱ茜の湯のあの料金の優しさって、いつもなんかそういう高いところに行くと身に染みるんですよね。まあね、また2027年

春頃になったら再開しますから、どんぐらい綺麗になってるのかっていうのも楽しみにしながら待ちたいなと思います。ということで、ケンジッタさんありがとうございました。さあ、時刻はただいま13時53分54分になろうとしています。再放送をお聞きの方は夜8時54分

今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。リクエストメッセージもたくさんありがとうございました。ウキウキバンビーナウキゲッツ、ここまでのお相手は春でした。それではまた来週、バイバーイ。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: ヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
1: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
2: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後9時をお知らせします。

0: 5月11日バディ本日は5回目ですね、放送がね。いや、2週間ぶりということですけれども、平野智和です。元気されていましたでしょうか。ゴールデンウィークあっという間に終わっちゃいましたね。早い。皆さんはどのように過ごされていたんでしょうか。お出かけされた方もいらっしゃるかと思いますけれどもね。僕はまあ仕事ポツポツで、あとは家から一歩も出なかったっていう日が2日ぐらいありましたね。本当に一歩も出なかったっすね。だから趣味でドラクエウォークとポケモン GO っていうゲームをね、スマホでやってるんですけども、歩いてなんぼのゲームなんですよ。全然歩いてなくてね、ポイントたまなかった。まあとはいえですけども、仕事でね、東京に一昨日行かせていただきましてですね、東京のコミュニティ FM レインボータウン FM というのがありましてですね、まあトータル東京ってやっぱすごいなって思いました。それはお笑い芸人さんと元アイドルさんがやってる、コミュニティ FM オリックスの応援番組であるんですけれども、そこ1時間の番組呼ばれたんですよ。でちゃんとね、新幹線代も出してくれるっていう、コミュニティ FM でですよ。
1: ゲスト枠
0: すごいっす。いや、ゲスト枠まあ丸々1時間喋らせていただけて、でそのお笑いコンビさんっていうのがタモンズっていう、神戸の舞妓出身のお二方なんですけれども、まあまあ結構名前も知られている方でね、トーピーさんもご存知ということですけれども、今週の土曜日はいよいよザ・セカンド、グランドファイナル進出してると、2年ぶり。そんなピリピリな時期にですよ、めちゃくちゃ優しく接してくださって、で、オリックスのね、ネタもやってくれる、本番で。ザ・セカンドでちょろっとあるかもみたいなことを言ってくださったんですよ。ほんでもってね、オリックスの知識もすごくてびっくりしましてね。そして女性タレントさんをですね、小島真由美さんというものすごい可愛く性格もいい方でね、いやーあれですかね、もうやっぱりできた人っていうのはね、売れていく人っていうのは謙虚な姿勢とルックス兼ね備えてるんだなと思いましたけれども、一生懸命オリックスをね応援されている、小島真由美さんということでですね、楽しくお話しさせていただきました。でレインボータウン FM2 のねサテライトスタジオ3つ持ってるんですよ。すごいっすね、東京ってね。で行かせていただいたのは木場スタジオなんですけれども、綺麗なスタジオで、僕キスFM神戸でサテライトスタジオばっかり行ってたんですけども、マリスターとかね、ハーバーランドにあったんですけども、あれクラスのね立派なスタジオで、びっくりしましたね。やっぱ東京すげえなと。で帰りはね、しっかり富士そばを食べて帰ってきましたけれどもね、はい、充実した日帰り東京でありました。また皆さんどんなゴールデンウィーク過ごされていたんでしょうかね。そんなメッセージとともに、メッセージテーマは笑いで行かせていただきます。というのも本日はですね、ダウンタウンの浜ちゃん、浜田雅俊さん63歳のお誕生日ハッピーバースデーということでですね、やっぱりもう笑い芸人の中でもトップクラスのお方でいらっしゃいます。で先ほど

X に投稿したらですね、ドテピーさんが質問してくださったんですけども、僕ゴブゴブに10年以上前に出させていただいて、ハマちゃんに頭叩いていただいてるんですよ。そのこともちょっとね X で投稿したらですね反応してくださったんですけども、確か2014年の5月に放送されたゴブゴブです。だから DVD 化もされたり、なんかのチャンネルで見れたりするんでね、またご覧いただければと思いますけどもね、見れる方はね、はい、いや本当あの時は嬉しかったし覚えてますね。3時間ぐらい放送室待っててね、来るよ来るよと言われててね、はい、で叩いていただいて嬉しい思い出がありますけれどもね、はい。さあ、今でもダウンタウンさんはね、ダウンタウンプラスが絶好調ということで、ゴールデンウィークは一部の番組を YouTube 上でアップされていてね、ご覧になった方もいらっしゃいますけれども、バンバンネットワークスの YouTube チャンネルもよろしくお願いしますね。僕は出てないですけどもね、楽しいチャンネルとなっていますんでね、はい。ということで、ハマちゃんがお誕生日なので、今日の1曲目参りたいと思います。 H ジャングル WithT で WOWOTONIGHT 時には起こせよムーブメント。

ジオの前で歌っていますか？今聞いても気持ちいい曲っすね。今日のメッセージテーマは笑いということで、まあ、最近テレビやラジオなどで笑ったことであったりとかね、あとはあることを成し遂げて満面の笑み、ほっこりする的な、まあ、ネタのね笑われ

0: こととか、好きなお笑いタレントさん、好きなギャグ、笑いにまつわるようなメッセージエピソード、ぜひぜひ教えてください。869@bambam.jp、 ファックスは 079-424-0869 までお待ちしております。この後はマストリッスンです。
1: You're listening to Bun Bun Radio 86.9.
0: マストリスン。ヒット曲でなくとも名曲はたくさん存在します。これまでそんな楽曲に私はいろいろと出会ってきましたけれども、埋もれさせちゃいけないという思いで立ち上げたマストリッスンです。昨日が母の日だったということで選んだのはこの楽曲です。

じっくり聞くとね、目が潤むんですよね。すんごい名曲でありますけれども、ただ知る人ぞ知る存在であります、リーベン。曲のタイトルはオカンです。まあ関西弁なのでね、関西を拠点に活動されてらっしゃいますけれども、これまで様々なバンド

ドでボーカルを務められ2009年からソロ活動をし、この楽曲が生まれました。本当魅力のある歌声でありますし、キャッチーなメロディーでもありますんでね、まあ、実体験を歌詞に綴った母親のお母さんへの愛が溢れた素晴らしい曲ということで、今日のマストリスンピックアップしたのはリーベンでおかんでした。

0: 今日のメッセージテーマは笑いということで、笑いにまつわるようなメッセージをぜひぜひ送ってきてください。 X の方でもね、メッセージ投稿お願いしますと挙げておりますけれども、添付した写真っていうのがですね、僕の近所で見かけたチャリンコなんですけれども、ママチャリにマフラーつけたんですよ。バイクの2個ね。
1: はい、はい、
0: おお、結構スピードアップするんかなと思ってね。さすが大阪やなと思って、まあほっこりしましてね。
1: いいですね。
0: ぜひこれ皆さん笑っていただこうという意味で挙げさせていただいたんですけれども、やっぱね大阪おもろいっすわ。街中とか本当ね、ツッコミどころとかねあったりするんでね。まあこらえた時は本当キョロキョロしながらですね楽しんでいただけたらと思いますけれども。もうトンピーさんに見ていただこう思ったの出てこない。くそ、もうそういうもんだ。はい、あったあった。本当ねえおもろい街ですよ。ねえ、もうまたぜひ皆さん X でね私の投稿を見ていただけたらと思いますけれどもね。あとは本当ネタ的になるような笑われた話とかね、うん、まあネタにならないように笑われたことも僕多々ありましたけれどもね、はい、ほっこりするような、メッセージであったりとか、あとはもう大好きなギャグってのもねありますよね。マニアックなギャグなどなど、ついついね日常でも使っちゃったりしてるようなものとかありますけれどもね。お笑いタレント誰が好きですか、ぜひ教えていただければと思います。オープニングでですね喋らせていただきましたけれども、レインボータウン FM のオリックスの応援番組、タモンズ真由美のゴーゴーオリックスゴーという番組に出させていただいたんですけども、このタモンズのお二人、いよいよ、ザ・セカンド、ファイナル、グランドファイナルということですけども、どうでしょうね。金属バットさん強し、僕でもね正直タモンズさんと出会う前からタモンズさん来るんちゃうかなって密かに思ってるんですけどもね、今年で20周年を迎えられるというのもあって、でやっぱりねしゃべくりというかネタ的なチョイスも素晴らしいですし、お二人ね僕声好きなんですよ。そういう声の特徴ってのもね大事なんですよね。あと言ってほしいですね、トンピーさん的になんか注目されている芸人さんとかいます？ザ・セカンド
1: 関西はやっぱシャンプー
0: 出た強いよね、うん、シャンプーさんはね、
1: シャンプーさんなるかなとは。
0: 鉄二さんと小井さん、ね、うん、いや僕もテレデミズ秀樹で何でしたっけね、あれ大好きなんですよね小井ちゃんのね、
1: はい、
0: いやーだーどうなるか、でも一発勝負なんでね、やらせなしということですんでね、また注目していただければと思いますけれども、さあぜひぜひ皆さんお笑いメッセージお待ちしております。そう、この方も楽曲を出していたということで行ってみましょうか。藤井隆さんです、なんだかんだ。

0: You're listening to Bun Bun Radio 86.9. バンバンラジオから平野智和がお送りしているバディ月曜日、本日はですね、ゲストさんお電話でお話しさせていただくということで、日本演劇界の伝統を担う文学座から地元兵庫県出身の期待の俳優森ねねさん、電話がつながっておりますので呼んでみたいと思います。森ねねさん、こんにちは。
1: こんにちは、はじめまして、森ねねです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: いよいよですけれどもね、はい、兵庫の本当にこれは伝統のある劇場というかピッコロシアターで、
1: はい、そうなんです、ピッコロシアターで、
0: はい、文学座公演かさぶた式部校、
1: はい、
0: こちらがね、公演が控えているということでありますけれども、
1: はい、
0: その話の前に、森ねねさんは、
1: はい、
0: 加古川とものすごく深い関わりを持たれてるんですよね。
1: そうなんです、ものすごく深い関わりを持っておりまして、
0: はい、
1: 私、そもそも加古川出身なんですけど、最近、アルコさんの、
0: はい、
1: アルコさんが出された酒粕焼酎野口のイメージキャラクターを最近やらせていただくことになりまして、いやちょっとゆかりのある、
0: はい、
1: 人物にもっとなっていきたいなって思うんですけど
0: ね。えいや、はい、これね、私飲ませていただきました。
1: ああ、本当ですか。ええーはい、いかがでした。
0: 酒粕焼酎野口、まずおしゃれなラベルですね
1: そうですよね、めちゃくちゃおしゃれで、
0: で森ねねさんがね、
1: はい、
0: ラベルというかお顔の写真を使ったね、
1: はい、キャップのところ、
0: キャップのところにね、使いついててね、
1: は
0: い、
1: そうなんです、
0: それも本当大事にちょっと今保管してますけれども。
1: あ、本当ですか。
0: 当然でございますよ、処分なんてできませんから、ね、
1: いやありがとうございます。
0: でやっぱ線を抜くとシュポって言うんですよ。
1: そうですよね、すごく素敵な音が
0: ねえ
1: なりますよね。
0: これ普通の焼酎ないですよね。
1: ないですね、やっぱり酒粕焼酎ならではの音なのかなと、
0: ねえ、
1: 思います。
0: 他でも酒粕焼酎ってあるんですかね、僕知らなかったんですけれども。
1: はい、
0: 酒粕だからこそその日本酒の風味もあってですね、
1: はい、
0: 初めて飲む美味しさに驚きました。
1: そうですよね、なんか酒粕焼酎ってイメージちょっとなんだろう、飲み硬いのかな、硬いって言ったらあれですか、なんか、
0: うん、
1: 強いのかなみたいなのがあると思うんですけど、本当柔らかい風味で、
0: はい、
1: 飲みやすいですよね。私も大好きなんですけど。
0: そうですね、
1: はい、
0: いやまずはね、ストレートで行かせていただいてからの、はい、
1: あ、さすが。
0: ちょっと実験でコーヒー割りをしてみたら、これもいけたと。
1: いかがでした。
0: 美味しかったですね。
1: あ、本当ですか。
0: 僕には合いましたんで、本当に皆さんの飲み方で楽しんでいただきたいですし。
1: はい、そうですね。
0: あてはチーズでしたけども、これまた合いました。
1: おしゃれですね、すごい、
0: はい、美味しくいただきましたよ。

0: これ本当どちらで購入とかできるんですかね。また酒粕焼酎ひらがなで野口で検索していただいてもいいですよね。
1: あ、そうですね、そちらで検索していただいてもよろしいですし、はい、あのアルコフードサプライにて、店頭販売も行っておりますので、うん、そちらまで足を運んでいただいてもお買い求めいただけます。
0: いやもう本当森ねねさんがねおすすめだけありますけれども、私も本当に自信を持って進めさせていただけます。これ、
1: はい、ありがとうございます。
0: 素晴らしいです。皆さん覚えてください、酒粕焼酎野口。
1: はい、ね、野口、
0: はい。で実はね、もうお一方つながり間に入ってはる方がいらっしゃってですね、
1: はい、
0: これが高橋さんという方なんですけども、
1: はい、
0: 森ねねさんが電話出演でゲストにいらっしゃるということで楽しみです。ねねさんは加古川観光協会のイベントや野口桜祭りなどもお手伝いしていただいて、これから加古川でも全国でもどんどん人気が出てくると思いますということでね、応援メッセージもいただいております。
1: いやー嬉しい、ありがとうございます高橋さん。
0: はい、じゃあ最近はいついらっしゃってたんですか、帰ってきてはったんですか。
1: 最近はそれこそその桜祭りで4月4日に祭りがあったんですけど、うん、そちらにゲストとして、うん、参加させていただいて
0: ね、あいにくのお天気でしたけれどもね。
1: そうでしたね、その小雨も降りながら、でもなんかちょうどいい気温で、うん、寒すぎず暑すぎずで、雨の桜もなんかそれもまたいいなみたいな感じで、皆さんと一緒に回らせていただきました
0: ね。結構な方々にお越しいただけてね。
1: あ、そうですね、すごい。で一緒に写真撮ったりとか、お酒もそれこそそこで試飲していただいたりと、うん、すごくいい時間を過ごさせていただきました。
0: 何よりでございます。
1: いや
0: はい、本当これからもどんどんね、また加古川のイベントなどでご登場いただけるとのことですけれども、
1: はい、
0: 加古川出身でらっしゃって、
1: はい、
0: いつ俳優になろうと、どういうきっかけで思われたんですか。ちょっとパーソナルの部分も教えていただきたいんですけども。
1: はい、私がもうなろうと思ったきっかけは、小学校1年生の時に、児童劇団ミュージカルを習い事で習い始めまして、でそれは加古川にあった今もあるところなんですけど、
0: はい、
1: でその初舞台に立った瞬間にもう楽しすぎて、私はもう俳優になるって、そこからもう口癖のようにずっとずっと小一子供ながらにずっと言ってました。
0: すごいですね、叶えたんですね
1: そうですね、いやまだまだなんですけど、でもあの頃から考えるとすごく感慨深いものがありますね。
0: いやでも本当文学座さんの舞台に立てるっていうのは、もう大勢ね役者さんいらっしゃいますけれども、
1: はい、そうですね、先輩方も後輩もたくさんいて、
0: そんな中で、舞台に立てるっていうのはこれすごいことでありますよ。
1: いやいや本当頑張らなければなと。
0: いやいやいやいや、その実績もあってのね、観光協会でのイベントにもお声掛けがあるということで。
1: そうですね、本当ありがたいですね、その加古川でお仕事をさせていただいたりっていうのは、やっぱり育ってきて、自分の背中を押してくれた街なので、そこにまた俳優として戻ってこれるっていうことは何よりも嬉しいことだなと思います。
0: 親孝行でもありますよ
1: そうです ね、もう両親も応援してくれて。
0: いや昨日 母の日でしたけれどもね。
1: はい、
0: はい、電話なんかされたんでしょうか。
1: あのメッセージを送って、はい、またちょっと改めてプレゼントも送ろうと思ってるんですけど、
0: もうで6月のね、
1: はい
0: はい、そのピッコロシアターでの舞台も、
1: はい、
0: こちらも本当に駆けつかるかと思いますけどもね。
1: あ、そうですね、はい、
0: ぜひぜひそちらも頑張っていただきたいと思いますけれども。そうですか、はい、もう小一からずっと思い続けてこられて、
1: はい、
0: ただでも壁にぶつかったりとかしませんでした。
1: いやもうしまくり、今もしまくりです。
0: 今も
1: そうですね、本当にうまくいかないことの方が多いし、悩んだり苦しいとか、もう向いてないんじゃないかって思うこともやっぱりあるんですけど、いっぱい、
0: でもも
1: う何よりもお芝居が好きで、やっぱり芝居を続けていたいという思いが心の底にあるので、その思いによって今こうやって動けてるのかなと思いますし、いろんなご縁もつながって、そこも本当感謝だなと思います。
0: そうですか、ぜひ、ね、このピッコロシアターでのそんな演じることへの愛を感じることもできますのでね、
1: はい、
0: ねねさんに注目していただきたいと思います
1: はい、
0: さあ頑張ってこられておりまして、これ本当に凱旋の公演でもありますけれども、
1: はい、
0: 6月13日土曜日、

0: 6月14日日曜日に尼崎のピッコロシアターでの公演ということなんですけれども、
1: はい、
0: さあ故郷に錦を飾る凱旋公演、
1: はい、
0: こちらそうですね、まずどんな内容なのか、
1: はい、
0: 教えていただけますか。
1: はい、じゃあちょっと簡単にご説明させていただきますと、舞台は戦後の九州のとある村なんですけど、はい、炭鉱の事故によって一酸化炭素中毒になって正気を失っている青年の豊一という男の人がいまして、
0: はい、
1: でその母と妻が懸命に支える中、その村にある日泉式部の末裔を名乗る美しい教祖チシューニがやってきます、
0: うん、
1: でその彼女が率いる宗教団体が勧誘に来るんですね、
0: うん、
1: でその豊一と母は入信して巡礼の旅を回って巡礼の旅に向かっていくんですが、
0: はい、
1: 向かった先でいろんなことがあるという、本当に人間の欲望とか、
0: うん、
1: 愛情、怒り、信仰であったり狂気がむき出しになっている、とても濃密な作品となっております。
0: うわ、ちょっと展開も気になりますし、
1: いや、
0: うん、おー、これをどういう風に仕上げてくるのか、
1: はい、
0: 今まさにじゃあ佳境に入ってるわけなんでしょうかね。
1: そうですね、今はもう、文学座のそれこそアトリエという場所がありまして、東京に、はい、そこで実寸とほぼ同じ実寸のセットを組んで稽古しておりまして、つい本当40分50分前まで私もセリフを言っていた稽古中で、今お電話で出演させていただいてるんですけど、
0: お忙しいとこすみません。
1: ええー、とんでもない、とんでもない、すごく嬉しいなと思いながら。
0: その、舞台では森ねねさんはどのような役柄を。
1: 私は宗教団体の教祖のチシューニという。
0: 教祖。
1: そうなんです、教祖の役を演じます。
0: 重要なポジションですね。
1: はい、
0: はい、どのような教祖を演じられるのか、皆さんぜひご注目いただきたいと思います。
1: はい、
0: うわー、これちょっと楽しみでありますね。
1: はい、そうですね、その教祖が表向きはもう聖女のように振る舞って生き仏として崇め立て祀られて生きているんですけど、
0: はい、
1: 裏の顔がございまして、まあそれが本当とんでもないところがあって、その差を今どう表現していこうかなと悩んでいる最中でございます。
0: どんどん精度を上げていく感じですね。
1: そうですね、本当に稽古重ねて、
0: うん、すごいことですよ。
1: そうですね、
0: これ、はい、でピッコロシアター大ホールで行われるわけなんですけれども、
1: はい、
0: さらにこれ全国展開していくと。
1: あ、そうですね、願望というか、
0: うん、
1: 東京でやって今回尼崎でやって、そこからどんどん広がっていったらいいなと、うん、私たち一度思って稽古に励んでおります。
0: いや、もうせっかく作り上げるもんですからね、より多くのところでやっていただきたいけれども、
1: はいね、
0: 今のところはその2公演と2会場となってる、はい、わけなんですね。
1: そうなんです、はい、はい、もうどんどん広がっていったらたくさんの方に見ていただきたいなと思います、うん、
0: はい、ぜひ皆さん足を運んでいただけたらと思います、
1: はいはい、あ、もう言っていいんですか。
0: 何でもおっしゃってください。
1: ありがとうございます。そのやっぱり文学座の先輩、ベテランの先輩であったり、度胸のある後輩たちがもういろんなキャラクターを演じるんですけど、そこも本当に見どころで、
0: うん、
1: なんかみんなが一斉に登場するシーンとかもあるんですけど、
0: はい、
1: なんかすごく面白くて、その物語自体はすごくちょっと重い感じなのかなって思っちゃうかもしれないんですけど、
0: うん、
1: すっごくコミカルな、コメディチックなシーンもあって、
0: ほう、
1: 本当どんな方でも楽しんでいただける作品だと思います、
0: うん、なるほど。本当登場人物も数多くいらっしゃるんですけれども、はい、それぞれのキャラクターが粒立っていて、
1: はい、はい、そうなんです。
0: 私森ねね以外もぜひ見てくれと。
1: もう、はい、もう素敵な。
0: なるほど、
1: はあはあ
0: はあ、
1: はい、
0: 全登場人物の方々にご注目いただきたいということですね。
1: はい、はい、
0: うわ、はい、分かりました。あとそうですね、加古川に関してもまた来られるときはぜひ情報発信お願いいたしますね。
1: あ、はい、ぜひこれから加古川でもバリバリ、じゃんじゃんバリバリ頑張っていきたいと思ってまして、
0: はい、
1: もっとね、いろんな方に知ってもらいつつ、加古川ももっと知ってもらって、
0: うん、
1: なんかいい恩返しができたらなと思います。
0: はい、ということでお聞きの皆さん応援していきましょう。俳優森ねねさん、ぜひ皆さんチェックお願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: X もやられてますんでね。
1: あ、ぜひぜひ、
0: はい、
1: もうインスタグラムもよろしくお願いします、
0: はい、フォローして

0: ください、
1: はい、
0: で私から、改めて公演概要をお伝えいたします。
1: はい、
0: 文学座公演かさぶた式部校、合ってますね。
1: はい、合ってます。ありがとうございます。
0: ピッコロシアター鑑賞劇場文学座公演かさぶた式、かさぶた式部校、はい、開催開演日時は6月13日土曜日15時30分から6月14日日曜日は13時からピッコロシアター大ホール。チケットは一般5,000円、25歳以下は2,000円、現在好評発売中です。詳しくはピッコロシアター文学座公演かさぶた式部校で検索をお願いいたします。はい、ということで、
1: ありがとうございます。
0: いや、もう、いつでも電話かけてきてください、バンバンに。このようにすぐ繋がせていただけるということで。
1: あ、 ありがとうございます。ね、すごい楽しい、毎回。
2: 来てほしい
1: です。楽しいです。
0: ディレクターが、来なさい。ぜひっておっしゃってますんで。
1: ぜひ。
0: スタジオに来なさい。
1: はい、ぜひ。
0: うちのトンピーが、来てくださいと言ってますので、お願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: では、加古川市出身の俳優森ねねさんから、リスナーの皆さんに最後メッセージお願いいたします。
1: はい、ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。今回のかさぶた式部校、シリアスな場面も、コミカルな場面もたっぷり詰まった作品で、きっとどんな世代の方にも楽しんでいただけると思います。劇場でお待ちしております。そして私森ねねも地元の加古川でもっともっと頑張ってまいりますので、よろしくお願いします。現在は、また重ねてになりますが、アルコさんの酒粕焼酎野口のイメージキャラクターも務めておりますので、そちらもぜひチェックしていただけたら嬉しいです。本日はありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。酒粕焼酎野口とともに加古川市出身の俳優森ねねさん、ご注目いただきたいと思います。森ねねさん、本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。楽しかったです。
0: 失礼いたします。
1: 失礼します。
3: 買取坊主はどんな車も高価買取。この車売れるかな。大丈夫、問題ない。買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
4: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: 七と買取、七流れ品販売の藤井七店。金プラチナ宝石ブランド品の買取販売、小型電化製品なども多く取り扱っております。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
3: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
4: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
2: 駅前の分譲マンション 3LDK 2000万円台から、宝田駅から徒歩2分、ファーミンスペリオ宝田駅前。
5: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 送りしたナンバーは2010年にリリースされたセカンドアルバム岡本図に夢中から笑って笑ってでした。今日のメッセージテーマは笑いでお届けしております。最近笑ったこととかね、好きなお笑いのギャグとかね、いろいろあるかと思いますけども、何でも結構です。笑いにまつわるメッセージをどうぞ送ってきてください。自動ドアさんからは、いつも熊本から聞いています、ありがとうございます。今日のテーマは笑い。爆笑問題のお二人の漫才好きですね。基本時事ネタですが、いろんな事件出来事を風刺して笑いにするスタイルは好きです。ギリギリのとこついてくるんですよね。ギリギリ、まあアウトのところもあるんですけども、あのお二方からこそ許される部分もあったりするということで、で太田さんの最初の走ってきて
1: 助けてくれ
0: あれ本当いろんな意味に取れるんですよ。深いんですよ。よく考えたら、どうしたん太田さんってなるんですけども、助けてくれ。もうあれもギャグですよね、一発のね。長くやられてますけど、僕も大好きです。あとサンドウィッチマンね、お二人も面白いですと。サンドウィッチマンさんなんてのはね、本当にだいぶ売れっ子になられても、本当地元仙台のことも愛しつつ、で後輩も大切にして、悪い噂一切聞かないですよね。ご家族も大切にしていて、なんでしょう、好きですね、そういうところはね。だから未だにね、M1 で優勝してから一気に世界が変わったんですけどもね、今もずっとご活躍ってのは嬉しい話であります。自動ドアさん、ありがとうございます。

0: ハイさん、土曜日レインボータウン FM 聞きましたよ、ありがとうございます。
1: うわ嬉しいですね。
0: はい、小島真由美さんが AI アナウンサーに間違われている話も面白かったですということで、しっかりチェックしてくれて嬉しいっす。笑いというと最近はラジオを聞きながらリスナーさんのメッセージで笑わせてもらっています。テーマを聞いて思い出したのは落語家の桂枝雀さん。会社の寮に入っていた時、同室の同期が夜テレビで枝雀さんの番組をよく見ていて、私も好きになりました。会社の近くに枝雀一門が来られたことがあり、会社の青年会で聞きに行ったことがあり、思い出されますと。落語ね、落語ででも笑えるっていうのも本当これセンスある方で、ああなるほど、初めて行った人はね、あそういうことねじゃないんですよね、楽しみ方はね。まあ言ってれば、繰り返せばですね、やがて分かってくるということで、あとは録音された CD なんてのもね、落語のライブ CD なんてのも売ってたりしますけども、あれも聞いてるとですね、間の取り方とかねすごいんすよ。まあ僕ちょっと斜め上から下からね聞いたりするんで、僕の楽しみ方はちょっとまた別ですけれどもね、本当BGM としても聞いていただいてもね楽しいですからね、落語というのはね。ほんでもって今アニメのね、茜話というのもねなかなか面白い作品でありますけどもね。なるほどなるほど。ほんでもってね、もう東京の番組も聞いていただき嬉しいです。ハイさんありがとうございます。 MT52A さん、2週間のご無沙汰です。ご無沙汰しております。そうそうそう、ミューアさんの番組ミューアズボイスでね、宝物テーマ で MT52A さんが石炭が宝物って言ってて、だから各駅とかに石炭もらいに行きはってね、子供の頃集めてらっしゃったっていうメッセージを送られてて、でミューアさん紹介しててびっくりして、なんじゃそりゃー、すげーと、深い、ちょっと発見がありましたね。俺ほんま初めて聞いたんです、それ。いやいや本当なんか勉強になるというかね、知識がつきます、ありがとうございます。笑いですが、私も人間、楽しい時、嬉しい時、面白い時笑います。ただ自分から笑いを誘うような行動はしないです。せいぜい親父ギャグ、ダジャレを発するか、ドジを踏んで笑われることぐらいでしょうかね。だって恥ずかしいじゃないですか、ネクラなオタク気質なもんで。いやいやいやいや、何をおっしゃいます。まあでも親父ギャグ言うんすね、はい、ドジを踏んで笑われるっていうのもね、まあ失笑も笑いでもあったりするんでね。その代わり他の人の笑いには積極的に参加、笑いを共有することで心が軽くなります。その通りなんですよ、笑うって大事なんですよ。バディを聞いてて平野さんのトークやリスナーさんからのメッセージを楽しみ笑いをいただいています。いやープレッシャーですね、頑張りたいと思います。微笑んでいただけるようにね、そういったネタもアンテナ張っていろいろ拾ってご紹介していけたらなと思っております。 MT52 さんありがとうございます。さあさあさあ、好きなギャグとかなんでしょうかね。バンバンでもゆかりのあるお笑い芸人さんっていうのは結構いらっしゃってですね、まあ、特に松竹芸能の方ですかね。まあ代表的なのはダイソー光圀さんですよ。あの方好きっすね、なんのこっちゃねーねーのねー。他もギャグを持ってはりますけどもね。で僕が普通に連絡取れる仲良いお笑いタレントっていうのは一人だけいて、上條剛氏なんですよ。プロ野球大好き、高校野球大好き芸人であるんですけどもね、結構サンテレビとかでも出てたりとかね、で坂東英二さんのモノマネとかもしてるんですけどもね、彼もね、まあ野球に関してのネタをね本当にずっと探し続けて、でそれをちゃんと笑いに持っていけるように仕上げてくるってのもプロやなって感じますね。今でもね本当に県域のラジオとかのね番組出てたりということで引っ張りだこであるんですけども、真面目なんですよ、実は真面目で、そういうところもね、そういう売れっ子になる理由なんじゃないかなと思います。松竹で言うとですよ、まあ吉本の話はねあんましないんですいませんけども、しますけどもね後でね、森脇健児さんも大好きっすね。まあ天狗になってね、鼻柱を折られて、んで仕事全部なくなって、でもそっから這い上がってきたんですよ。普通消えますよ、転居になったんですよこの方。そういう人って強いっすよね。で一回ね森脇さんでめちゃめちゃ笑ったのが、マラソンが大好きなんですよね森脇健児さんってね。だから TBS の感謝祭なんて必ずできますけれども、ある日ね京都に住んでらっしゃって、台風の大雨の日

ていうのはあのニュースで中継やるじゃないですか。レポーターがカッパ来て風に吹かれながらね、こちらこんな感じです、水量はっていうので川の近くとかでね、水位はこんな感じですって言うてるところの横をね、森脇さんが走っていくんですよすげえな、笑いの神降臨やなってそこはね、ほんと切り抜かれてね、結構あの X とかで上がっててね、真面目にしてたらこうやってね、笑いの神をね、微笑んだりするんですよ。あとはまあ本当ね、この方は本当這い上がってきたところでもありますし、なんばグランド花月で野球のパブリックビューイングがあった時に、ホークス戦やったんですけども、オリックス大好き芸人とホークス大好き芸人がいっぱい集まって、だから桃子さんとか寛平さんとか来てる中で、ホークスの方に森脇さんがおって、だからあの花月って吉本なんですけども、松竹の芸人が立ったんですよ。で僕もあの端っこの方におらせていただいて、で最後に森脇さんが、ちょっと自分せっかくやから喋っときって言ってマイク渡してくれたんですよ。もう森脇ラブになりましたね、そっからね。そうやって周り見れてる、気使える、はい、おもろいだけちゃうんですよ。そのことちょっと言いたかったです、はい、さあ皆さんが笑ったことなんでしょうか、ぜひぜひお待ちしております。これもまあ笑いに関わるダブル工事のやつですね。はい、ナンバー行ってみたいと思います。ウエストエンドプラスユキで、そやなー。

0: 飛行機見たことあるの。
1: 関係ないやん。
2: そやな。
0: カラオケ行こうカラオケ。

0: ンバンラジオパワープレイマンスリー。
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 夜も深くなってきました。ちょっと一杯だからといって飲酒

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、
1: 神戸新聞ニュースをお伝えします。はじめに木原官房長官は記者会見で、大西洋を航行していたクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスに関し、現時点において我が国に直ちに大きな影響が及ぶ状況にはないと述べ、今後必要な感染対策に万全を期すと強調しました。またクルーズ船を降りた日本人一人の健康状態に問題はないとしています。代わって岡山市中区にある住宅の寝室で昨夜、この家に住む高校2年生の女子生徒と同じ高校に通う3年生の男子生徒の遺体が見つかり、警察は交際関係にあった2人が無理心中した可能性があるとみて捜査しています。いずれも左胸に刺し傷が1箇所ありましたが、争った形跡はなかったということです。続いてイランの紛争を受けて価格が乱高下する原油をめぐり、インサイダー疑惑が浮上しています。アメリカのトランプ大統領が対イラン政策を発表する直前に原油先物取引が急増していることから、政権関係者の関与を疑う声もあり、当局が調査している模様です。おしまいに、向こう3ヶ月の米価格の見通しに関する指数が先月は28となり、節目の50を7ヶ月連続で下回って、引き続き先安感が優先となりました。指数は米の業界団体が全国の生産者や卸売業者などに調査を行って算定したもので、価格が安くなるややや安くなるという回答が多いと50を下回ります。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
2: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
3: この街が好き、この街で生きる。
2: 神戸新聞。
4: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
5: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
6: アイモールアイモール高砂。
7: 地元資本のバンバンネットワークスはご近所にあるからアフターケアも安心。通信費の経費節約をお考えなら、インターネットの速度と料金が選べるバンネットがおすすめ。また唯一テレビ大阪の視聴できるケーブルテレビも大好評。一緒に固定電話もケーブルプラス電話にすると au 携帯への通信費も節約できます。もちろん話題の au スマートバリューでスマートフォンの利用料も見直し OK。 お問い合わせはバンバンネットワークス 0120-34-1442 またはウェブで検索。
8: 毎度谷五郎です。
9: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオは、ハリマの気になる話題をまーるくお届け。
8: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
9: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
10: どうも、HK プロデュースです。
11: 車のことで相談が。
10: 買い替え、車検、修理、
11: 車のことなら HK プロデュース、青い看板が目印だよ。
0: バンバンラディオ 86.9 FM。

パーティー、この時間は兵庫県神戸市を拠点に活動するコベルコ神戸スティーラーズを応援するべく、選手や試合情報を中心にラグビーの魅力を広く発信するスピリッツゴーゴー神戸スティーラーズをお送りいたします。今回は5月2日土曜日、 NTT リーグワン2025-26第17節三重ホンダヒート戦の試合結果からまずはお伝えしていきます。さあ、今季最後のホストゲームがゴールデンウィークの5月2日土曜日行われまして、三重ホンダヒートを迎えたわけなんですけれども、スティーラーズ開始早々フランカーの今村選手が先制トライで勢いに乗りますが、その後はミスが重なり同点に。しかしスタンドオフがガッドランド選手のロングパスでウイングの猪木選手がトライするなど、17対14の3点リードで前半を折り返しました。後半ロックのレタリック選手が追加点を挙げますが、その後はミスや反則でトライが取り消されるなど苦しい展開が続くんですね。5点差に迫られ、終盤は自陣での防戦一方となりましたが、苦しみながらも24対19で勝利。また他会場で埼玉パナソニックワイルドナイツが敗れ、コベルコ神戸スティーラーズ今季2度目となる首位に浮上しました。そして昨日です、5月10日日曜日、クボタスピアーズ船橋東京ベイとの一戦でしたが、前半10分相手チームの先制トライを決められます。その後両チームともに点を取り合い、17対19と2点リードされる形で前半を終えます。後半に入り不利な風下で戦うことになったスティーラーズ、しかしここから持ち前の攻撃で反撃を開始。ハーフタイムにチーム内で反省ラインを共有したことが功を奏したのか、フランカーのコストリー選手がトライを決めるなど逆転し、後半は1点も許さずのナイスディフェンスもあって、24対19で見事逆転勝利。結果16勝2敗の勝ち点75でレギュラーシーズン1位となりました。ひとまず本当にお疲れ様でした。で、これで優勝じゃないんです。あと2つ試合は残っています。そう、再来週末にリーグ戦の3位から6位の4チームでトーナメントをまず行います。プレーオフトーナメント準々決勝が行われ、そこでサントリーサンゴリアスでブラックラムズ東京、リコーブラックラムズ東京の勝った方と5月30日土曜日、秩父の宮ラグビー場でスティーラーズ準決勝を戦います。これに勝つと、まあ、勝ちますけども、勝って6月7日日曜日 MUFG スタジアム国立競技場で決勝戦です。今シーズンの日本一のチームが決まるんですね。これね、あの昨日勝ってね、間が空くのが怖いんですよ。その勢いのままに今週末やりたいんですけれども、まあ両チームともにですね、全部のチームが心と体の準備をしっかりとして万全の状態で臨めるようにスケジュールが組まれてるわけなんですね。さあ、どうなるか、どうなるかでも決まってます。はい、一つはスティーラーズです。ぜひ皆さん信じて応援していただきたいと思います。では気になるピックアップ選手ご紹介いたしましょう。ボリン・ガットランド選手、ぜひ覚えてください。ポジションはスタンドオフ。最初のパスを受けてキック、パス、自ら走るなど瞬時に判断し攻撃を指揮する役割を担うチームの司令塔です。パスやキックの正確な技術はもちろんのこと、ランできる俊敏性、試合をコントロールできる戦術眼も求められます。それをお持ちです。1995年の5月10日生まれ、ニュージーランドハミルトン出身。入団1年目の2023-24シーズンは得点王、ベストキッカー賞を受賞。昨シーズンはプレシーズンに負傷し、復帰は第5節、以後は全試合で10番をつけています。ゲームをコントロールし、正確無比なキックでリーグ2位の190得点を挙げ3位に貢献しました。経験豊富な司令塔の活躍に期待がかかります。ここだけは誰も負けないという点は、卓球は基本的に負けないということで、もう関西にいらっしゃるんでね、笑いもやっぱり持ってるんですね、センス磨いてるんですね。ラグビー違うんです、チーム内ならゴルフ負けないというラグビーちゃうんかいということですけどもね、はい、宝くじで100億円当たったらということで友人と休日を過ごす、あと友人の生え際対策を援助という優しい一面もお持ちです。さあ、先ほどもお伝えしましたけれども、コベルコ神戸スティーラーズ今後の試合情報

なんですけれども、いよいよ、リーグワン一部プレーオフのトーナメントが開幕ということでお伝えしましたね。5月30日土曜日、秩父の宮ラグビー場準決勝を戦います。そこに勝ちますスティーラーズ、6月7日 MUFG スタジアム国立競技場で決勝戦。もう目の前ですよ。日本一は昨シーズンは3位でしたけれどもね、もう3位決定戦まではもう進出してるんですよ。4位以上は確定してるんですよ。はい、できます。本当に強いです。あの YouTube でもですねハイライト載ってますんでね、ぜひそちらを見ていただいたら、めちゃめちゃ面白い展開になってるんで、強さを感じることができるんで、ぜひそちらの方もチェックしていただいて、ここからのプレーオフもねご注目ください。よろしくお願いいたします。みんなで応援していきましょう、神戸スティーラーズ。ということで、スピリッツ55神戸スティーラーズお届けしました。

0: 曲の途中だけど小腹空いてきたな。興奮してきたな。ところでなんかさっきからこのマイクベタベタするんだけど。
1: いや俺はヘッドホンがベタベタするな。
0: お前それドーナツだよ。しかももう片方ピロシキじゃねえか。うまそうだな。
1: なるほど、道理で左右のベタベタが違うわけだ。そういうお前のマイクの方もチョコバナナになってるし、すでに口の周りがチョコまみれっておかしくないか。
0: ちょっとそのヘッドホン一口くれよ。
1: ダメだ。
0: 頼むからくれよピロシキの方。
1: やめとけ、ベトベトするぞ。
0: いいからよこせって。
1: やめろ、もう遅すぎるかもしれないが太るぜ。
0: え、何言ってんのお前、まさか知らないの？太らないんだよ。
1: どういうことだ、
0: 説明しよう。ゼロカロリー理論とは、ドーナツは真ん中が空洞になっていて、形そのものがゼロを表しているのでゼロカロリーなのである。
1: なんだって？
0: ピロシキは110度を超える油にカロリーは耐えることができないからゼロカロリーなのである。
1: そんな夢のような話があるのか。
0: 甘いものとしょっぱいものを交互に食べるとゼロカロリーなのである。
1: じゃあ何を食べてもいいのか。
0: さらにこの曲を歌えばゼロカロリーなのである。
1: ちょっと何言ってるかわからないな。
0: 何がわかんない。
2: ドーナツカステラ柿の種、どれだけ食べてもゼロカロリー。
3: あと2つでコベルコ神戸スティーラーズ日本一ですからね。ぜひ皆さん応援していきましょう。さて、高校時代はお二人ともラグビー部ということで、モンキーマジックサンドウィッチマンのウマーベラスお送りしました。
4: You're listening to Bun Bun Radio 86.9
3: バディアニバーク。

その日にまつわるアニメソングをお届けするコーナー、バディアニバックです。本日5月11日、ちょっとですね、アニメに関する僕のアンテナに引っかからなかったのか、ちょっと見つからずで、前日がね結構ネタ的に多かったので、5月10日、ちょっとアニメ情報をご紹介させてください。ご紹介いたします。まず昨日はですね、鬼滅の刃の煉獄さんの誕生日でした。さらにはですね、スラムダンクの、ゴリ赤木武則さんのお声をやれた、柳田清幸さんのお誕生日、そして声優永井一郎さんのお誕生日ですよ。この永井一郎さん、サザエさんの初代波平さん、未来少年コナンのダイス、バラクーダの艦長、憎めないんです、男なんすよ。でもって宇宙戦艦ヤマトの佐渡酒造先生、ドクターですね。うるせえやつらのチェリー、覚えてるんですよ、声頭でね。ヤマトもたくさんのキャラクターがいらっしゃる中でも、僕は佐渡先生一番印象に残ってるかな。それぐらいのねお声を持ちってらっしゃいますけれども、2014年にはねお亡くなりになっておりまして、まあ、昭和の数々の名作のアニメに名脇役として欠かせない存在でした。というわけで MT52 年さんも大好きなヤマトの曲いってみましょうかね。佐々木勲でいいんですよね。佐々木勲ミュージカルアカデミーで宇宙戦艦

昨日でしたが5月10日は声優永井一郎さんのお誕生日ということで、宇宙戦艦ヤマト佐々木蔵の声もね担当されていましたので、佐々木勲で宇宙戦艦ヤマトをお送りしました。以上バディ

0: 日はダウンタウンの浜ちゃんのお誕生日ということで、笑いのテーマにお送りしております。東雲のホトトギスさん、トンビさん、ヒラさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 笑いの原点は金ちゃん。ドリフは禁止でしたが、金ドンや金ドコは父が好きで見ていました。もしかして父はハガキ職人で金ドンとかネタを送っていたりして、もう確認することもできませんが、なん DVD 化とかされてないんですかね。
2: どうなんです
0: かね。
2: あれおはがき禁止してましたね。
0: ハガキ職人さんって本当センスありますよね。まあ、そのまま芸人さんになられたり作家になられたりって方もいらっしゃいますけどもね。へえ、良い子悪い子普通の子、メダカの兄弟もね、
2: そうですね、
0: わらべか、
2: わらべ、はい、スクールララバイ、
0: わらちゃんねえ、風見慎吾さんもそこ出身ですよね。金ちゃん、萩本さんってのはね、本当に自分のこと金ちゃんって呼んでくれておっしゃってるんですよね、どんな人にもね。なんか24時間テレビのね MC も依頼が来てね、ギャラを吸い上げるだけ吸い上げてね、ほんでそれでオファー受けて全部寄付っていうね、かっこいい、金ちゃんだからこそできる、はい、そういうところも好きですね。あとも関根勤さんもね、金ちゃんには欠かせないお方で、小堺一機さんもそうですけどね、あのファミリーは素晴らしいですね。
2: 黒子とグレコ、
0: 黒子とグレコ
2: でしたっけ、
0: なんだそれ出てこへん。
2: 小堺さんと
0: 小堺
2: 関根さんがやってた、
0: あ、ラビット関根さんと小堺さんがやってたのが黒子とグレコ
2: やったと思う。
0: へえ、うん、うわあかんわアニメも見てたから、もうその辺でもう僕のハードディスクいっぱいいっぱい。東雲のホットギさん、ありがとうございます。プリンアラドーモさん、バディゲッツーいうことで、バディゲッツー、先週テレビで放送していた8時だよ全員集合、へドリフの大爆笑やバカ殿も面白いんですが、一つのコントのセットに1500万円かけたり、会議に8時間以上、郷ひろみさんなどのゲストが笑い芸人、お笑い芸人がするようなコントに出演、今のテレビではできないですよね。どんな内容か知っているのに普通に見ていて爆笑してしまいましたと。いやー、やってたんすね全員集合ね。
2: うん、なんかやってました、
0: そうですか。もういやいや、もう本当にいかりや長介さんがね、もう一生懸命考えたネタということで、僕も好きでした、見てました。その後のカツちゃんケンちゃんご機嫌テレビもすごく好きでね、
2: ゲームにもなりましたね、
0: ゲーム PC エンジンのゲームにもなりましたね、ヒューカードでね、うん、面白かったんかな、僕ちょっと買ってもらえなかったから。ただその時探偵のお話、コントというかね、探偵事務所の話ですよね。覚えてんのがね、志村さんがね、探偵の歌を考えて歌ってて、探偵探偵よっこよっこ丸書いてちょんっていうくだらんけど今でも記憶に残っとんな、小学生やったんですけど当時ね、
2: 小学生は大好きやね、
0: 好きでしたね。あとはその中で生まれた大丈夫だ大名人ね、はい、あれでもういろんなたくさんの信徒というかね、信者を引き連れてね、練り歩いたりとかしてね、お土産売り場でも買いました、あの太鼓で、対をなすというかね、ライバルがひょうきん族ですよ。あれもすごかった、今考えたら豪華なねキャスティングで。ひょうきん族はね、あとゴーストバスターズが流行った時代にトーストバスターズをやってたんですよ、パロディで。
2: それ
0: 覚えてないですか、
2: はい、
0: いや、それ見てたんだ。
2: 覚えてるの、サンちゃん寒いよ、
0: サンちゃん寒いよ、あったな
2: 覚えてるの
0: 歌のベスト10とかね、
2: ありましたね、
0: 鶴太郎さんがおでん食べるやつね、はい、素晴らしかったっすね、はい、そんなポリンアラドーモさんからいただいたリクエスト、これです。お届けしましょう、志村けん東村山温度。

0: 今度は一丁目行ってみようか。
1: わーお、東村山一丁目、わーお。

0: you.
1: さあ、今度はみんなが歌って踊る番だよ。元気よく行ってみようか。

0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川舞です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今回のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日のテーマは防犯ブザーの活用についてお伝えします。
0: はい、防犯ブザーと言いますと犯罪から身を守るために使うものというイメージがあります。私自身も子供の頃はですね、親から持たされていましたけれども、いつの間にか持ち歩かなくなってしまいました。
1: そうですね、はい、防犯ブザーは様々な場面で活用できるんです。
0: はい、
1: 例えば胸が苦しくなって動けなくなってしまったが家には自分しかいない、そんな時防犯ブザーを身につけるようにしていれば、ブザーを鳴らすことで異変を周囲に知らせることができます。また災害時、瓦礫に挟まれて身動きが取れない時にもブザーが手元にあれば自分の居場所を知らせることができます。
0: はい、私が使ってた時ってカバンにつけっぱなしにしてたんですけれども、はい、肌身離さず持っておくとか、すぐ手の届くところに置いておくというのがすごく大事のようですね。
1: そうですね、
0: はい、さあそして今お話聞いた使い方であれば、防災グッズのホイッスルを準備してるよっていう方も多いんじゃないかと思いますけれども、はい、この防犯ブザーの良さというのはどういったところにあるんでしょうか。
1: はい、ホイッスルもいいのですが、ホイッスルで知らせるためには吹き続ける必要があります。はい、その点防犯ブザーはピンを引き抜いてしまえばずっと鳴り続け、吹き続ける必要がなく意識を失ってしまっても自分の居場所を知らせ助けを呼ぶことができるんです。
0: はい、
1: またご高齢の肺活力のない方にも有効ですね。
0: なるほど、やはり吹き続けるというと意外と体力を消耗するものですよね。
1: そうですね、
0: はい、ではこの防犯ブザー選ぶ時のポイントを教えていただけますでしょうか。
1: はい、防犯ブザーにも種類があって、まず一つは音量ですね、はい、80デシベルから130デシベルぐらいのものがありますので、できるだけ音の大きなタイプを選んでいただければいいかと思います。
0: はい、
1: でタイプとしては押している間鳴るタイプは意識がなくなると手が離れてしまうので、引き抜くタイプか鳴り続けるタイプをおすすめします。
0: あ、ボタンを押している間だけ鳴るタイプと、まあ、一度押すと鳴り続けるタイプ、そしてピンを引き抜くタイプという鳴らし方にもいろいろあるということですね。
1: は
0: い、
1: そうです。
0: なので一度もう起動させてしまえばずっと鳴り続けるタイプを選ぶことが大事ということですね。
1: はい、そういうことです。
0: はい、わかりました。それでは畑さん、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
1: はい、防犯ブザーの救急的活用で緊急時には周囲の人に知らせる、集めることができる優れたアイテムであることを知っておいてください。
0: はい、わかりました。備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東播磨防災チームの畑邦夫と
0: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

Weather Information。 バンバンラジオ天気情報です。はじめに概況です。兵庫県は高気圧に覆われて晴れています。明日12日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。次に東播磨の天気です。今日の天気は晴れ時々曇り、降水確率は午後6時から深夜0時までは 0%。 明日は晴れのち曇り、降水確率は 0%、 最高気温は24度、最低気温は17度になる見込みです。なお現在発表されている注意報警報はありません。バンバンラジオ天気情報でした。

0: バンバンラジオで 80s のかっこいいナンバーがかかってメールがヤバほど来てトークもめっちゃ面白い番組知ってるって友達が聞いてきたから、それってハリマビートクロッシングのことちゃうのって教えてあげたんよ。でも友達はね、ハリマビートクロッシングじゃないって言うんよ。そんなことないって。バンバンラジオの中で他局ではかからない激ヤバサウンドや浮遊感満載の曲が聴ける番組はこれしかないって。僕ターザン山下がお送りするハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から FM 元気と2曲ネットで放送中。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

0: バンバンラジオからお送りしているバディの月曜日です。メッセージテーマ笑い。神戸のドテピー眉毛おしさん、そう、ゴブゴブにね、僕が出させていただいたってので書かせていただいて、いつの時でしたかって問いかけでね、番組で紹介させていただいたんですけども、 X でね書き込んでいただいて回答させていただきたい思いあるんですけど、 X でかつて叩かれた記憶があってですね、それが苦い記憶があって、本当にね発信する一方なんですよ俺。すいません、そこご理解ください。トラウマがあるんですよ、もうね苦笑いですわ。はい、すいません、ドテピーさん、せっかくね書き込んでいただいたのにね、ありがとうございます。僕が好きなお笑い芸人さん、順位はつけれませんが3人挙げるとしたら、ザ・ボンチのおさむちゃん、ヒップアップの島崎さん、のりお師匠です。あー、いいとこついてきますね。もみじまんじゅう、もみじまんじゅう、
1: それこそひょうきん族ですね。
0: ひょうきん族、そうっすね、ほんまですね。西川のりおさん、つったかた、つったかた、
1: つくつぼし、つくつぼし、
0: なんなのに言い方おもろいわ。平子智久さん、好きな芸人さんベスト3教えてください。あげるのむずいっすね。
1: コンビとかじゃないんですよね。
0: コンビでも、いや、コンビでもいいんじゃないですか。まあ僕絶対でも YouTube で今見てるのはダイアンさん、かまいたちさん、チョコプラさん、はい、まあチェックしてますし、あとピンポイントでこの時のこの方々めちゃ好きやったってのが、2014年に放送してたガンミっていう番組で、宮川大輔さんと中村アンナさんとで小籔さんが MC で、千鳥さんがロケ行くんですよ。ガンミの千鳥さんのロケはもう最高ですわ。めっちゃおもろかったですね。そして

0: タモンズさんが大好きになったので兵庫の方なんで皆さん応援しましょう。タモンズさん誰かいます？この人一人でも。
1: 僕はもうあの東野幸治さん。
0: 東野幸治、東野里
1: はい、一番大好きです。
0: あの片焼きそばみたいですねってやつ、ね、
1: あのダディが一番好き
0: ダディ、
1: はい、はいはい、
0: ラジオね、
1: はい、
0: はいはい、
1: 一番好きですね。
0: 渡辺厚夢さんとやってはる、
1: はい、そうです
0: ね、はいはいはいはい、よう謝ってますよねなんか上げ足捉えていつも謝ってるじゃないですか。オープニングでね、かわいそう。
1: あとはもうおぎやはぎさんとか、
0: ね、ああメガネビーキー、
1: はい、ナイツさんとか、
0: ね、ナイツもね安定してますよね。うん、あげたらきりないですけども、
1: きりないですね。
0: ただでもあの本当学生の頃、まあ、大阪に来てですよ、それこそ30年前に、うん、でその時に若手で頑張ってた人たちがもう東京でドカーンなってね売れてるのを見るとちょっと本当夢あるなって、うん、嬉しかったりもしますけども ね、 ね。東京都加古川を橋渡しする税理士高橋さんです、うん、森ねねさんのコーナーいつも以上に楽しく拝聴しました
1: いつも以上
0: ありがとうございます。
1: いつも以上に楽しく
0: 本当ね、いつもヒントとかねアシストをくださるんですよ、ありがとうございます。僕が好きな笑いはシュール系、うん、30年ぐらいの、前の関西の深夜番組、越前ひょうたさんが出演していた猛烈科学教室、
1: あった、
0: はい、越前谷ひょうたさんもね渋いとこ来るな
1: あったな、はい、
0: 竹中直人さんが出演されていた恋のバカンス、
1: うんうん、
0: ほーとこ来ますね。ごつええ感じもシュール系なお笑いが多かったですね、うん、ねえゴッツも欠かせませんね。うん、ゴッツはそうですね DVD 持ってますね、買いましたもんね。越前谷ひょうたさんね、寛大卒っすよね、はい、竹中直人さんもいいっすね。アトチンさん、トンピさん、ヒラさん、サーディーサーディーニュース、ウェザーニュースライブの切り抜き動画は面白いですよ。ウェザーニュースは公式で切り抜きを許可してます。
1: へえ、
0: もちろんルールの範囲で、その中でもこれだけは教えたくなかったけどこっそり教えます。おなんすかなんすか、はい、小牧由依をお送りしますで検索してみてください、うん、この動画は面白いに合わせて照れ方がキュートでときめきます、一発で小牧由依さんにハートを打ち抜かれますと、うん、笑えつつもその人のもう続行になるわけですね。へえ、わかりました、あの調べます。今目の前にねちゃんとあの YouTube のページ開いて小牧由依ってね出してるんですよ。放送事故とかありのかありますよ大丈夫かなへえ、天然なんすかね。うーん、狙ってなく笑い起こせるってのはね、それまた才能チューンかな、もう笑いの神が降りてくるということで、なんでしょうね、作られてない感がねやっぱり面白かったりしますよね。いや出てきますね、はい、皆さんからのお笑いメッセージもまだまだ紹介させていただきたいと思います。あとそうっすね、まあ TikTok をねちょこちょこチェックしててですね、最近見つけたのがね、スタンダップコメディアンっていうのがねいらっしゃって、まあお一人でね、ステージで喋ってお客さんもいじりつつな感じのスタンダップコメディアンという、職があるんですけれども、神戸出身の債務翔太さんの動画がね TikTok で上がってきて見てたらめっちゃおもろいっす。あーめっちゃ勉強もされてここまで、話術磨きはったんやろうなとも思いつつも、まあの間の取り方とですねお客さんのいじりがもう絶妙で、神戸市東灘区出身の、債務翔太さん、またぜひね、チェックしていただけたらと思います。あと最近でも通常あびっくりして笑ったのが、そうだ近所のイオンでシンガーソングライターの達也さんにばったりおーおーおーおーってなりましたね。あらびっくりしたな。達也さんもね英会話行かれてるそうで頑張ってらっしゃいます。でその後帰り道で歩きながら爪切る男の子見てびっくりしてねまた笑ってもって「やばない危ない」ってつまずいて深爪したらどうすんねんと思いながらね、もう大阪ほんまおもろい街やなと思いますけどもね、はい、さあ笑いで言うともうでもキリがないっすよね。もうどんどんどんどんお話しすることができますけれども、いろんな伝説的な番組ある中でですね、まあ欠かせないのが本当に大ヒットした「めちゃイケ」、これも楽しませていただきましたわ、
1: うん、
0: はい、
1: うん、

0: 中で強烈にインパクトに残ってるのはですね、情熱大陸からオファー来ましたっていうドッキリ。最低やなって、みんな出たいじゃないですか、著名人やったら。その中でジミー大西さんが引っ掛けられるんですけどもね。まあ会がね本当に高く評価されてるじゃないですか。で次にやりたいことっていうのがジミーさん料理なんですね。でいろんなところで美味しいもの食べに行ってですね、でスタッフが今これ食材何でしたかっていうところで、アボカドのことをアドガボってずっと言ってるのめっちゃおもろくてで最後にね、あのスタッフが切り食うんすよ、目標というかね意気込みをね、じゃなくって、最後さっき食べたやつ何でしたかって言ったら、アドガボで終わっていくっていう最低そういじるねジミーさんいいっすねあの方も狙ってないですからね、あのまんまですからね、はい、いろいろあるかと思いますけれどもね。ただでもちょっと最近笑えないようなネタがねニュースで上がってきてましたよね。いじめられてたっていうねことでね、残念ですね。そういうの笑えないっすよね。笑い芸人やったらやっぱ笑いに持っていく方向へね持ってってほしいと思いますけど、その中の渦中の人っていうかね、なんていうんですか、炎上させたというか、中山浩太さんがいらっしゃってね、それに同調する形で元リアルキッズの永田裕貴さんがいろいろバーンと言っちゃったということですけどもね。その前にですよ、パンサーの尾形さん、サンキューが、この人嫌いやねんっていうところがきっかけなんですかね。
1: なんかね。
0: でも俺パンサー尾形さんもあの天然系で大好きっすね、おもろいっすよね、で家族も大事にしてはってねいやーやっぱね芸人さんですからね、笑わせること、メインそれだけに、力を注いでいただけたらなと思いますけどもね。ではこの曲もお送りしないといけないということで、 Begin with アホナスターズで笑顔のまんま。

あっという間にお別れの時間。それではステッカーと当選者抽選させていただきます。パラパラパラパラパラパラパラパラパラ、この方、おおい、東雲のホトトギスさん、住所と名前送ってきてください。送らせていただきます。ありがとうございます。ではメッセージです。ダミアンさん、皆さんゴールデンウィーク稼ぎましたか？いやいや、まあぼちぼちでんな。はい、そこで平野さん、松竹所属ですか？森脇さんと共演されてるとのことですが、と。いや違います、はい、私はフリーで事務所を4個5個と業務提携結ばせていただいているような形で、その中に松竹さん入っていないです。はい、まあ、でも絡ませていただいたのはオリックスバファローズと、福岡ソフトバンクホークスのパブリックビューイングを、ナンバーグランド花月でやった時に森脇さんが出演されていて、その時にご一緒させていただいたということで、あと仲の良い上条武史氏は僕のことをちょいちょい森脇さんに伝えてくれてるみたいなんでね、サッカーもあの方お好きなんですよ。ということで僕は徳島ヴォルティスやらせていただいてるので、ちゅうことで、まあ認識はうっすらしてくださってるかもしれません。はい、笑いですが最近の笑いはよく分かりません。 M1 グランプリも最近はあまり見ないし、面白さが分かりません。私は横山ホットブラザーズさんのノコギリ芸が好きです。お前はアホか、オチが分かっていても笑えるというのは素晴らしい芸だと思います。はい、雰囲気とかでしょうね、声のトーンとかね、あれも才能ですよね。できない、はい、笑えるというのは素晴らしい芸だと思います。おっしゃる通りです。1時間短くなり投稿メールを送るのに焦ってしまっている私、すみません、ほんまに。そのうち慣れると言っていましたが全然慣れません。6時からの1時間がまったりしていてよかったんですが、凝縮な形でね頑張っていきますので、またよろしくお願いいたします。ダルヤンさん、妻のコニタンさん、90年代のダウンタウンのごっつええ感じの笑い大好き。いやー、もうそういう世代っすよね我々はね。ミラクルエースの歌、ミラクルファイトデーですね。はいはい、血をかけろ、これ1番な、渚のロックンロー、これ2番な、ときめきブルージン、これがパッと出てくるのがね、ほんとすごいっすわ。まっちゃん

30年、いまだに脳にこびりついては離れませんという。番長シリーズも良かったんですよ、ね、まっちゃん扮する福井番長がね、名古屋とかね大阪とかその名物で歌いながらパンチ必殺技繰り出すんですけど、まっちゃん福井番長で星綺麗しか言わないという福井県民怒るやつね、はい、小日向さんありがとうございます。思い出せました。 MT52A さんなんですけどもね、はい、ゴールデンウィークが混んでるので家にこもって鉄道模型4両できました、何よりです。あと X の写真、ツーストサイレンサー付きチャリ2気筒チャンバーが2個なのは足が2本だからですかね、こういうセンス好きです、解説できちゃう MT52A さんが好きです。いいな言えるの、こうやってさっとね、かっこいい。いやーね、ありがとうございます、笑かしていただきました、本当に。あとそうですね、まあ動画サイトでも残ってるんですけども、かつてやってた「ハネルの扉」っていう番組も好きでね、ロバートさんがメインでやってたコントでネットワークビジネスをいじった、おちょくったコントがあるんですよ。もう秋山さんが喫茶店で実際にネットワークビジネスの勧誘してんのをずっと聞いて、それをネタにしたやつなんですけども、ブラックミュージックでね、むちゃくちゃよくてね、なんかで残ってるんでね、また検索してもらいたいなと、みんなで笑ってほしいなと思いますけれども、まあ、とにかくね皆さん笑っていきましょう、声出してね、自ら笑いを求めていく行動を起こしましょう、そうすると元気になれますからね、はい、ということでいっぱい笑わせていただき本当にありがとうございました。さあお別れのナンバーはくるり、言葉は三角、心は四角ということで、来週は5月18日言葉の日なので、メッセージテーマは言葉です。好きな言葉、嫌いな言葉、励まされた名言とかね、そういうものでお届けしていきますので、今のうちにメッセージも送ってみてください。ではくるりの言葉は三角、心は四角でお別れです。来週皆さん元気に会いましょうね。5月18日メッセージテーマは言葉でお送りします。それではまた来週、さよなら、平野智和でした。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 花花小野真子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
2: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーション。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってと

0: ところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: Aチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイト

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね、

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: オレンジ担当高花桃です。
3: 水色担当宇佐美真白です。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。今週は4名の登場でございますね。
1: 初メンバーです、
0: ね、今回の2週あの前半5月の前半は、うん、先週はもう連休の真っ只中、世間的にはまばたきはもう全く関係ないというね、
1: はい、逆にだいぶいっぱい、はい、
0: うん、でもなんかあのゴールデンウィーク中はやっぱりそのイベントとかライブがいっぱいだったのかな。
1: はい、そうです。
3: ファイブデイズ、
0: ファイブデイズ

0: 5 days ですかね。
1: くさんだ
2: から
0: ね、
2: ドドドッと、
1: はい、
3: ね、ライブ5 days って言っても相当体力いるんじゃないの。
0: でももう慣れたら、
3: さすがでございます、さすがでございます。
2: 年末とかは大体6 days あるので、
0: お盆もあるので、1年の中にそういうなんか何日間連続ライブみたいなのはあります。
3: もうこれ逆にそしたらライブやってない日の方が少ないと。
2: うん、どうなんだろうね。
1: でもそんな感じです。
0: うん、
3: はい、そうしとこう、
1: はい、
3: でもなんかね、イメージはそんなイメージあるわ、みんなね、
1: はい。
3: さあ、じゃあ5月前半のメッセージテーマが行ってみたいところというところで設定しておりますので、はい、後ほどみんなにもね聞いてまいります。じゃあまずは番組コンセプトから教えてください。
1: はい、私たち瞬きもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんな瞬きもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿を様々なテーマでお届けしていきます。
3: どんなエピソードが飛び出すのか、じゃあ早速1曲お送りして本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
2: はい、地球の裏側まで旅しちゃうぞ。

0: 送りした曲はダックスフンドの回し蹴りでした。
1: まばらじ、
0: この曲もちょっと特徴的なねタイトルでございますが、これどんな曲なんですか？
2: どこへでも私たちが追いかけて逮捕しちゃうぞっていう元気な曲です。
1: 逮捕しちゃうか、
0: すげえ。俺さっきね永田町の駅でそれ聞いてた。
1: めっちゃ聞いてくれてる。
0: すげえ聞いてるから、ね、6つで聞いてる私でございますが、そのうち一緒に歌い出すかもしれない。
1: いやもう全然でしょ。
3: ライブでは結構足上げてるんで、
0: そうなんだ、
3: そうなんです、
1: 結構インパクトがあるって言われることが多いです、この曲、
0: はい、確かに一曲一曲どうやって振り付けやってんのかなってすごい気になるもんね。
1: もうぜひ
0: これはライブですね。
1: はい、
2: はい、
1: キ
2: ラチョキックです。
0: さあじゃあそんな瞬きもせずのメンバーでございますが、一人ずつじゃあリンちゃんから まずメッセージテーマの行ってみたいところを教えてくれますか？
4: はい、私朝日リンは日本全国に行
0: きたい。日本って言ったら今ここどこ。日本全国ね。
4: ここまでバカじゃないですよ。
0: いやいやいや、はい、
4: 日本全国に行ってみたいです。
0: あ、もうこれまで行ったところも含めてくまなくみたいな。
4: くまなくで、うん、多分なんですけど、あの行ってみたところが今15件あるんです、うん、結構、うん、意外と行っていて、うん、そうなんですけど、せっかくやっぱ日本人に生まれたので、このもう生涯、うん、生涯中、う
2: んうんうん、一生涯の中でね、
4: そう一生涯の中で、あのまだ行ったことないところも日本、うん、

0: 本で行ってみて、うん、ちゃんと日本人を味わいたいなという、うん、
1: 素敵、それぞれの土地
0: に回
1: って、
0: はい、回りたい、うん、
1: なんかあのこれまでじゃあ行ったところで印象的だったところってある、うん、
0: 沖縄です。
1: 沖縄、
0: はい、
1: やっぱり暖かいところの方がいいんだ。
0: 沖縄は実はずっと行きたかったんですけど、うん、行ったことがなくて、去年の夏にアリスちゃんと行ったんですけど、うん、あの初めて青い海を見まして、
1: なるほど、
0: 感動して、うん、もう海ってこんなに綺麗だったんだと思って印象が残ってますね。あ、
1: そのもう綺麗な海が、うん、印象で、うん、へえ、なるほど。まあでも最終的には、一軒一軒、
0: はい、行きたいです。
1: リターンを押して、
2: 逮捕されちゃうから
1: 、ま、でもまずは日本全国制覇したいということ ですね。
0: はい、したいですね。
1: じゃあちょっと順番的、座り順的に次あのミレイちゃん行こうか。
3: はい、はい、私はですね、北海道に行きたいんです。
1: 北海道、あの先週海ちゃんも北海道って話しましょう。これなんでですか。
3: 私はあの動物さんが大好きなんです。
1: 動物さん、
3: 動物さん、はい、その中でもタヌキがね、
1: タヌキ、
3: タヌキさんが大好きなんですけど、
1: これは北海道にいるタヌキ限定で、
3: あ、そうなんですよ。エゾタヌキっていう、
1: エゾタヌキ、
3: 北海道にしかいないタヌキが、もう
0: どんなタヌキなんだろう。
3: なんかもう北海道多分寒いから、うん、もう普通のタヌキよりも毛がね、もう、うん、
1: 確かに、
3: もう、見たい、
0: 思ってるだけで
1: 毛皮がすごいんだ
3: よ、温めてんだと思うんですけど、あの普通のタヌキも可愛いけど、エゾタヌキはきっともっとふさふさなんだろうなと思って。
1: モコモコなんだね、きっと。
3: はい、そうなんですよね。
2: 身を守って
3: る、うん、で私あの栃木県にオシタヌキがねいるんですよ。
0: すごい、オシタヌキが
1: ね。そうだよ。それなんか お蕎麦屋さんのなんかあれじゃなくて、
3: 全然銅像ではなくてですね、
2: 銅像
3: 本当あの栃木県の動物園に、
1: あ、動物園にね、
3: はい、オシタヌキがいてですね、ちょっともう北海道にも開拓したいなって思って。
1: ちなみになんでそれ栃木県にその子が、うん、オシタヌキがいるって知ったのっていうか、
3: あ、なんか偶然の出会いなんですけど、普通に動物が好きだから動物園に行ったらタヌキさんがいて、
0: じゃあ直接、
3: はい、
0: 見たんだ。
3: 直接見て
0: 一目惚れ、
3: 一目惚れしました。
1: すごい、ね、運命の出会いをしてしまったわけ。
3: そうなんだ。
1: でその延長にエゾタヌキがいた。
3: はい、エゾタヌキ
1: で北海道と、
3: はい、
0: すごい、
1: これ面白い話ですね。じゃあももちゃんどうですか。
4: はい、めちゃくちゃ考えてきました。
1: おー、考えてきた。
4: はい、
0: プレゼンお願いします。
4: では行きます。ラスベガスです。
1: お、なんかちょっとすごい
0: やん。
4: これなんでって話なんですけど、
0: う
4: ん、あのスフィアっていうこうエンターテイメント施設っていうのがあるんですけど、みんな見たことあるのかな、あの球体型のシアターになってて、うん、もう外側からもこう LED で、
1: うん、
2: すごい、すごい、もう
4: LED どうも LED って感じで、中もこうなんていうの、あの風とか香りとか五感で感じるみたいな感じで、こうバーッと LED があって、すっごいめっちゃなん高さとかもすごいあるんですけど、こうあの、うん、ディズニーの、
1: おー、今思っております。
4: 何ソーリン、
0: あー、ソーリン
4: のめっちゃでかい版みたいな感じなんですけど、
0: そういうこと？
4: そうそうそうそう、感じるじゃん、風とか香りとかの大きい版っていう感じ なイメージなんですけど、っていうのをすごい大きくて行ってみたいなと思ってて、それがラスベガスにあるっていうのは後から知りました。
1: あ、そうなんだ。
4: そう、行きたいなって思ってて、そしたらそれがラスベガスでした。
1: なんかすごいやっぱ調べてきてるだけあるね。
4: はい、ちゃんと調べてきましたよ。
1: これはなんかにその後でラスベガスにあるってなったから、そこに行きたいってなったわけでって今おっしゃったもんね。
4: はい、
1: うん、でそれ前まではなんか別にそれがラスベガスとは思わなくて、
4: はい、あの、うん、海外っていうのだけ知ってて、
1: あー、なるほどね。
4: まあこんなすごいのは海外だよなと思ってて、そういえばと思ってこの話が上がった時に調べ直したらラスベガスでした、う
1: ん、なるほどね、かっこいいね。
4: かっこいいですよ、かっこいい。
0: なんかラスベガスって言っちゃったと思って、
1: う
0: ん、
1: やるな、
0: いいね。
4: はい、
1: ハリウッドスター感があるんだな。
2: 嬉しい。
1: じゃあ次、はい、マシュロちゃん行こうか。
2: はい、はい、私は上海、
1: 上海
2: 行きたいですね。なんか中国ドラマにハマってるんで。
0: そうでした。
1: これはおっしゃってましたよ。
2: 言ったのも大きな理由ではあるんですけれども、一番こう行ってみたい国で言うとヨーロッパ圏に行きたいんですよ本当は。結構行ってみたいんですけど、距離もなかなか遠くて現実的にね、ちょっといつか行きたいなっていう感じなんですけど、ね、上海に

0: にヨーロッパの街並みみたいな場所もあって、うん、そうだと近未来的なレストランとかもあって、うん、結構本当にリアルに行こうとして調べてたんですよ。おがっつり
1: 一人旅調べたよ。
0: そう、
1: 一人旅、え、一人旅できるタイプ？
2: めっちゃ一人旅
0: できるんですよ。結構どこへでも飛んでいくよっていうマナーサインみたいな感じであるんですけど、どこでも行っちゃうタイプで、北海道も一人で行きました。
1: あ、すごいね、
3: 誘ってねって言ったら勝手に行っちゃって。あれ、
1: え、ミレイちゃんがなんかエゾタヌキ見たかったのにって今顔してるけど、
3: 見たかったよ、
0: お前ごめん。
1: でも一人旅だとね、フットワークよくね、ちょっと行ったり行けるから。
3: 確かに。
1: じゃあ上海にじゃあちょっと行ってみたいと。
0: 行ってみたいです、めちゃくちゃ。
1: だここまであの先週からのねお話を総合するとですよ、まあ今上海出てラスベガス出てね、日本全国北海道で鳥取行って、あと先週なんだったっけな、いやいやドバイだ、
3: ドバイ
2: ドバイ
3: ドバイ
2: ドバイチョコ、ドバイチョコしか今出てこなくてこうやって。
1: いやこれ全部なんか行けるといいね。
3: いやー行きたいですよ。
1: まばたき旋風を地球中に巻き起こすべく、な感じします。あのこれちょっと先週も聞いたんですけど、満天の星空を見に行きたいか、絶景の夜景を見に行きたいか、都会の夜景を見に行きたいか、さあどっちに行きたいですか。じゃあリンちゃんから行きます。
2: 星空で。
1: お、
2: 見てる見てる。
1: なんか今
2: 見えてる。
1: ちょっと動画もしこれアップするんだったら、まあ、今のももちゃんの顔がもうすごかったから。
3: いやそっちか。
1: もうねスタンプにしたいぐらいの表情されてました。満面の笑みで。
0: 見えて
1: る。星空がいい。
2: 星空がいいですね。山登りとか登山サークルに入ってたんですけど。
1: 本当。そう
2: そう山とか好きなので。
1: そうなんですか。
3: 星情報。
2: なので結構星とか好きですね。
1: 自然派なんですね。
2: はい、自然派です。
1: はい、じゃあミレイちゃんどうですか。
3: ミレイは満天の夜景で。
1: 夜景がいい。
3: おお、はい。
1: 東京がいいですか。いろいろありますけど、世界にも夜景スポット。
3: うん、じゃあなんかあんまり見に行ったことのない、うん、なんか。
1: もうなんか宝石箱ひっくり返したかのような。
3: はい、それでお願いします。
1: あ、それ
3: で
1: お願いします。なるほど。え、じゃあももちゃんどっちですか。
3: もう星空ですね。
1: 星空。
3: はい。え、オーロラは星空に入りますか。
1: うん、あ、じゃあそれもそうしましょうか。う
3: ん、はい、
1: う
3: ん。じゃあそれでお願いします。
1: オーロラがいい。
3: はい。
1: はい、
3: 見てみたいと思います。
1: あ、なるほど。
3: マンチックや。
1: え、マシロちゃんどうですか。
0: 私もちょっと上海って言った手前夜景と言いたいところなんですけど、星空。あ、
1: 割とでもそうすると自然派が先週から
3: 多い
1: かも。ちなみにオーロラはね、あのまあほら北極圏南極圏ってなると思うんだけど、あの見れる、あの行ったからって見られるタイミングがね限りないからね、だから奇跡のタイミング。あ、実はですね太陽の環境関係あるんですよ。私よりもだんだんですが、あの私の頭のように表面爆発すると太陽が、でその、 あの太陽風がこう乱れるわけですよ。はい、その時にこう磁気圏って地球を取り巻くこう磁力があって、それがカーテンのように揺らぐから、
3: あれがオーロラ。
1: オーロラになるんですよ。
3: すご
1: っ。でしかも磁石ってあの N 極 S 極あるじゃん。うん、あれの S 極の磁気が来ないとこう見えない。
3: めっちゃ奇跡っ
1: すよ。あの社長に言っときます、見られるようなタイミングを。
3: お願いします。
1: この番組始まってからいろいろなんか金使わせそうな気がする。
3: ありがとうございますが、
1: でもなんかでも瞬きもせずに何でも見ようみたいなね、あの感じも何でもできるから、うん、なんかね今後もそういうコンセプトのもとになんかいろいろ見たいななんて思いますけどもね。
2: はい、行きましょう。
1: はい。じゃあ今日はね、あの4名いるんでメールも、4人分ということで、じゃあちょっと早めにメールご紹介いきましょうか。どうしましょうか。マシュルちゃんから
2: い
1: く？
2: はい。
1: はい、じゃあお願いします。
0: はい、ラジオネーム恋はビタースイートはビタースイート略す派。
1: ビタースイート
2: 一緒です。
0: 一緒です。
1: あ、みんなそうなんだ。うん、ビタースイートですね。
0: はい、皆さんこんばんは。僕は兵庫県に住んでいる大学生なおです。しかし兵庫県に住んでいながら推しメンのマシロちゃんの、お、ありがとう。マシロちゃんのふるさとである兵庫県宝塚市には未だに行ったことがありません。ズバリマシロちゃん、宝塚来るんやったらここは行った方がええでというような場所はなどはありますか。個人的にはいつかまばたきちゃんが渋谷を飛び出して宝塚でライブしてくれる日が来たらいいなぁなんて思ってます。いつでも待ってますので、これからも頑張ってください。応援してます。
3: ありがとうございます。
2: はい、嬉しい。
0: 泣いちゃうぞ。
1: 宝塚、
2: うん、
1: え、宝塚って出たけど宝塚見たことある？
0: はい、
2: あります。
0: あります。
3: 見てみたいです。
2: 見たい。
3: まだないです。
2: うん、まだない。
0: 宝塚歌劇はやっぱりあの物語の中でいろんな国にも行けますので、ぜひ見ていただけたら。すごいショーもあるのね。 どっちも楽しめる。

0: るよという物語も私もとってもおすすめです。
1: 物語とショーがあるんだよね、
0: はい、
1: うん、確かに俺が見たやつね、それこそドバイじゃないけど砂漠のやつとかあったもんね、
0: うんうん、いろんな国が、ヨーロッパもそれこそめちゃくちゃ使われてるし、
1: あれみんなあの例えばさ、ほら宝塚ってあの男性役女性役で、うん、男性役の人すごいかっこいいじゃん、うん、ああいうなんか男装じゃないんだけどなんかそう男性のこうトレンチコートを着るみたいなことはあるの？
2: ないです。
1: なので基本的にはそういうのはないんだ。
3: ないです。
1: うわ、なんかある日突然さ、そういうイベントでさ、なんかほらセーラー服じゃない、制服か、制服やってたじゃんこの間。
3: はい。
1: なんか今度なんか襟を立ててみたいな。
3: おお。
1: ハットかぶってみたいな。そんなのあんのかな。やるのかな。
2: あれが来るかも。
1: ボスになりそうな。そのリアクションボスになりそうな気がする。
0: ありです、ありです、ね。
1: ありがとうございます。はい、じゃあ次行き誰ですか。
2: はい、
1: うん、リンちゃん行く、はい、
2: 黒豆大福さん、皆様こんばんは。行ってみたい都道府県というか、日本人なので死ぬまでに47都道府県制覇したいです。
3: すごい、
2: すごくない、すごくない、
0: リンちゃんだね、送ってきたでしょ、
2: これ私かもしれないです。え、送ってたかも。すごい、
3: いや送った
2: こと書いてるもん、
1: 本当だね、
2: すごいわ、
3: すごい。
2: ですが、瞬きと47都道府県制覇するために制覇は取っておこうと思います。
3: うわ、嬉しいな。
2: 日本地図マップとか作って一緒に47都道府県制覇ツアーしたいです。
1: 確かにね、全国ツアーで行けるかもしれないもんね。
2: 確かに、
1: そっかそっかそっか、まばたきが連れてってくれるんだ。
2: 連れて行きます。
1: 自動的に、
2: はい、
1: と、
2: はい、
1: はい、素晴らしい。これはなんかちょっと一心伝心感ありましたね。
2: 嬉しすぎる、
3: すごい、
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: じゃあ次は、
2: はい、
1: はい、じゃあももちゃん、
2: ラジオネーム前世はきっと姉妹さん、まばたきもせずの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
4: こんばんは。
2: 私が行ってみたい都道府県はズバリ鹿児島県です。
1: おお、
2: 鹿児島県の中でも桜島に行ってみたいと思っていて、今年の夏ついに行けることになりました。
1: おお、
3: すごい、よかった。無
2: 事と、桜島はかなり活発に活動している活火山で、実際に山に登ることはできず下から楽しむ火山であることを教えていただき、私のような山登りが苦手な人にはぴったりの火山だと思い、実際に見てみたくなりました。瞬きもせずの皆さんは日々のレッスンやライブで足腰はバッチリ鍛えられてると思いますので、近くの火山を登ってみる YouTube 企画などをやってみてはいかがでしょうか。ということですが、
1: ギギギ、
3: すごい、火山、
2: 火山か、
3: 火山ね、
2: なんか、
1: まあ火山ね、活火山に登るのはなかなか
3: 怖いんだけど、
1: ですが、まあだけど山登りという意味ではなんかあのりんちゃんはね、さっきね、はい、あの山登りという話ありましたが、え、みんなどうなの、りんちゃんは山登りもう得意中の得意なんだよね。
0: 山、はい、そうですね。まあ結構、はい。
1: え、マシロちゃんは山登りは、
0: 私あの高尾山は、
1: あ、高尾
0: 山、こっちに来てからあの近場で行ける、うん、お山と聞いて何度か登ってます、うんう
1: ん、あ、本当、え、下から上まで、あのケーブルカーとかあれあるけど、
2: あ、使ってますね、これは、この川は使ってます。
0: めちゃくちゃ使いました、
2: はい、行ったんですけど、使いました。使いました、
0: めちゃくちゃ使いました。
1: あそこ夏場ビアガーデンあるけど、それが目的だったわけじゃないよね。
2: 冬に行きました。
1: あ、冬に行ったんだね。あ、そこちゃんと登って行ったんでね。
2: はい、
1: はい、え、ももちゃんどうですか、そんな。
2: ももは、地元が富士山、
1: あ、そっかそっかそっか、
2: 富士山があるのでって言いたいところなんですが、富士山登ったことはないというか、うん、あの富士山は見るものだと思ってるんで、
1: 確かに、
2: そうなんです。ただその登ることはないですけど、まあその山を登るっていうなんかミッションみたいなもので、みんなで登るのはいいなと思って、うん、
0: いいかもね、
1: 登りやすいとこね、
2: うんうんうん、
1: ミレイちゃんはどうですか。
5: あ、私はこの辺にお山ないので、うんうん、あんま登らないんですけど、遠足とかで登るじゃないですか、うん、で結構なんか好きだから、うん、この2つに分かれてるとこあるじゃないですか、うん、この1個は石がめっちゃ険しくて、はいはい、うん、もう1個は板みたいな、ミレイは楽しいから石いっぱいの方行って
3: るアクセル、
5: そう、
3: 意外、
1: アスレチック大好きミレイみたいな感じなんだ、
5: うんう
1: ん、
5: そうかも。
0: おてんばミレ
5: イ、おてんばかもしれない、
1: ちょっとあの印象的な感じからすると、まあ、ちょっと失礼な話かも分かんないけど、もしかしたら苦手かなってちょっと思ってたんだけど、そうでもないんだね。
5: うん、いける、山登りは、
1: 天使は山を登るんだな、素晴らしい。じゃ あ, あのこれは山登り企画で、そうですね、
5: はい、
1: 素晴らしい。じゃあ次どうしましょうか、ミレちゃん読んで、
5: はい、
1: うん、じゃあミレちゃんお願いします、
5: はい、ラジオネーム月猫さん、 まばらじの皆様、こんばんは。
4: こんばんは。

0: 私が行ってみたい国はイタリアです。
1: おしゃれや。
0: 小さい頃からスーパーカーに憧れてて、いつか本場に行きたいって思ってました。もともと自動車に関わる仕事にも興味があって、もし子供の頃から頑張っていたら今頃イタリアで働いてボンジョルノって言ってたのかなって妄想しちゃいます。いつかイタリアの綺麗な景色の中で堂々とボンジョルノって言える日を目指して頑張ります。
2: お素晴らしい。
1: 素敵。
3: ボンジョルノ。
2: え、ボンボンボンジョビじゃなくてい
3: い。ボンボン
2: ジョビ。イタリアか。みんなイタリアどう、イメージ的には。
1: いや、めっちゃ行ってみたい。
3: ピザ、ピザ。
1: イタリアって
4: ヨーロッパ。
1: ヨーロッパ、うん、
2: 長靴みたいな、うん、形の。
3: ワインみたいな。
1: ワインとか、うん、パエリア。
0: あ、それスペインかも。
1: あ、おガガガ。詳
2: しい。まあまあまあ、
1: ミレちゃんも詳しい、まあ、確かに。
2: 同じ大陸内だからね。だから埼玉か栃木かみたいなもんだ。
3: スーパーカーめっちゃいいですね。結構好きです。
2: え、ちなみになんだけど、車の免許って持ってんの？
0: はい。
1: いたわ。
3: またまた意外に。
0: しかもマニュアルです。
2: え、すごい。よかった、今しかもって言ったって大型。大型トラックのメイクがすごいやけど、でもワイヤルで持ってんだ。
0: 持ってます。
2: ああ、じゃあなんかいざっていう時は、もう全然、
0: はい、行きます。
3: お願いします。
2: すげー。
3: めっちゃいい。
0: 車大好き。
2: あ、車大好きなんだ。
0: はい。
2: なるほどね。
1: めっちゃいいね。
2: なんかちょっと面白い話が飛び出しましたけどもね。さあ、じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
3: はい。縦横無尽に泳いで、いろんな国境を越えていきましょう。

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: はい、日付変わって本日5月12日火曜日に FC 限定イベントミッドナイトドールパーティーが白金高輪セレネ B2 にて開催されます。イエーイ。こちらは FC 会員のみご参加できるライブとなっていまして、一般チケットはなんと0円です。そうなんです。新曲の披露目やこの日のために準備されたドール衣装もありますので、ぜひ楽しみにしていてください。お待ちしています。
3: そして定期公演のお知らせです。私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水曜日、土曜日、日曜日、週3回ライブしています。水曜は新規さんと女の子が、土曜日は全員無料のライブです。皆さんお気軽に遊びに来てください。
4: そしてそしてそして、まばたきもせず9月10日木曜日にワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しています。
2: イエーイ。
4: 会場は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X の方ご確認よろしくお願いします。記念すべき10回目のワンマンライブ、チケット完売の目標を掲げております。まばらじを聞いてくださっている皆さん、9月10日ぜひお待ちしてます。
2: お待ちしてます。
1: はい、情報がどんどん盛りだくさんになってきましたが、うん、これすべて SNS、まばたきもせずの、X、Instagram、そして、まあ、YouTube 等も含めましてね、フルセット、TikTok も、はい、あとメンバー個々にもありますので、
2: はい、
1: 全部コンプリートしていただいて、はい、情報チェックしてください。
2: お願いします。
1: はい、そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想

0: 援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。ちなみに来週からのテーマはご飯のお供。
1: ご飯大好き、
0: ご飯大みんな大好きご飯のお供ですので、こちらもお気軽にお寄せください。宛先は
2: メール mabaradio@musicbird.co.jp、 ママラジオ @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: はい、あっという間にね終わりの時間になりましたが、どうですか今回は。一人ずつじゃあ感想を。
3: はい、お休みができたらメンバーみんなで旅行したいなっていうなんか妄想が広がりました、うん、
0: さすがはい、じゃあ次。
4: 私もあのこの企画のために結構ねいろいろ調べてここ行きたいってめっちゃ見つかったので、もう瞬きと一緒に行きたいです。
1: 行きましょう。じゃ
5: あエゾタヌキ見に行こう、う
4: ん、お願いします
0: はい、じ
1: ゃあ次。なんかみんなの行きたいところを知れたのもすごく嬉しかったなと思いましたし、自分自身も行きたいところがちゃんと見つけられたっていうのが嬉しかったですね。はい、なのでみんなで行きましょう。
5: 行きましょう。
0: はい、じゃあ最後マシロちゃん。
5: はい、私たち先日写真集をね出させていただいてグアムにみんなで行ったんですけど、別の国にも写真集とかね撮りに行けたらいいなーなんて思いました。
1: 第2弾ですね。
5: はい、
0: 素晴らしい、それぞれのご意見が出揃ったところで、
1: はい
0: 、はい、それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当アサヒリンと、
1: オレンジ担当高花桃と、
5: 水色担当宇佐美真白と、
2: ピンク担当夏海美玲でした。
0: はい、進行宮久保でした。それではまた来週、
6: 瞬き、ま

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: そういえば、なんで車のナンバーは姫路なん？
2: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
1: なんでバンバンテレビ映らんの？
2: そうやな、加入してないからかな。
1: ネットはなんとか光なん？
2: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
1: せっかく地元に住んでるのに、あんたは地元愛ないんや。
2: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
1: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
2: え、マジ？
1: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました、ワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に楽しい時間をたくさん過ごそうね、そんな番組です。はい、お相手は
0: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
4: ヤマ
3: と
2: 小杉さんです。
0: はい、
4: どうも。
2: 社長、大阪に行ってらっしゃる。
4: そう、お帰りなさい。
0: ああ、そうそうそう、大阪ね、実は札幌営業所が去年の10月に、オープンして、はい、で、いろいろ、ありまして、要望があって、大阪にも出店しようかなと、で、行って大阪営業所を立ち上げに、いろいろ車庫とかね、バス会社、車庫とか営業所とかいろいろのサイズの問題もあるんで、見てきたんですけど、

0: まあそれでいいとこあったんで一応見つけてきて9月にオープンする予定になります。
1: 着々と、
0: うん、でそれに合わせて今度東京と大阪を結ぶバスの、はい、まあ、我々で言うとライナーとかね、うん、いいかな、うん、それも停留所とかそれ見てきて、はい、まあ、非常にいいとこなんだけど、あのそれも契約してきましたんで、あの楽しみです
2: ね、早いですね、
1: そうかそうか。大阪までだと、うん、そのバスで行くとどのぐらいの時間で行けるのかな。
0: 通常ライナーと呼ばれるのは約10時間なので、うん、休み入れてね、
1: でその間寝ててもいいしっていうこと
0: ね。で、一応ワンちゃんも乗れるバスってことで今考えてやってますんで、あのワンワントラベルで使ってるバスをね、利用してってことで、そうするともうちょっと時間かかるかな。休憩が間3箇所入れる予定なんだけど、そのたんびにドッグランとかさ、ワンちゃんのトイレとかそういう問題があるから、ね、だから、もうちょっとかかって11時間ぐらいかかるのかな。
1: でもそのぐらい長距離でもって移動できると、ワンちゃん連れで帰省したりとか、なんかいろいろ遊びに行くこともそうだけれども、あの広がりますよね。
0: あのね、いろんな、まあ、今ワンワントラベルのお客さんとかね、そういったので、まあ、市場調査でいろいろ聞いてみたら、どうしても東京大阪で、あ、もう何しろ日本の国はワンちゃんと連れて、移動するっていうのは、ゲージを持たなければっていう条件じゃなくてダメなんですよ。飛行機の場合はもう荷物室に
1: 入れて、荷物室、寒いのよね。
0: そう、
1: 荷物室って
0: 寒い
1: っす
0: か。自分のさ、もうこのね、子供みたいのをさ、荷物室なんか入れたくないで
1: しょ。そりゃそうだ、
0: この間なんか事故あった時問題になったじゃない、ね、全員脱出できたんだけど、ワンちゃんだけになっちゃったとかね。で今JR 新幹線の方もワンちゃんをケージに入れなくちゃいけないとかいう、でバスに至ってはダメなんですよ基本的に。
1: あ、だってさ、ケージに入れるって言ったら、ちょっと大きめなワンちゃんって大変じゃない。
3: いや、移動できないんだから。
0: ダメです、
1: ね、そういうことよね。
0: あのサイズがもう決まってるからね。
3: 手荷物サイズが決まってるんですね。
1: そうですね、
3: 手荷物扱いになっちゃうからどうしても
1: 、っていうことは、まあ、車なりなんなりで移動する以外には手がない、そこをバスが補ってくれるっていう
0: ことですね。でこの間そのあるその女性の飼われてる方が関西の方に大阪に行きたいと、時にワンちゃんを連れて行けないんで、じゃあワンちゃんはペットホテルに入れようと、で3泊お願いしたら、なんか13万ぐらいの請求がかか
1: るんですよ。結構いいお値段しますよ。
0: だったら、もしそういうバスがあればね、若干値段が高くても、やっぱ自分の子供みたいだから、ワンちゃんを連れて行きたいっていうのが、
1: それは自分のそばにいてくれれば安心ですよ。
0: 結構そういった要望があるんで、もうぜひともそれはやろうということで、ワンワントラベルはそれを目指して今動いてます。
1: なるほど。
3: そうです。
1: ワンちゃんにとってもすごく幸せだと思いますよ。一緒に移動できればね。
2: はい、
1: さて。
0: まあ、それはそうとしてね、大阪今すごい暑くて、暑いっていうかね、やっぱし、活気がね、東京よりやっぱりすごいなとは僕感じてね。
1: 全然大阪行ってないから。
0: この間万博が終わったからどうかなと思ったけど、まあたまたまその、大阪ね、二大飲み屋街があって、
1: 南と
0: 北、梅田近、梅田近辺の北新地、北新地って呼ばれるところね。で、あと心斎橋から難波に向けてのところが、あの南って呼ばれてるところなんですけど、たまたまあの両方行く機会がございまして。
3: 両方
2: 機会とか自分で作ったんじゃない
1: 機会があったんじゃなくてね、機会を作ったんだよね。どっちのママの方が可愛かったみたいな。
0: まあまあ本当ね、外国の方がすごい。
1: あ、そう。
0: 夜飲みこうやってね、どっか次行こうかって言うと、ほとんど外国の方。
1: へえ。
0: まあ今ほら中国人の方がちょっとね、自粛されてるみたいで、自粛だから
1: なん
0: か
1: ということは何、一目見て外国の方なのか分かる。
0: ヨーロピアン、
1: そうですよね。
0: 僕は見たからね、ほとんどヨーロピアンで、それ用のサービスで英語で看板で書いてあったりなんだかんだってるから、なんか東京とはちょっと違う風景だなって感じで、特に南はもうほとんど外国人ばっかりで、
3: 外国人ばっかり。
1: たこ焼きとか食べるのかしら。
0: ヨーロピアン食べるんだよね。
1: うどん、きつねうどん、うどん。
0: そう、居酒屋に最初どんなでもやっぱしね、あの外国の方がいたもんね。
1: 日本語も少し覚えて帰っていただきたいと思うけど、関西弁で覚えてお帰りになるかもしれないみたいな、そんな感じですよね。
0: そう、ホテルが多分これ先月にオープンされてると思うんだけど、

0: ヒルトンホテル系列で最上級ブランドのオールドフアストリアっていう、そう最上級ブランドなの、ヒルトンホテル系列では、うん、
1: で
0: それが大阪にできたんで、東京じゃないんですよ、大阪でできた。はい、さて皆さん問題、じゃあ一泊
1: いくらか、それどういう部屋、まあ、一番高いとこ、スタンダード
0: スタンダードです、
1: スタンダードツイン、
0: 我々が泊まるよくスタンダード
1: スタンダードツインで、一泊
0: ルームだから一部屋、一人だって一人
1: 一人
2: 、
1: う
0: ん、
1: 人
0: だから小出さんがそこに楽天とかでやった時にいくらかってことだよ、うんうん、
1: 20万から30万、19万9900円。
0: おいいとこ、今度記事なんだね、はい、
3: 21万4950円。
1: 何それ、うん、
0: 倍だ倍、40万から50万
1: だ、
4: それぐらい、
0: いやもうそれだけお金持たれてる方が、うんうん、そういうところでお金落とすってことなんだろう ね、 ね、
4: え、日本人の人が泊まるの、
0: 違う、外国の方
1: です、あやっぱり、ね、勢いがあるね、
0: ね、
1: うん、はい、ちょっと羨ましいね、じゃあ地味に行こう、
4: はい、
1: 曲はどうしようかしら、
0: ね、うん、5月というとあのザードのあの
2: 坂
0: 井泉さんが亡くなられちゃった時なんで、うん、はい、この、今回はだからザード特集ってどうかな、
2: ザード特集いいですね、
1: はい、はい、
0: うん、はい、
1: じゃあ何いきますか、
0: 1曲目は Don't you see
1: Don't you see、 聞いてみます、
4: うん、はい、

0: 今日はスタジオにお客様をお招きしました。西村のり子さんです。
1: こんにちは。
0: こんにちは。どうも、うん、ようこそ。お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: あのね、西村さんってピアニストだってことは知ってます、
1: はい、
0: 知ってますけど、はい、一体どういう方なのかってことが全然分かってなくて
2: それはそう、自己紹介してないのが、ね、出てるわけで、うん、
0: とりあえず自己紹介してみてくださいますか。
1: はい、西村のり子と申します、うん、葛飾区に住んでおります。
0: 亀有でした
1: っけ。亀有です。はい、亀
2: 有がど
0: れだ、こち亀のところですね。
1: そうです。
0: それは覚えてます、はい。ピアノは何歳から習い始めましたか。
1: 3歳です。
0: 3歳
1: か、はい、
2: すごい、すごい。
0: それって自分で習おうと思ったわけじゃないでしょ。親お母様とかが、
1: そうですね、もう雰囲気に流されて。
0: でも近くにピアノ教室があった。
2: そうですね、
1: すぐもう裏に先生がいらっしゃって
2: 怖っ、うん、裏に言われた
1: もん。裏です、
2: うん、裏に先生がいた
1: もん。そうなんです。もう家
2: なんかいろんな意味で怖いね
0: それで、
1: はい、
0: すぐつまり家、自分家の裏に先生がいらしたから、
1: ね、
0: はい、じゃそこに行くっていう感じで自分から。
1: いやー、多分親に、うん、でももう

0: 3歳なんて意思ないじゃないですか、うんうん、だからもう、うん、多分やるって聞かれたらうんって何でも言いそうな年齢なんで、うん、でも記憶には全くないので。
1: あでもほらあの最初ってあの私がピアノ習った頃なんて最初バイエルから始まって、
0: はい、あ一緒です。それは
1: 同じ
0: 一緒です。
1: あやっぱそこから始ま
0: る。そうですそうです一緒です。
1: 嫌だと思わなかった。
0: 毎日嫌でしたよ。毎日
1: 毎日嫌だと。
0: もうとにかく毎日やめたかったんです。
1: えなのに続けちゃったの。
0: 一度始めたことはやめるなという親がもう厳しかったのです はい、もう毎日嫌でした。
1: だってバイエルのピンク の、はい、あの表紙からこの黄色い表紙になるじゃないですか。
0: そうです ね、 ね
2: 黄色い表紙、
1: はい、そう。その次にブルクミュラーとかソナチネとか入るじゃないですか。
0: そうですね、もう数多くのピアノをされてる方が通る
1: 通る道
0: 全く同じ。
1: あの辺で大体挫折したりとか嫌になったりとかして辞める人すごく多いんですよ。私がその一人ですけど。
0: あ、ね、まあでも普通そうですよ ね、 ね。でもそこら辺はもう小さくて記憶がない。
1: あれだけダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
0: ダダダ
1: 大変ですよね。
0: そうですね。あれいわゆる それだけで2時間とか3時間
1: でしょ。
0: でもすっごい暗い子供時代でした。その性格もやっぱり暗くなっちゃうんですよ。
2: 今もそうなんですか。
0: 今もね多分寝はそうです。
2: 寝はそうなんですか。
1: そうは見えない。
2: 全然見えないですけどね。
1: でもそうすると指を怪我したら大変だから。
0: ああ
1: だから
0: あるあるですね。
1: あるあるでしょ。体育とかなかなかあんまりこうなんて飛び箱とか鉄棒とかっていうのは
0: それが葛飾区なので。多分これが文教とか目黒とか
2: エリアが違うもんね。
0: 葛飾はもうそんな雰囲気ではないので。
2: 葛飾は
0: あの昭和ですから、うん、あの半袖短パンです。真冬でも
2: 葛飾だから、ね、
0: ジャージ着ちゃいけないって今じゃ考えられないですけど。どんなに寒くても半袖短パン。
1: でもねそのだけこうあのやめないで続けるってことは、はい、多分その時にあの才能を先生が多分ね認めてくれたんじゃないですか。もうちょっと君これやってみないとか。ピアノ買ってもらったのは何歳ぐらいですか。
0: あもう生まれる前にあった。
1: あったんだ、はい、あったのか、
0: はい、なのでうちには車がないんです。
1: あピアノがあるから、
0: はい、車を買う予定が女の子が生まれちゃったということで、う
1: ん、ピアノになっちゃった。
0: ピアノを父親が
1: 知らないけどね。
0: はいそうなんです。
1: とかレコードをピアノ曲とかガンガン聞いたんじゃない。
0: あの親がやっぱり好きで、うん、クラシックがレコードで、うん、なのでやっぱりそれが自然に環境があって、うん、っていうのは今思い出しました、うん、レコードありましたね。
1: でしょうね、
0: はい、
1: もう洗脳されまくって
0: ほぼそうです
1: てますよね。
0: とにかくやめちゃいけないというプレッシャーのもと、はい、でもあの家族はみんなで団らんしてる中、うん、私は練習っていうのをものすごいあの記憶があります。みんなわわわ言いながらテレビ見てる中て、うん
1: うん、ドリフとか見てるのに。
0: そうなんですよ。
2: ドリフ見てたから
0: その中一瞬音が消えただけで、うん、誰かっていう怒鳴り声で
1: 何サボってんだって
0: もうあの今じゃ考えられない。
3: じゃあドリフのギャグとか知らない。
0: いやドリフは見てました。ドリフは絶対ドリフは見てましたけど。
2: ドリフは許されたそれは。
0: ただあの同世代の人たちが、うん、その友達とかがよく漫画の話世代が出るとか言うんですか。もうどこの世代聞いても全然わかんないです、
1: うん、漫画テレビのアニメ
0: 何の話してるかさっぱりわかんない
1: よね、はい、そりゃそうだよね、はい、小学校そのように短パンと半袖で過ごしいの、はい、中学に入ります、はい、もう音大の付属とかそういう感じ。
0: 高校が音大の付属で、うん、中学はまだ葛飾。
1: だってさ中学校になったらさ、うん、もうそれこそバレーボールとかさバスケとかそういう体育なんか競技入るじゃないですか、
0: はい、やりました。全然普通にできます、全てできます。
1: 信じられない。
0: なので他の高校入った時のその音大のメンバーはみんなやってきてないんで、うん、できないんですよ。
1: ああ体育やってない
0: という。そうなんです。
1: 指
3: 音大の高校ってもう学品がずば抜けて高かったでしょ。
1: 多分高いです。
0: 高いんだよ ね、 ね、
3: う
0: ん、
3: そうだよ。
1: 新聞に初年度に入学金とかなんか初年度のなんとか納入金とかってダーって出てた時代があるんだけど、うん、そう抜群高いですよ問題の付属。
3: だお金持ち。
0: いやいやいや公務員です。
2: やっぱりお金持ちだ。
1: 小さい時から、はい、将来何になりたいって言ったらピアニストとかそういう。
0: あもうそういうふうに言わなきゃいけないんだなっていう空気でずっと言ってました、聞かれた。
1: ちなみにしーちゃんは将来何になりたいと子供の時思っていた。
4: 乾物屋さん。
1: なんで
2: 渋いな意外に渋いな。
1: ちょっと待ってなんで
4: なんか

0: 近所に乾物屋さんがあって、うん、羨ましかったの。
1: あ、
0: なんかカゴの中にお金入れてそれでお釣り渡したりとかするの。
2: 戸越銀座で。
0: そう。
1: カゴの中にお金入れるっていう、わかります
3: ね。
1: そうそうそう。で自分で音大に行ったら周りがみんな体育なんかやったこともない。
4: そうですね。高校からもそうですね。
1: そういう仲間の中に入り、
4: はい。
1: どんな感じでした。
4: あ、まあでもやっぱりとにかく真面目な、まあ、子が多くて。でも練習ももう暇さえあればしてるというのがもう普通なので、高校というよりはなんかもう仕事、みんな自分のもうやらなきゃいけない仕事っていう関係で、ちょっと普通の高校とは多分だいぶ
1: 雰囲気
4: がね違いますかね。
1: もう高校の時から例えばピアノ科とかバイオリン科とか
4: 科で分かれる、
1: 分かれて、
4: はい、分かれてます。
2: じゃあそこの高校は運動部とかあんの？
4: いや、あの大体部とかはないです。
2: ないの？
1: 部活なし。
4: あ、部活がオーケストラ。
1: オーケストラ
4: 部活というじゃないですね。
2: バスケットボール部とかないの？
3: 絶対ないです。
1: 絶対ないよ。バレーボールとか絶対ないよ。
4: あの部活っていう存在がなかった。大学はサークルももちろんなかったです。
2: あ、そうな
1: ん。そうすると何、5人数でトリオとかカルテットみたいなそういうの組んだりするようなのは部活代わりみたいな感じ。
4: それはもう多分授業としてそういう室内学っていうのがあるんですけど、基本的にはなんかあんまりその部活もなければってなると、友達とあんまりその密に接するっていうのも特にピアノ科はないです。人と接して何かっていうのがないの で、あのオーケストラになると楽器はみんな一緒ですけど、ピアノはもう一人作業で。
1: そうか、はい、そうすると学校の教室にある、あのピアノでひたすらみんな時間を決めて、何時から何時までこのレッスン場で使っていいよとか、なんかそういう感じ。
4: あ、大学はそうです。大学の高校は、あの普通に授業しかできなくて、あとは練習って基本家で、特にピアノ科はピアノがないとできないので家でですね。
1: ひたすらすぐ帰ってバイトなんかしないで。
4: そうですね、私はしてましたけど普通はしてないですね。
1: ちなみに何のバイトをしました？
4: 私もアルバイトはもう15個20個合計何も、もう
1: 例えば何
4: もうやってないものを探そうが、もうコンビニとファーストフード、ガススタとかもそこもういわゆる全部通ってきてますね。レンタカー屋でもバイトしてました。あの当時ね、4ピラまで普通の。
1: 何ですか4ピラって？
4: 4トンヒラ、あのトラックですけど。
3: 葛飾ですね。葛飾
4: 当時は、今ダメですよね。あの当時は4トンヒラまで普通免許で。
1: いや、もうこうやって聞いてくとどんどん疑問がまだまだ膨らんでくるんですけど、それはまたいろいろお話を伺うことにして、ザード社長。
2: あ、ザードの揺れる思い。
3: 聞いてみます。

0: それではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のお部屋タイプを選べるゆったり伊豆長岡温泉八の坊宿泊ツアーです。こちらのツアーは6月に募集したところ、すぐに予約が埋まってしまい、行きたかったのにというリクエストに応え再度ツアーを組みました。ワンちゃんとゆったりできる人気の八の坊、道県内には伊豆パノラマパークもあり、ツアーでは行けない夕暮れ時に行くことも可能。天気が良いと夕暮れの逆さ富士をワンちゃんと見ることもできます。ぜひ出かけてみてください。
0: ワンちゃんと一緒に逆さ富士見るっていうことは、そこに湖とかあるってこと？
2: ちょうどね、あの写真撮れるように水が張ってあるのがずらーっと
0: ある。あ、そうなんだ。
2: ここに逆さ富士が映るから、
0: 映るんだ。
2: で写真が撮れるの。
0: あ、はいはい、
2: すごいのよ、
3: うん、これ今ほらね、ゆったりはあのお湯のゆったり、
2: そう、お湯のゆったりだよ、うん、温泉だからね。
0: いいな
2: ー、お湯のゆったりって言ったりというか、ね、
1: ワンちゃんも一緒にお風呂に入る。
2: でワンちゃん用のお風呂もあるちゃんと。
0: へえー、長岡温泉のさ、温泉まんじゅうってあるじゃない、うん、あるのよ、うん、それであそこの長岡のあの辺りって、うん、いくつかこういろんなあのおまんじゅう屋さんがあって、うん、それで全種類食べられるっていう1個ずつ入ってるあのおまんじゅうがあったよ。
2: え、そんな種類いっぱいあるの？
0: いろんなのあるの、あの、あのおまんじゅう屋さんのなんちゃら屋とかなんとか、うん、それがね1個ずつみんな違う。だからあのこしあんだったり、うん、粒あんだったりとか、うん、あの周りの皮が茶色だったり白だったりとか、うん、いろいろあるじゃない、
1: うん、
0: なんかいっぱいいっぱい1個ずつ寄せ集めになってる。
2: いいね、
0: いいでしょ、うん、
2: それいいね、
0: 全部食べられる、
2: はい、酒のつまみなんですよ。
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
3: ワンワン
1: ガル
0: ー。いや、長岡温泉いいよね。
1: 行きたい、
0: うん、
2: 行きたいね、
0: うん、
3: え、いつも行ってんのは修善寺だっけ？修善寺で、今回は伊豆長岡
2: 温泉
3: だった
2: ん
3: で。あ、その前も下田も行ったんだっけ？
2: 下田も行った。
3: あ、下田どうだった？
2: 下田良かったですよ。
3: あ、よかった。
2: か、うん、海岸歩けて、
0: うん、あのさ、静岡県の人に言わせると、うん、あの伊豆って東京からのがアクセスがもう抜群にいいわけよ、
3: うん、
0: すぐに行けちゃう、まっすぐ行けちゃうから、うんうん、だから東京と伊豆区って言われてる。
3: あ、まあそうだね。
0: そうだから伊豆のことは意外と東京の人の方がよく知ってたりする、
3: うんう
0: んうん、ね、みんなあそこ行ったよあそこ行ったよって言うじゃない、伊豆って言ったら、うん、東伊豆も西伊豆も、ね、南伊豆もね、う
3: ん、伊豆長岡の方が近いんだよね。
2: 修善寺よりだよ、
3: ちょっと高速降りですぐだよな、確かな、
2: 本当すぐです。
3: 伊豆の国だよね。
2: 伊豆の国
0: ですね。まあ美味しいものもいっぱいあるんで、
1: そうですね、
0: はい、楽しみです。
2: 楽しみです、
0: はい、では
3: やっぱしザードって言えば一番有名なのはこれだろうな、この曲だよね。
0: あ
3: の、もうね、いつも8月の最終のほら、
2: ね、
3: ボーチャンネ
2: ルで、こういう黄色い T シャツがね、
3: そうそうそうそう、
2: その黄色い T シャツ、
0: あ
2: の番組ですよ、
0: あれか、うん、曲紹介を、はい、
3: 負けないで。

0: ぱり一緒に歌っちゃうよね。
1: はい、
2: うん、ついつい出てきちゃうね、
0: はい。今日はあのピアニストの西村のり子さんをお迎えして、はい、いろいろ、はい、あの西村さんの人となりというかちょっと探ってみましたけど、ね、でもほら部活がないっていうのが、うんうんうん、結構私、ね、びっくりした。
3: これはバスケできないよね。
2: いやバスケはダメでしょ。
0: できないできない、うんうん、手芸部だってできないよ。針で刺しちゃったら大変だから。
2: あ確かに、ね、
3: 手芸部って今あんの。
0: 知らないけど、知らないけど私の時は昭和の時はあったわよ。手芸部、
3: そもそも
0: 家庭科部とかさ
3: 家庭科部だった
2: の。
0: あったわよ。ある
3: あった
2: ないの
0: えな、みんなちゃんとなんか中学行ってた。
2: いやなかったような気がするな。
0: え、しーちゃんあったよね、うん、家庭科部って。
1: 分かんない。
2: 手山クラブってあったんですか。
0: 手山クラブはうちの学校はなかった。あうちの学校はなかったけど、でもそろばんは習った。
3: 書道クラブとか
0: 書道もある。もちろん
1: 書道はあったかも。
0: 書道はあるわよ。
3: 今ねえだろうな。
2: 今ねえでしょうね。うん、うん、
0: あそう、うん、あそう、
2: 多分ないと思う、ね、
0: でも手芸部があったわよ。
2: ないない
0: 家庭科、家庭科部でやっぱそれで手芸をしていろんなレース編みとか。もう
3: 昭和ど真ん中の無差別級だから。
2: 無差別級だから
0: どうだ、
3: どっちかってこっちは後半の方だから。
2: そういう時期で勝てないですね。
3: ど真ん中です。
2: ど真ん中です。
0: なんだ平成に近い昭和か。さあそろそろお別れの時間も迫ってきました。今日の相手は
3: ガルー社長とし
1: ーちゃんと
2: ヤマト
0: 小瀬さんでした。せーの、
3: ガルー。
0: ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 地元へ向けたコマーシャルをしてみませんか。お問い合わせはバンバンラジオ電話 079-420-2528 まで。

0: です。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園。はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市はカモン FM より通常はですね、ライブで、全国からアクセスいただいて、まあ、やり取りしながらワイワイ楽しくやってるんですけども、今宵はニャッキー都合によりすいません、また特集となります。次回までいただいたアクセスは次回以降必ずね、ご紹介しますので、お楽しみに。それでは今週は何をやるのか、ノンストップニャンキーセレクションパート3をお届けします。それでは早速いってみましょう。オープニングはこの曲。はい、平野や千原みのり、後藤優子で鈴宮春樹のニュース、晴れ晴れ愉快。

はい、山梨県下関市カモン FM アニメ関門文化圏ノンストップニャンキーセレクション3、君の名はラッドウィンプス、前前前世ムービーバージョン。

はい、山梨県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、仮面ライダー龍騎、松本梨香、アライブアライブ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ館門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、ウルトラマンダイナーレイジーでウルトラハイ。

山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいりました。アニメ館門文化学園、そろそろ放課後、ホームルームのお時間です。ノンストップニャンキーセレクション3、いかがだったでしょうか。今週は特集でしたが、通常は全国からアクセスお待ちしております。E メールアドレス、anikan@c-fm.co.jp。 もう一回、すべて小文字で、anikan@c-fm.co.jp です。次回までいただいたアクセスは、次回以降、ご紹介いたします。お楽しみに。それでは、今宵のラストナンバーは、この曲。はい、夏目友人帳、エメで、アカネサス。アニカン、また来週。バイバイ。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: なんで車のナンバーは姫路なん？
2: そやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
1: なんでバンバンテレビ映らんの？
2: そやな、加入してないからかな。
1: ネットはなんとか光なん？
2: そやな、お店で勧められてなんとなく。
1: せっかく地元に住んでるのにあんたは地元愛ないんや。
2: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
1: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
2: え、マジ？
1: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。

0: 11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 本を開いてと10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
1: 何それ、10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
0: 全然わかんない。答え見ちゃう。寝た。父ちゃん寝る？

5月12日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所ですが、やっぱ嫌な予感っていうのは当たったりするんですよね。横綱豊昇龍休場ということになってしまいました。足が痛そうでしたもんね、高安との一番でね。右太もも裏の怪我、右ハムストリングス損傷、およそ2週間の安静を要する見込みとの診断書が提出されたということです。二横綱三大関、いや層が厚くなってきたなって言ってた割に、横綱2人ともいなくなりまして、大関も1人いないということで、2大関が引っ張っていくという夏場所になりました。その大関のうちの1人、返り咲いた霧島が調子いいですね。2連勝です。昨日は、吉野富士を突き落としました。で、一方琴桜が2連敗なんですね。若隆景に寄り切られました。なんか元気ないですね、琴桜はね。あと新関脇2人非常に期待されていますが、共に2連敗ということで、まあまだね2日目ですから、ここから巻き返していくだろうというふうに思いますが、熱海富士と琴勝峰にも頑張ってほしいと思います。で、霧島に関してですね、今朝東京新聞朝刊に記事がありまして、重圧のかかる、状況だと思うんですけども、本人はですね、一番一番という気持ちですと、ほとんどその気負いがない感じで、で、稽古のおかげですと、どんな相撲を取っても稽古のおかげですというふうに言ってるんですね。やっぱそれだけは自信もあるということですよね、稽古に対して。で、もう酸いも甘いもある意味知り尽くしていると。で、心身ともに成長して大関に返り咲いたということですから、その経験が裏打ちしていますし、お客さんの拍手が力になるというふうに本人話しております。いや、なんかすごく大人になったっていうのは失礼な言い方ですけれど、以前とは変わったなあという感じがしますね。で、その豊昇龍が怪我をしたその太ももの生地の左側にですね、同じその太ももを怪我した生地が今朝載ってまして、こっちも気になりますね。サッカー日本代表三笘薫選手、左足左の太もも裏側、肉離れの可能性があるということで、代表に選出するのがちょっと厳しいかもしれないということのようなんですね。森保監督もどうだろうっていうようなコメントですからね。本人は出たい気持ちはあったとしてもですね、やはり他の選手にお願いした方がいいという状況が今後生まれてきそうですね。可能性としては、太ももっていうのはやっぱりスポーツ選手にとっては非常に大きな筋肉ですからね、怪我もしやすいとは思いますけども、一日も早く治して

でですね、いつも通りの相撲やいつも通りのサッカーを見せてほしいと思いますね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリースダーティーヘッズベターでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に関して直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く見ていき臨機応変に対応するとも語りました。 G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し金融システムの脆弱性

0: を解析できるクロードミトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。WHO 世界保健機関は11日、ハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船をめぐり、新たに1人の感染が確認され、感染者は合わせて7人になったことを明らかにしました。また、このほか2人に感染の疑いがあるということです。これに先立つ報道は、乗客のうち新たにフランス人1人とアメリカ人1人がそれぞれ検査で陽性となったと伝えました。ただ、このうちアメリカ人1人について WHO は、さらに分析が必要だとして、感染者の数字には反映していないとしています。イギリスの地方選挙でスターマー首相が党首を務める労働党が大敗したのを受けて、このままでは次の総選挙を戦えないとして、党内では首相の辞任を求めるスターマー卸の勢いが拡大しています。現地メディアによりますと、11日の時点で45人ほどの議員がスターマー首相の辞任を要求しているということです。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。流通大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。1300年以上続く伝統漁、長良川鵜飼が昨日岐阜市で開幕しました。赤々としたかがり火が川面を照らす幻想的な雰囲気の中、風織烏帽子をかぶり腰身のをつけた鵜匠が漁に使う鵜を巧みに操る棚輪さばきを披露すると、観客から歓声が上がりました。増水の時などを除き10月15日まで毎日開催されます。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。大相撲夏場所は昨日2日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕吉野富士を突き落とし2連勝としました。大関琴桜は小結び若隆景に寄り切られ2連敗となりました。若隆景は2連勝です。新関脇熱海富士は平戸海に寄り切られ、同じく新関脇の琴勝峰も隆の勝に押し出され、2人とも2連敗を喫しました。時刻は6時13分を回っています。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: して AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はホームレス産業複合体、そして読書通帳、以上の2つです。
1: じゃあまずはホームレス産業複合体だね。これはホームレスの人を助けるための仕事が、いつの間にか助けることよりもお金を稼ぐことが目的になってしまっている妙な構造のことだよ。家がなくて困っている人がいたら、まず必要なのは安心して住める家を見つけてあげることだよね。でもこのホームレス産業複合体の中ではおかしなことが起きてるんだ。まあ主にアメリカでの話だけどね。国や自治体はホームレスの人を助けるためにたくさんのお金を出す。そのお金は助ける活動をしている団体 NPO や NGO などに配られる。ここまではいいことだよね。でももしホームレスの人がいなくなってしまったら、そのお金をもらっている団体はどうなるか。仕事がなくなってお金が入ってこなくなってしまう。そこで中にはこんな風に考える人たちが出てくる。ホームレスの人たちがずっと困ったままでいてくれた方が、国からずっとお金をもらい続けられるってね。で、本当は家を貸してあげるのが一番の解決策なのに、いつまでもテントや一時的な場所で生活をさせたり、相談に乗るだけで終わらせて問題をわざと長引かせているんじゃないか。そんな疑いがある構造のことをホームレス産業複合体と呼ぶんだよね。今世界中の大きな街でホームレスの人がどんどん増えていて、そのためにたくさんの税金を使って支援しているけど、問題が解決しない。それはこうした利権構造と言われる仕組みが原因かもしれないと言われてるんだよね。じゃあ続いて読書通帳。これは読んだ本の思い出を銀行にお金を貯金するみたいに記録していく手帳のことだよ。今の図書館にはとっても面白い機械があるんだよね。内田陽光という会社が作った読書通帳機っていうんだけど、これが銀行にある通帳の機械とそっくり。使い方はとっても簡単。自分が読んだ本を記録するための自分専用の通帳を機械に入れる。そうするとウィーンカシャーンって音がして、今借りている本の名前、書いた人の名前、それから借りた日が自動的にパッと印字されるという仕組み。これが全国の図書館で100台以上も使われるくらい大人気なんだ。理由は大きく2つ。1つは自分の頑張りが目に見えること。通帳にずらーっと本の名前が並んでいくのを見ると、うわー、こんなにたくさん本を読んだんだって貯金が増えた時みたいに嬉しくなるんだよね。最初は山口県の下関市で始まってから、今では全国のたくさんの町でもっと本を読みたくなる魔法として愛されてるよ。でもう一つの理由は自分だけの歴史として残ること。図書館のデータとつながってるから記録は正確だし、何よりこの時期はこんな本に夢中だったんだなっていう記録が残るから、後で読み返すと当時の自分が何に興味を持っていたかなんてことが一目でわかる宝物になるんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはデンマークのジャズヒップホップトリオアスレティックプログレッション2021年のアルバムクラウドハイインドリームバッドヘビーインジエアーからムサスファイネストでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、うん、はい、さらにおよそ3倍も画質が映え動画も撮り放題、はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円も

0: 驚きの安さでお届けします。
1: え、最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
0: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーはゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながらちょっと右上と調整ができるんです。
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
0: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 新 Girls Radio Show Morning Community。
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月12日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、2日目にして大波乱の大相撲夏場所なんですけれども、
1: はいはい、
2: 今のうちに先週優勝予想した熱海富士却下します。
1: あ、そうですか。
2: はい、ちょっと体締まりないですよね。
1: なんか負けちゃってますね。
2: で、初日の前に、横綱大の里、それから大関青錦が休場、
1: はい、
2: そして昨日初日に高安に敗れた横綱豊昇龍がその一番で右の太もも裏を負傷しまして休場発表しまして、
1: はい
2: はい、2横綱3大関のうち3人が不在の事態と。
1: ねえ、
2: で、東西の両横綱が休むというのは2021年の春場所の白鵬鶴竜以来5年ぶりっていうことです、
1: ね、そうらしいですね。
2: まあ怪我ってのはしょうがないんですけども、
1: はい、
2: ね、大変な夏場所になりました。
1: いやいや、
2: でもこういう時こそですね、新たな力士が出てくるチャンスでもある、
1: ね、そうですよ ね、
2: ね、だから上を狙う力士たちのこれからの奮闘にちょっとどんな力士が出てくるのか、
1: はいはい、
2: そこに期待して楽しみにしたいなというふうにも思います。
1: はい、
2: はい、さてゴールデンウィークも終わりました。
1: はいはい、
2: いよいよ今週から仕事も学校も本気モードで行かなきゃいけないと。
1: そうですよ、
2: いけないですよね、
1: うん、
2: でもこの時期なかなか原人がかからないものです。
1: 、はい、
2: よく5月病なんて言ったりもしますけど、
1: 言いますね、
2: ね、4月に頑張った、新年度で気も張った、
1: はい、
2: 新しい環境、仕事、人間関係、
1: うん、
2: また学生の方は新たな学校とかね、
1: うん、
2: 新学期などなど、特に夢を描いて社会に飛び込んだ新社会人の方々、ね、夢とのギャップとか、
1: あ、
2: 社会との壁にぶつかったりするもんです。
1: そうですね、
2: で、この時期、あれ、なんか違う、なんかしんどいなと思ってしまったりしますよね、
1: うんうんうん、
2: まあ、これはしょうがありません、
1: はい、
2: 人間ですから、
1: うん、
2: でも立ち向かっていかなければいけません。
1: そうです、
2: そんな時のメンタルケア、
1: お、
2: どうしたらいいのか、これ知りたいですよね。
1: はいはい、
2: 強い心が欲しい、誰もが思うことです。
1: うんうん、
2: そういうところでアスリートの力を借りよう。
1: ほうほう、
2: オリンピックやワールドカップ、プロスポーツの世界で表舞台で活躍するトップアスリートたち、この人たち、さまざまなプレッシャーや失敗、怪我などと戦いながらも、大舞台で本領を発揮して栄冠をつかむ姿があります、
1: うん、
2: で、我々を魅了するスーパープレーに感動させられたりするんですが、
1: はい、
2: そんな常に全力に見えるアスリートたちも、アスリートの人たちもずっと前向きでメンタルが強いわけではありません。
1: あ、
2: 逆に我々以上に不安な日もあると思います。
1: そうかもな、
2: ね、それから逃げ出したくなる場面、時、ね、我々以上にあると思う、
1: はいはい、
2: もちろん落ち込む時もあるはずですし、
1: うん、
2: ではアスリートたちはどうやってそんなところから立ち上がっているのか、
1: はい、
2: まず大事なのはメンタルが強い人イコール落ち込まない人ではないということなんですね。
1: あは、
2: 本当に強い人は落ち込んだ時の戻り方っていうのを知ってるということらしいです、
1: うんうん、はいはい、
2: 例えばイチローさんはどうしてるか、
1: お、
2: 彼が続けていたのはほぼ毎日で同じルーティンを続けるということだったんですね。
1: そうらしいですね、
2: 同じ準備、同じ動き、同じリズムで同じものを食べるとか、
1: はいはい、
2: それは気分に支配されないためらしいんですね。
1: うーん、
2: つまり気分が乗らない日でも動ける仕組み、
1: うん、
2: 普通に動ける仕組みを作っていたということなんですね、
1: うんうん、
2: 我々だとやる気が出ない、動けない、考えすぎるとなってしまうんですが、
1: うん、
2: で、やる気が出たら動こうと思ってでもしますよね、
1: はいはい、
2: それまでは待とうと、やる気を、
1: うんうん、
2: でも大体出ないんですよ、やる気は。なのでやるからもう整ってしまう、気分が上がるのを待たない、
1: あ、
2: 日々の小さなルーティンを決めて行うことで、
1: はい、
2: 気分の準備を整えていれば、うん、あれ今日大丈夫かなっていうことになっていく。
1: 体を先にやるっていうことですかね。
2: 普通に、で、それも大きいことじゃなくて小さいこと、うん、もうただ起きるとか、
1: はいはい、
2: 顔を洗うとかでもいいんで、
1: はいはい、
2: 普通のことを毎日同じタイミングでやるということが大事だと言っています、
1: うんうんうん、
2: テニスプレーヤーのノバク・ジョコビッチという方がいました、
1: はい
2: はい、こんなこと言っています。プレッシャーは特権だと。
1: ほう、
2: プレッシャーって嫌ですよね、
1: うん、
2: でもプレッシャーがあるということは任されてる、期待されてる、必要とされてるっていうこと、うん、 でもあります、
3: はいはい、
2: だから今しんどいなと思ってる人実は今頑張ってるっていう証拠なんですね、
3: うんうん、
2: でプレッシャーといえばサッカーの日本代表に今後15日に選ばれるかもしれない大ベテラン、うん、長友佑都選手、
3: はいはい、
2: プレッシャーがかかればかかるほど自分は力を発揮できると言ってるんですね。
3: へ
2: これはね心が強いんではなくて、
3: うん、
2: 強い心は折れてしまうけれども、うん、スポンジのように柔らかく竹のようにしなやかならストレスを吸収して逃がせる、
3: はあ、
2: そのパワーを利用することができるというふうに語ってるんですね、
3: うんうん、
2: でもね大事なのももう一つあります。無理をし続けないこと。これ例えば東京オリンピックでアメリカの女子の、体操選手、シモーナ・バイルズ選手っていうのがいました、
3: はい、
2: 東京オリンピックでしたね。精神的な限界から競技一部棄権するということがあったんですね。
3: へ
2: これ昔なら根性がないなとか言われたりかもしれません、
3: はい、
2: でも今のスポーツ界は壊れるまで頑張るより壊れる前に整える、
3: うん、
2: これが今のトップの考えになっているということなんですね、
3: うんうん、
2: だから疲れたらもう寝る人に頼る、一人で抱え込まない、
3: うんうん、
2: これはね決してサボりではなくて回復力だと、
3: あ
2: 回復する力なんだというふうに思っていただければ。
3: リカバリーですね。
2: そういうことです。まさにその通りですね。
3: なるほど。
2: さあそして大谷翔平選手はこういうこと言ってます。
3: はい、
2: 成功するかしないかよりまずはやってみることが大事。
3: あ
2: 普通なら成功できるかどうかを気にしてしまう人、うん、多いと思います、
3: うんうんうん、
2: もし失敗したらどうしよう、
3: はいはい、
2: うまくいかなかったら恥ずかしいな、
3: うんうん、
2: この先どうなっちゃうんだろう、
3: はい、
2: とかそんな風に考えてしまいますが、
3: はい、
2: 大谷選手は成功するかどうかよりまず やることがやってみることがやることをすること大事ということを考えてると、う
3: ん、はあ、
2: もう完璧じゃなくてもいいんです、うん、まずは動くということなんですね、
3: はいはい、
2: そういうことはやっぱりアスリート共通しています。
3: うん、
2: メンタルが落ちることは悪いことじゃありません、
3: はいはい、
2: トップアスリートも落ち込みます、
3: うん、
2: しかし彼らは落ち込む自分を否定しない、
3: あ
2: そして整えながら前に進む、
3: うん、
2: こういうことを繰り返してるんですね。
3: うん、
2: だからもう気分を楽にしていけばいいんです、
3: はい、
2: 最後に昨年まで東京ヤクルトスワローズの監督をしていた高津慎吾さんの言葉を皆さんに送りたい、
3: はい、
2: 絶対大丈夫、ね、自分自身のメンタル落ちてる人に自分自身も言ってあげてください、
3: はいはい、
2: 絶対大丈夫、
3: うん、
2: そういうふうに思っていれば前向きに、もう大丈夫だって思ってれば大丈夫ですから。
3: なるほど。
2: まずは今日出かけるとき起きるとき絶対大丈夫と思ってください。
1: はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました、はい、
2: ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。私も今日は絶対大丈夫というふうに思っていきたいと思います。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。岡山の筋肉母ちゃんさんからいただいていたリクエスト、アバのダンシングクイーンですね。このメールの時には北海道の名護さんの結婚式に行くという内容だったんですけども、どうだったでしょうかね。そのダンシングクイーンにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではアバのプチ特集。フィーバー。

筋肉母ちゃんさんからいただいたリクエストはアバ76年のシングルダンシングクイーン。こちらでもう1曲プラスしたのは80年のシングルスーパートゥルーパーでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーマロさんから、今朝起きて窓の外を見ると東の空にデザートに出されるメロンのような形のお月様が上品に光っていました。この上品っていうところがポイントですけどね。あまりのメロンプリに上手にできたねと声をかけながらしばらく眺めていました。メロンを狙ったわけじゃないんでしょうけれどもね、そういった形のものっていうことありますよね。今日は月齢でいうと 24.6 なんですね。でこの後新月に向かっていきます。5月の17日日曜日が新月で、なんと今月は5月31日もう一回満月があるんですね。楽しみですね。お天気がいいといいですが。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、土佐料理の居酒屋さんで初ガツオのわら焼きと高知の日本酒をいただきました。さっぱり爽やかな味わいで薬味をたっぷり添えて食べると季節感を楽しむことができました。目には青葉山ホトトギス初ガツオ、この、まあ、初夏ぐらいの時期ですよね。初ガツオはね、暑いなちょっと汗ばむなって言った時期にいただくものっていうような、もう体がそういうのを覚えてる気がしますね。でもう一つ同じような時期のものとしていただいているメールが、ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は一戸建ての多い住宅街で配達をしました。花を育てている方が多く、今の時期はバラがあちこちの庭で咲き乱れています。いい香りが漂っていたり、生垣が花で埋め尽くされていたり、皆様の個性的なバラ園に癒されておりますと。このバラの季節でもありますね。同じですよね、初ガツオの大体時期。ただバラは春と秋両方ありますので、春はだいたいこの5月の中旬ぐらいから6月上旬ぐらいですかね。で秋のバラは10月の中旬から11月上旬ぐらいという感じで、今回は春のバラということになります。日差しがちょっと眩しく感じる時期にバラが綺麗に咲きますよね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、大相撲に関して、昨日の中入り後の番付で結びの一番、豊昇龍と藤の川、また金星かと期待したら横綱休場。そうですよ、藤の川はどう思ったんでしょうかね。やる気満々だったと思うんですよ本人はね。今は違う、今場所は藤の川や朝紅龍など小兵と言われる力士を応援していきたいと思います。この横綱とかがねいなくなっちゃいましたからね、ちょっとこう方向性を変えて楽しまないといけないっていう部分はありますね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。昨日から問題集が新しくなっております。まずは都道府県行きましょう。昨日に続いて都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。古代出雲文化発祥地、出雲神社、世界遺産岩見銀山、竹島といえば、島根県、そして松江市。次は科学技術情報通信のジャンルから、2026年1月国内初となる何式の洋上風力発電所が長崎県五島市沖で運転を開始しましたか。何式、浮体式、浮く体、浮体式。最後は国際情勢です。2025年5月国連開発計画が発表した国民生活の豊かさを示す人間開発指数、日本は何位。23位。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買取店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。
たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

5 by today. 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: おはようございます。今日も一日お仕事に家事に頑張りましょう。

0: ラジオ 86.9 メガヘルツ、バンバンテレビコミュニティチャンネル11チャンネル、そしてサイマルラジオ放送やリッスンレディオなどネット放送では当番地域以外の方もお楽しみいただけます。朝の拾い読みワイドショー朝スパの時間がやってまいりました。バンソナリティのスパイシーヤギです。
1: 高瀬恵梨香です。
0: よろしくお願いいたします。なんか昨日も思ったんですけども、はい、春さんも高瀬さんも、はい、めっちゃ久しぶりな気が
1: します、ね、思いました。めっちゃ久々みたいな。
0: 確かに先週はゴールデンウィークでございましたから ね、はい、ね、お休みでございましたので、はい、どうでしたかゴールデンウィークは。
1: そうですね、結構ゆっくりできた。
0: お、ゆっくりできた、はい、よかったよかった。
1: お友達に、ね、うん、ゴールデンウィークとかこういう長期休みでしか会えないお友達に会ったりとか、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: リリースしてます。
0: いいことでございますよ、はい、ね、リフレッシュというのも必要でございます、はい、私は昨日ちょっと午後からリフレッシュができまして、はい、この4月からですね、はい、私我が町加古川70選という冊子を、はい、いただいたので、まあ、加古川のいろいろな名所というのを70箇所紹介していると、はい、うんうん、それを順番に、ちょっと巡っていこうではないかということで、もう3回目になったんですけども、
1: すごい、
0: 昨日は加古川の上流にございます、はい、水色の水管橋、はい、はい、そしてそれを渡りましてその先にあります、はい、いわゆる農業用水、
1: はい、
0: 上辺用水というのがございまして、うん、それを見に行こうということで行ったんですけれども、うん、まあうちもね川の近くに住んでますから、はい、ちょっと歩いて行ってみるっていう軽いノリで行ったんです、
1: はい、
0: まあまあまあまあ、水管橋でしたら加古川 2day マーチのコースにもなってるから、
1: はいはい、
0: いやいやんっていうので行ったんですけど、うん、まあ、水管橋歩いて行って、はい、ちょうどその加古川を土手沿いに登っていきますと、うん、新しい橋がねちょうど今できようとしている、
1: うん、
0: これが先日名前が決まりまして加古の橋という、
1: 加古の橋、
0: 加古の橋じゃないです、うん、岡田市長もおっしゃってますけど加古の橋、それを見に行ったり、またそこ行く手前のところでもですね、はい、うんうん、駐車場があったところ、はい、ここも綺麗に駐車場が整備されて、芝生も綺麗になってて、うんうん、どんどん変わってきてるなと思いながら、
1: はい、
0: うん、そして水管橋を渡って、はい、西側の方でちょっと芝生で、
1: はい、
0: シート広げてお弁当食べて、
1: いいですね、ピクニックだ、
0: はい、で上辺用水、
1: はい、
0: 行こうということで行ったんですけども、はい、これがなかなか見つからなくて、うん、
1: はい、
0: 地図を見た時に、
1: はい、
0: 結構近いなと思って行ったんですけども、なかなか見当たらない。これ最初の辻曲がったとこやんな、どこ見つからない、
1: はい、
0: よくよく見ると縮尺が全然間違ってまして、だいぶ先やったって
1: 、
0: しかもこれがいわゆるネットのマップで出てこなかったんですよ、
1: はい、
0: でどこやどこやって歩き回って、うん、最終的に我が町加古川70選に載ってる写真に写ってる周りの風景、
1: はい、すごい
0: 山の形と、ここにクレーンがあってここ建物があるって、それを頼りに探して、
1: すごいなんかクイズみたいな、
0: 見つけましたよ。
1: すごい、そ
0: のクレーン車が置いてあるところも、うん、いわゆる鉄の棒状の、はい、資材 を、はい、を管理してる会社ですので、はい、そのクレーンがもうずっと常設で置いてあったから、
1: あっ
0: これずっと止まっ、これあれやーみたいな感じ で、
1: でもそれなかったらもうちょっと、
0: で、結局ウォーキングアプリで見たら13キロほど歩いてまして、
1: 結構歩いてる。
0: いや本当のこと言うと、もう一回水管橋渡って戻って、はいはい、その近くにある、うん、用水路見に行こうかなってしてたんですけど、はいはい、もう無理っていうので、ここからそこからもうナビで最短距離で、ウォーキングナビでね、最短距離で家まで帰って、もう家帰ってすぐコテンと寝たら2時間ぐらい寝てましたもん。
1: 結構寝てる。お昼寝じゃない。
0: 目覚めたらちょっとあたり暗くなってて、うん、あれ朝みたいな感じになってたんでございます。
1: 時間は暗くなる。
0: まあまあちょっと綿密に下調べをしてから行った方が良いなというのを改めて思いましたけれども、
1: でも新しい発見あって面白いですね、
0: は
1: い、
0: それはね楽しかったんです、うん、楽しかったんですけども、ちょっと今日腰痛いです
1: ちょっと、
0: 嫁はもう今日の朝筋肉痛になるんじゃないかと言ってましたけども、うん、私はどちらかというと明日以降が怖いなと思ってる状態だったんですけどね。
1: 先に出てくる、
0: まあでもおかげさまでしっかり眠ることができましたので、うん、今日は元気でございますけれども、
1: よかったです。
0: さあその睡眠に関して、
1: うん、はい、
0: 高瀬さんは何時間ぐらい毎日寝てます？
1: できたら7時間は寝たいなって思って計算してるんですけど、
0: うんうん、
1: まあ6時間とかの日も多いかなって
0: 。はい、
1: うん、
0: 結論から言います、
1: はい、
0: やっぱり7時間は寝たい。

0: 方が良さそうです。
1: そうですよね。
0: プレジデントオンラインというサイトで衝撃的な見出しがありました、
1: はい、
0: 6時間睡眠を2週間続けると、はい、3日連続徹夜と同じ状態、実験で分かった睡眠とパフォーマンスの意外な関係いうことで、心理学者のマルク・ティッヘラーという方が、
1: はい、
0: 睡眠は脳が適切に機能するために不可欠なものであると、ある睡眠実験で6時間睡眠と4時間睡眠のグループは3日間徹夜したグループとほぼ同じ生産性になっていたと、
1: 徹夜してるんですか、はい、私
0: のと同じようになってしまう、ということなんだそうでございます。
1: そうなんだ、
0: はい、その生産性が落ちるという、ね、1日の労働時間が長くなると生産性というのは低下している、それが、まあ、実は日々の睡眠時間でも影響が出てきていると
1: そうなんです、ね、
0: いうことなんだそうでございます。
1: 集中力とか、そういった部分が落ちちゃうっていうことですね。
0: そういうことなんですよね、ですから、まあ、7時間もしくは8時間の睡眠というのが理想的なんだということなんだそうでございます。
1: 確かに、
0: はい、睡眠というのは究極の休憩である、脳が適切に機能するために不可欠なものだと、起きてから何時間も、覚醒状態が続くと脳を回復させなければならない、ですから休むことで、まあ、回復する時間を設ける、スマホで言うたら充電してるみたいなもんですよ。
1: あ、確かに、
0: 電源切って充電してるようなものでございます、はい、日中に活動していた脳の領域というのはレム睡眠中に再び活性化する、この時脳はその日の出来事を追体験しているとも言える。これによって重要な情報を結びつけて不要な情報を取り除いている。単に体を休めてるだけじゃなくて、情報の整理もしていると。
1: そうなんだ、
0: ですから睡眠時間が短いとこのプロセスが妨げられる、つまり認知能力が低下してしまう。
1: そこにも結びつくんですね、
0: はい、また知能指数 IQ というのがございますよね、
1: はい、
0: これも睡眠不足だとおよそ10ポイント低下する。
1: わ、まずい。
0: はい、考える能力が低下するので、
1: はい、
0: 動作が鈍くなって注意力が落ちてミスをしやすくなってしまう。つまり睡眠不足というのは、自身のお仕事での生産性にも負のスパイラルを巻き起こしてしまうんだということなんだそうでございます、
1: はい、
0: はい。また睡眠が足りないと、やっぱりイライラしてしまう。
1: あ、
0: ネガティブな感情が起こりやすく感情的になってしまう。これもやっぱり自身のパフォーマンスを落とす要因になってしまうということなんだそうです。
1: そうですね。
0: ですから良い睡眠は優れたパフォーマンスの前提条件である。健康的な食事と運動を合わせたよりもさらに重要なんだ。
1: 本当ですね。
0: はい、これは睡眠の専門家であるフロリス・ウーターソンという方が言ってると、で、自分は睡眠不足にうまく対処できてますと思ってる人は大勢いますが、だいたいそういう人は少しずつぐらい睡眠が足りなくてもパフォーマンスには影響がないと考えてる、でもそれは大きな間違いなんだと。
1: でもね、いらっしゃいますよね、睡眠時間短くても結構元気で動けますみたいな方多いです、
0: もちろんね、多少の個人差というのはあるかもしれませんけれども、やっぱりその自分の理想の睡眠時間というのをきっちりと把握しておかなければいけない。周りの人が俺3時間しか寝てないとか5時間しか寝てない、だから俺も大丈夫かなじゃなくて
1: 確かに
0: 自分はそれは無理ですというのをやっぱり見極めとかないといけないと、いうことなんでございますよね、
1: はい、
0: 要するに、日々の仕事で脳が疲労している状態、それを睡眠で、情報も整理して、一旦きれいにリセットして、でも前の情報で大事なものは置いといてと、そういう時間を設けてあげないと、要するにオーバーヒートしてしまうということでございますよね、あれですよ、スマホとか、モバイルバッテリーの、ブクッと膨れ上がったような状態になってしまって、爆発して大きくなってるのに

0: あの機能は落ちてる、
1: うん、
0: そして場合によっては爆発してしまう、パーンになってしまう、はい、私自身、皆さん自身がパーンってならないように、
1: そうですね、
0: 睡眠をしっかりしておくということが大事なんだそうでございます。
1: はい、
0: はい、
1: いっぱい寝ます。
0: いっぱい寝ますか。はい、でも寝ようと思っても、うん、なかなか寝つけない時ってありますよね。
1: あります、
0: うん、はい、寝る前どうしてます？お布団に入ってもうすぐ寝ますか？
1: スマホ触って、
0: ほらほらほらほらそれですよそうなんですよ、うん、やっぱりスマホを見るっていうのはテレビや映画を見てるのと同じようなもんでございますから、
1: そうですね、
0: 寝る前に映画館で映画見ますか？
1: 見ない。
0: 見ないでしょ
1: 見ないです。
0: ですから、
1: はい、
0: まあまあ、 あのやっぱり、
1: ね、
0: スマホを見終えてから寝るまでの時間っていうのをちょっと、ね、間を空けておく、ね、
1: 変わらない、
0: そうで、それで逆算してまた寝る時間も、うん、7時間ぐらい取っておくと、じゃあ何時に寝るのが理想かなっていうのを皆さんそれぞれのペースで考えておいていただきたいということでございます、
1: は
0: い、
1: これを機に、はい、見直したいと思います、ね、
0: しっかり睡眠をとれば、はい、より仕事も効率が上がってくるのではないか、うん、っていうか、うん、今自体がもうそのフルスペックを発揮できていないんじゃないのか、うん、ということでございますので、
1: ね、
0: はい、皆さんもちょっと心がけていただきたいなと思いますね。さて、時刻は7時12分に間もなくなろうとしています。これからお出かけの皆さん、忘れ物とかございませんでしょうか？どうぞお気をつけてお出かけください。夜勤明けなどでお帰りの皆さん、どうもお疲れ様でした。これからゆっくりお休みの前に朝スパをお楽しみください。お車運転中の方、これからお車運転される方、今日も一日安全運転をよろしくお願いします。それでは5月12日火曜日、今日も朝から一日スパッと頑張っていきましょう。

0: しましたナンバー2004年の曲ですね。ラルク・アンシエルで自由への招待でした。さてさて、時刻は7時17分に間もなくなろうとしています。ここで今朝の一言に参りたいと思います。今週はね、はい、ビジネス上での合言葉、
1: はい、
0: 昨日はほうれん草、ね、報告連絡相談、最近ではほうれん草だけじゃなくてかくれんぼうと、確認連絡報告という、頭文字を取って一つの言葉にしているというものでございますね、
1: はい、
0: まあこれは今回今日紹介するのは、自分自身もそうでしょうけども、
1: はい、
0: 上司の方、
1: はい
0: はい、特に心がけていただきたいなと思いますね、はい、今朝の一言こちらでございます。おひたし。
1: ん？
0: なんか美味しそうでございますけど、おひたしということで、それぞれが頭文字になってる、はい、おひたしのお、
1: お
0: 怒らない、 おひたしのひ、否定しない、
1: うんうん、
0: おひたしのた、助ける、はい、おひたしのし、指示する、ただし必要ならば、ええ、必要もないのにもう、もういるだろうっていうの、タイミング見計らっててないと、
1: はい、
0: もう初めからずっと、ああ、成功せ、ああ、成功せ、たら自分から考える能力がなくなってしまいますのでね。そう。怒らない、否定しない、助ける、指示するで、おひたしなんだそうでございます。ね、高さんもこれから後輩ができてくると思いますので、
1: おひたしを、
0: これをね、おひたしを心がけていただきたい、はい、私もおひたし心がけて高さんにいろいろと
1: お願いします、
0: お伝えしていこうかなと思っておりますけれどもね、はい、さて時刻は7時18分を回っています、はい、ここからは気になるお天気の情報、そして交通情報をお伝えいたします。
2: バンバンラディオウェザーインフォメーション。
3: この時間は株式会社金田の提供でお送りします。
4: この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに概況です。兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇っています。今日の兵庫県は南部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、北部では上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。昼過ぎから雨や雷雨となるところがある見込みです。明日の兵庫県は上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、昼前から夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがあるでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れ時々曇り、降水確率はこれから12時までは 0%、 12時からその後深夜0時までは 20% です。明日は曇り時々晴れ、降水確率は 20% になる見込みです。今日日中の最高気温は24度、明日の最高気温は24度、最低気温は19度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、この時間は株式会社金田提供バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: そこに暮らす人、そこで働く人、そこへ訪れる人、人々の当たり前の暮らしを支え、世界中に笑顔を届け続けたい。ひたむきに人のため、私たち金電は日本を代表する総合設備エンジニアリング企業として、そんな未来を作っています。
1: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
2: バンバンラディオ 86.9 FM。
3: そういえばなんで車のナンバーは姫路なん？
4: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
3: なんでバンバンテレビ映らんの？
4: そうやな、加入してないからかな。
3: ネットはなんとか光なん？
4: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
3: せっかく地元に住んでるのに、あんたは地元愛ないんや。
4: え、そんなことないで、かつめし肉店も好きやし。
3: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
4: え、マジ？
3: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。
5: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: どうも、 HK プロデュースです。
8: 車のことで相談が。
7: 買い替え、車検、修理、
8: 車のことなら HK プロデュース。青い看板が目印だよ。
2: バンバンラディオ 86.9 FM。バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
9: この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制が行われています。付近を走行される際はご注意ください。代わって一般道路の情報です。明石高砂県道718号線神戸方面東行き、高砂市小田尾付近で渋滞 0.5 キロとなっています。おしまいに交通取締り情報です。県道三木思想線で終日速度の取締りが行われています。交通の取締りあるなしにかかわらず、安全運転を心がけましょう。以上、この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 時刻は7時24分を回っています。ここからは社会面の拾い読みでございますが、はい、今日の一面、まあ高瀬さんの今日の服と同じような美しい色が、
1: はい、あ、本当めっちゃ綺麗ですね。
0: そうなんです、大輪のバラ、うん、漂う方向と出ておりますね、うん、春咲きのバラが見頃を迎えている須磨の離宮公園、うん、こちらの庭園で色とりどりの大輪の花が咲き誇っているということでございます、うん、はい、園内には噴水広場を中心に3つのバラ園があるんですね、うん、およそ300種4000株植えられているということなんですが、うん、今年は例年より数日早く見頃を迎えて品種を変えながら6月初旬まで楽しめるということでございます、うん、はい、そしてこの須磨離宮公園オリジナルの品種というのがあるそうで、うん、アカネリキュウというものなんだそうですが、これも今週末に咲き揃う見込みだということです。
1: いいですね。
0: 須磨離宮公園、午前9時から午後5時まで開園しております、はい、16日から31日の土日は午前8時から、うん、入園料400円ということでございます、うん、はい、お問い合わせは須磨離宮公園電話

0: 078-732-6688 078-732-6688ということでございます、
1: はい、
0: ね、ぜひ美しい ねこのバラのこの香りとね、うん、見た目も ね美しいものでございますので楽しんでみてはいかがでしょうか、
1: はいはい、
0: まあこれからねお出かけするのもね、うん、まあ梅雨に入るまではいろいろとできるかなと思うんですが、うん、ちょっと注意していただきたいのが、はい、気温でございます。ネットからなんですが、ウェザーマップ社からのニュース、
1: はい、
0: 今年はもうすでに4月から30度以上の地点が出るなど、カレンダーよりも先に暑さがやってきてる状態だと。
1: 確かに、
0: しかもあの朝方冷え込んでるのに日中の気温が高いという、
1: すっごい暑い、
0: はい、地域によってはもうなんかあの、うん、朝寒いのにもう昼間は真夏日になってるようなところもあるということですが、
1: う
0: ん、ちょっとこれからというか来週でございますか、17日日曜日頃から、
1: うん、
0: 沖縄から東北にかけて気温が平年よりかなり高くなる見込み、
1: あら、
0: 30度以上の真夏日地点が一気に増えるような状況となるということなんですね。まあこのあたり関西の方では、うん、まあ30度まではいかないです、はい、はい、でも29度という予想が出てますから、
1: 暑そうやな。
0: そうなんです、ね、ちょっとね来週5日間ほどは、週明けから5日間ほどかなり気温が高くなりそうだということでございます。
1: 服装困りますよね。
0: 服装もそうですし、うん、何よりも体調私は心配でございます。あの水分をしっかりとって、うん、くれぐれも無理をしないように心がけていただきたいなと思いますね、うん、
1: はい、はい、
0: さあ神戸新聞に戻りますけども、昨日の社会面でも速報でお伝えしました、
1: うん、
0: イラン解党、トランプ氏拒否という内容ですね、うん、イランは10日戦闘終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国パキスタン経由でアメリカに送りました。それを見たトランプ大統領 SNS でこう語っていました、うん、つぶやいていました。気に入らない、完全に受け入れられない、完全拒否の姿勢を示している。反発の理由は不明だということでございますけれども、どのようなそのやり取りがあったのかと、アメリカ紙ウォールストリートジャーナルによりますと、アメリカ提案に対するイランの回答ですね、アメリカ側のメディアではこういうふうに伝えてます。アメリカのイランの港湾封鎖解除でホルムズ海峡を段階的に解放しますと。で、30日間で核問題を交渉しましょう、
1: うん、
0: 高濃度ウランの濃度の濃縮度の引き下げや国外の移送も考えていますと、
1: うん、
0: ただイラン外務省そしてイランメディアでは若干ニュアンスが、はい、若干とかかなりニュアンスが違うようですね。レバノン含む全地域の戦闘終結、
1: うん、
0: イランの港湾封鎖や凍結資産の解除、高濃縮ウラン関係のアメリカ報道は否定しているということで、その内容もそのアメリカ側、はい、イラン側で報じている内容も大きく違っている、
1: うん、
0: どこが気に入らないのか、どの場所が気に入らないのかというところもちょっと気になるところでございますよね。そしてそのお隣の記事ですね、
1: はい、
0: 新興利益100億円目減り予想と出ています。神戸製鋼所は11日アメリカとイランの戦闘による中東情勢の悪化が半年続けば2027年3月期の凍結計上利益がおよそ100億円押し下げられるとの見通しを明らかにしたということでございます。
1: はい、
0: まあ中東その情勢というのがね、あの悪化というのがじわりじわりと影響が出てきている、そしてまたこのままだとこういう風になりますよという試算もぼちぼち出てきているということなんですよね。さあそんな中、そのやっぱり中東情勢によっていろいろな影響が私たちの生活にも出てきそうだと、まあ食料品などの値上がり、ね、プラスチック製品の、
1: う
0: ん、まあ、値上げどころか生産ができないような状況にもなりかねないということでございますよね、
1: はい、
0: そんな中ちょっとびっくりしたのが、
1: うん、
0: ポテチ白黒という、
1: あ、
0: 何のことと思いますけども、
1: はい、
0: カルビーのポテトチップス、
1: うん、
0: 一部商品で包装パッケージを、
1: うんうん、
0: まあ、オレンジとか黄色とか出てますよね、うんうんうん、白と

0: 黒の2色で販売することが11日分かった。
1: なるほど。
0: これは中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷印機の調達が不安定になっているためと見られていると、まあ、近く正式に発表するということです。白と黒になるのは、定番のポテトチップス薄塩味やコンソメパンチなどで5月下旬以降の出荷分からとなるということなんだそうでございます、まあ、印刷用のインキというのが、まあ、そのナフサ由来の原料を使っているということで、はい、メーカーによる値上げも実施されていたということなんですが、まあ、もちろん各印刷屋さんとか、はい、そのインキのメーカーとかで在庫というのはあるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから当面は大丈夫だと思うんです。そうですよね。
1: うんうん、
0: ただそっから先のことを考えて、もう調達が難しくなってくると、
1: うん、
0: メーカー側も値上げをしてくる、
1: うん、
0: そしてその値上げというのを見込んで、うん、先に買い占めてしまう人がいる。
1: あ、
0: だから実はそのナフサ不足そのとかナフサの製品不足っていうのが、うんうん、実はそのもう先んじて起こってしまってるわけなんですよ。あの情報が入ってくるからパニックになってしまう、はい、あのトイレットペーパー買い占め騒動と同じようなことになってる、ね、だからこそちょっとやっぱりもうちょっと冷静に状況を判断していかなければいけないのではないか。そんな中で、まあ、いきなりポテチを値上げするんじゃなくてパッケージを白と黒にする、そこから、まあ、メーカーさんはこれ対応しているということでございますよね。これからどのような影響が出てくるのか、ねね、まあ、あの中身が白黒になるわけ
1: です中身白黒ちょっと面白い、
0: ただ、ね、あのしかもこのナフサの不足というのが、うん、ちょっとやっぱり誤った解釈で広がってるようなところもあって、人間の、あの心理として、うん、もうこの商品このものがなくなりますよって言われたら、
1: いや、
0: なんか使わないけど買っとこかなというような心理になりますよね、
1: うん、
0: そういったところで、まあ笑い話になってますけども、うん、ホームセンターナフコに、行って店員さんに、すいませんナフサどこに売ってますかって言ってる人がいるなんていうね笑い話にもなってますけれども、まあ、それももう笑えない状態になってきているということなんですね。ナフサというのは粗製ガソリンの別名で、原油を精製して得られるプラスチックや合成繊維の原料となる無色透明な石油製品ですので、ホームセンターとかで売ってません売ってませんから、はい、
1: みんな買おうとしてる、
0: で常温で蒸発しやすい性質を持ってガソリンの主成分になる前の液体なんでございますけども、これが現代の生活には欠かせないものになっていると、
1: ね、いろんなものに使われてるんやなって、なんかね、
0: いや、そうなんです。
1: 改めてこういうニュースを見て実感しますよね。
0: 改めて思いますよね、まあ、かといってそれで慌てる、まあ、もちろんねその慌てたくなる気持ちも分かりますけれども、はい、もちろんメーカー側もそうですし、政府も何かしらの対策を、ねね、して取ろうとしているんですから、うん、落ち着いてまずは対応していただければなと思いますよね、
1: はい、
0: そして私たちの生活ではちょっと値上がりというのもね、ちょっと心配でございますが、そんな中イオンがプライベートブランドトップバリューの食料品およそ3500品目の価格を8月末まで維持しますと発表したと。
1: ありがたい。
0: マヨネーズやパスタ、サラダ油などが対象で、原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベート商品へのプライベートブランド商品への注目を集める狙いだということなんだそうです、
1: うん、
0: まあでもね、いわゆる食料品でも、うん、普段から使ってるものでも、
1: はい、
0: 例えば実は、うん、家にあるもので作ることだってできるんですよね、
1: うんうん、
0: 例えばマヨネーズっていうと、はい、なんかもうそれこそ、うん、商品として買わなければいけないというイメージがあるかもしれません、うん、でも実はお家で作れるんですね。卵黄、塩、お酢、これを泡立て器でもったりとするまでよく混ぜ合わせる、
1: うん、
0: はい、これで実はできるんですね。
1: そっか、
0: はい、 でちょっとそこのもったりしすぎたらそこにサラダ油を合わせていったりとかしてちょっと薄めていくような感じにすると、はい、あの白っぽいクリーム状のマヨネーズができるということなんです。まあ、ただ

0: やっぱり日持ちというのはしませんので、その都度その都度作っておくと良いのではないかなということでございます。うん、ですから、まあ、物がなくなる、手に入りにくいものというのがこれから出てきますけれども、うんうん、じゃあ自分で作っちゃえと楽しむ余裕もね必要なのではないのかなと思います。そして昔と違って今はね、そういった情報がもうすぐに、それこそネットでマヨネーズ作り方とかレシピで調べたらポンと出てきますから、うん、はい、ちょっとそこ楽しみながらつないでいけたらなと思うんでございますけれどもね、
1: うん、
0: はい、以上この時間は社会面の拾い読みお届けいたしました。時刻は7時36分を回りました。これからお出かけの皆さん、忘れ物とかございませんでしょうか。どうぞお気をつけてお出かけください。それではラジオをお聞きの皆さん、テレビをご覧の皆さんもご唱和ください。今日も一日
2: ご安全に。

0: お届けしましたナンバー2005年の曲ですね。ゆきでジョイ、山でご飯さんからリクエストいただきました。はい、曲だけではなくて拾い読みのリクエストもいただいております。5月9日土曜日の神戸新聞当番地域版に加古川線写真展のお話が載っていますということで紹介していただければということでいただきました。そう、あの以前にもねご紹介しましたけれども、うん、JR 加古川線の写真展が16日から、24日まで JR 加古川駅構内の加古川観光案内所で行われるということで、うん、この写真を撮ったのが加古川線の愛好家を辞任する加古川市の江村さと子さんという方なんでございますけれども、うん、神戸市生まれ東播磨地域育ちで昔からローカル線に興味があったと。で特に地元を走る加古川線親しみがあったということなんだそうでございます。でもね、まあ、1995年、阪神淡路大震災の時、美大を目指す加古川東高校の3年生だったと。県南部の路線が打撃を受ける中、加古川線で迂回できたことで神戸の美術専門塾に通うことができ、京都での大学受験もできた、まあ、この路線がなかったら自分の人生が大きく違っていたかもしれないという意味で感謝にも似た思いを抱いていたということなんでございますね。また昨年4月から10月の万博開催に合わせて行われた増便など加古川線を巡る動き、これもちょっと気になったと。このまま何もせず、まあ例えば廃止であったりとか、うん、そういった結果を受け入れるようなことはしたくない、沿線市民として加古川線を愛する者として、まあたくさん乗っていこうと決意をされたということで、その中で撮った写真、西脇市谷川駅間を中心に40枚出品するということでございますので、ぜひ皆さんも行ってみてはいかがでございましょうか。ね、入場無料でございます。加古川駅構内のあの加古川観光案内所でございます。午前9時半から午後6時まで、16日初日は午後1時から、24日最終日は午後4時までとなっております、はい、お問い合わせは加古川観光案内所、電話079-456-0222、456-0222でございます、
1: はい、
0: はい、この新聞を読んだ同級生が谷川駅のことね、あのエピソードを書かれた、うん、これ私のこと自分のことだと気づいてくれて、また一緒に加古川線乗りに行こうと連絡取り合いました。
1: 嬉しいですね、
0: 新聞って素敵ですねといただいております、うん、私もね昨日その、うん、70線のうちの2つを巡り歩いたんですけども、はい、まあバイクで行ったり車で行ったり、うん、歩いたりっていうのもありますが、うん、もう一つの選択肢が、うん、電車を使うというのもありますので、
1: うん、
0: いや昨日も一瞬考えたんですよ、うん、あの日岡から加古川線一駅やけど乗って帰ろうかとか
1: 確かにもうクタクタですもんね。
0: でもとりあえず今度、うん、あの日岡神社に行くときは、加古川線ちょっと使ってみようかなと思ってるんですけどもね、うん、はい、もちろんそれだけじゃなくて通学通勤で、ねね、普段から利用されてる方もいらっしゃるかと思います、ねね、うんうん、でそのゆた皆さんも、まあ、今度は観光で乗ってみるというのもいいかもしれませんね。
1: いいですね、
0: はい、うん、メッセージリクエストいただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 時刻は7時44分になろうとしています。ここからは交通情報そしてお天気情報を続けてお伝えいたします。
1: はい、バンバンラディオ
2: トラフィックインフォメーション、この時間は丹陽信用金庫の提供でお送りします。この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二新名上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制が行われています。付近を走行される際はご注意ください。代わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き、加古川市加古川橋東詰め付近で渋滞 1.1キロ、明石高砂県道718号線南行き、高砂市小田尾付近で渋滞 1.4キロ、高砂北条県道43号線南行き、高砂市小松原付近で渋滞 0.7 キロとなっています。おしまいに交通取締り情報です。県道三木思想線で終日速度の取締りが行われています。交通の取締りあるなしに関わらず安全運転を心がけましょう。以上この時間は

0: 以上、信用金庫提供バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。
1: 地元の皆様のよろず相談所、太陽信用金庫です。
2: リフォームしたいんだけど、コロナ禍の影響で売り上げが落ちてるんだけど、相続税の問題で悩んでるんだけど。
1: どんなことでもお気軽に、お金のことだけでなく何なりとご相談ください。太陽信用金庫。

この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに概況です。兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇っています。今日の兵庫県は南部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、北部では上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。昼過ぎから雨や雷雨となるところがある見込みです。明日の兵庫県は上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、昼前から夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがあるでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れ時々曇り、降水確率はこれから12時までは 0%、 12時からその後深夜0時までは 20% です。明日は曇り時々晴れ、降水確率は 20% になる見込みです。今日日中の最高気温は24度、明日の最高気温は24度、最低気温は19度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。

0: 駅前の分譲マンション 3LDK 2000万円台から。宝田駅から徒歩2分、ファーミンスペリオ宝田駅前。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
4: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。
5: バンバンネットワークス 0120-34-1442 0120-24 一緒にまで。
6: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
7: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
8: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
5: 七転び漢方の望月薬局、7回転んでも漢方で元気に。

0: この道40年漢方のことなら望月薬局
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: 時刻は7時50分を回っています。ここからは当番地域版なんですが、今日はね、いわゆる当番地域版のお隣に、我が町欄に播磨町南大中新聞ということで、当番地域でもかなりピンポイントに絞り込んだ記事がございまして、山陽電車播磨町駅から北へ徒歩5分、山陽新幹線の高架沿いに懐かしい佇まいの店舗があると。タイル張りの、紺色のタイル張り、壁は、青と緑が混ざったようなね、美しい色なんですね。ブルーを基調としましたその壁に、コーヒーという文字、はい、このお店、コーヒーロースターズハブという
3: ハブ、
2: はい、お店なんですけれども、シェアカフェと呼ばれるスタイルで、9人のコーヒーを、美味しいコーヒーを作るバリスタが日替わりでカウンターに立つという。
3: 面白い、
2: はい、でそれぞれ9人が独立開業などを目指しているということなんですよね。だから、まあ、カフェを日替わりでシェアし合って一つのお店を使っているという形なんでございますね。はい、カフェの開業には必要な機材を買ったり場所を確保したりといくつものハードルがある、まあそれをまあまあ負担を少なくできるということなんでございますね。なかなかうまいこと考えたなと思うんですけども、店長の田村さん、自家焙煎したコーヒー豆を業者や個人に販売するお店を加古川市の自宅で営んでいるんですね。ハブで、こちらではバリスタ育成、バリスタの育成を掲げて昨年10月に開いたもので、お金を借りて店を始めてもうまくいかないことが多い、チェアカフェでやりがいや難しさを感じてもらいたいとお店の狙いを語っていると。もう何よりも業務を体験してもらうことが主眼、バリスタは1日あたりの出店料2000円とコーヒー豆の使用料だけで参入できるということで、4月時点で20代の学生から50代の社会人まで合計男女9人が日替わりで店頭に立っているということなんだそうです。で、利用する側もやっぱりこのスタイルが新鮮なようで、播磨町に住むコーヒー愛好家の公務員の方、23歳の方、コーヒーが好きなバリスタと話ができて楽しい、日を変えればメニューや使う器具も変わって個性があって面白いと、
3: 確かに
2: コーヒーってね、抽出の仕方いろいろございますからね、ドリップだったりとか、水出しだったりとか、またフィルターの形状によっても、紙なのか不織布なのかによってもまた味わいも違ってくるということですから ね、4月末にはバリスタが肩を並べてコーヒーを振る舞う飲み比べイベントも行って、コーヒーを通じた交流の輪が今広がっているということなんだそうです。ね、ちょっと日替わりですから、もう 何日もこうリピートして、味をこう、違いを、知ってみるのも面白いんじゃないかなと、
3: お気に入りも見つかるかもしれない、
2: 面白いですよね、コーヒーの好みってどうですか。
3: でも私ね、コーヒーがなんか体質的になんかしんどくなっちゃう時があって、味はめっちゃ好きなんですけど、あんまり飲めなくて。
2: なるほどね。
3: そうなんです、だからお紅茶を飲んだりとかするんですけど、
2: まあでもね、コーヒーでもそのあっさりした味わいのものから濃いものもございますから、
3: 確かに
2: 私はどちらかというと、甘酸っぱいようなあの香りがとか味がするのが結構好きで、まあもちろん苦いのもいいんですけどもね、みんなそれぞれの好みのコーヒーに出会えるかもしれないということです。ラリさん、カフェオレにして飲むというのもいいんじゃないですか。
3: そうです。とか、あとフレーバーコーヒー、なんか香りがついてるのとか結構最近出てて、こうチョコレートの風味だったりとか、こうなんかストロベリーだったりとか、
2: いろいろあるんですね。
3: そうなんです。そういうのをちょっと試してみたりとかしてます。
2: もう種類も増えてきてますけども、バリスタもたくさん増えてきてるでございますから、楽しんでみてはいかがでしょうかね。さあ、この後もバンバンラジオで引き続き朝の拾い読みワイドショー朝スパお付き合いいただきたいと思います、バンバンテレビご覧の皆様とはここでお別れです、今朝のお相手、私スパイシーヤギと
4: 高瀬エリカです。

0: 庫防災ネットをご存知ですか？兵庫県では防災情報を発信する兵庫防災ネットを運用しています。スマホ版では避難場所や逃げ時を登録しておくマイ避難カード機能を搭載しています。12外国語に対応し、音声読み上げ機能ピクトグラムにより外国人や高齢者など多くの人に分かりやすく情報を提供しています。兵庫防災で検索してください。この機会に家族や地域の皆さんで災害への備えについて確認しましょう。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエアー、置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス、0120-34-1442、0120-34-1442、みよう一緒にまで。

0: お腹減ったな。なんか食べに行こう。
1: JD がいい。
0: JD ってなんやねん。
2: あ、ターザン。
1: それ DJ やん。
0: じゃあ女子大生。
1: ブッブー。正解は城下町ドッグ。
3: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山さかまぼこでお求めください。

0: お待ちしてます。
1: 石の店、石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂などお墓に関することは石友へご相談ください。納得安心、感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店、石友へ。
2: そういえば、なんで車のナンバーは姫路なん？
3: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
2: なんでバンバンテレビ映らんの？
3: そうやな、加入してないからかな。
2: ネットはなんとか光なん？
3: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
2: せっかく地元に住んでるのに、あんたは地元愛ないんや。
3: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
2: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
3: え、マジ？
2: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。
0: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
1: 加古川さん夢力と兵庫県産瀬戸キララを使用したパントワウ食パン、ベストセラーフラワーをドレスアップした5種類のミニフラワー、他にもパンとパンに合うものいろいろご用意してお待ちしています。加古川駅前カピル専門店街パントワーウ。
4: 一日の元気は朝食から。皆様の食卓に美味しさと元気をお届けします。西川パンが午前8時をお知らせします。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース。
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に

関し、直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く見ていき、臨機応変に対応するとも語りました。 G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で最新 AI

1300年以上続く伝統漁長良川鵜飼が岐阜市で開幕しました。赤々としたかがり火が川面を照らす幻想的な雰囲気の中、風織烏帽子をかぶり腰身のをつけた鵜匠が漁に使う鵜を巧みに操る棚輪さばきを披露すると、観客から歓声が上がりました。増水の時などを除き10月15日まで毎日開催されます。おしまいに、プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。以上、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えしました。

0: 街は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
1: この街が好き、この街で生きる。
0: 神戸新聞。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
4: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
5: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル。季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。

0: バンバンラジオトラフィックインフォメーション。
1: この時間は道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事の三公道路の提供でお送りします。
2: この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二新名上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制が行われています。付近を走行される際はご注意ください。代わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川橋東詰め付近で渋滞 1.1キロ、国道2号線神戸方面東行き高砂市高砂北ランプ付近で渋滞 0.8キロ、国道2号線姫路方面西行き加古川市坂本付近で渋滞 0.7キロ、国道250号線姫路方面西行き高砂市中筋小学校南付近で渋滞 0.7キロ、明石高砂県道718号線神戸方面東行き播磨町人工島北付近で渋滞 0.7キロ、明石高砂県道718号線南行き高砂市小旅付近で渋滞 1.4キロ、高砂北条県道43

0: 前南行き、高砂市小松原付近で渋滞 0.9 キロとなっています。おしまいに交通取締り情報です。県道三木総線で終日速度の取り締まりが行われています。交通の取り締まりあるなしに関わらず安全運転を心がけましょう。以上、この時間は参考道路提供ワンワンラジオ交通情報をお伝えしました。
1: 道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事は参考道路にお任せください。人と人との心と心をつなぐ道、真心込めて作ります。おかげさまで創業30周年、参考道路。
2: 時刻は8時8分になろうとしています。ここからはバンバンテレビがお届けいたします。おすすめの番組、そしておすすめのチャンネルを紹介していくコーナーです。参りましょう。バンバンガイド拾い読み。さあ、それでは参りたいと思います。今日は私はね、映画ドラマというところで、
3: はい、
2: もう私の大好きな特撮ドラマ参りたいと思います。163チャンネル242チャンネルキッズステーションで今月曜から金曜まで夕方6時から2話ずつ放送しております。深夜1時からも再放送がございます、
3: はい、
2: 1980年に制作されましたスーパー戦隊シリーズの一つ、はい、電子戦隊デンジマンという、はい、これまあまああの5人のヒーローが変身して、はい、悪と戦うという物語なんでございますけれども、先日亡くなられましたアクション俳優の大場健二さんという方がデンジブルーという役をされてるんですね。でアクション俳優でございますから、はい、いわゆるあの中の人もやってるわけなんですよ。
3: あ、
2: 本来ならば変身前の人とスーツアクターの方別なんですけども、うん、中の人もされてたので、当時の裏話として、出演者みんなで終わってから、うん、撮影終わってから飲みに行こうって言ったら、デンジブルーだけごめん俺まだ撮影あるからって残ってたっていう。
3: あ、ブルーの方だけ両
2: 方。そうそうそう、そうなんですよね。ですから、まあ、そのアクションというのももちろんすごいんでございますけれども、うん、この前の作品バトルフィーバー J という作品から、うん、あの巨大ロボットが登場するようになってきまして、うん、でこれにも電磁ロボというのが出てくるんでございますが、この電磁ロボというのが、うん、あの飛行機から変形してロボットになるんですね、
3: うん、
2: でそのロボットになった時にデンジマンのその名前のデーというのが頭文字が大きく胸にバーンとあるんですけれども、これがですね、あの胸の部分が変形するときに2つのこうパーツがカチャッと合わさって D という形になるんですね。だから D のその真ん中のところに境目の線が入ってるんですよ。だからパッと見たら、D じゃなくてエコに見えるんですよ。
3: あ、ほんまや、もうそれしか見えなくなっちゃった。
2: そうでしょ、そうでしょ、うん、私まだ私子供のこの放送の頃って、うん、エコっていう言葉はあんまり広がってなかったんですけど、でもエコに見えてたんですよ。
3: 今それにしか見えない。
2: もうエコにしか見えないでしょ、
3: はい、もう無理です。
2: 青い胸のボディに黄色でエコって書かれてるように見える、
3: うん、もうエコにしか見えない。
2: 私だけかなと思ってたんですけれども、うん、最近このスーパー戦隊が、うん、まあ、まあ50周年を記念して全国各地で展示を行ってるんですね、うん、でそういう展示ってグッズが販売されてるじゃないですか。
3: そうですよね。
2: 今回発売されてるのがこの電磁ロボの胸の部分をデザインしたエコバッグ。
3: うわ、かけてる。
2: そう、
3: ちゃんと分かってはるじゃないですか。
2: そうなんですよ、分かってらっしゃるというか、あ、みんなそう思ってたんや、
3: 思ってたんや。作ってはる方たちも思ってたんだ、
2: ね、吹き出してしまった、はい、そんな電子戦隊デンジマンが現在、まあ、今日7話8話放送ということでございますので、はい、うん、ぜひその、 あの変形終わってロボが出てきた時やっぱりエコやって見ていただければなと思うんでございますけれどもね、はいはい、では参りましょうか、
3: は
2: い、続いて、
3: は
2: い、
3: 私はアニメスポーツの話題です、はい、今日はガオーラスポーツの、うん、第3回関西学生アイスホッケーオールスターゲームを。
2: アイスホッケー、
3: はい、はい、珍しいですよね。
2: 珍しいね、
3: 氷上の格闘技とも呼ばれているアイスホッケーなんですけれども、うん、今年 の、 あの4月12日に、うん、兵庫県の尼崎のスポーツの森で開催されたものを放送。
2: へえ、
3: あの大学生、あの京都大学とか大阪大学、うん、神戸大学など、はい、こう各いろんな大学から選抜された選手がチームに分かれて、は

0: プロレベルの演出の中でこう熱戦を繰り広げていると。
1: うん、
0: アイスホッケーとかって見たことありますか？
1: ドラマの中でとかね、
0: うん、そうですよね、
1: あの木村拓哉さんが出演してた、
0: そうです
1: ね、では見たことありますけども、
0: 私もなくって、でなかなかこう触れる機会がないじゃないですか、はい、でちょっと調べてみたら、こうアイスホッケーってこう他のスポーツと違って、うん、試合中もなんかこう照明とか音響を駆使して結構派手な演出をするみたいですね。
1: へ
0: え。で、私の、知り合いの方のお子さんが、うん、アイスホッケーされてるんですよ。で、なんかこう、まあお母様もやっぱりこう最初はなんかルールとかやっぱ分かんないじゃないですか、はいはいはい、でも分かんなくても、なんやろ、こういう演出が盛りだくさんなので、うん、なんかすごい楽しめるっておっしゃってたので、そう、なんか機会があれば行ってみたいなと思って、うん、なかなかね日本でも、
1: まあ、そうですよ、ね、そもそも試合をどこでやってるのかとか、
0: そうなんですよね、なんかこうやってこう学生さんが、うん、まあね、こうやって一つのことにこう、
1: うん、
0: なんだろう、打ち込んで、
1: うん、
0: ね、頑張ってる姿っていうのがやっぱ感銘を受けますし、
1: うん、
0: ぜひちょっとこの番組を通して皆さんもアイスホッケーに触れてもらえたらなと思って、この番組をご紹介しました。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあでもスポーツの専門チャンネルだからこ そ、
0: そうです、ね、
1: 地上波ではなかなか見ることができない、そういった、
0: なかなか見られないので、
1: ね、はい、試合も見ることができる、
0: そうなんですよ、
1: いうことでございますよね。
0: なのでぜひ、はい、放送は、うん、チャンネル番号146チャンネルガオラスポーツにて、うん、今日の夜ですね、
1: うん、
0: 8時30分からの放送となりますので、はい、皆さんもぜひご覧ください。
1: うん、今回ご紹介しました内容、再放送もございます。詳しくはバンバンガイド5月号で情報をチェックしてくださいね、
0: はい、
1: バンバンネットワークスのホームページからも番組表を見ることができますので、どんな番組があるのか、そしてどんな専門チャンネルがあるのかチェックしていただきたいと思います、
0: うん、はい、
1: そしてテレビだけではございません。ケーブルインターネットにケーブルプラス電話もございます。一本のケーブルからつながる広がるバンバンネットワークス、ぜひ加入をご検討ください、はい、お問い合わせは 0120-34-1442 0120-24 一緒にまでお願いします、
0: はい、
1: 以上バンバンガイドひろいよみでした。

0: 時刻は8時14分に間もなくなろうとしています。バンバンラジオ 86.9MHz で引き続きお付き合いいただきたいと思います。朝の広い読みワイドショー朝スパ、バンソナリティのスパイシーヤギです。
1: 高瀬恵梨香です。
0: さあここからは私スパイシーの超個人的一押しジャンルの広い読みに参りたいと思います。朝スパ三面記事。さあ参りたいと思いますが、まあすごい哲学的なことをいきなりますが、
1: はい、
0: 男と女というのは根本的に違うものですよね。
1: はい、めっちゃ急に真面目トーンになっちゃった。
0: 突然ですけども、
1: は
0: い、もちろんその彼氏彼女というのができて浮かれてしまいますけれども、うん、やはり付き合ってくると長くなってくると、うん、喧嘩というものをしてしまいます。
1: いやですね。
0: その中でやっぱり価値観とか、うんうん、そういうのが違ってくると、うん、喧嘩もこじれてしまいます。なんだったらそこから別れになってしまうところがある。もちろんそもそもの性格的なものもあるんですが、うんうん、やっぱり男性と女性でのそもそもの違いから、うん、こう食い違いが生じることっていうのもあると思うんですよ。あ、なんかすごい大きくうなずいてます。なんか経験あるんですか？
1: いや、ありそうやなと思って、はい、
0: 例えば、うん、何かしら、例えばこっちに落ち度があったとして、はい、それを責められます、うん、ね。で私が妻にごめんって謝ります、
1: うんうん、
0: 私の中ではそれで終わりだと思っていても、
1: はい、
0: 妻の方はまだネチネチネチネチ言ってくる。
1: ネチネチって、
0: ええ、いや私の直感でそう思ったのは、そ、うん、まさにそのネチネチ言ってくると思ってたんですけども、あ、今首横に振ってる。あ、違うの、これは
1: じゃないです。
0: じゃないの。説明してほしい。
1: いや、
0: 生の声を聞きたい。
1: え、ネチネチというより謝るのも大事ですけど、うん、しっかりこう反省の色が見えないかったらってことじゃないですか。
0: いや、でも僕からしたら、うん、いや、謝ってることが反省でしょとなってしまう。
1: その後の行動じゃないですか、態度とか。

0: これ以上言うと喧嘩だ。そう、こういう違いについて、
1: うん、違いあると思う。私、あ、
0: なるほどなと、ストンと落ちた言葉があったという記事でございます。うんうんうんうん、はい。ライブドアニュースで、
1: はい、
0: 夫にとって謝罪は、ほにゃららですが、はい、うん、妻にとっては、はにゃはにゃです。
1: はにゃ。
0: すれ違う夫婦の心理とはという、
1: はい、
0: 夫婦問題カウンセラーの岡野敦子さんが、うん、YouTube チャンネルで、まあ、扱っていた動画、はい、これがちょっと話題になっていると、
1: はい、
0: 何度謝っても妻に許してもらえないと感じている男性の心理とその背景にある男女の認識のズレについて解説していると。
1: おー、面白い。
0: はい、私だけじゃなかったようです。
1: はい、
0: 喧嘩をして、うん、頭を下げ、うん、反省も伝えたのに家の空気が変わらないと悩む男性が多い。
1: そうなんや。
0: 岡野さんによりますと、うん、これには謝罪に対する男女の、まあ、考え方、大きな温度差がそもそもあるんだと。はい。男性にとって謝罪というのは勇気のいることなんです。
1: はあ、
0: はい。頭を下げることが勇気のいること、うん、ですから謝ったということで、うん、男性はそれで一つの区切りだと考えている。
1: はい、
0: ごめんなさい、私が悪かったです、
1: うんうん、
0: はい、この話題終了って思ってしまってる。でも多くの女性にとって謝罪というのは終わりでなく入り口なんだと、
1: うん、
0: これからどう向き合っていくのか、どう向き合ってくれるのかを見ている。
1: そうですよ、
0: ごめんなさい、すいません。男性は早く解決したいという思いからピントのずれた謝罪をしてしまい、それがさらなる怒りを買う原因にもなりかねないと。
1: いやだと思いますよ。
0: はい、そう、男性は言葉で謝れば伝わったと思い込んでますが、妻はその後の夫の表情や態度の変化を注視している。
1: まさにですね。
0: ええ、
1: うん、
0: もう自分で読むのすごい今辛い、こっから先辛いんですけど。謝った直後に不機嫌そうに黙り込んだり、はい、もうこの話やめようと遮ったりする態度は、無意識でも早く終わらせたいというメッセージとして伝わってしまう。さらに妻が本当に傷ついているのは、出来事そのものよりも自分の気持ちを分かってもらえなかったことでもあり、今大きくうなずいてます高瀬さん。日頃の家事や育児に対する苦労へのねぎらいがないことが根底にあるんだと。
1: う
0: ん、
1: ありそう、それは本当に、
0: 妻がどう感じたかを否定せずに受け止め、
1: うん、
0: あの時寂しかったんだね、ごめんねと寄り添うことが不可欠なんだと。
1: 確かに、
0: はい、うん、参りましたね。
1: 女の人はそう寄り添ってくれたり、
0: うん、
1: こう分かってくれるっていうことが結構大事かもしれない。
0: はい、岡野さんもこういうふうに言ってます、うん、謝罪を単なるゴールとせず、心から相手と向き合うことの重要性に気づかされる内容であると。
1: うんうん、
0: めっちゃうなずいてますよ。
1: いやすごい、なんか、いや、まあ、私は結婚とかしてないですけど、うん、いや本当にそうなんだろうな、友達の話とか聞いてても思いますし、はい、
0: うん、
1: やっぱこう受け止め力が高い男性と結婚してる友達とかは、うん、やっぱ幸福度高めな気がする。
0: うん、あー確かにね。うん、うん、はい、反省してます。
1: めっちゃ反省してる。え、喧嘩とかされるんですか奥様と。
0: あ、もう最近はまあまあ、こういうところ、まあちょっと心得たところもあるので落ち着いてきてはいるんですけれども、うんうん、やっぱり喧嘩になったら長引きますね。
1: あ、そっか。新婚の頃とかは結構。
0: ありましたよ。まあ言っちゃいけない言葉ですけれども、うん、そんなに気に入らないのなら出ていけって言ったら、私の通帳を持って出ていけ。
1: かっこいい奥さん。
0: その時に僕この人には勝てないな
1: と。すごい、
0: 改めて思いましたね。
1: めっちゃかっこいいよ。
0: ちょっと待って、今 LINE でいらんこと言うなんて来て
1: る。大丈夫ですか。かっこいい奥さん。
0: はい、
1: なるほど。
0: まあそういったこと、そもそもそう違うものだというのを知っておかなければいけないなと、ね、う
1: ん、ついついなんか自分と同じ感覚やと思って接しちゃうじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: いや全然こんな違うんやなと思って、男性女性、
0: それで言うと昔、うん、ネットの記事で見たのが、うんうん、その男性と女性の違いというのがなるほどなと思ったのが、うんうん、そのずっと昔その、うん、狩りをして生計を立てていた時代、
1: そっか、
0: うん、というのは、はい、男が狩り

0: ました、うんうんうん、で女性が家を守っていました、うん、でそこでもうそもそも職務内容が違うわけですよね、
1: うんうん、
0: で狩りに行くとやっぱり危険を伴います、
1: うん
0: ね
1: うんうん、
0: なんかこう怪我をしてしまった、おい大丈夫か、おい血が出てるぞ、
1: うんうん
0: ね、あの薬というか、ね、煎じてこれ塗れとかなるでしょ、うんうん、それが例えば、女性同士だったら、うん、うっそー血が出てるやった
1: ーそっかそこも違うんですね、そっか確かに、元々の
0: で、
1: うんうん、
0: で女性の方は向こう、うん、あのその集落で、
1: はい、
0: まあそれぞれあのいわゆるママ友みたいな感じでこう喋ってる、
1: はい、
0: 愚痴の言い合いをしてる、
1: うん、
0: でそれで吐き出したことでスッキリする、
1: 確かに、
0: うん、もしくはなんかいろいろな、うん、対策を教えてもらって、はい、あそうだそうしようねみたいな感じになる、うんうんうん、男性の場合でしたら、それがまあ言ったら口論になってしまう恐れがある男性の場合が家だったら、
1: あーそっか、
0: うん、
1: 確かに
0: こんなことだやろ、いやいやそんなに言うてねみたいな感じになってしまうと、
1: そう確かに、
0: なるほどなと、まあただこれは、
1: うん、
0: あの今割と男性が女性化、女性が男性化してきてるところもあるので、
1: うん、
0: その法則というのはもう今は通じないところもあると思うんですよね、うんうん、
1: 確かにそこはありますね、
0: 多少の変化は、うん、でも、そう、でもやっぱり基本的な価値観は変わっていないから、うん、夫婦喧嘩で俺謝ってんのになんで許してもらわれへんねやろっていうのはこういうところなんだと、
1: 確かに奥さん口聞いてくれへんねみたいな話とか聞きますもんね、
0: 聞きますよね、
1: うん、
0: まあ間違ってもそれを女性に相談したら当たり前やって言われるだけでございますから、
1: 土星論を返されて余計へこむだけです、
0: そういうことということでございますまずは自分から変わってみようということでございます、
1: ね、お互いね歩み寄ることが大事ですね、すごいエネルギー使う話題、
0: なんかすごいエネルギー使って消耗しましたね今日ね、
1: はい、面白い、
0: さあ先ほど狩りという言葉がありましたけども、うん、はい、今山で、ね、
1: うん、
0: 住んでいた熊が人里に降りてくるというのが、うん、まあ、深刻な問題になってきておりますよね、
1: うん、
0: それに対してフライデーデジタルで、
1: はい、
0: 捕獲だけではダメ、はい、居住地での熊人身事故16年連続ゼロ、軽井沢町が実践する驚きの対策とは
1: すごい、
0: いうことで紹介されている、うん、その軽井沢町のその取り組みというのが紹介されているんですが、
1: うん、
0: なかなか面白いんですね、
1: うん、
0: 軽井沢町では1998年頃から熊の被害が出始めていた、
1: うんうん、
0: で2000年からエコツーリズムの専門集団化集団 NPO 法人、うんうん、ピッキオという組織グループに委託して本格的に熊対策に乗り出した、
1: うん
0: うん、ところが捕獲したり爆竹や花火で脅かしたりしても熊被害に十分な効果は得られなかった、
1: うん、
0: ちょうどその頃ピッキオの代表が北米で効果を上げているというベアドッグという言葉を聞きつけたと、
1: うん、
0: ベアドッグというのは熊の匂いを嗅ぎつけると大きな声で吠え立てて熊を森の奥に追い払う熊対策のために訓練された職業犬なんだそうでございます、
1: そんなのがいるんですね、
0: で2004年からピッキオさんでもそのベアドッグを導入、さらにそれだけではなく、うん、軽井沢町では人里に熊が現れると、うん、麻酔で眠らせます、でその後ですよ、殺処分とかではなく、
1: うん、
0: 発信機をつけて山に返す、
1: お
0: 発信機をつけた熊の動向を6月から10月毎日監視して人里に近づくとベアドッグとベアドッグハンドラーという、まあ、ベアドッグを扱う専門家が出動して、はい、また山へと追い返す、
1: すごい賢い、
0: ええ、もちろんこれだけでは万事解決にはならない、
1: うん、
0: 最も大事なことはなぜクマが出没したのか原因を探ること、
1: なるほど、
0: ということでクマが何に執着してるのかを調べたらどうやらゴミが狙われていた、生ゴミをね、で一挙はクマに荒らされない特殊なゴミ箱を開発、はい、で登別の熊牧場で検証して効果があることが認められて、熊が来る場所にそのゴミ箱を設置していったと、
1: すごい、
0: はい、で2008年には、熊被害対策ゴミ箱に全て交換しまして、2009年以降は公共のゴミ集積所での被害がゼロになったと、
1: すごい、
0: もちろんそれだけではなく食べ物を外を置かないようにする、
1: うんうん、
0: ワンちゃん飼ってるお家でもドッグフード外に置きっぱなしにしては危険、中には物置に味噌を置いてたら扉を壊して味噌を食べられたということもあったということですので、
1: はい、

0: 簡単に取れなさそうな鍵が閉まる頑丈な場所で味噌などを保管するようにした。また木を切り倒したまま木を庭に放っておくと、その木が朽ちてアリが巣を作る。ですからアリの巣なども熊の好物なので木を片付けるようにしたなどといった徹底した対策を取っているということなんだそうです。やっぱり対策ってただただ追い払うだけじゃなくて、なんで来るのか、何狙ってるのかというのをしっかり見極めて対策をしているということでございますね。
1: 大事。
0: はい、熊対策も男女の感覚のズレもなぜそうなるのかをきっちりと見極めなければいけない、
1: ね、しっかりやっぱ考えることが大事なんですね。
0: 今それ言うたら嫁さんから私を熊と扱うなって怒られそうでございます、
1: ね、ライン来てないです
0: か。そういうわけでございます以上朝スパ3面記事お届けいたしました、はい。

0: お届けしております。ナンバー1999年の曲ですね。鈴木亜美で Nothing Without You でした。さてさて、時刻は8時32分に間もなくなろうとしています。ここからはお知らせでございます。はい、アクサ生命保険からセカンドライフ対策マネー講座についてお知らせいたします。
1: はい、
0: 5月19日火曜日午前10時から加古川駅南にあります B プラスで行われます講座ですね。
1: はい、
0: ファイナンシャルプランナーによる初心者向けの分かりやすいセミナーとなっております。お金に関する基本的な情報をご提供いたします。明日からすぐ実践できる節約術と賢いお金の活用方法を基本から分かりやすく徹底解説するということなんですね。あの先ほど男女の考え方の違いとかまた時代によって変わってきてるって話しましたけども、お金に関する考え方というのも時代によって変わってきてるんですね。年金の繰り上げや繰り下げについて、新NISAなどの話を聞いてみたいなどありませんでしょうか。低金利時代に今までとは違うお金の積み立て方、貯めることから増やすことへのシフト、ここって大きく変わってますよね。
1: 確かに
0: 今までだったらその金利を利用して貯めていくっていうことだったんですけども、金利が低いですから貯めることももちろん大事だけども増やすことも大事、そういった知っておいた方がいいことをお伝えするということです。
1: はい、
0: セカンドライフ対策にご家庭の保険見直しのきっかけに、そしてご自身の金融リテラシーの向上にお役立ていただきたいと思います。
1: はい、
0: なおマネー講座ご参加の方は無料で個別相談を受けることができます。皆さんの前ではなかなか聞けないお金に関する質問や悩みをこの機会に納得できるまでご相談ください。マネー講座終了後に個別相談は受付いたします。
1: はい、
0: さあもう一度日時お伝えしますね。5月19日火曜日の午前10時から、
1: はい、
0: お時間は1時間半ほどとなっています。場所は加古川駅南にあります B プラス。参加は無料です。ただ事前の申し込みをお願いいたします。
1: はい、
0: 募集人数は先着10名です。参加された方、特典があります。美味しい大豆とナッツの詰め合わせをセットということで、
1: いいですね、
0: お土産付きでございますから、ナッツポリポリしながらお家でね、お金に関するの学んできたことをね、家族にも伝えていただければなと思いますね。参加の申し込みお問い合わせはお電話でお願いします。080-1515-5107 080-1515-5107バンバンネットワークスまでお願いします。もちろんお友達やご家族など複数人での参加も OK でございます。皆様のご参加お待ちしております。
1: はい、
0: 以上この時間はアクサ生命保険からセカンドライフ対策マネー講座についてお知らせいたしました。時刻は間もなく8時35分になろうとしています。アサスパまだまだ続きますよ。

0: お届けしましたナンバー1990年の曲ですね。ザ・ブルーハーツで情熱のバラ。リクエストいただきましたのはカミンちゃんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メッセージいただいております。おはようございます。
1: おはようございます。
0: バラの季節ですね、うん、今日はねオープニングである、ね、社会面のヒロインでもね、うんうん、利休公園のバラご紹介しましたが、うんうん、我が家も9種類のバラがどんどん咲き出しました。
1: すごい。
0: 実はバラというのは病気になりやすく世話が大変で、手のかかる子供ほど愛らしく愛おしく感じるというのはこのことですね、うんうん、我が家のバラはつるバラが多くて横へ横へと伸ばして鈴なりに咲くのが毎日楽しみです。普段は挨拶程度のご近所さんともついついバラのことで長話したりと交流ができて、うんうん、花は人と人も結ぶんだなと実感しました。お二人はお花何か植えていますかということでいただきましたが、
1: いやガーデニングはしてないですけど、うん、でも定期的に母があのお花屋さんでこう、なんていうんですか、ブーケとかお花買ってきて、はいはいはい、花瓶に挿してくれてるので、うん、季節のお花ちょっと感じてます、
0: うん、はい、私もねガーデニングとかしないんですけど、うん、以前その農産物直売所でお野菜を買いに行ったんですね、
1: はい、
0: そしたらなんかのその記念でお花をもうお持ち帰りください、うん、1人1鉢ずつもらったんですけど、うん、それがいわゆる植木鉢というよりも、うんうん、まん丸じゃなくて、
1: はい、
0: 上から見たらアルファベットの D の形、エコじゃないですよ、はいはい、D の形になってる平べったい部分があって、はい、紐がついてて壁にかけられるタイプの植木鉢だった、
1: はい、
0: これなんかこんなのもらったの初めてだと思って、うんうん、で玄関にかけてたんですよ、うん、そしたらまあ嫁さんが水をプシュプシュってやってしてたら、うんうん、ちょうど日の当たるところが限られてるところなんですけども、うんうん、その日の当たる方向に向かって斜めにニョーンって伸び出して、ほんでお花もその2つ3つ咲くぐらいかなと思ったら、はい、もうそれが3つ4つ7つ8つとかドドドドと咲いて、うん、わー綺麗って思ってるんですけど、うんはい、その花の種類すら私知らないんですけど
1: 知らなかった。なんやろ、
0: なんか白い花びらで真ん中黄色いんです、うんその程度しか説明できないっていうものなんですけど、でもなんかやっぱりね、外出かけるときにチラッと見たら、なんかナゴムシまた帰ってきても、うん、ああ家に帰ってきたんだなと、
1: 癒されますよね、
0: うん、癒されるものでございます、うん、またちょっと増やしていけたらなと思ったりもしてるんでございますけどもね、うんはい、メッセージリクエストいただきましてありがとうございます。さてさて、ちょっとここで一つ話題をお届けしたいと思います、はい、先ほど地域版でね、うん、コーヒーの話題お届けしましたが、うんうんはい、お家でじゃああまりコーヒーとかもじゃああまり得意な方じゃないとおっしゃってましたから、うん、自分で入れたりとかしない、
1: まあ、しない、
0: はい、お茶はどうですか、
1: うん、お茶は
0: 紅茶もそうですが
1: はティーパック
0: ティーパックで、
1: はいはい、あれを
0: ティーバッグじゃないですよパックのね
1: パックをお湯入れて、注いで、
0: ですよ

0: ね、
1: 時間置いてみたいな。
0: お茶もそうですよね、うんうん、はい。あと出汁を取るとかもお湯から取ってますよね、うん、
1: はい、
0: はい、実はこれって、うんうん、あくまでも時短のやり方なんだそうです。はい、だから、うんうん、言ったら出汁なんかでも、はい、前の日の晩にちょっと、ポットとかに出汁のパック入れて、うん、水を入れて蓋をして一晩置いとくと、
1: あ、そっか、
0: しっかりとお出汁が出るんですよね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、お茶でもほら水出汁とか
1: あります、
0: あるじゃないですか、うん、コーヒーでも実は水出汁というのがあるんです。
1: 確かにある。最近暑くなってきて、
0: そうなんですよ、うん、で実は水出汁でゆっくりと時間をかけて抽出すると、うん、しっかりとした味が出るんでございますね。これはコーヒーでも紅茶でも、もうお出汁でも、うん、そうなんです。ただその時間がないから時短のやり方として、お湯を使うということなんだそうでございます。
1: そっか、
0: はい。でその水出しというのがもうちょっと難しいんじゃないのと思うかもしれませんが、お家で簡単にできる水出しのやり方というのがあるということなんだそうでございます、うんうん、はい。そもそも水出しコーヒーとは抽出方法の一種で、お湯ではなく温度の低い水を使う。その分じっくりと時間をかけて抽出するので、雑味を出さずに甘い 丸い甘さを引き出してくる。かつおだしなんかでもそうなんですよ、
1: うん、
0: 熱々の湯でグラグラグラっと煮詰めたら苦味が出てくるんですよね、
1: はい、確かに、
0: でも水でしっかりと時間をかけて抽出すると、何、うん、ですか、その甘みのような旨味がしっかり出ると。で水出しコーヒー、お茶のパック、
1: うん、
0: ピッチャー、はい、そしてお好きなコーヒーの粉、うん、まあ中挽きから細挽きぐらい細かめの方がいいそうでございます、
1: うん、
0: はい、何のことはない、はい。ピッチャーに1リットルの容器に800ミリリットル水入れます、
1: うん、はい、
0: はい、そこに、はい、お茶のパックにコーヒーの粉を入れて、うん、はい、ドボンさせておく、
1: はい、
0: それだけなんですね、ただ割合として水と粉の比率がおおよそ13対1、13対1、
1: ちょっと難しい、
0: 難しい、水が 800ml でしたら、粉は 60g、 はい、これをお茶のパックに詰めて、
1: はい、
0: はい、で入れておくと。ただ、パック、うん、そしてコーヒーの粉が水を吸いますので、うん、入ってる量よりも実質減ってしまうんでございますけれどもね、でもこれでしっかり一晩置いておくと、水出しコーヒーができるということでございます。長くつけすぎると雑味の原因にもなるので、うんうん、8時間ほどが目安なんだそうです、
1: でもなんか簡単に、思ったより簡単にできそう。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 簡単なんですけども、前の日にやっとかなきゃいけないっていうのがちょっと面倒だなって感じてしまうかもしれませんけれども、ぜひ皆さんも一度水出しコーヒーやってみてはいかがでしょうかね、さあ時刻は8時44分を回っています、はい、ここからは交通情報、 CM を挟みましてお天気情報、その後はスポーツの拾い読みです。バンバンラジオ
2: トラフィックインフォメーション、この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制が行われています。付近を走行される際はご注意ください。変わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き、加古川市新在家西付近で渋滞 0.8km、 国道2号線神戸方面東行き、加古川市加古川橋東爪付近で渋滞 0.8km、 国道2号線姫路方面西行き、加古川市野口農協前付近で渋滞 1km、明石高砂県道718号線神戸方面東行き、高砂市小松原付近で渋滞 0.8km、 高砂北条県道43号線南行き、高砂市小松原付近で渋滞 0.7km となっています。おしまいに交通取締り情報です。県道三岸総線で終日速度の取締りが行われています。交通の取締りあるなしに関わらず、安全運転を心がけましょう。以上、この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 原内和子と
2: 北原真希でお送りするお茶の間ラジオ、毎月第1第3土曜日19時から放送中。番組ではメッセージを募集しています。
1: 一人で悩まず、まずは送ってみて。
2: 私たちが優しくズバッとお答えします。匿名でも OK です。
3: お待ちしてます。
4: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
2: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
5: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか？メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
6: 七と買取、七流れ品販売の藤井七店。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
7: バンバンラディオ 86.9FM。 バンバンラディオウェザーインフォメーション。
8: この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えします。兵庫県は湿った空気の影響で概ね曇っています。今日の兵庫県は南部では高気圧に覆われて概ね晴れますが、北部では上空の寒気や湿った空気の影響で概ね曇るでしょう。昼過ぎから雨や雷雨となるところがある見込みです。明日の兵庫県は上空の寒気や湿った空気の影響で概ね曇り、昼前から夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがあるでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れ時々曇り、降水確率はこれから12時までは 0%、 12時からその後深夜0時までは 20% です。明日は曇り時々晴れ、降水確率は 20% になる見込みです。今日日中の最高気温は24度、明日の最高気温は24度、最低気温は19度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

時刻は8時50分を回っています。ここからはスポーツの拾い読み参りましょうね。朝スパのスポーツコーナー、略して朝スポー。さあ昨日は、プロ野球ね試合ありませんですけども、デイリースポーツの一面、虎64年ぶり4連戦連続完封へ、春と圧倒できるようにと出ています。13日ヤクルト戦で先発予定の高橋遥人投手が昨日西宮市の甲子園で行われた投手指名練習で調整。球団では1962年の小山正明以来64年ぶりとなる4試合連続完封の快挙がかかる中、圧倒できる投球を理想に掲げた

0: ったということでございますね。え、これ非常に期待が高まっているということです。投手なんでやっぱり圧倒できるようにしていきたい、もっともっとボールが良ければ野手にも安心感を与えられると思うので、しっかりレベルを上げていければと思いますというふうに話していたということでございますね。その注目の試合は明日13日神宮で行われますヤクルト戦になっているということでございます。さあ続いて大相撲夏場所でございますね、はい、2日目です。2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島、平幕吉野富士を突き落として2連勝、大関琴桜は小結若隆景に寄り切られて2連敗となったと。若隆景は2連勝でございます、ね、そして高安会心の引き落としというふうにいい記事が出ておりますね、豊昇龍に上手投げで勝っております。2連勝と好スタートの高安、支度部屋の風呂から上がると強力な電動マッサージ機を太ももや腰に当てながら、記者の質問に答えていた、ポンコツなので整備しないとねと。36歳でございますからね、1分1秒惜しんで体と向き合っているということなんだそうでございます。さあそしてその豊昇龍でございますね、休場横綱不在にと出ております。2日目の昨日、日本相撲協会に右ハムストリングス損傷でおよそ2週間の安静を要する見込みとの診断書を提出しての休場、初日に小結高安に敗れた一番で、右太もも裏を負傷したということでございます。はい、2横綱3大関のうち横綱大の里、大関青錦に続いて3人が不在という事態、東西の両横綱が休むというのが2021年春場所の白鵬鶴竜以来5年ぶりとなったということでございます。まあ、高安とのその取り組みというのがちょっと昨日一昨日でございますね、初日の結果だったということですが、これで怪我をして、まあ、2週間安静を要するということになったということなんだそうでございます。まあ、先ほどねお伝えしました高安は昨日は一山本に引き落としで勝っているということなんですが、まあ横綱大関で離脱が相次いで番付崩壊に拍車がかかっているということなんです。ちょっとなんかまあ統計を取ってるわけじゃないんですけど、ここ数年のその相撲を見てるとなんか怪我が多いような気がするんでございますね。まあ、そういったところの原因の究明であったりとか、また対策というのも協会としてはしていかなければいけない、気合根性努力だけでは何ともならないところも出てきているんじゃないのかなとも思うんでございますけどね。以上この時間はスポーツの話題お届けいたしました。時刻は8時55分になろうとしています、この後もバンバンラジオで引き続き朝の拾い読みワイドショー朝スパお付き合いください。
1: はい、
0: 今朝のお相手、私スパイシーヤギと
1: 高瀬エリカです。
0: その2人でお届けしています。はい。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、まあ、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、まあ、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄が望ましいと言われてますね。
0: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: まあ、いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しく

0: 少ないかもしれません、うん、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
1: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね、うん、
0: はい。
1: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
0: はい。あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね、
1: はい。
0: 基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね、
1: うん。
0: 水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
1: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
0: そうなんですね。やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね、
1: うん。
0: あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね
1: そうですね。あと特に注意する点っていうのはありますか？
0: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います、まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
1: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
0: はい。私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
1: はい、
0: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
1: 家庭で災害食を作るんですか？
0: 特別なものは用意しないで、その日家にあるもんだけで何ができるか考えるというわけですね。その時にまあ一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるというのがいいですね、
1: はい。
0: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
1: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
0: はい。意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
1: お父さんの面目役所になるといいですね
0: はい。そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
1: はい。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
3: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
4: 近くにある会社だからサポートが安心。インターネットを始めるなら低料金で安心のバンネットから。午前9時をお知らせします。

0: 時刻は午前9時を回りました。バンバンラジオ 86.9 メガヘルツで引き続きお付き合いいただきたいと思います。朝の拾い読みワイドショー朝スパ、バンソナリティのスパイシーヤギです。
1: 高瀬恵梨香です。
0: さあここからは午前9時発経済新聞拾い読みに参りたいと思います。みんなの経済新聞ネットワーク、これはですね、地域のニュース、その地域でしか見られないような小さなニュース、いわゆるローカルニュースを発信しているサイトなんですね。ネットを介して発信していますので、私たちの地元のニュースも世界中の人が知ることができる。私たちもいろんな地域のローカル